0: Radio Suomi Pop. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
2: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
1: No, olisiko jotkut kukat?
2: Ei, vaan asfaltti.
1: No niin, tietysti, asfaltti.
2: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
1: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
2: No, se on sopo hinta.
1: Se on sopo. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puu
3: illoon. Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Peten koiratarvikkeista saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
6: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
7: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
8: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on!
10: Kaikkea on!
11: Olen miettinyt kalaonnea.
12: Mitä siitä?
11: Että miten sulle nappaa niin hyvin? Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
12: Älä mieti liikaa.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
14: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
15: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.

0: rakastuu. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Prenkuttelusta puheen ollen, no, tämän maan ykkösprenkuttelija.
2: Lintilän Mika, varmaan tarkoitit ehkä häntä tässä kohtaa.
1: Kyllä.
2: Hetkeä aloin miettiä, mä olen miettinyt, että kuka muu nyt on. Eihän, tämän on niin kuin ainakin kuuluisa siitä, hän ei missään nimessä ole Suomen ainut prenkuttelija.
1: Ei,
2: tekin ajattelin
1: ei,
2: ottaa lonkeron ei, viikonloppuna ei, joo, puolustusvoimien koneessa.
1: Ota ihmeessä. Mutta tota, tämä nyt Keeps on Giving, tämä kyllä tämä tota noin, niin lähde. Nimittäin nyt on kaiveltu edelleen. Otsikko kuuluu
2: ei, vielä
1: näin. Mika Lintilällä haettiin alkosta viinaa tunteja ennen kuin Suomi julkisti poikkeusalot. Kuukauden päästä varastoa jo täydennettiin.
2: No mutta sehän on vaan fiksua, koska silloin kun alkoi noin poikkeusolot, niin tota, monihan hamstrasi silloin korona-aikana näitä tota, vessapapereita ja näitä. Nehän loppu sillä tavalla, mutta mä ehdottomasti näen sen, että tulee se, kun alkot muutenkin on, ainahan se on se, että jos on jotain juhlan paikkaa niin sanotusti, niin mehän aina mietitään sitten, jos me lähdetään vaikka nyt tulee kesä ja sitten lähdetään johonkin mökille, mietitään ensinnäkin, missä on alko, siihen oma appinsäkin. Sä voit löytää. Yksi tämmöinen vanhempi herrasmies esitteli mulle kerran, kun mä ajeltiin yhdelle työreissulle, niin hän sitten esitteli, että hän on tämmöinen applikaatio, mistä näkee lähimmän alko. Ja sinnehän me suunnattiinkin siinä sitten.
1: Okei. Okay.
2: Mutta tota, niin me mietitään, missä se on, ja sitten me stressataan sitä, että onhan se auki. Että eihän nyt ole vaan mikään pyhäpäivä tai mikään, tai onko semmoinen pyhäpäivä tulossa, että jos meillä on vaikka pidempi viikonloppu siinä, että jos meidän täytyy käydä hakemaan niin sanotusti täydennystä, ettei käy sillä tavalla, että alkon ovet ei aukeakaan meille. Mä ymmärrän oikein hyvin, että Mika Lintiläkin on siinä tämmöisen globaalin hädän hetkellä niin ajatellut ensimmäisenä sitä, että nyt prenkut ei saa loppua tässä kohtaa.
1: No toden totta, mutta tässä on nyt Makkari tehnyt siis ihan tutkivaa journalismia. He ovat pyytäneet työ- ja elinkeinon ministeriöstä ja ministereiden edustuskulut kuluneelta eduskuntakaudelta. Ja sieltä nyt sitten ilmenee, että edustusvarastoon on hankittu useampia pulloja konjakkia.
2: Monopoli.
1: Sekä
2: joo.
1: Ja mainittavaa on, että konjakkia on ostettu varastoon välillä parin kuukauden välein. Ja mikä tästä nyt tekee uutisaiheen, niin toden totta edustusalkoholia tarvittiin elinkeinoministeriön käyttöön silloinkin, kun koko Suomi sulkeutui koteihinsa ja kaikkia kehoitettiin välttämään turhia
2: niin
1: lähikontakteja.
2: Okei, joo, nyt mä näen tuossa tietysti vähän semmoisen haasteen siinä, että siinä ei välttämättä ole niinku seuraa sitten ollut
1: joo
2: sillä tavalla.
1: Ja tämä jatkuu tämä juttu täältä, että edustus MTV:n haltuun saamista laskuista ilmenee, että edustuskaappia täydennettiin keväällä 2020 pariin otteeseen. 16. maaliskuuta 2020 noin kello 5 aikaa iltapäivällä hallitus ilmoitti julistaneensa Suomeen poikkeusolot.
2: Mä mietin, vai rajat kiinni silloin, se oli se. Joo.
1: Joo, vain tunteja aiemmin. Vain tunteja aiemmin, kello 12.30, ministeri Lintilän sihteeri kävi ostamassa Stockmannin alkosta 4 pulloa Monopol vs. konjakki.
2: No niin, sama lista. Tarviikohan se avustaja enää mitään listaa, niin kuin, vai tuleeko ihan, tiedätkö, otetaanko perinteinen täyttö?
1: Hei.
2: No. En mä nyt lähe. Mikä sille tavoilleen, kun se on ollut semmoinen, tiedätkö, että sitä täytetään koko ajan, niin mikä siinä?
1: No, tarina jatkuu.
2: No.
1: Kuukausi myöhemmin ministeriöstä asioitiin jälleen alkossa sillä varaston täydennystä.

0: kuukautta myöhemmin. Sanotko kuukautta myöhemmin?
1: Kuukautta myöhemmin tarvittiin 5 pulloa lisää Konja Mimmiä.
0: Joo.
1: Ja hei.
0: No.
1: Totuus on Tarua ihmeellisempää.
0: Mm.
1: Ootapa nyt, missä mulla hukkuu se kohta tossa. Joo, tää oli toden totta. Siis 16. maaliskuuta me laitettiin rajat kiinni ja poikkeusolot. Ja silloin haettiin 5 pulloa kuukautta myöhemmin varaston täydennystä.
0: Yes.
1: Ja tota...
0: Sitten onkin jo kesä. Huh.
1: Sitten meillä on poikkeusolot ollut paikallaan, mutta sitten toukokuun alussa niin on tarvittu taas 13 pulloa.

0: Nytpä, kun menee Suomikin ja rajoja vedetään perkele, niin alkaa siinä nyt monopoli maistuu. Alkaa mennä bänni ihan huolella. Ei siinä ole mitään muuta vaihtoehtoa, se on vaan kaapille.
1: On perusteltua kysyä, mitä edustusmenoja elinkeinoministerillä on ollut syvimmän koronaeristyksen aikaa, johon kaapin täydennystä on tarvittu.
0: Tarviko niitä nyt kysellä vanhoja siinä sitten?
1: Kieltäytyy haastattelusta avustajansa välityksellä Mika.

0: Sitten täällä vielä linjaa tota noin, niin ministeriö. Täällä on tullut vielä yksi.
1: Mika ei kommentoinut, mutta ministeriön linjaa vielä jotain vai?
0: Joo.
1: No.
0: Sieltä kerrotaan Maikkarille, että lähtökohtana kyllä meillä ministeriössä on, ettei alkoholin edustusvarastoa saa ylläpitää, vaan aina tehdä jotain tiettyä tilaisuutta varten.

0: Olisiko se niin, että jos Alko on kiinni, niin mä ainakin tiedän, kenen mä ensimmäisenä soitan. Olisiko mahdollista myydä pullo Monopoly?
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Peten koiratarvikkeista saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Mottuppit. Motonet.
6: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
7: Riippuu hinnasta.
6: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
7: No nyt puhutaan.
6: Hotlips.fi.
8: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
9: En kerro.
8: Kerro nyt.
9: En.
8: No kerro nyt.
9: En.
10: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Moi, hei, minne te menitte?
13: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
12: Okei, tuun sinne.
13: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
12: Aa, siellähän te ootte.
13: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
15: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
16: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
17: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
13: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
18: Kauden artistit ovat valmiina.
19: Ares.
20: Benjamin.
21: Bess.
22: Freeman.
23: Jippu.
24: Heikki Salo.
25: Timo Kotipelto.
26: Nelli Matula.
18: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
27: Lordi.
28: Nylon B.
29: Samuli Putro.
18: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:lla.

0: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
1: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
2: En mäkään muista.
0: Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Nyt se sitten selviää. Nyt se sitten selviää kaikille, että hygieniapassin yhteydessä olisi pitänyt kakata purkki, niin kuin Tuukka on reippana poikana aikoinaan tehnyt. Mä oon ehdottomasti Tuukan riveissä tässä taistossa, koska mä oon ihmetellyt sitä, että kun Tinniltä löytyy kuulemma hygieniapassi, mutta hän ei kuulemma ole kakannut missään nimessä purkkiin. Mä väitän, että Tinni on tehnyt tässä jonkinnäköisen virheen. Mutta tässä on nyt sitten numero tämmöiseen ruokaviraston sivuilta löytyneeseen asiakaspalveluun hygieniapassiin liittyen, niin siellä hän nyt osaa sitten meille tämän faktan varmasti kertoa, niin lähdetään tuosta rohkeasti.
2: Eikö tämä linja ollut auki tiistaisin 9.12?
1: Joo, tämä on aika tiukka. Tiukka meillä täällä tämä mahdollisuus, mutta nyt se ainakin toivottavasti vastaa, että siellä ei ole kaikki.
2: Tämä on käsittämätöntä, että ette vaan usko mua.
3: Kyselemässä. Kuka nussi suskii?
1: Mitä?
3: IFK soitti korporaatiosaunaista.
4: Ruokavirasto, hygieniapassi, asiakaspalvelu.
1: No, täällä on Juuso, Tinni ja Tuukka Radio Suomi Popin aamulypsy-ohjelman suorasta lähetyksestä. Hyvää huomenta.
4: No, huomenta.
1: Me liikutaan semmoisella asialla. Ensinnäkin luojan kiitos, te olette aika niin kuin nihkeästi auki vaan 3 tuntia viikossa, mutta sattui sopivasti juuri tähän päivään. Me ollaan nimittäin hygieniapassista keskusteltu tänään tässä lähetyksessä ja tilanne on siis se, että kun meidän juontajista Tuukka on aikoinaan tämän hygieniapassin hommannut, niin hän myös sitten kiltisti kakkasi purkkiin ja toimitti.
5: Kakan teki purkkiin,
1: ja laittoi sitten tämän kakan siinä yhteydessä eteenpäin tutkittavaksi, niin voitteko vahvistaa meille sen, että hygieniapassin yhteydessä niin kakataan purkkiin?
4: No, en voi vahvistaa.
1: Mitä? Perkele.
2: Kuunnakaa, eikö niin, että Tinni tässä, moi. Eikö niin, että se on kirjallinen koe, mikä siellä tehdään, niin ei missään nimessä tarvitse viedä hienoa kakkaa purkissa yhtään kenellekään.
4: Joo, ei tarvitse. Siis ihan paikan päällä tehdään vaatetta.
1: Hei,
5: mä olen ollut siis Hesburgerissa tetissä, niin onko ne huvin vuoksi laittanut mut kakkaa purkki? Toi on saaris, nimittäin Hese lähtee tästä oikeuteen ihan justiin.
1: Eikö salmonella näyte liity mitenkään tähän hygieniapassin suorittamiseen?
4: Ei liity, tämä on ihan kirjallinen testi.
2: Näin!
1: Okei, no nyt on sitten Tuukka. Mutta osaatko sanoa, että mistä Tuukka olisi voinut saada sen rasian, mihin hän on sitten tämän näytteen antanut? Koska jos kerran kynällä tehdään siis testi, vai tehdäänkö se netissä nykyään tämä?
2: Se tehtiin silloin ihan kynällä ja paperilla.
4: Joo, se tehdään edelleenkin ihan paperisena.
1: Eli te ette aina mitään purkkeja, mitä voisi vahingossa luulla tämmöiseksi näytepurkiksi?
2: Ei.
4: Joo, ei.
1: Ei, te ette aina.
5: No nyt kyllä Keravalla kuule paska haisee ja banjot soi ja mä oon kakannut, mut minä menin tettiin Hesburgeriin ja sieltä vaadittiin, että nyt otat tästä tämän purkin ja kakkaat siihen ja tuot sen sitten meille tänne näin. Niin mikä tää, onko sulla mitään käsitys, mikä tää on ollut tää keissi? Koska nyt mulla on pikkusen huijattu olla tässä.
4: No, jossain tilanteessa edellytetään sitten näytteen antamista, jos käsittelee pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita.
1: Aha.
2: Se on ollut ihan
4: monella varalta.
2: Juuri näin, se on ollut

0: vörttikoes, niin kun, ja on siinä ollut vähän hupiakin, että ne on laittanut sut tämän tekemään, mutta tämä ei liity millään tavalla hygieniapassi.
1: Suoritetaanko hygieniapassitesti jossain siis valvotussa tilassa Kyllä. vai voiko sen tehdä kotona?
2: Ei voi tehdä kotona. Okay. Tehdään aina ruokaviraston hyväksymän hygieniatestaajan. Tiloissa.
3: Eli täytyy sanoa, mä en tehnyt mitään kirjallista testiä. Mä oon vaan paskunut purkkaan.
1: Okei, sulla jäi testi tekemättä. Mutta eli linjataanko nyt sitten näin, tässä on, meillä on kuitenkin satoituhansia kuulijoita, niin nyt me voidaan varmaan sanoa sitten, että kun tulee tekemään sitä hygieniapassitesti, niin älkää missään nimessä ottako purkkeja, varsinkaan ulostetta täynnä olevia purkkeja mukaan sinne teidän testeihin.
2: Joo, ei kannata ottaa.
1: Ei, niillä ei ole siellä käyttöä sitten. Hei, kiitoksia mielettömästi.
2: Joo, ei.
1: Kiitoksia tästä. Kiva kun ehdit vastata meille ja me toivotetaan sulle oikein mukavaa päivän jatkoa sinne.
2: Joo, kiitos.
1: Moi. No niin. Siinähän sitten selvisi, että näinhän mä sanoin koko ajan, Tuukka, sä oot ollut ihan väärässä. Eihän sinne missään nimessä, niin hygieniapassi yhteydessä, niin ei paskaa purkkiin. Kyllä ei missään, minkään kokoiseen
3: näköiseen. Lähtee Heikki Salmella aika vihana sähköposti, että minkä takia mutta kakaa purkkiin. Hienon kakan, sillä ei ollut minkään näköistä merkitystä. Ja jonnekin se kakka ei, se lähtee. Kyllä, nyt ei. Lähtee muuten Heikille lähtee kakka seuraavaksi ja pommi varmasti lähtee.
0: Lähteekö hieno kakka?
3: Koska nyt mä tein itsestäni pelle.
1: No näin.
3: Nyt mulla on se nenä ja ne korvat ja housut ja pöksyt.
1: Hynynen tuleekin tuolta, tämä yhdessä lähtee sirkukseen siitä. Lähdetään
3: molemmat tästä soittaa kelloa.
4: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
3: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
2: Osta heti hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
4: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
5: En kerro.
4: Kerro nyt.
5: En.
4: No kerro nyt.
5: En.
6: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Moi, mä oon Untamo.
8: No moi Untamo.
9: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
8: Isopää sanoi?
9: Niin, se on mun pomo.
8: Okei, ymmärrän.
9: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
8: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
9: Joo, kysyitkö vielä sen?
8: Minkä sen?
9: Niinkö sen?
8: Aha, no, tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
11: No niin, mennään.
12: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
13: Yes.
12: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
15: Kadun varteen.
16: Parkkihalliin.
15: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sit lauletaan.
15: Parkman.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Peten koiratarvikkeesta saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
12: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi kautta Aito 5G.
19: Joskus yksi biisi riittää.
6: Ja ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
4: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa ja mäkin haluan tehdä tämän ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
0: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan ja sit tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
19: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.
9: Radio Suomi.
10: Radio Suomi Pop.
19: Suomen parhaat biisit.

0: takaisin.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Ja äsken puhuttiin siitä, että kun eräällä kollegallamme täällä Tinni tuossa pääsi kuulemaan, että on tämmöinen niinku koodikieli, millä lähdetään sitten kaverin kanssa ei oikeasti korjaamaan auton jarruja, vaan syömään pizzaa. Niin sitten tässä vaan todettiin, että kyllä, niin kuin, kyllä usein on, varsinkin tuntuu siltä, että perheessä näillä miehillä ja ehkä isähenkilöillä, niin heillä on sitten tapana vähän vetää mutkia suoraksi, kun ollaan menossa vaikka kavereiden kanssa sitten jotain tekemään siinä, niin usein saatetaan sanoa, että on työjuttuja, minkä takia ollaan sitten menossa, mutta totuus on ehkä jotain muuta. Ja me Tuukan kanssa epäiltiin, että naiset ei niinkään tätä tekisi, mutta mikä on nyt Tinni tilanne sitten?
3: Kyllä sitä naisetkin tekee.
2: Miten te teette?
3: No esimerkiksi Janika, tämä sijoittuu joulun aikaan, mutta silloin siskonkaan lähdetään hakemaan joulukuusta tai käydään sitten siinä kävelyllä, niin sitten jää kaikki muut perheenjäsenet kotiin. Ja ei ole tullut joulukuusta kotiin ja kävelemme suoraan terassille, mutta silloin mennäänkin. Silloin mennäänkin tai siinä joulun ajalla. Aha. Tai että jos haetaan joulukuusta silloin jouluajalla tai sitten mennään kävelylle, niin varmaan tarkoittaa ihan ympäri vuoden.
2: Okay.
3: Ja mennään suoraan pikkubisselle, eli sä et rupea vetää kaksin käsin sieltä samoin tein.
2: Niin.
3: Kun sitten taas Mikko kirjoittaa, että kaverin ex-daami oli vähän nihkeä poikien futisreissuille Eurooppaan. Niin kaveri keksi, että mulla on työreissuja Eurooppaan ja en osaa kieltä, niin hänen pitää lähteä tulkiksi. Siitä tuli koodinimi Tulkkireissu.
2: Aha.
3: Sillä meni Euroopan futisreissut kivasti ja kaverin puolesta sai tulkata usein, kun hän ei todellakaan puhunut muuta kuin härmää sitäkin illan mittaa välttävästi.
2: Tulkkireissu. Okei, täytyy sanoa, että kyllähän mekin, en mä tiedä kuka sen naamioi, mutta olihan meilläkin Tuukan ja Jannin kanssa aikoinaan tämä erittäin ja jatkuva, toivottavasti jatkuva konsepti, spa-matkat.
4: Se oli hyvä konsepti.
2: Joo, hyvä konsepti.
4: Se on hyvä konsepti.
2: Ja ennen kaikkea kyse on kylpemistä. Mä katsoin kelloon sen verran, että nyt nimenomaan haluan sanoa tässä julkisesti, että se on ennen kaikkea rentoutumista, kylpemistä, hyvää ruokaa, hyviä pitkiä yöunia.
4: Hyviä lauluja.
2: Mm.
3: Siellä on Hanna isäukko lähtenyt aina lottoomaan naapurin Pekan kanssa. Muistatko, mentiin kiskalle
4: Hannu
3: tekemään.
4: Hannu ja Pekka, kun lähtee lottoomaan, niin ei tosta varsinainen Da Vinci tarvii olla, että on saanut ton koodin purettu. Mihinkö Hannu ja Pekka voisi lähteä lottoomaan?
3: Eikö Hanna isäukko Pekka?
4: Kuulet Hannu ja naapurin Pekka.
2: Joo, niin mäkin kuulin.
3: Hannan isäukko Pekka lähti lottoomaan naapurin.
2: Mutta se on oikeasti, mä haluan sanoa kaikille, jotka epäilee, että siellä mennään jotain muuta tekemään kuin lottoon, niin sehän ei, niin kuin jos ammattilainen lottoo, niin ei hän niin kuin niitä numeroita heittele tosta noin vaan hän, se on, siinä sitä pitää tuumailla, ja jos tuollain porukassa tehdään, niin sitä oikeasti pitää vähän miettiä ottaa ehkä vähän neuvoa antavaa.
3: Vepal on rento meininki, että ei mene läpi ainakaan mulla, kun vaimo on sveitsiläistä kelloseppääkin tarkemmin.
2: Onks näin?
4: Niko laittaa, että meillä pupunkorvissa lähden huoriin tarkoittaa niin kaljalle. Että aha, se on niinku käännetty toisinpäin.
2: Okay. Mutta se on tavallaan tehty ehkä sillä tavalla, että siinä on nyt tämmöinen, niinku, että annetaan niinku, heitetään tämmöinen niinku shokimpi, niin sitten se on lievempi se, mitä niin todellisuudessa tapahtuu.
4: Se menee noin.
2: Joo. On vähän outo logiikka kyllä Nikolla siellä.
4: Oh.
2: Ja onko hänellä edes ketään, kenellä hän heittää?
4: Tulee ihan se yksi Ketonen ja Myllyrinne sketsi, muistatko sä mieleen siinä, kun se tulee himaa ja sitten se vaimo ottaa siellä ja sitten se kertoo, miten hän on rakastellut koko yö. Ja
2: niin,
4: Anna
2: aivan.
4: Haluaa joo olla Jim Morrison, Lisko kuningas. Ja sitten se kysyy, että missä sä oot ollut?
2: Niin.
4: Saa mun tuohon hiekkalaatikkoon kädelle. No niin, meipä pesulle, mä tilaan sulle pizza.
2: just näin. Että se on vähän, jutut on isommat kuin mikä se todellisuus tavallaan olisi.
4: Jesse laittaa, että itse teen liikkuvaa myyntityötä, mutta välillä on toimistopäiviä firman toimistolla.
2: Hiekkalaatikolle, kun sanotaan, että toi hetki, ja se joskus tapahtuu, niin kyllä mä sanoin, että siinä ollaan sitten. Jos miettii, että missä voi olla se tietynlainen pohjakosketus.
4: Hiekkalaatikkoon kädelle, niin se on kyllä aika rokkottom. Mutta joo, Jesse laittaa, että itse teen liikkuvaa myyntityötä, mutta välillä on toimistopäiviä firman toimistolla.
3: Osuuko nyt vähän liian lähelle omaa elämää, kun noin naurattaa?
4: No niin, Jesse anteeksi, toimistopäiviä joskus firman toimistolla. Toimistolla on Xbox, millä hakataan NR ja FIFA-koodia JNE. Kerran jos toisenkin on iltapäivällä pelannut samalla tulikuumaa FIFA-peliä toimistolla jenkin kanssa ja puhunut puhelimeen avopuolisolle, että vielä menee hetki, kun on vielä työt aika pahasti kesken. Mä väitän, että jos siellä toimistolla on pelikonsolet, niin tapahtuu, koska sä oot siellä töissä. Sanoit, että täällä on sä voit sanoa, että täällä on hommat kesken ja siinä ehkä itsetuntokin pääsee vähän vähemmällä, kun et sä valehtele. Sulla on hommat kesken siellä, niin. Työhommia on. Tai voitte siinä samalla jutella työjuttuja.
2: Mitä olette mieltä tästä? Mä oon ehkä joskus kertonutkin, mutta meidän siis entinen kollega, eli tehnyt tämmöistä niinku aamujuttua, niin hänellä oli siis semmoinen tapa tuolla mun entisellä työpaikalla, että kun heillä siunaantui sitten perheen lisäystä siinä ja alkoi olemaan aika niinku väsyttävää sitten elämä, niin hän teki sellaista, että hän ilmoitti kotiin sitten siinä, että nyt on palaveria vielä, että tulen vähän myöhemmin. Ja todellisuudessa hän hiipi yhden tämmöiseen äänityshuoneeseen, missä oli tämmöinen sohva, niin hän otti siinä päikkärit sitten tänne. Ei ollut palavereja, että se oli päikkärit, että siihen se meni. Mutta nimenomaan tilanne oli se, että hän ei pystynyt kotiin missään nimessä ilmoittamaan sitä, että hei, mä tuun vasta tunnin päästä, mä otan nopeasti päikkärit tässä, mä jaksan sitten, vaan se oli palaveri.
4: Tämä on kyllä elämänmittainen kaari tässä välttelyssä, kotiinmenon välttelyssä, koska mä muistan yhden mun kaverin pienenä, joka, kun meillä oli leikit kesken, me oltiin siis ala-asteikäisiä, meillä oli leikit kesken ulkona, paljon leikittiin ulkona, niin hän ei halunnut mennä himaan vessaan, koska jos hän menee himaan vessaan, niin sitten hän joutuu jäämään sinne. Hän tiesi, että sitä äiti tai isä sanoi, että nyt et sit lähenää. Niin hän kävi siis siinä meidän lähiskutsissa paskalla monta kertaa. Ja mä vähän olin silleen, että kyllä sä voit meille tulla vessaan. Niin. Kyllä mä luulen, että me päästään vielä.
0: Sun äiti snitsaa mua kuitenkin. Jep. Sitten tulee hakemaan mua sieltä. Sitten kun mä tuun sieltä vessasta ihan kylmän rauhallisesti, niin siellä on oma äiti oottamassa. No niin, täällä se kakkapylly on.
4: Kävi saveli siellä.
0: Oliko hänellä jotain, nyt pakko sen verran kysyä tietysti, että oliko hän niin hyvin varautunut, että hänellä olisi
4: lehti, omat lehti.
0: Aivan.
4: Siis rehellisesti lehti.
0: Se on kiva mutta siinä on hyvä loppusyksystä, kun siinä ei ole enää kuin tikkuja, millä raapii, mutta ei, kotiin halua.
3: Toi on Tuukalta hyvä pointti, että se on kyllä aina semmoista ikuista kotiin menemisen välttelyä. Elämähän pyörii sen ympärillä, että keksit iästä riipumatta keinot, niin että miten ei tarvitse mennä
0: se on,
3: eläkeläiset
0: kotiin. Ostaa siis loma-osakkeen Espanjasta, niin. Niitä ei tarvitse koko talvena mennä kotiin.
3: No, se on niin kuin näin.
0: Kiitos viesteistä.

0: húzott, lypsämään.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.
2: Kesäkuuvona 86, meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: Radio Suomi Pop.
1: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
2: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
3: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
5: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Enter? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä.
6: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
9: Okei.
8: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
9: Mistä ihmeestä sä puhut?
8: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
9: Niin auto.
8: Ne.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoosin tilanne tällä hetkellä.
12: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
11: Tilanne tällä hetkellä.
12: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
11: Asenneko astui voimaan?
12: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
11: Grönlanti.
12: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
11: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
13: Maailma selkeytyy lukemalla. HS-lasten uutiset.
14: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Britanniasta tulee nyt sitten uutisia. 79-vuotias brittimiljonääri.
2: No
1: niin. Hän etsii nyt itselleen rouvaa. 79 sit vuotta mennään. On herralla ikää. Benjamin Slade on kaverin nimi ja arvonimi on baronetti.
2: Baronetti? Mitäs se? Tuossa tulee joku semmoinen armeijahomma mulle mieleen. En tiedä yhtään, mitä tarkoittaa baronetti.
1: Se yhdistää varmaan barettiin sen.
2: Niitä, joo, ja siis ylipäätään toi kuulostaa semmoista
1: Baronetti, selvitin tämän, niin on sukkanauha ritarikuntaa ja ohdakeritarikuntaa.

0: lukuun ottamatta kaikkia ritarin arvoja korkeampi.
1: Sanoitko sukka, nauha,
0: ritarikuntaa ja ohdeken ritarikuntaa lukuun ottamatta kaikkia ritarin arvoja korkeampi? Eli esimerkiksi he voi kaikki käyttää sir
1: just,
0: nimeä,
1: just,
0: jos haluavat. Just. Eli hyvinkin arvokas on tämä kaveri kyllä. Ja hän tosissaan nyt sitten haluaisi löytää itselleen morsmaikun.
1: No niin, no varmaan löytyy semmoisia vereviä senioreita siitä sitten lähituntumasta.
0: Joo, hän on ollut vuosin 77-91 naimisissa majurin tyttären Pauline Mayberryn kanssa. Pari ei saanut silloin lapsia ja tämä kertoo tämä kaveri, että hän turhautui siihen, että hän joutui jakaa kotinsa naisen 17 kissan kanssa. Ja avioerossa kissa mainittiin yhtenä osapuolena, niin toi me ymmärretään, okay, että tuossa on mennyt sukset ristiin.
1: Siinä on ollut kova koettelemus.
0: Sen jälkeen on ollut 6 vuotta suhteessa tämmöisen lontoolaisen Fiona Aitkenin kanssa, ja se päättyi oikeustaistoon niin Jasper-koiran huoltajuudesta.
1: Jaa, hänellä on tämmöisiä sitten, tämmöisiä lemmikkiaksidenttejä ollut tässä näin.
0: Joo, 95 hän tapasi näyttelijä Kirsten Hughesin, ja pari erosi sitten 16 vuotta myöhemmin, kun tämä Hughes karkas tämän herran talonmiehen kanssa. Ja okay, silloin tämä kaveri sanoi, että rehellisesti sanottuna pahastui enemmän siitä, että menetin hyvän talonmiehen.
1: No just.
0: Hän on tavannut tämmöisen 2020 tämmöisen 30-vuotiaan amerikkalaisrunoria Sahara Sunday Spining.
1: Niin just.
0: Ja Spine tuli sitten raskaaksi koeputkihedelmöityksen kautta, jossa käyttiin sitten tämän herran yli 20 vuotta aiemmin talteen kerättyä spegu.
1: Mm.
0: Ja harmillisesti hänen kannaltaan, kun hän ehdottomasti haluaa nyt sitten niinku tämmöisiä suvujatkoja,
1: joo,
0: niin
1: jo,
0: sieltä syntyi sitten Violet-tytär.
1: Ja mikä sinne tuli huonoa sitten?
0: No ei, täällä lukee, että tämä herra ei osoittanut minkäänlaista kiinnostusta tytärtään kohtaan. Että hän haluaa nimenomaan pojan, joka sitten aikanaan peristään hänen tittelissä.
1: Tuommoinen niin sanottu vähän kiinalaista koulukuntaa.
0: No
1: voidaan tuolla tavalla linjata. Joo.
0: Mutta nyt kun me ollaan tiedetään taustat, että tuommoisia niin epäonnistuneita suhteita on, niin nyt voidaan ehkä eri kulmalta katsoa myöskin tätä hänen vaatimuslistaansa, mitä hän nyt tulevalta puolisoltaan toivoo.
1: No mulla tulee heti ensimmäisenä mieleen, että sen on parempi olla ehkä mies, koska naisten kanssa ei ole onnistunut ja tytärkään ei niin kiinnostanut. Mutta mitä hän itse ajattelee?
0: No tässä on lista. Naisen on oltava ainakin 20 vuotta miestä nuorempi.
1: Joo.
0: Ja nyt jos me mietitään sitä, että se on 79, hän haluaa ainakin 20 vuotta nuoremman, eli 59 saisi olla nuoremmillaan tai vanhemmillaan tämä rouva. Niin, ja hän haluaa nimenomaan, tässä on pointti, että hän haluaa, että suku jatkuu. Niin kuinka, eikö se?
1: No mutta siinä oli vähintään, se oli kohtelias vähintään. Et jos siinä seuraavana listalla on, että totta kai toivon, että on valmis niin kuin perheen lisäykseen sitten, niin se heti laskee sitä toiset 20 vuotta.
0: Niin. No mutta hän on hyvin suorasukainen näissä kaikissa vaateissaan, niin mun mielestä se ihan selkeästi voinut laittaa, että pitää olla 30 maks.
1: Mä veikkaan, että siinä on lakimies sanonut, että nyt kun sulla on ollut tätä hässäkään, niin pistä nyt edes, aloita edes kohteliaasti tässä,
0: okay,
1: että se tuu ihan niin kuin.
0: No, mutta jos me tätä tulkitaan, niin jos sinne 50 rouva laittaa viestiä, niin välttämättä ei natsa.
1: Ei, kyllä mä sanon, että se on kakkosella, ihan maks kolmosella laittava se ikä. Näinhän se
0: no,
1: on.
0: Toi, no, toi on vielä perinteisemmästä päästä.
1: Niinhän se on.
0: Eli 20 vuotta nuorempi. Ja sitten pitää rakastaa kilpatanssia, pitää rakastaa bridgen pelaamista ja backgammonia. Ja sitten myöskin tämän rouvan on niin osattava käyttää myöskin haulikkoa.
1: Kilpatanssi, noin muut kaikki, mutta tulee heti semmoinen, nyt taas tulee se ikä, että jos sä löydät 20-vuotiaan Sindin, niin mä en ole varma, että miten backgammon ja haulikon käyttö ja bridgen pelu, kun ne pikkasen taas, niin kuin, että lähtisin sieltä ehkä senioriosasta hakemaan, mutta joo.
0: Sitten tämän naisen osattava johtaa niin kahta linnaa. Hänen on siis taidettava hallinnolliset taidot. Ja myöskin toivotaan niin koulutusta lakiasioissa ja kirjanpidossa.
1: Niin, totta kai.
0: On oltava ajokortti ja helikopterilupa, niin katsotaan eduksi myöskin.
1: Joo.
0: Ja sen jälkeen sitten alkaa vielä tämä.
1: Sanotko vielä, oli 2 vai 3 linnaa?
0: Kahta linnaa. Joo. Mutta sitten tulee tämä, niin kuin mikä sulkee nyt suurimman osan naisista pois.
1: Ja.
0: Eli hakukelpoisia ei ole semmoiset ihmiset ja naiset, jotka lukee The Guardian -sanomalehteä. Eli saman tien, jos luet tämmöistä sanomalehteä kuin The Guardian, joka on semmoinen, pidetään ehkä vähän roskalehteen siellä Briteissä, niin no way. Jos olet horoskoopilta skorpioni, niin no show.
1: Selvä.
0: Huumeiden käyttäjät ja alkoholistit ei tietenkään tule kuulonkaan.
1: Okei, just.
0: Skotlantilaiset yli.

0: ylipäätään.
1: No niin.
0: Tai sitten jos on alle 167 senttiä, niin ei ole mitään käyttöä. Hylyn saa myös sellaiset hakijat, jotka on kotoisin taaka. Tämä on jo vähän.
1: Ei siis, mulla tulee monta, mulla on monta tässä mielessä jo. Niin, mutta... niin,

0: saksalaiset ja pohjoiseurooppalaiset hakijat, niin. Eli vähän arjalaiset sukujuuret.
1: Toi oli sun tulkinta. Toi ei lue listassa. Näin!
0: Ja sitten tämän kaiken jälkeen, niin itse asiassa vielä, ei myöskään huoli hakijoita semmoisesta maista, jossa ei käytetä päällystakkia talvisin.
1: Aha, ei päällystakkia. Okei, ja lista on valmis.
0: Joo, ja tämän kaiken listan jälkeen, niin hän vaan paketoi tämmöisen yhteen lauseeseen. Tarvitsen vain mukavan tavallisen maalaistytön, joka tietää ja ymmärtää asioita. Mutta ei tosissaan skorppareita, eikä sitten tämmöisiä, jotka on hiilaa alkavista maista, joiden lipussa on vihreätä, ja sitten pitäisi olla se helikopterikirja kanssa.
1: Kyllä, kyllä, joo. Lista on monipuolinen, ja siinä niinku ensi alkuun voisi tottumaton silmä ajatella, että tässä on niinku asioita, jotka vähän niinku sulkee toisiaan pois, että olisi niinku vaikea löytää, mutta ei suinkaan.
0: Joo.
1: Että tämä on, niinku, on ihan, mun mielestä on itse asiassa ihan toimiva lista.
0: Ja toden totta, nyt hän sitten odottaa tulevan vaimonsa tuottavan, tässä on käytetty tämmöistä verbiä kuin tuottaa, niin tuottavan hänelle ainakin perijän ja varamiehen. Hän tarvitsee pojan, joka perii tämän arvonimen ja auttaisi sitten pyörittää tätä 530 hehtaarin tiluksia.
1: Joo.
0: Ja hän toivoo erityisesti, että voisi saada 2 poikaa. 3 olisi ihan jackpot, mutta jos saisi 2 poikaa, niin se pelastaisi kaiken. Ja ei tässä tietenkään niin kuin nämä rouvat, totta kai vaimolle pitää palkka maksaa.
1: Aivan. Vaimolle pitää palkka maksaa.
0: Niin.
1: No, mikä se palkka?
0: Tuossahan oli aika paljon hommaa.
1: No, olihan siinä helikopterin lentoja, linnojen hallintaa ja kaiken näköistä pientä kirjanpitoa ja muuta.
0: Niin hän lupaa 50 000 puntaa vuodessa, eli vajaa 57 000 euroa. Joo. Niin. Mun mielestä aika jotenkin...
1: On se kädenojennus. En mä sitä sano. Mutta tää lista kaikkinensa, niin ehkä tällä just niinku miehen kirjoittamana kuulostaa niinku vulgaarilta, mutta mun mielestä tää nyt oli vielä toteutettavissa. Toisin kuin otetaan ihan keskiverto 30-vuotias naishenkilö. Et varsinkin jos nainen pääsee ystävisen kanssa miettimään, että minkälainen mies olisi hyvä, niin toi lista ei riitä edes.
0: Joo, eikö just tätä mä sanon, kun naisille on yleensä, ne on vähän tarkemmat noi riteerit.
1: Joo.
0: Ja meille miehille riittää niinku niin. About pulssi. Niin tää on nyt semmoinen mun mielestä raikas tuulahdus tähän päivään, että kyllä miehetkin tarvittaessa osaa vaatia.
1: Kyllä.
0: Varsinkin kun hän on niinku 79 vuotta ikää, niin hän on nähnyt jo aika paljon kaikkea ja hän tietää mitä hän haluaa. Niin kato, mua ärsyttää semmoinen sanonta, että joku on niinku tämmöisessä parisuhteessa niin nirso. Jos sä yhdessä asiassa oot nirso sun elämässä, niin oon nyt vaikka nirso sit siinä, missä sä valitset sun elämänkumppani, jonka kanssa
1: näin.
0: Sä kuitenkin jaat
1: se
0: aika
1: on näin.
0: Paljon elämää.
1: Se on näin.
0: Niin. Mä nostan lakkini niin paronetti Benjamin Sladeille.
1: Ehdottomasti. Mullahan meinasi jäädä oman puolison kanssa just kun mä en niin kuin sanotaan, että yhtä linnaa pystyy hallitsemaan, mutta 2 on hankala, niin siitä edelleen tulee vääntöä
0: joo,
1: meille.
0: Mä just mun pikkusiskon niin ilmoitin tämmöiseen helikopterilentolupakirjakouluun.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ed Sheeranin musa-ura ei päättynyt sadunomaisesti eilen, vaan kun hän sai siis sitten päätöksen tuolta oikeudesta, että hän ei ole plagioinut oikeusistuimen mielestä Marvin Gayn tutuksi tekemää hittiä 70-luvulta, niin hän oli siis uhannut, että hän sitten lopettaa tämän koko musan tekemisen, jos tämä tämmöiseksi menee tämä touhu, että aina haastetaan joka jutusta oikeuteen ja näin ja tulee tuomioita.
2: Ja 100 miljoonan hintalappu biisin kirjoittajien puolelta laitettu.
1: Just näin, ja se oli nimenomaan tämä toinen biisin kirjoittaja, jonka perhe, mutta kyllä tuolla Marvin Gayn niin perilliset, niin siellä on perikuntani ollut aktiivisena ja sieltä on jotain hilloja sitten saatukin tässä matkan varrella. Ja me eilen sitä, kun tästä aiheesta puhuttiin ennen kuin tämä päätös oli tullut, niin mietittiin siinä tai mulla tuli mieleen, että että ne on aika niin kuin herkkä liipasin sormi ilmeisesti tuon plagioinnin suhteen, että pitäisikö meidän kokeilla sillä lailla, että otetaan joku Marvin Gayn kappale ja tehdään siitä niin kuin tavallaan suora plagiaatti ja sitten jäädään odottelemaan, että missä vaiheessa sieltä tulee sitten postia, joka me voidaan tuonne meidän johtoon sitten kiikuttaa ja siitä tulee mielenkiintoinen mylläkkä, kun sanomakonsernilta vaaditaan esimerkiksi 70 miljoonaa.
2: Niin, koska he on nyt, tiedätkö, varmaan vähän kärttysinä siellä.
1: Sepä se, kun
2: koska
1: tästä ei
2: meni munilleen.
1: Tämä 20 miljoonaa tullaan lisäämään siihen sitten, se on ihan varma.
2: Ilkka miettii, että se on tunti vielä tätä teidän kanssa olemista tällä viikolla jäljellä. Nyt ette perseille tätä.
1: Ja toki tässä on nyt semmoinen tilanne, että mä voin teille kertoa, kun mulla tuli eilen tämä idea, niin mä sitten heitin meidän huurupäämuusikko DJ Pandalle, joka hänhän tekee myös musiikkia tähän lähetykseen, mutta toisin kuin Ilkka, jolla on niinku maku. Sulla on niinku ensinnäkin maku.
2: Niin DJ Pandalla,
1: niin hänellä suussa siis, no miltä maistuu, kun oot viikon ryypännyt ja heräät aamulla.
2: Ja joku on käynyt kakalla sun suussa.
1: Joo, näin. Siinä on DJ Pandan maku. Niin yllätys, DJ Panda otti tästä niin kuin mun huurusesta ajatuksesta kopin ja nyt on sitten valmistunut eilisen illan ja yön aikana pieni musiikkiteos, joka on innottunut siis, kun täytyyhän tämä olla biisi, että eihän me nyt vaan voida soittaa niin kuin Marvin Gayta, että täytyyhän se olla niin kuin biisi.
2: Totta kai.
1: Niin eilen me puhuttiin myöskin sitten käärmeistä, niin nyt on sitten viime yön aikana tehtailtu tämmöinen tuleva hittikappale, hittisinkku, joka jossa sitten käärmeet on aiheena. Ja tämä on siis, tämä kappale on nimeltään Cobra Gay. Cobra Gay, ja tämä kertoo siis käärmeistä ja heidän edesottamusta ja ihmisten suhteesta niin kuin käärmeisiin. Siitä käärmeitä pelätään, käärmeitä halutaan lahdata ja näin, niin tämä on niin kuin tietynlainen kantaa ottava teos siihen. Ja nyt jos siellä joku rapakon takana on korva tarkka, niin saattaa jotain yhtäläisyyttä, joku nuotti.
2: No, mutta monissa on sama kulku.
1: Niin, no, mutta tästä nyt sitten ensi esitys ja syytettä odotellessa, niin DJ Panda, ja olkoon tämä kappale nyt sitten Cobra Gay nimeltä, tästä se lähtee. Joo. Tämä on niinku vielä suluissa, Cobra Gay, tarviiko vihata?

0: häneltä ei lakkia enää sais ottaa.
1: On se vitsi, kun olisi on tota saman kuulosta sävelkulkuun.
2: Varmaan jos alkaa niinku hiuksia halkomaan, niin voihan tuosta jotain jonkun biisin kuulla. Mutta toi oli siis aivan uusi kappale, uusi ja uniikki.
1: Ai miten hieno.
2: DJ Pandalta, kiitoksia. Ja nyt sitten pistetään tuosta sekkari pyörimään ja katsotaan, kauan siinä menee. Ja onko mahdollista ylipäätään?
1: Kuka se meille kiikuttaa sitten? Se lähtee sieltä.
2: Haastemies.
1: Mutta jos se Suomen postilla tulee, niin se ei meitä. Me ollaan lähdetty täällä.
2: Se on. Se
1: meidät se saa on kiinni sekin.
2: Niin siis ollaan lähdetty paitsi tästä studiosta. Niin,
1: siis
2: niin ihan tästä.
1: Mä kasvan siis heinää
2: joo,
1: tuolla.
2: Siinä
1: kohtaa. Ihan kylmä raulissa.
2: Katsotaan. Riski on nyt otettu ja kaikki me ollaan tässä, koska siinä oli kaikki äänet mukana.
1: Mutta onhan laulukielikin eri.
2: On. Niin. On. On,
1: ja toi suhina ja kaikki. Niin
2: on. Se kaikki on.
3: Oli siinä jotain tunnistettavaa.
2: Oli.
1: Niin
2: mutta
1: siis käärmeistä.
3: Niin.
1: Vai siinä taustassa.
3: Mä oon kattonut
1: meidän äänet.
3: Niin, no teidän äänet. Mä oon kattonut monena päivänä tässä putkeen niin semmoisen uniohjelman tuolta Yle Areenasta poikani toiveesta. Se on 2 minuutin jakso, se kertoo miten käärmeet menee nukkumaan.
1: Ja.
3: Niin. Ja mä oon kattonut sen nyt niin monena iltana putkeen, että se alkaa vähän puuduttaa, niin nyt tuli saman mittainen 2 minuutin vaihtoehto silleen, että me kuunnellaan illan päätteeksi tää DJ Pandan käärmebiisi, niin
2: joo,
3: varmasti rakas poikani nukkuu hyvät yöunet.
2: No näin on, näin on. Siinä teos kaikille nyt sitten tähän maailmaan. Uusi biisi syntynyt.
1: Herra Jumala.
4: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
7: En kerro.
6: Kerro nyt.
7: En.
6: No kerro nyt.
7: En.
8: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
10: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
2: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
10: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
11: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
12: Eikä potku riitä, vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
13: Yksin oikeudella, Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
12: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
14: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
15: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
16: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
17: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
18: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
19: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Ei, anna mä autan. Halo, etä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
3: Mä tiesin, että sä tuut.
5: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
3: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
5: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
3: No, itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
0: Radio Suomi Pop.
13: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Siinä golfautossa kyllä luki, että tämmöiset yleiset alkoholilait liittyen autolla ajamiseen joo. pätee myös golfautoihin. Mm.
2: Joo, joo. Eikö
3: me oltiin kävelle? Mitään?
1: Niin. Ihan varmasti.
2: Kyllä me oltiin sitten lopetettu, että oltiin iltapäivällä vasta tultiin, niin siinä oli ihan molemmat oli ihan ajokunnossa kyllä.
1: Ihan varmasti. Joo, joo.
2: Me mentiin kävelle.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Oikeesti, mikä niinku hoploppi tää on teille?
2: Bees ja kääriä kaistaa soi tässä. Kaista nyt voi yksi dartsitaulu olla seinässä. Ei kai se kummempi juttu.
1: Tuukka, ymmärrätkö? Ei tää on normaali työpaikka, että tää on tämmönen niinku hoploppityylinen ratkaisu. Teillä on palapelit tuossa toisella puolella ja nyt tuli siis, saat itse kertaa.
3: Käytiin jätkien kanssa, poraattiin, timanttipora, vähän porattiin tuohon seinään reikään ja laitettiin jätkien kanssa toi taulu seinään. Me vaan huomattiin, se meni sentin liian korkealle. Jätkät sitä mittailee tuolla nyt. Niin joutuu poraa uudet reijät, mutta kyllähän seinää nyt reikiä mahtuu.
2: Mahtuu se sinne, se jää muutenkin sen laatikon taakse siihen tai taulun taakse sitten se yksi reikä siihen.
1: Hei, mä haluan nyt kysyä, että kuinka monessa työpaikassa on tällaiset virkistysmahdollisuudet kesken niin kuin työpäivän?
3: Kaikissa itseään kunnioittaa.
2: Niin.
3: Mun mielestä tämä on tämmöinen työyhteisön hyvinvointia edistävä temppu.
1: Silloin kun mä olin Helsingin jaan lipunmyyjänä siellä monta vuotta, niin voin kertoa, että ei ollut darts-tauluja. Ei ollut palapeliä.
3: Mä tuun ihan just ei jätkät jättää, että nyt mennään vetää väliröökit.
2: Niin just tuota, reikien väliröökit.
3: Kaksi minsa.
1: Miten oliko Elosen leipomolla? No, minkälaista oli virkistys tämmöiset niin kuin mahdollisuudet?
3: Tinni.
1: Jääks mä nyt ihan tyhmä asiakin?
3: Mikä yhdistää kaikkia näitä tämmöisiä supercellia ja muita tämmöisiä moderneja menestysfirmoja? Vielähän on saatana pelit ja rensselit toimistolla. Nehän elelee ihan herroiksi.
1: Mutta ne on tehnyt siihen taustalle semmoisia aikamoisia innovaatioita, että sitten ne niinku on päässyt siihen pisteeseen.
3: Tinni, sä olet innovaatio. Siis monessa, tätä laajemmassa kuvassa.
2: Monessa mainostoimistossahan ei ole siellä ei ole mitään tilaa, missä tehdään niin kuin töitä, mutta sen sijaan niin kuin esimerkiksi kombutsaa siellä pystyy juomaan ihan millä kulmalla tahansa tai makailemaan tämmöisillä säkkituoleilla ja sen jälkeen virkistäytymään esimerkiksi pelailemalla lautapelejä. Niin se on. Tätä se on nykypäivä. Ja kai nyt molemmat, no hei, siellä
1: onko ihmisten jengi työpaikka? Niin, mä haluan nyt kuulla.
2: Siellä kun jengi on kuulella, onko teillä jotain semmoista virkistyä? Löytyykö teiltä esimerkiksi tikkataulu tai pleikkari tai joku tämmöinen teidän työpaikalta, mitä voi sitten jonkun tämmöisen tauon yhteydessä?
1: Niin, tämä on vaikka ihan kesken työpäivänkin.
2: Röökikoppi lasketaan myös.
1: Röökikoppi on todella kova.
2: Joo.
1: No mutta siellä on aika moni nyt varmaan jossain niin tällaisen metsäkoneen kuljettajana esimes, niin siinä on huvit varmaan aika pienessä.
2: Siellä vasta hupeja onkin.
1: Heideitä pelaile puhelimella tällaiset farmipelejä sitten päivät pitkät. Mutta siis kyllä mun on pakko sanoa teille, että te olette niin kuin hyvin te olette lopannut täältä, koska tätä keskustelua on käyty pidemmän aikaa, ja sitten viime viikolla näin, kun meillä on tuossa respassa semmoinen respon pia, joka auttaa meitä tietynlaisissa asioissa. Sillä on ihan oikeita töitä, tekee vissiin tuolle ihan johdollekin jotain. Niin sitten mä kattelin, että sillä on dartsitauluja auki siinä tietokoneella. Sitten mä kysyin, että liittyykö tämä T-Ritokoskeen. Niin hän sanoi heti, että liittyy. Että nyt tämä...
3: Kuka sanoi?
1: No, respan pia.
3: Jaa.
1: Niin. Joo.
2: Mutta, siis...
3: mutta mä myin tämän myös meidän ylimpään johtoon.
2: Joo, mä näin sen tilanteen. Se oli siis, sanotaan näin, että sieltä tuli aika iso kieltovasara siihen. Ja sitten Tuukka hädissä.
1: Ei joo, se... nyt en tekee sitä. Nyt ne siellä porailee.
3: Kato, kun nyt.
1: Joo.
2: Meneekö
3: reikaa?
1: Joo, kuuleeko? Tämä ei ole siis vitsi.
3: Hei, poraa vielä vähän, poraa niin me kuullaan.
1: Poraa vielä vähän, saadaan katsoa autenttinen äänimaailma.
3: Käytä vähän poraa. Käytä vähän poraa. Joo, no sieltä. Joo, ei tässä. Poraile vaan mihin sattuu.
2: Se on kiva, tässäkin huoneessa joskus työääniä meinaan kuuluu.
1: Siis
2: niin
1: oikeasti nämä jätkät on niinku pistetty tekemään ihan oikean työpäivän kesken tämmöistä. Tinni,
2: kuuntelepa nyt, mikä tässä oli tämä, miten tämä on myyty. Koska tässähän nyt mä just mietin sitä, että miten sä aiot Tuukka toteuttaa.
3: Jätkät poraa reikää seinään siellä.
2: Miten sä aiot Tuukka toteuttaa lupauksen johdolle tästä, koska
1: mitä?
2: Sä oot myynyt
1: tämän. Mikä se lupaus on?
2: Sä oot myynyt tämän darts-taulun sillä, kun se kiellettiin jo vähän, mutta sitten sä, siinä jotain. Se pustit ja sen jälkeen meidän isoherra tuli sanoa mulle, että joo, toi tohon tauluun, koska Tuukka sanoi, että tässä aletaan tekemään tämmöistä, että tänne tulee kaikki vieraita ja artisteja, jotka heittelee sitten tohon tuloksia.
3: Mulla
2: ja
3: sama, ketä pidetään tämmöisiä. Mä pidän tuossa viikkokisoja kerää jengiltä rahat pois.
2: Tää just.
3: Siihen kukaan artisti tuu heittelee mun tikoilla.
2: Mä arvasin.
3: Nää heittelee niitä tohon kiviseinään, niin ne menee tikat poikki. Joo, ei todellakaan.
2: Joo, mutta tällä tää on myyty.
3: Oikeesti. Mun mielestä mä myyn tän ihan nerokkaasti. Mä sanoin, että Jussi, tuppa perässä nyt kerran, niin opit viisammiltas vähän.
2: Joo,
3: niin no. Meillä on tuossa tuo Artekin tuommoinen pallotuoli. Se me sijoitetaan toiseen paikkaan. Mä tiedän, että se on ollut tuossa pitkään, se on ihan hieno ja bla bla bla. Se, väärä paikka.
1: Joo.
3: Tässä on loistava tuommoinen kulmausseinä sille, että tähän tulee darts pyhättö. Eli me tilataan tuommoinen Luke Littrelle tuommoinen kappi ja taulu, ja ne on nyt tällä hetkellä jo seinässä kiinni. Kiviseinässä. Hienosti jätkät laittoi sen siihen. Onko mitassa?
1: Anteeksi, onko mitassa?
3: Puoli senttiä. Porataanko uudet? Pitää millin, hyvä jätkä. Ja ton takia me palkataan tänne suomalaisia työmiehiä, kun ne laittaa millin.
2: Joo, se ei, niin. se ei puoli, kun se on puoli senttiä vinossa, se on puoli senttiä vinossa ja se korjataan.
3: Ja nyt kohta kuuluu taas poraamiseen. Niin, mutta niin, mä sanoin, että tässä on tämmönen paikka, me laitetaan tohon noin, sitten me tilattiin yksi semmonen matto tohon noin, niin näkee heittoetäisyyden. Ja sitten kun tänne tulee kaikki tämmösiä pyöriä tänne näin, niin me laitetaan tohon sitten viereen seinälle niin tämmönen all time list. Eli nimi ja tulos, onko se nyt sitten 3 tikkaa vai 6 tikkaa vai 9 tikkaa ja pisteet siihen. Niin sitten voidaan katsoa, kuka on tämän talon päällykäinen.
1: Aivan. Kunkkukisat käynnistyy.
2: Toi vielä puuttuu toi lista sieltä, mutta reikiä siellä on nyt ainakin seinä täynnä. Toi yksi emmentaali juusto toi meidän.
1: No
2: niin. Mä jätkän!
3: Ja voin sanoa, että toi palapelistriimi, niin se vaihtuu tänään darts-paikalle. Palapeli mä en ottiko, en tee enää sekuntiikaan.
1: Tää kun teille ei riitä niinku asioita tehdä loppuun.
3: Palapeliin mä voin sanoa, en oo tulos tekee enää sekuntiakaan.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato ite, kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
2: B-lytä. Sä oot auton ilman autohuolia.
1: B-lytä? Siis mitä?
2: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
1: Ai siinä kaikki?
2: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
3: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
6: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finnish konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
9: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
10: Epäilevin.
9: Mikäs nyt?
10: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
9: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
10: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
9: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
10: No sitten.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Kenelle me pelataan? Logolle.
13: Pelikavereille.
14: Tulevaisuudelle.
15: Kannattajille.
16: Vai omalle joukkueelle.
17: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
18: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
19: Kauden artistit ovat valmiina.
5: Ares.
7: Benjamin.
4: Bess.
1: Freemans.
13: Jippu.
6: Heikki Salo.
11: Timo Kotipelto.
12: Nelli Matula.
19: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
3: Rordi. Nailonvi.
8: Samuli Putro.
19: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
0: Parhaat läpät. Parhaimmat ideat. Pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi Popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso joka päivä supla.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Ja nyt kun ollaan teemassa, niin meidän DJ Panda on myös värkännyt jotain tämmöistä menevää musaa. En tiedä sit sen enempää muuta kuin, että liittyy aamun ensimmäiseen spiikkiin. Tiinan kanssa jouduttiin tosissaan tekemään tänä aamulla niin väliintulo.
2: Jaa.
1: Että Tinni oli eilen Saikulla ja jäljet johtaa Voice of Finland Karonkkaan, missä Tinni on juonut itseltään taas tajun pois.
2: Mä haluan vähän terottaa, että mä en ollut siellä, mutta mä ymmärrän
3: sen kieltäminen.
1: Ei, älä meille, Tinni, kun mä oon tehty jo sen väliintulo, niin lopeta tuo. Niin kuin toi
3: mullekin prenkku on ongelma.
1: Mullekin
3: prenkku on ollut ongelma, mutta niin mä oon hakenut siihen Tiina apua.
1: Niin.
2: Mistä? Kapakasta.
3: Tuukalta hain apua ja nyt vasta maistuukin.
1: Hänhän vasta elossa onkin.
3: Elämä maistuu.
2: Niin.
3: Viinajuonti ei loppunut mihinkään, mutta elämä maistuu.
1: Tämä tulee Tiini semmoisesta paikasta, joka kantaa nimeä rakkaus.
2: Mä yritin kysyä jo silloin heti kello 6.01, kun tää tuli tää ihan kova setti täältä Tuukan suunnasta. Mä yritin kysyä, että mitä tää nyt käytännössä tarkoittaa.
1: No me lähdetään tästä näin just, me lähdetään Mäntsälään nyt.
2: Okay.
3: Siellä se sitten kaikki ratkee.
1: Joo, mutta DJ Panda, hän eli meidän Juuso Muikku, joo. Niin ilmeisesti. Mä toivon, että tää on jotenkin semmonen niin kuin, minun agendaani tukeva kappale. Ja Tinni, sinun parantumisesta.
2: Okei.
1: Parantava kappale.
2: Joo.

0: johonkin kiinni.
1: Hei, kyllä.
2: Ei.
3: Nyt,
2: ei.
3: Nyt lähetään.
1: Nyt te pojat tempun teitte, ei, Tuukka ja Muikku.
3: Ristelylle.
1: Mä sanoisin, ei, näin, että en tiedä vaikuttaako tää niin kuin Tiina alkoholin, upea, käyttöön millä tavalla, mutta siis te teitte nyt vapuksi muuten juomalaujengille. Meinaan nyt alkoi maistuu ihan jokaisessa siellä kylässä ja pitäjässä tässä kohtaa. Meinaan ton kun laittaa soimaan, niin ai että, ei ole huolta huomisesta.
3: Kiitos Tuukka.
1: Mulla on ylioppilaslakki tässä ja okei, ja tossa on tommonen simapullo. Katsotaas, mitä se on. No.

0: Nakkila, let's go! Ai jamavira!
1: No, pakko sanoa kyllä.
0: Eikö tuu muikku saanut nyt ihan kiinni tästä?
2: Sulle sopii toi kuoro hienosti tonne taustalle.
1: Just sanomassa, että toi niinku stemmoja laulava kuoro tuolla taustalla, niin...
0: No, no. Ai että, kiitos.

0: musiikkiin.
1: Hei.
2: Come on! Hyvin varustelluista levyliikkeistä löytyy tämä plus. Muikku, laita YouTubeen tää laulu soittaa vappuna.
1: Jengi rupesi just WhatsAppissa vetelee.
3: Ja täällä tuli viesti, että rupesi janottaa, vaikka en ole 11 vuoteen ollut kännissä.
2: Tässä meillä on oikein
3: päihdetyöntekijä. Ne, kehen mä luotan eniten. Tässä mä yritän parantaa hänen elämänsä. Mä haluan pelastaa hänen henkensä. Ja sit mä luotan yhteen miehen, Juuso Muikkuun. Ja sit hän pyöräyttää tämmösen tohon lautaselle.
2: Vielä kerran, hei! Miten se menikään?
3: Hey!

0: Radio Suomi Pop. Tokmannin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 euroa. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
5: En kerro.
4: Kerro nyt.
5: En.
4: No kerro nyt.
5: En.
6: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Moi. Hei, minne te menitte?
9: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
8: Okei, tuun sinne.
9: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
8: Aa, siellähän te ootte.
9: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
11: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
10: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
12: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
13: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Kaikkea on!
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
15: Kauden artistit ovat valmiina.
16: Ares.
17: Benjamin.
18: Bess.
19: Freeman.
20: Jippu.
21: Heikki Salo.
22: Timo Kotipelto.
23: Nelli Matula.
15: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
24: Lordi!
25: Nylon V.
26: Samuli Putro.
15: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja Nelosella.

0: Siitä muuten huomaa, että Tuukka on kyllä, Tuukasta on tullut jo sillä iso poika. Että jos mä vertaan, kun mulla on tää pieni mestari ja sitten on tää Otto-poika Ritokoski tuossa noin, niin on hyvin samantyyppisiä kavereita, niin kuin monellakin tavalla. Mm-hmm. Mutta tuossa biisin aikana niin Tinni kysyi vaan Tuukalta, että Tuukka, mitä sä haluat synttärilahjaksi? Niin ei tullut oikein niin kuin, ei tullut mitään, ja mä huomasin heti sen semmoisen, niin kuin, että no niin, ei puhuta tästä aiheesta. Eikä tarvitse puhua sen enempää, mutta tässä on se ero. Tuukka ei enää tee, se on siinä iässä, että se ei tee niin kuin syntymäpäivästään minkäännäköistä numeroa. Sen sijaan tämä pieni mestari, niin se siis kuukausi ennen syntymäpäiviä, niin jos ei päivittää, niin joka toinen päivä ja kiihtyvällä tahdilla, niin eri tavalla muistuttelee asiasta, kertaa ja laskee päiviä, saattaa heitellä toiveita ja kaikkea tällaista. Et siinä on niin kuin ihan selvä, että jossain kohtaa se katkee.
1: Niin, no kun tuossa kohtaa vielä toiveet elämän suhteen, sä jaksat innostua tollasista, ja se vanheminen ei niin kuin harmita. Se on vaan silleen, että on kivaa, saa lahjoja, näkee kivoja kavereita, ketkä tulee kylään. Miettikää tässä jos kun se tilanne, että on kavereita kaikki, jotka paukkaa kylää. Alkaahan se tahdistaa, kun ne tulee kaikki kerralla, sukulaiset. Lähden millään pois.
0: Niin.
1: Ei ne tuu, mutta siis ajatuksena ahdistava.
0: Joo, se on totta. Ja sitten tämmöiset, niinku, sehän on kuitenkin melkein se ykköstoive on se, että saa järkätä kaveri synttärit.
1: No oliks hänellä?
0: Ei ole vielä ollut. Kato, kun koulut vasta alkoi tässä näin. Ja synttäritkin oli ihan vasta just, niin sitten varmaan tässä tulevan. No okei, se pitäisi olla seuraavan kuukauden sisällä. Fakta voi olla se, että sanotaan niin
1: kuin
0: vuoden, mä sanon, että vuoden loppuun mennessä.
2: Mut siis mitä?
0: Ei niitä järketä noit lasten kaverisynttärit mitenkään sinä päivänä, kun heillä on synttärit.
2: No mut kai se nyt siinä läheisyydessä, sen eihän tos nyt ole mitään järkeä, no että mä täytin helmikuussa ja lokakuussa juhlitaan.
0: Joo, niitä on kyllä paljon. Ei meillä nyt ehkä ihan tommoista ollut, mutta sanotaan, että mun lapset on käynyt kyllä kaverisynttäreille, kun mä oon kysynyt vaikka just sillä lailla, että onko sulla miten lähellä tässä näin, niin voi olla just sillä lailla, kun mä täytin jo maaliskuussa.
1: Ei se voi noin
2: mennä.
0: Ei kato ja pitää, se on siinä joutu. No hei, nyt jos siellä on vanhempia, niin please tunkatkaa mua tässä näin, että ne ei ihan aina osu siihen ne kaverisynttärit.
1: No kahden viikon sisään ne pidetään.
2: Mutta ei nyt pidä kuukauden.
0: Siis voi, joskus jos hyvät

0: mikä tämmöisen, että jos saa vähän synninpäästöä siitä, niin kun me ei oikein voida järkätä niitä silloin siinä kohtaa, varsinkin kun toisella on ihan keskellä kesää, kun kaikki kaverit on niin kuin lomilla ja muuta, niin se niin kuin automaattisesti on aina sillä ollut, että okei, järkätään sitten kun koulut alkaa, niin sitten se helposti myös vähän venäyttää sitä, kun se ei ole niin kuin, sitä ei ole järkevä järjestää niin kuin heinäkuussa kaverisynttäreitä, koska sinne ei tule ne vieraat, ei pääse paikalle.
1: Just näin. Sana kirjoittaa tänne. Kyllä meidän lapsuudessa kaikki kaverit piti omat synttärijuhlat viikon sisään omista synttäreistä. Tuommoisesta hulluudesta en ole kuullutkaan.
0: Kattokaa, tiedättekö mikä on muuttunut?
2: Jennakin sanoi, että kyllä pitää olla viikon sisään.
0: Joo, mutta nyt on
1: kyllä meillä ainakin lapsilla ja kavereilla saa ihan maks kuukauden haitarilla.
0: No niin, mutta nyt meni jo kuukauden haitarille no kuitenkin.
1: Toi on aika iso haitari.
0: Niin. Mutta se on muuttunut. Että mullakin varmaan oli, mä oon toinen elokuuta syntynyt, niin mulla oli ihan varmasti siinä elokuun alkupuolella ne synttärit. Mutta kun se oli se perus, ne järjestettiin siinä kotona. Ei ollut mitään sen niinku kummempaa. Nyt on tosi monet synttärit järketään jossain muualla, tämmöisiä erilaisia synttäripitopaikkoja ja muita. Niin nekin sitten aletaan kattelemaan hetkinen, aha, varataan sitten, aha, okei, no täällä on seuraava vapaa-aika Chop Dropissa, niin syyskuun puolivälissä.
1: No tuleeko se yllätyksenä, että täällä mun lapsella on taas synttärit
0: heistikuussa? Tulee ja väliin tulee just sillä, että eikö nämä just ollut nämä synttärit? Tulee ihan täysin, toi on just. Mä huomaan Tuukan katseesta niinku pöyristymistä tuossa noin ja nyt me aletaan.
2: Ja siis Tansaari, ensi kun kertoo, että voi olla myös niinku kuukauden etupeltoonkin.
0: Varmasti. Joo, jos on vapaata.
1: Lapsista menee ihan sekaisin.
2: Se just.
0: Ai menee sekaisin, mutta kyllähän sitä, okei, en tiedä kaikilla, mutta meillä on ainakin sillä, että synttäripäivä on se, milloin siinä oman porukan kesken se juhlitaan, mutta sitten se kaverisynttäritapahtuma järjestetään silloin, kun se kalenteriin sopii. Mä sanon näin, kalenterivuoden aikana.
2: Kauheeta.
1: Se on se. Henkka sanoo, hyi Juuso, ei sitä noin hoideta. Samalla viikolla, kun täyttää, pidetään synttärit ja isot. Ensi kuussa kahden tytön synttärit kahden viikon välillä.
0: Hei. No joo, ei se. Sitten Henkka, sä oot parempi ihminen, mutta mä sanoin, että meitä tämmöisiä, jotka ottaa aika laajan skaalan siihen, mihin kohtaan se voi osua.
2: Niin meitä on paljon
0: tässä.
2: Ton takia se laskee se pieni mestari niitä päiviä sulle, että se vähän tietäisi,
0: milloin ei, ne on, se koska
2: sitä roottelee siitä
0: on
2: vielä
0: eri,
2: pari.
0: Niin, ai niin tolla, että niin. Hän ajattelisi, en mä tiedä. Että he on jo niin tottunut tähän pettymykseen varmaan sitten, mutta tää on, no niin Tuukka, sä voit tästä päätellä sen, että kun sulla on, onko se nyt sitten ensi viikolla vai milloin sulla on virallinen päivä, niin kaverisynttärit järkätään vasta niin kuin sinne joulunkintaloon.
1: Järjestätkö? Mennäänkö hoplottiin?
0: No sä saat. No, tää pienempi vääpeli haluaa superparkkiin, mutta sä voit valita saman tai voit valita jonkun eri jutun. Mutta sit siinä on joku maksimimäärä, että jos sä haluat mennä superparkkiin, niin sinne ei aleta mitään 30 ihmistä kutsua, sit ne on kallis okay, paikka, niin sitten pitää valita 10
1: mutta
0: kaveria.
1: Mutta saako sitten, jos mennään vetää synttärilounas niin Mäkäräisessä, niin saanko istua sinne pöydän päähän ja saanko sen kruunun?
0: Totta
2: ja
0: kai.
2: Ja saanko tehdä itse hampparimmasta?
0: No sitä mä en.
1: Sitä ei varmasti enää saa.
2: Niin. Se ihanaa.
0: Joo, se täytyy kysyä sitten sieltä henkilökunnalta, mutta saa valita, mutta semmoinen kuin rajallinen määrä kavereita.
3: Pojalla oli toukokuussa synttärit ja ne on edelleen pitämättä. Ei ole kaverisynttäreitä, ei ole sukulaissynttäreitä ollut. Viime vuonna ne jäi täysin kokonaan, mutta nyt mä ajattelin, että mä keksin nyt syksyllä jonkun kivan, missä ne pidetään. Eikä yhtään liian myöhäistä. Toukokuussa oli kaikenlaista menoa ja kissaristiä. Sitten tuli kesä. Tää. Ja nythän meillä on aikaa ihan kohta. Kaikilla alkaa harrastukset ja koulut on alkanut ja työt on alkanut. Niin kalenteri on ihan täynnä, mutta meillä on aikaa. Niin mä ajattelin jossain kohtaa tuossa kesällä.
1: Ehkä tämä on semmoinen, että lapsettomat nyt mölisee täällä, kun ei tiedä mistään mitään. Kuulostaa oudolta peilaten omaan nuoruuteen,
0: josta
1: ehkä maailma on muuttunut.
0: Se on ehkä vähän muuttunut.
1: Koska toi Sinankin ääniviesti kuulosti siltä, että hänellä ei mitään stressiä. Hän oli hyvä fiilis, että saa järjestää yhdet bileet, jos jaksaa niin. Ja on aikaa.
0: Se on. Ei näistä enää kato ihmisiä. Kaikesta muusta kyllä stressataan lasten kasvatuksesta ja varsinkin vaatetuksesta ja muusta, mutta tämä synttärihomma, siinä ei tunneta niinku tunnon tuskia.
1: Onneksi täällä on sentään vanhaa koulukuntaakin herää. Juho laittoi tänne, no. Vittu miten leveä perseestä hommaa, ryhtiä saatana,
2: just
1: maks näin. Viikko.
2: Just näin. Ota oppia siitä.
0: Okei, yllättävän tunnepitoinen aihe oli tämä, mutta ei siinä tavallaan ymmärränkin. Joo, en nähnyt sitä vaan. Olin hieman sokea tämän suhteen.
1: No sulle Juuso vaan yhden kommentin täältä. Hannele laittoi tuohon äskeiseen keskusteluun liittyen noista lasten syntymäpäivistä, että suurperheenä äitinä en ymmärrä, miten voi noin siirtää lapsen tärkeää päivää. Aikaa löytyy, jos haluaa.
0: Okei.
1: Niin jos sä Juuso vaan rakastaisit sun joo. Lapsia tarpeeksi, niin se aika kyllä löytyisi.
0: Nyt toi...
1: Älä,
0: onkohan nykyinen suurperhe

0: If I can't...
1: Ai niin kuin, että joskus 80-luvun suurperheessä.
2: Veti poika mulle tsy-tsy-tsyyn
1: tuohon. On kova vetää, mutta tosis.
3: Mä otan viimeisen viestin aiheeseen liittyen. Aha. Mun mielestä aivan näpäkkä viesti.
2: Sä nyt kaivat sieltä kaivamalla.
3: En kaivo, kun tää on viimeinen viesti, mikä meidän WhatsAppi on Aikulta tullut.
1: Se on totta.
3: Juuso vois vaikka luvata itselleen, ettei yhtään omaa hupireissua ennen kuin lapsen synttärit on järketty. Noihin omiin retkiin kyllä pystytään heittäytymään nopeallakin aikataululla. Miltähän se lapsesta tuntuu, kun isin reissut kyllä toteutetaan?
2: Mä en täytyy sanoa, että... ei, juurikaan kiinni.
1: Eli sulla on seuraava tanssit lauantaina, eli sun lapsien synttärit huomenna.
3: Jos tulit siis just kuulolle, niin Juuso sanoi meille tuossa äsken, että pojalla kun on synttärit jossain, milloin ne on?
2: Ne on niin kuin tässä, ne on ollut jo.
3: Niin, ja niin synttärit järjestetään ehkä joskus lokamarraskuussa, sit kun on
2: se,
3: aikaa.
2: Et voi hyvin mennä siihen, ja mä sanoin, että siihen se on vähän nykyään mennyt, että aika monesti kaverisynttärit ei ole ihan
3: nykyään
2: lähelläkään.
3: Nykyään teillä on mennyt.
2: No on tuolla paljon, no onhan tuolla. Nämä, jotka sanoo, että ei, niin mä väitän, että siellä monella, ei kaikilla, siellä oli ainakin yksi, joka oli ilmeisesti suurperheen emäntä, mutta joka tapauksessa niin mä väitän, että moni myös, joka nyt pahastuu, on semmoinen, että ei itse vielä ehkä näitä ole järjestänyt.
3: Mä laitan pojalle lauantailta heideissä viesti, että ollaan täällä isissä kanssa juhlimassa sun synttäreitä.
2: Toi kommunikointikanava heidei. No se ei sinänsä. Kyllähän me viikonloppuun ollaan kotona, niin kyllähän tän on niin kuin nähnyt. Mut joo, okei, aika paha on nyt tässä, kun mä just olis tulos. Mut tää on Tuukka sulta pois, koska sit se tarkoittaa sitä, että mä voin lähteä hupireissulle, kun en mä heidän niitä nyt järjestää ennen sitä. Niin nyt sä voit sitten valita sen, että
3: mä asun tuon pienen mestarin meidän hupireissujen edellä 100 kertaa 100.
2: Ai eli perutko karaokehuoneen?
3: En.
2: No mitä emme tee? Niin just, no niin.
3: Ei se vielä alkanut. Peli oli piip.
2: Niin. Peli oli piip.
4: Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat uudet biisit. Radio Suomi Pop. Tiedät sen itse. Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa. Mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Peten koiratarvikkeista saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
11: Älä jaksa. Mistä ei amuka S-Mersun hommannu?
12: En kerro.
11: Kerron nyt.
13: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
14: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
15: Oon miettinyt kalaonnea.
16: Mitä siitä?
15: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
16: Älä mieti liikaa.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Kauden artistit ovat valmiina.
1: Ares.
2: Benjamin.
3: Bess.
4: Freeman.
5: Jippu.
6: Heikki Salo.
7: Timo Kotipelto.
8: Nelli Matula.
0: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
9: Rorgi.
10: Nylon B.
11: Samuli Putro.
0: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
12: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Ja Tuukka, hei, mä kysyn nopeasti, koska mä aina kiinnitän huomiota, jos Instagramissa sun täppä on punaisena niin sanotusti. Se ei ole niin kuin koko ajan, se ei laulata sieltä, vaan ne on aina semmoisia vähän harvinaisempia juttuja.
2: Instagramin täppä.
1: Niin, eli tää, kun täällä on tää, kato, tää muuttuu, jos sä julkaisen, niin tää sun, missä on tää kuva tässä sun rinkulla, siihen tulee
2: niin,
1: semmoinen väri.
2: Niin, että on laittanut jonkun storin vai?
1: Niin, tai sit jos tulee, no ne tulee sit, jos tulee nää tämmöset niinku fiidipostaukset vastaan. Mut nytkin kun mä katson, niin sun edellinen tämmönen sit taas fiidipostaus on teikäläinen ja meikäläinen Sveitsissä. Niin. Ja siitähän on jo pari, yli kohta 3 kuukautta aikaa. Mutta edellinen täppä, minkä mä oon huomannut, oli se, että te olitte äidin synttäreitä juhlimassa Lontoossa.
2: Joo, niin oltiin.
1: Niin siitä olit laittanut semmoisen kuvan, niin sen minä huomasin sieltä. Ja nyt huomasin...
2: Laitoin itse asiassa montakin kuvaa sieltä.
1: Niin taisi olla useampi siinä, mutta samaan syssyyn.
2: Joo, mä olin some-ammattilainen itse.
1: Vähän
2: mä olin influenceri.
1: Joo. Mä kans kattelin sillä, mä meinasinkin laittaa, sä et ehkä huomaa. Mä laitoin sinne muistaakseni, että mitä vaikuttamispelleilyä tää oikein on. PS, äidille hyvää syntymäpäivää. Joku tämmönen. Mutta nyt, hei, mitäs pelleilyä tää oikein on? Nimittäin eilen taas oli täppä punaisena, mä kävin katsomassa, niin onko vanha jääkiekkomaalivahti uusi vanha jääkiekkomaalivahti? Nimittäin mä näin susta täällä kuvan, jossa sulla on veskakamat päällä. Ja on sympaattinen kuva, varsinkin tää, missä sä oot ilmeisesti, jossa onko sä kotosalla, ei
2: porukoilla.
1: Porukoilla tossa noin, ja sä oot vetänyt nää kamppeet tässä näin päälle ja ottanut tommoista ujoa torjunta-asentoa.
2: Mä olen pakko testaa. Peili edessä.
3: Mua kiinnosti kans heti, ja mulla on kans samat, että Tuukkarin nää harvat päivitykset tulee mulle heti lävähtää eteen, kun niitä harvoin tulee. Mut kerro nyt, mikä homma?
2: No siis, juttuhan juontaa juurensa siis siihen, kun mä olin pieni poika.
1: Mm.
2: Mä aloitin lätkän silloin ala-asteella joskus aika nuoren 7-vuotiaan, varmaan 8-vuotiaana. Lätkäveskari. Joo. Sen takia, koska veskan kamat oli hienot.
1: Totta
2: se on varmaan aika monella veskarilla, niin se tarina liittyy siihen, että haluaa ne hienot veskan kamat. Oh. No mä en ikin saanut sit semmosia niin hienoja kamoja kuin mä halusin. Mä en ikin saanut maalausta, kypärää ja mä en ikinä saanut hienompia patjoja ja kaikkea mitä muuta, koska budjetti.
1: Joo.
2: Ja nyt mä kävin sitten, muistatte mä kerroin teille, mä kävin mun kaverin Häkän työpaikan jäällä. Tästä on aikaa varmaan puoli vuotta ainakin. Muistatteko?
1: En muista nyt ihan
4: mä
1: suoraan.
4: Mä muistan, olisi tuossa keväällä joskus, joo.
2: Ja lainakamoilla, ja oli hauskaa. Joo. Ja siitähän mä sit innostuin, että pitäisikö mun tehdä nyt comeback tämän niin lätkän kanssa, koska mulla on kuitenkin niin kuin tämmöisiä kaveriporukoita, on Pietarinkadun Oilersia ja kaikkea muuta, mihin pääsis kyllä varmaan jäille.
1: Joo.
2: No sit mä sanoin täällä töissä siitä aiheesta tolle Sainion Kimille, hänellä on pojat pelannut lätkää hänen niin kuin maalissa varsinkin.
1: Joo.
2: Ja sit hän sanoi, että okay, hold your horses, I know a guy. Ja sit hän soitti pari puhelua, hän soitti tonne Intersport Suomennoijalle, Pulkkisen Janne.
1: Mm.
2: Hyvä äijä, aika kova myös säätämään.
1: On kova säätää.
2: Ja kerron mitä kohta, miten Janne on säätänyt, mutta niin sieltä sanottiin, että ei ongelmaa, hoidetaan. Ja tässä vaiheessa sitten mukaan kuvia astui myös CCM. Ja CCM on mun mielestä ehkä, jos en nyt muista väärin, niin heitä on aikaisemminkin löytynyt heittäytymiskykyä, koska muistatko Juuso silloin, kun meillä oli tämmönen tarkoitus tehdä tällainen Suomi-popille tämmönen mega paukku joulukalenteri, joka ei koskaan sitten niinku toteutunut.
1: Joo, mutta muistan, niin sä muuten soittelit silloin jotain puhelua sit sitä varten, vaan testattiin, että mitäs me voitaisiin niinku saada siihen.
2: Niin me oltiin tuolla jossain tykypäivillä.
1: Joo, niin olikin.
2: Vetäytymispäivillä, ja sitten tuli tämä idea, ja sitten mä ajattelin vaan tehdä yhden kylmäsoiton, että niinku onnistuisiko meidän haaliin niinku Suomi-opin kuulijoille.
1: Hyviä palkintoja.
2: Ja sitten mä soitin CCM:lle muistaakseni, ja siellä sanottiin heti, että mukana.
1: Joo.
2: Ja niin ne oli CCM sanonut nytkin, että mukana ollaan.
1: Noniin.
2: Ja sitten sieltä on kuule tullut Ruotsin tehtaalta nyt Tuukalle aivan brand new maalivahtiin veskan kamat, jotka näette tässä kuvassa.
1: Eli ne on niinku ihan
2: vaan
1: sulla.
2: Ihan niinku mua varten. Ja kato, kun mä just sanoin sille Janille, että mä aina pienenä halusin niinku koko mustat kamat. Ne oli mun mielestä niinku maailman hienoimmat. Sinuhen Wallinheimolla oli aina koko mustat kamat. Et noin niinku törkeä hieno kamo ei ole kellään. Niin nyt on myös Teeriko Ritokoskella koko mustat
3: siis
2: kamat.
1: Aivan.
3: Kato, mä en eka katsonut sitä kuvaa niin tarkkaan. Mä luulin, että sä oot saanut jotkut Sainion Kimin pojan vanhat varusteet, jotkut haisevat munarit ja kaikki tollaiset. Mutta siis sulla on nyt ihan uudet. Nythän sun on velvollisuus mennä johonkin vuoroille pelaa.
2: On. Perjantaina on ensimmäinen Häkän työpaikan vuoro ja sit mulla on pari muutakin. Mutta sit tuli tää niinku kätsi tähän näin, mistä mä en oo enää innoissani.
1: No
2: tää, kun mä sanon, että pulkkin on kova säätä.
4: Jos sä oot menossa nyt johonkin. Yes.
2: Jep.
4: Mihin me mennään?
2: Ja me mennään siis Porvoo Hunters.
4: Joo.
2: Pelaa Suomi-sarjaa, eli Liiga, Mestis, Suomi-sarja. Yes. Eli Suomen kolmanneksi korkein sarjataso.
1: Et kai sä, ootko sä, ei, elävit.
2: No ei, kun,
4: ei, ei ole nimipaperissa, mutta tavallaan.
1: Ei, sulla on kaikki, tiedät sä, ai.
4: Niin. Luuletko sä, että sä voi nyt sanoa yhtään
2: eiks
4: mitään?
2: Eiks niin? No tää samainen Pulkkinen, joka on siellä tota siis.
1: Tää säätäjä vai?
2: No just tässä sama kaveri. Niin hän on siinä Suomen ojan tää seura vastaava siellä niin, Intersportissa. No, niin. Hän on valitettavasti myös, niin, myös Porvoon Huntersin taustalla iso tekijä, joka vastaa kaikista pelaajahankinnoista.
3: Jaha.
2: Niin mulle ei ole nyt annettu vaihtoehtoja, vaan mulle on ilmoitettu, että tässä niin kuin loppuvuoden aikana niin Tee Ritokoski käy vetää yhden ihan oikein Suomen sarjapelin siellä pyyrissä. Ja mä nyt haluan alleviivaa sitä. Mä haluan alleviivaa yhden asian. No. Mä en ole missään vaiheessa sanonut, että mä pärjäisin sekuntiikaan missään Suomessa.
1: Joo, se on totta.
2: En sekuntiikaan.
1: Et oo.
3: Mä haluan kysyä yhden kysymyksen. No. Onko vakuutukset kunnossa?
2: Ei vielä, mutta hoidetaan. Mutta siis niin kuin tämä Kim Sainio ja sitten tämä Pulkkinen, niin nämä kaverit,

0: ei anna mulle yhtään niin kuin siimaa siinä, että näin tapahtuu. Mm. Ja kumpikaan heistä ei ole nähnyt mua jäällä. Niillä ei ole mitään hajua, kuinka hyvä tai huono mä oon siellä byyrissä. Niin mä voin sanoa, että sit kun se pelipäivä koittaa, niin ensinnäkin mua jännittää niin paljon, että ensimmäiset 3 menee varmasti.
1: Niin menee.
0: Ja sen jälkeen menee ihan sama, jos yksi vetää lämärin,
1: niin
0: mua alkaa jännittää, pelottaa. Mutta päästään 11 bussia puoleen tuntia.
1: Sä saatat kiljasta, kun se vetää.
2: Mutta ei kai se Hunter nyt ole valmis menettää sarjapisteitä,
0: no
2: niin että sä oot
0: Tätä mä yritin, että mä voin tulla luukulle johonkin peliin ja toivotaan, niin ettei loukkaa. Ei, kun avaat siellä. Niin tätä mä yritin just sanoa, että tässä on kuitenkin oikeat sarjapistet. Siellä pelaa Leevi Selänne, hei Hunters.
1: Eli tääkin,
2: no hei,
1: eli
2: Selänne, kun Selänne, siellä on mökki täynnä, kun tuukkarit on
3: siis koskaan maalissa. Siis me ollaan siellä, se on ihan pommi varma juttu. Mm. Aivan varmasti.
0: Joo, ahdistaa, stressaa.
3: Mutta muista hienot kamat, sä näytät tosi hyvältä.
1: Tää on ihan hirveä tilanne monellakin. Mä tajusin just, että niihin se menee. Me mennään kattoon sitä peliä, ja sit mä kerroin tänään aikaisemmin aamulla, että miten mä käyttäydyn, kun mä menen sinne, että se maalin taakse sinne katsomoon, sit mä ajattelin, että mä kannustan sua.
0: Mulle
1: tulee kaikki huutaa sulle yhtäkkiä, imuri, muu. Tiedätkö, mulla iskee toi hulluus päälle, nyt vielä enemmän menee fiilis.
3: Joo, ja mä
1: fiilis.
3: Itkeen, kun mä oon niin ylpeä, tiedätkö, mä oon ihan toi ihan
2: ja jokerifanit tulee sinne Huntersin matsi huutamaan IFK-aiheisiin
0: solvauksiin.
1: Tämä sun niinku lapsuuden toive kokoomustista kamoista, niin loppujen lopuksi niin tämä hinta on aika kova.
0: Siinä tuli isompi hintalappu, kun mä olin valmis maksamaan. Joo.
1: Koska tavallaan se, niinku, että kun toihan tuossa niinku haisee, että nyt tulee niinku nöyryytys hinnassa.
0: Niin tulee. Niin tulee
1: tässä, oli kuitenkin, tässä on kuitenkin jo se nöyryytys olemassa, että kun on joutunut kaverille tilaamaan tavallaan niinku aikuisten kamat lasten koossa, siksi ne on tullut.
3: Okei.
1: Maalivaihtohan on siis, nehän on semmoisia 2-metrisiä nykyään, niin tämä on just, mä ymmärrän, miksi ne on tullut sitä Ruotsista, kun täytyy. No, mutta nämä mittasuhteet.
2: Mutta mustat kamathan on siitä hyvät, että siis niissä ei näy kiekko.
0: Kiekko hukkuu sinne.
2: Ja sitten just, että jos sulla olisi valkoiset patja, niin niissä näkyisi aina
0: jäljet.
2: Mutta sun tapauksessahan tässä ei nyt ole sillä lailla väliä, kun ne kiekot menee kuitenkin ohi tavallaan.
0: Nyt tämä tapahtuu tässä todessa nyt tällä hetkellä. Niin kuin omat koirat alkaa purea, kun mä yritin saada teitä edes vähän myötätuntoa ja tsemppaamista.
1: Kyllä mä
3: sanoin ekana, että mä tuun kattoon ja sä näytät siellä tosi varmasti.
0: Mulla on vielä nyt viimeinen asia, että mun setti on valmis, niin mun pitää kypärä maalauttaa tai teipata, koska se on se, mistä mä haaveilin.
1: Kyllä me maalautetaan.
0: Mä jo pienenä olin sitä mieltä, että mun pitää saada tinttiaiheinen kypärä.
2: Mun mielestä sun pitää ottaa siihen teidän tuo Viljo koira ja toiselle puolelle perhepäivähoitaja Leena.
0: No niin, okei. No täällä on ihan siisti meininki.
1: Ideoita lentelee sieltä
0: täällä
1: täältä
0: ihan
1: tuolta.
0: Siisti meininki.
1: Kyllä. No niin, no mutta hei.
3: Voi.
1: Kamat on hienot.
0: Yhtä kaikki mä kiitän Intersport Suomenoja ja CCM. Mutta ne on hienot
3: nyt siis maalauttaa, joku joka maalaisi.
0: Kypärä pitäisi maalauttaa
3: jo nyt. WhatsAppiin viesti.
1: Joo, näitä on näitä taiteilijoita meinaan. Niin
0: mutta kun kaikilla on hirveät jonot ja sitten ne tekee jossain Kouvolassa. Mä oon yrittänyt jo etsiä.
1: Ai ja.
0: Niin se on.
3: No, mutta meillä on nyt hyvä harava, hei. Meillä on hyvä harava.
2: Kyllä rupeaa järjestää.
3: Koska se pitää olla, milloin se peli on?
0: Toivottavasti ei ikinä, mutta varmaan joskus marrasloka.
1: Mutta siis mä pitää saada, mun pitää,
0: mä haluaisin sen kypärän niin kuin ensi viikolla.
3: Yes. No niin, ensi viikolla pitää saada hoidettua.
1: Kiitos. Eiköhän ne järjesty kaikki asiat, mutta nyt hei, alappakaa saamaan päiviksiä siitä ja ei muuta kuin lonkat auki ja maalille.
4: Joskus yksi biisi riittää.
5: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale, vau mikä biisi. Ja voisin, että mä oon kuullut tätä loopilla 1000 kertaa.
6: Ja sit se tuli se Dingon levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
7: Se on oikeesti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
4: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
2: Klaas Olsson.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
6: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
8: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
9: En kerro.
8: Kerro nyt!
9: En.
8: No kerro nyt!
9: En.
10: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
13: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
14: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
13: Turvallisuuden ja talouden takia.
14: Hikoilemaan. Maastopaloista.
13: Arktiseen alueeseen.
14: Hikoilemaan.
15: Sopi.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
2: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
1: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
2: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
1: Se on sitten jo toinen
2: ja
1: kysymys.
2: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
1: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
2: Eikä. Anna tulla.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Petenkoiratarvikkeista saat kaikkea ja...

0: enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Radio Suomi Popin aamulypsy.
6: Mähän on käyttänyt exoskeletonin niin rakasteluyhteydessä usein.
7: Okei. Okay.
8: Toi varmaan saa ihan kiihottava esileikki, kun sä rupeat pukee. Mietit, kun sä rupeat pukee sitä päälle, kun se ähkiä puhkia laittaa nakuna.
6: On noin yhden illan jutuis, noin jo haastavia. Miksi tulla laittaa tämän mun exoskeletonin ton takatarran kiinni, kun mä en oikein yllä tonne, niin jos sä voit... Hei, ja nyt tota kumiahan mä en saa laitettua, kun mulla on tää päällä. Se on se niinku, mikä se
5: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin. Radio Suomi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Siellä jengi onkin varmaan tällä hetkellä mahdollisesti matkalla kouluun ja esikouluun. Ja Ilkka, teillä on nyt sitten eskarilainen perheessä. Tuli tuossa vähän niin kuin sivuraiteita puheeksi aikaisemmin aamulla.
2: Kyllä, tällä viikolla ollaan joka päivä ajeltu fillarilla eskariin, paitsi nyt sitten tänään en päässyt häntä viemään.
1: Miten se on eskari maistunut, jos
2: on
1: saa
2: maistunut,
1: kysyä?
2: No on
1: niin,
2: maistunut,
1: kiva kuulla.
2: On hyviä kavereita, on kaikki Joo. mennyt mukavasti ja on maistunut.
1: Mä en tiedä, miten teillä on vanhemmille, onko teillä järkätty tai kuulutko mahdollisesti, onko teidän lapsi samassa eskarissa kuin erään tämmöisen vaikuttajan. Mä en nyt nosta hänen nimeään itse asiassa, en laittanut sitä ylös, koska sillä ei ole mitään merkitystä, mutta näin Instagramissa eilen tämmöisen videon, missä tämmöinen äiti kertoi, että hänen lapsensa esikoulussa on nyt tulossa, hän oli menossa just, oli oikein tommoinen hauska sitten järjestetty, ei lapsille vaan aikuisille tämmöinen niin kuin tutustumismahdollisuus, että sitten voi olla helpompi

0: sopia kaverijuttuja ja tällaisia näin, niin Espoossa on tämäkin esikoulu ja heillä oli tulossa sitten tähän alkuun niin aikuisille tämmöinen Wine and Cheese Night.
1: Ai ei ole kutsuun tullut.
0: Luultavasti ei ole siis teidän lapsen esikoulussa.
1: Ei varmaankaan, tai sitten ei ole vaan tullut kutsuun, mutta en tiedä tästä mitään.
2: Kyllä sulle tuli, sä oot sen tyyppinen.
0: Mä luulen kanssa.
1: Mutta Wine and cheese, siis mikä homma tää nyt?
0: No nimenomaan. For the adults. Just, ja peruste on se, että siellä sitten on vähän tällainen, voi niin kuin tällä epävirallisesti tutustua vanhemmat toisiinsa, mutta tässä on niin kuin kaksi mun mielestä tämmöistä ryhmittymää, jotka nyt nätisti sahaa omaan oksansa. Totta kai niin kuin espoolaiset, että kun teitä helposti pidetään muutenkin, niin BMW-merkkisillä autoilla tai mahdollisesti Tesloilla, niin kaahailevina semmoisina niin kuin rikkaina ja ylpeinä ihmisinä, joilla kaikki on hyviä ja ongelmat on pieniä, niin tämähän ei niin kuin siihen auta, että järjestetään Wine and Cheese Night, koska mä oon kirjoittanut tähän Wine and Cheese Night, kysymysmerkki.
2: Yes.
0: Joo, ja sitten toinen tässä selvisi se, että tässä on semmoinen tilanne, että kun kuulemma tämä ruotsinkielinen yhteisö on sen verran pieni, niin sitten lapset on porukalla mukana ja näin. Niin nyt jos mietitään, että meillä on aika semmoinen mun mielestä vähän ikävänkin stereotyyppinen suhtautuminen ollut paitsi espoolaisia, niin myöskin suomenruotsalaisia. Niin se, että järjestetään Wine and Cheese Night, niin kyllähän se pistää asioita niin kuin miettimään.
1: Mun nyt on pakko tässä espoolaisena puolustaa meitä espoolaisia ja huomauttaa teille, esimerkiksi Jämsästä lähtöisin oleville, että Espoohan on aika iso kaupunki.
0: Se on.
1: Että Espoohan taitaa olla väkiluvultaan toisiksi suurin kaupunki Suomessa. Niin meitä espoolaisia on niin kuin moneen lähtöön, että toi Wine and Cheese-mielikuva, niin sehän ei ollenkaan päde niin kuin suureen osaan espoolaiset. Ehkä joihinkin pätee ja mikä siinä.
0: Jep.
1: Kyllä mullekin viinit ja juusto maistuu se, siinä mitään.
0: Ihan varmasti. Ja tämä onkin hyvä, kun sait puolustaa itseäsi tässä, koska näin se on myös suomenruotsalaisten kohdalla. Mä oon aina puhunut suomenruotsalaisten puolesta siitä, että kun meillä on se stereotyyppinen käsitys niin kuin isän maksamista tuotteista ja purjehduskengistä ja muista tällaisista, niin silloin kun mä kävin ruotsinkielisen intin, niin tajusin, että suomenruotsalaisiakin asustaa ympäri Suomen maata ja hyvin erilaista lähtökohdista.
1: Siellä on monenlaista landbrukkareja ja kaikenlaista, ettei siellä kaikki ollenkaan minkään purjeveneen kansilla keiku.
0: Eikä jokainen espoolainen perheen isä Teslalla aja. Sinä et aja.
1: Esimerkiksi minä olen.
0: Toki sulla on BMW, mutta
1: olen mennyt polkupyörällä. BMW, joka just läpäsi taas muuten katsastuksen.
0: Nimenomaan.
1: Eli niin uudesta autosta puhutaan.
0: Joo, mutta tämmöinen Wine and Cheese Night sillä tavalla, eihän siinä mitään, mutta heti kyllä selvisi se, että kyseessä ei varmaan kunnallinen esikoulun tarjoaja, tai mulla tuli mieleen tai jotenkin semmoinen ajatus, että ehkä tässä on joku tämmöinen
1: omakustanteinen
0: juttuhan se täytyy varmasti olla tässä kohtaa, mutta että jos siellä nyt mä tiedän, että meillä on kuulolla porukkaa niin kuin ympäri Suomenmaan, niin laittakaa viestiä, jos tää on teille niin kuin tuttua huttua. Voihan se olla, että mäkin olen vaan mennyt niin kuin ohi, että just on sattunut lapset semmoisia eskareja, että ei ole ollut Onko esimerkiksi näin, että Kehä Kolmosen ulkopuolella jossain järjestetään?
2: Onko teillä järjestetty ylipäätään vanhemmille mitään? Te kun olette tässä vanhempia, niin onko päiväkodeissa järjestetty teille vanhemmille tämmöisiä get-togethereita?
0: Meille ei ainakaan, ja sulla on niin tuore nyt tämä, mutta ei ole mitään kutsuja tullut mihinkään.
1: No on meilläkin ollut tätä päiväkotihommaa tässä jo monta vuotta, mutta mä niin kuin hiljenin tässä vaiheessa, koska mä nyt en muista, ehkä on järjestettykin, mutta mä en ole ehkä kaikkiin päässyt osallistumaan.
0: Mä ymmärrän sen, mutta onko semmoinen kuitenkin ollut teillä, että saa niin kuin yhteystiedot, sillä että sä saat halutessasi laittaa yhteystiedot lapulle, ja sitten se tulostetaan kaikille, ja sitten pystyy kato sopimaan, mutta tämä ei ole siis, siihen ei ole viini ja juusto, ei liity siihen.
2: Mistä sä tiedät? Kun siellä jos itse on sitten operoitu näitä järjestetty, niin mistä me tiedetään, että siellä ei ole järjestetty.
0: Niissä, mutta tarkoitan siinä, se lappu masinoidaan niin kuin sen päiväkodin henkilökunnan puolesta.
2: Niin, okei, just
0: niin. Niin siinä ei ole ollut semmoista.
2: Mutta siis ylipäätään se, että onko käytäntönä se, että lasten vanhemmat näkevät ilman, että lapset ovat siellä paikalla, kun puhutaan päiväkoti-ikäisestä lapsista, oli mun kysymys.
1: Mä en ole ihan varma, sehän varmaan riippuu vähän tilanteesta. Aikuisethan voisi ruveta myös kiusaamaan toisiaan, esimerkiksi sulkemalla osan vanhemmistasi ulkopuolelle.
0: Niin, ja
1: perustamalla sellaisia omia WhatsApp-ryhmiä, mihin otetaan vain osa porukasta. Semmoista reilua, millä opetetaan hyvää mallia niille lapsille. Just. Kaikki otetaan mukaan leikkeihin.
0: Just näin. No, mutta mä luulen, että ne Wine and Cheese Night oli kuitenkin kaikki. Mulle tuli sellainen kuva, että kaikki on ollut sinne kyllä ihan niin kuin tervetulleita. Siinä mielessä siinä ei ole mitään tämmöistä näin, mutta Harvinainen. Hän itsekin, tämä, joka siis kertoi siitä, niin sanoi, että tämä kuulostaa hänenkin korvaan vähän harvinaista, mutta kiva juttu.
2: Juu.
0: Niin pystyy siinä kyllä nyökyttämään, että on, kuulostaa kyllä niin kuin harvinaislaatuiselta tilaisuudelta.
2: Toi voi mennä hyvin tai toi voi mennä niin kuin todella huonosti, että jos siellä vedetään kunnon, että se punkut lärvi ja silleen ihan rehellisyydessä susta mä en ole ikinä pitänyt. Sehän ei ole kiusallista kaikille. Joo, ei ollut kummonen meidän. Ei
0: sun lapsi, sun lapsi on aika vaikea ihminen.
2: Ei sun lapsikaan kummonen. Ja vähän nyt.
0: Joo.
2: Nyt
0: sit se on kiva. Sitten se on kiva, kun se alkaa eskarissa ja lapset on tietysti niin kuin lukion saakka samalla luokalla, niin tosta tulee aika pitkä.
2: Kun ympyrät on niin pieni.
0: On siinä riskissä.
3: Radio Suomi Pop.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Oho, mennäs kaatu tuoli. Hei, onnea! Hyvä Alisa Vainio. Hei!
1: Radio Suomi Pop.
2: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
3: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Moi! Hei, minne te menitte?
10: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
9: Okei, tuun sinne.
10: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
9: Aa, siellähän te ootte!
10: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
11: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
12: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
10: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
13: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
14: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Ja huomenta vaan lypsää, että se on minuutti yli 6 kello perjantai, Friday, 21. päivä elokuuta. Meillä on Justin ja Tuukkakin myös. Mulla on vähän semmonen epämukava olo.
1: No.
0: Kato, kun mulla kävi sillä tavalla nyt sitten, että mulla ei niinku ollut liikaa aikaa tuossa aamulla, nopeasti vetäisin vaatteet päälle siinä ja tajusin vasta sitten, kun lähdin ulos ovesta ja vähän niinku jo autolle kävelen, mä tajusin sillä, että mulla on nyt semmoset kalsarit, että näissä on tää niinku tää resorikohta, niin tää on sillä niinku lörähtänyt. Että nää tuntuu vähän siltä nää mun kalsarit, että ne niinku
1: on silleen makkaralla.
0: Ei kun niinku, että nää vähän niinku valuis tai niinku semmonen fiilis, että ne ei ne niinku tipu, mut nää ei tunnu niinku napakoilta tästä näin. Että nää on niinku kulunut. Mä en tiedä, miten teillä naisilla, niin onko teillä alushousuissa semmoista, että
1: no ne ei ole esimerkiksi 11 vuotta vanhoja heti tähän kättelyyn,
0: niin,
1: jos todetaan.
0: Eli tää on varmaan, eli teillä ei tuu tämmöstä niinku, sä et tunnista tämmöstä, että olis niinku, että sulla olisi tämmöiset alushousut, että sä toteat sillä lailla, että okei, nämä on nyt kyllä niinku liian kulunut.
1: Ei niissä ole sellaista paksua resoria tolleen samalta. Olen tunnistanut, että ne on liian kulunut ja nekin kyllä. Mä en ole kyllä ehkä se, joka, kenellä on aina ne hienoimmat uusimmat.
0: Mm. Mm-hmm.
1: Mikä varmaan tuli kaikille nyt valtavan yllätyksenä, että näin ei ole.
0: Mm-hmm.
1: Niin, kyllähän niillä välillä käy just silleen, koska ne on käynyt vähän liikaa siellä pesukoneessa, ne on jäänyt vähän joskus jumiin siihen. Ja sen, kun se on liian täynnä, niin se on pikku.

0: pikkasen raapinut se etuosa sitä
1: pesukoneesta. Ai siis sä pesukoneen piikkiin sen, että sulla on, sulla on niinku nuhjuset pikkuhousut. Aha, selvä. Mutta joo, eli onko se niin, että jos sä valitset itsellesi pikkuhousut, niin sulle ei ole tärkeää se, että se on tästä niinku erityisen napakka tästä resorin kohdalta?
0: No ei.
1: Okei, okay, okay, koska se on taas, eikä mä, ei varmaan, en tiedä, onko kaikilla miehillä. No,
0: teillä
1: tuukka,
0: on sellaiset muutama
1: toinen sentti tässä, resortti, jota mä voin käyttää, ja on siellä toivottavasti jengiä jo kuulolla. Niin mä en tiedä, miten Tuukka sulle, jos sä, kun sä laitat bokserit jalkaan, niin onko sulle olennaista se, että se tuntuu niinku tästä sillä lailla, niinku, ei se saa puristaa tietysti, mutta se on niinku napakka. Saatko sä kiittää niinku tää yläosa tästä? Käykö sulle koskaan niin, että se on niin kulunut se sun bokseri, että
2: ei,
1: se
2: ei, mulla ei ole niin vanhoja.
0: Mä,
2: niin,
0: mä menen sen,
2: on niin, niin tuore rinki kyllä pyörii.
0: Mä menen sen sanoa, että Tuukka on kyllä se, kello on koska nimenomaan tuore rinki.
1: Mä en muista, mulla on semmoinen fiilis, että sä käytät Tuukka myös semmoisia, että sulle ei ole semmoiset bokserit, mitkä on semmoiset niin kangasbokserit, missä on sitten taas niinku vähän niin kuin shortsit tavallaan. Tiedätkö, kun on semmoisia bokseja. Minkälaiset?
0: Sulla arvokkaat.
1: Eikö sulla ole tämmöiset puuvillat, mitkä on kuitenkin niinku, niin sanotusti ihot myötäiset ne sun?
2: Joo.
1: Joo, just näin. Koska toi on kanssa semmoinen koulukunta vaan. En mä tiedä, käytät sä molempia, mutta mä oon välillä testannut niitä sellaisia, niinku semmoisia boksereita, missä tota, missä on sitten niinku, siinä on tavallaan se on niinku löysempi se lahjeosa. Vähän enemmän menee niinku shortsiin päin, niin se ei musta tunnu hyvältä, varsinkin niinku farkun alla, kun se menee niinku ruttuun mulla siellä. Mä en niinku tykkää sitä.
2: Miksi sä hommaat semmoisia?
1: Ei mä joskus vaan tein, ne oli jotenkin hienon näköiset mun mielestä. Sitten mä otin semmoista, että hei, voisiko olla tommoset bokserit. Nehän toimii silloin, jos sulla ei housuja siinä päällä, niin nehän on kivat kikkailu.
0: Niin, mutta ei kai kukaan mies laita housujen alle sellaista niinku tavallaan just semmoista shortsi alushousua.
1: No missä ne niitä sitten käyttää?
0: No vaikka kotona.
1: Kotona.
0: Siis eikö se tunnu tosi epämukavalta just, että semmoinen menee
2: kyllä,
0: niin
2: joo, tommoinen käytetään.
1: Kyllä, mutta tommoisia käyttää, osa käyttää. Joo, sillä lailla. Mä nyt heitän tässä, mä heitän ihan tämmöisen nimen. Mulla on semmoinen fiilis, olisiko Perällä Juhalla niin kuin ainakin, sillä voi olla
2: kyllä. Sillä on joku minihiiri. Perällä on semmoisia hassuttelupoksereet tosi paljon. Yes. Mikä? Mä oon todistanut niiden ostoakin.
1: Mitä tarkoittaa hassuttelupoksereet?
2: No semmoisia, missä on joku paavopesu
0: siellä. Niin, joku minihiiri.
1: Ai niin, että sillä on semmoisia, joo. Mutta mulla on jotenkin mieleen, että hänellä saattaisi olla semmoisia, just tuollaisia, mitä sä näytit tuon kuvaan. Että ne on niinku
0: shortsityyliin
1: enemmän sitten, mutta ne ei ole meikäläisen juttu. Okei, eli mä oon tästä studiosta nyt ainut, jonka pitäisi selvästi harkita näitä.
0: Onko teillä ikinä sellaisia pikkuhousui?
2: Ei. Mä ostin joskus ihan niinku hassuttelumielellä yhdet semmoset, että niillä voi keikistellä
0: niin
2: tarpeen sattuessa. Ei ne kyllä, ei niissä ole kyllä tunnelmaa.
0: On
2: ei
0: mä yhtään. Ymmärrän.
2: Semmoset munapussit.
1: On se vähän semmoinen. Sitten mulla on vaikea suhtautua tommoseen nyt edes hassuttelumielessä, koska pienimestarihan on käyttänyt, varsinkin nyt on siirtynyt muuten vähän boksereihin, mutta on edelleen rokkaa myöskin näitä tämmöisiä niinku just pikkuhousumallisia. Pienempiä.
0: Mutta pienille
1: pojallehan niitä on siis, että nehän niitä suurimmaksi osaksi käyttää.
0: No, mutta sen mä ymmärränkin. Niin se on aikuisen miehen vähän hassu.
1: Onko?
0: On se vähän. Uikrinnassa menee, mutta se on aikuisen miehen vähän hassu.
1: Niin just. Okei, mä ajattelin, että ehkä se joskus on vähän semmoinen niin kuin eroottinen. Mulla on semmoinen käsitys, nyt mä voin olla ihan määrässä, mulla on semmoinen käsitys, että se voisi olla niin kuin, että jos on aikuisia miehiä, jotka tykkää toista aikuista miehistä.
0: Niin.
1: Niin et siinä porukassa sitten taas just niin kuin tämmöinen pienempi alushousu, niin olisi niin kuin toimisi paremmin. Tämä ei välttämättä paremmin, mutta siellä sitten ei tule just tämmöinen niin kuin hassu fiilis, vaan enemmän semmoinen niin kuin
0: Niin, ehkä joo, mutta siellä myös, nyt uskallan kyllä sanoa, että jotenkin tuntuu, että sitten myös ehkä pukeutumistyyli on tavallaan vähän ehkä tyylikäämpi. Ei ole vaikka aamulypsihuppari ja
1: niin
0: tuommoista, niin kuin, että niin. Et sitten se vaan näyttää silleen.
1: Se on kokonaisuus,
0: se kokonaisuus on parempi.
1: Mietitympi.
0: Joo. Ei parempi, mutta ton takas ton parempi, mutta niin. Se on mietitympi.
1: On.
0: Niin sit se on vaan jotenkin silleen. Joo, mä ymmärrän, mitä se tarkoittaa, mutta mun mielestä on se, ja jokainen käyttäköön, mitä käyttää, mutta
1: Mutta nämä menee siis,
0: kyllä tollaiset on paremman näköiset. Siis me tehtiin oikein semmoinen löytö, kun me oltiin siellä Amerikassa, niin sit me tehtiin semmoinen löytö, kato puolisolle, niin se löysi sellaiset superhyvät alushousut, tollaiset bokserit, mitkä on sellaiset ihonmyöntäiset, ja ne tulee tälle vähän silleen pidemmälle.
1: Okay.
0: Että ne ei mene tänne niinku rullukalle sitten tänne ylöspäin, vaan ne tulee tänne pidemmälle se lahje.
1: Joo.
0: Niin niitä me ollaan nyt metsästetty oikeasti täältä ihan Suomesta ja joka paikasta. Nyt me löydettiin jostain tommoselta Intersportista sitten.
1: Okei, mulla on, mä
0: niin
1: tykkään.
0: Niin me käyttää tätä yhtä ja samaa sitten.
1: Mä tykkään niinku mid-size siinä niinku tavallaan siinä pituudessa. Eli se, että se ei saa olla semmoinen niinku liian lyhyt, kun sit se jää jotenkin tuonne, se on tuolla nivusen kanssa jotenkin, niin. Se ei niinku kättele siellä. Niin. Mut sit taas mulle tulee niinku, että jos se on

0: liian semmoisiakin boksereita just ton.
1: Mutta ei polvea asti, vaan just siihen, se on se ihan merkittävä okay. välimalli.
0: Niin just, joo. Niin just, joo.
1: Mun täytyy vinkata, mun täytyy kysyä kotoa, että mitkä ne on, niin sä voit sitten kokeilla niitä, että onko se sun mielestä hyvät.
0: Joo, mutta mun pitää ottaa vähän, mä pari kokoa pienempi kuin sun puolisolla, koska hänellä on isohko.
1: Ei, sun on
0: isohko,
1: sun ei ole pakko ottaa sitä samaa kokoa.
0: No, mun ei mene nyt

0: Miehen ihan verhoilevista boksereista puhutaan täällä. Siinä Mirellan timanttei. Viestejä täältä tuli. Muutama mies allekirjoittaa tämän statementin, minkä mä sanoin, että se on tärkeä, että se on se bokserin napakka. Ja mä tuossa vaan valittelin sitä, että mä en huomannut, kun mä laitoin bokserit jalkaan, vasta kun lähdin liikenteeseen, ei ollut enää mahdollisuutta vaihtaa. Että nämä on nyt sen verran tästä niin kuin löystynyt. Niin vinunut, vanunut, varttunut ja mennyt niin kuin siis huonoksi nämä bokserit. Tämä yläresori tässä näin tuntuu niin kuin vähän löysältä ja siitä ei tule niin kuin hyvä fiilis. Mulla on sellainen fiilis koko ajan, että se valahtaa varsinkin tuolla takaa sillä tavalla, että mulla niin kuin siellä niin sanotusti kiitokaista.
1: Voidaanko me pelaa, laittaa pienen pieniä kolikoita sinne?
0: Oh, just toi. Et nyt mä oon tehnyt itsestäni pajatson. Ja se ei ole niin kuin hyvä juttu, joten nämä kalsarit on tänään viimeistä päivää päällä, kyllä.
1: Joo.
0: Tuskin on ne, mä käytän näistä. Mä ajattelin, että no hei, mä heitän nämä roskiin. Ei kun mä heitän vielä, niin kuin sit mä ajattelin sillä, että no mä pesaan sen nämä. Jostain käsittämättömyys, mä pesaan sen nämä, niin kun mä laitan nämä roskiin. Sitten ne on taas puhtaana siellä, sit mä sanoin, no mut hei, voi mä vielä kerran just jossain ehkä nämä lenkillä voi käyttää.
1: Ja ton takia niiden kierto Tuukalla on 3 kuukautta. Mm. Juusmakilla lähentänyt on 8 vuotta.
0: Joo.
1: Koska sä aina mietit, että painat 90, niin niistä tulee ihan tosi hyvät.
0: Mutta Tuukka sanoi myös, että hän oli ostanut hassuttelumielestä tämmöiset ihan pienet miestä.
1: Eikö se ole ostanut näin tosissaan kokeilla?
0: Tuukkahan on vähän tommonen.
1: Sitten se on kekkuloinut niiden kanssa peiliin ja katsonut, miltä se näyttää.
0: Kyllä.
1: Mutta ikävä kyllä sekin on näyttänyt.
0: Hei, mutta nuori mies hakee paikkaansa maailmassa. Mä ymmärrän sen, että se johtaa kaiken näköisiin kokeiluun. Jotaisi yksi ääniviesti vielä tähän.
2: Mun yksi en.

0: entinen poikaystävä, kun päästiin niin läheisiin tunnelmiin, että mä näin hänen alushousunsa, niin oli nimenomaan tangat jalassa. Niin se oli mulle kyllä melkoinen tunnelman latistaja. Mä jouduin sanoa hänelle, että älä enää ikinä tuu mun eteen tommosissa, että nyt kauppaan ostamaan kunnollisia alushousuja.
1: Oho, oho.
2: Mutta siis eikö tangathan menee ihan sit persvakoon?
1: Eikö noist ringit?
2: Ja jos mä kirjoitan tangat Google-kuvahakuun, niin...
1: Ai niin tommoset, miesten niin. Tommoset tangat, no noihan on
2: siis
1: aika erilaiset.
2: Eikö tangat on niinku alushousut, jotka muistuttavat tavallisia alushousuja, mutta ovat sivulta kapeammat ja takaa hieman avoimemmat, kuten peittäen enemmän kuin perinteiset stringit. Eli vähän paksummat.
1: Mutta huomaatko sä tuommoista niinku, nyt, jos mietitään?
2: Niin, jo, sanopa naisille tuolle, että anteeksi, sulla on aika ruvat alushoustella ikinä. No en mä... Sä et ikinä näe edes hiustupsua siitä.
1: Joo, okei, toikin, mutta ihan vaan tuossa nyt tässä ääniviestissä, niin tämä, että tässä aika niinku napakasti oli sanottu, että nyt oikeasti alusvaatekaupoille. Sä kerroit, kuinka teillä oli... Amerikassa te löysitte oikein hyviä alushousuja. Että kyllä naiset niinku kokee meidät miehet semmoisina pieninä semmoisina marionettinukkeina, semmoisia mitä voi, niitä sellaisia, mitä niinku meille voi pukea, mitä niinku itse mieleen tulee. Ja siinä on vaan pari taktiikkaa. Toinen on tommonen, niinku toi, mikä on aika semmoinen aggressiivinen, että kauhean, mitä sulla on, herran jestas, nyt lähdetään ostamaan sulle uudet farkut, noin kauhean kuluneet. Tai sitten toinen on semmoinen mielenkielin taktiikka, eli se, että mennään ja sitten tullaan mukaan ostaa vaatteita ja sitten kehutaan niin kuin maasta taivaasiin, mutta tapa mikä tahansa, niin te pidätte meitä pieninä tämmöisinä nukkeina, joita te puette ja välillä paijaatte ja välillä huudatte ja heitätte nurkkaan.
2: Okei, mä oon tosta kyllä eri mieltä. Kyllähän ihan itse meni sinne kyseiseen kauppaan. Ja siksi mä sanon meni. Koska me oltiin ulkomailla, niin siellä mennään yleensä yhdessä, jos mennään vaikka kaupoille. Niin hän meni sinne ja totesi, että hei, tämän merkin bokseri on ollut tosi hyvä. Mä totesin, ai jaa, minä en tiedä, kun en ole tällaista dyppidyppidöötä koskaan käyttänyt.
1: Ootko sä koskaan antanut tai ostanut tai jotenkin...
2: Hän ei käydä kaupassa yksin, ei vaan, tietenkään.
1: Niin, mutta onko se sun miehelle niin jotain vaatetta joskus?
2: On.
1: Joo, onko hän sulle?
2: On.
1: Onko?
2: On.
1: Ai joo. On. Mitä, se jotain hepeneitä?
2: Ei ollut edes hepeneitä. Viime kesänä olin kato pitkään miettinyt, että mä haluaisin sellaisen farkkuhaalarin.
1: Joo.
2: Mutta sitten minähän, mä tuijotan niin paljon, että pitää olla alennuksessa. Kaikki pitää olla alennuksessa tai kirpparilta tai näin. Mähän on tämmöinen ihminen.
1: Joo.
2: Niin hänellä meni se hermot siihen, että hän ei jaksa kuunnella, että mä haluaisin niin kuin sellaisen farkkuhaalari. Kävi ostaa.
1: Eli hän tiesi tarkalleen, mitä hän menee ostaa. Vai ostiko todella, niin kuin, että jostain ylipäätään tiesi, että farkkuhaalari, mutta ei ollut
2: Ei osasi tajus ostaa semmoisen. Ymmärsi, oli fiksu, semmoinen vaalean sinne liin, tosi kiva farkkuhaalari.
1: Aikamoisen riskillä täytyy sanoa, tuossa on niin kuin iso riski.
2: Hupparinkin.
1: Oottali vähän pieni.
2: Mutta siis silloin hyvä maku. Mulla on pakko sanoa myös, silloin hyvä maku.
1: Okay.
2: Kai se nyt osaa katsoa, minkä kokoiset vaatteet mulla on kaapissa myöskin.
1: No, mutta ei sitä silti tiedä, miten se niinku sattuu istumaan mikäkin sitten.
2: Niin.
1: Ei sitä tiedä, on se riski.
2: No, mutta oli siellä kuitti, että jos on joku ongelma, niin saa käydä sitä vaihtaa erilaiseen.
1: Niin joo, mutta ei se estä naista loukkaantumasta, jos sä ostat esimerkiksi vaikkapa niin kuin isot rintaliivit.
2: No mä en kyllä loukkaansa, mutta
1: joo,
2: se
1: voi käydä vaihtaa.
2: Mutta ei hänen tarvitse ostaa mulle niin kuin pikkareita tai mitään rintaliivejä.
1: Okay.
2: Mutta just tommonen, joku tollanen, mistä mä oon puhunut. Ja hän on ostanut mulle muun muassa tämän käsilaukun.
1: No laukkuja me nyt on ostettu. Siis mä oon ostanut yhden laukkukaupallisen laukkuun. Se nyt ei ole niinku, mutta toi vaatehomma on. Okei, okay,
2: mä ymmärrän, että toi alusvaatehomma on hankala, mutta myöskin sä voit käydä kurkkaan, jos sä nyt siellä mietit, että vaikka puolisolla on jotkut juhlat tulossa, tai siis teillä on jotkut juhlat tulossa, tai puolisolla ihan sama, niin sä voit käydä kurkkaan, että mikä se rintsikka on siellä kaapissa.
1: Ja, mutta ei ne silti tähän mennä oikein. Ei mene ihan.
2: Miten se voi mennä väärin, jos
1: ei,
2: sä menet
1: siis
2: sen samaan kaapin?
1: Ei, no siis tehän te osaa naiset itsekään valita
2: mulla mitään,
1: teille oikein koko...
2: Jos
1: mä menen kattoo sun rintaliivikaapille, niin siellä on kaiken näköistä, siis kaikki aakkosten kirjaimet ja suuri osa numeroista, niin mä olisin, no joku näistä varmaan. Voi yhdistä ihan vapaasti.
2: Tohon mä ymmärrän, toi on pikkasen tekemätä päin, koska mulla on vielä vaan tämmösiä uikkari yläosia, niin se on niinku aivan silleen, okei, mä käyn ostaa sulle speedot, niin ne menee sulle alusvaatteista. Oi.
1: Joo, no niin.
2: Mutta joo, olkaa siis, saatte olla itsenäisiä, mutta mennään vaatekauppaan, ruokakauppaan ja siis autokauppaan ja asuntokauppaan, mennään yhdessä.
1: Just näin. 18 minuuttia yli 6 kello, nyt komiat ja Kaiho siellä.

0: Komiathan se tässä ja Kaiho Sielu, kello 20 minuuttia yli 6, oikein hyvää huomenta lypsäjät. Perjantai, 21. päivä elokuuta. No sillä päivämäärällä ei ole väliä, mutta kun on perjantai, niin totta kai perjantai-biiseillä kilvoitellaan tänään 7.30, sitten taas kolme biisiä siellä vastakkain ja te pääsette hyvät lypsäjät sieltä valikoimaan voittajan, kenen biisi teistä parhaiten tuo perjantai-fiilistä, niin sitä sitten äänestätte. Ja hei, päivisten viikkofinaali myöskin kisataan. Se taitaa olla niin, että kun Ilkka voitti eilen, Hovimusikko oli siis täällä, niin se tarkoittaa, että mä ehdin kerätä 2 pistettä ja Tinni 1, joten lähdetään tilanteesta 2-1 suoraan siihen viikkofinaaliin. Päiviksissä siis, jos et ole sitä kuullut, niin siellä kilvoitellaan niin, että se on ihan tämmöinen niin kuin perinteinen tietokilpailu periaatteessa. Vastaukset löytyisi tämän päivän Wikipedia-artikkelissa, mutta mehän ei Tinninkaan voida sinne kurkkia, vaan meidän pitää yrittää sitten vaan tietää. Tuukka vetää kisan. Ja Tuukka vetää teille kohta sporttia. Arttu Viskari vielä väliin. Aamulypsy.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
5: Varmasti mehevämpää.
4: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
5: No kyllä.
4: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
7: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
8: Älä jaksa. Mistä ei muka S-Mersun hommannu?
9: En kerro.
8: Kerron nyt.
10: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä, työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
15: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Hei, maistaisiko pirtelö?
18: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
17: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
18: What? Anna mä maistan.
17: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
19: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
20: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
19: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
21: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
0: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
9: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
22: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
23: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
24: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat

0: soittaa Radio Suomi Pop.
1: No niin, aamulypsyssä seuraavaksi sitten Arttu Viskari ja tämän jälkeen niitä Tuukan sportteja. Biisi on Suomi, Finland ja perkele.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele soi siinä. Huomenta vaan Lypsyä, että se on 6:30 kello, joten perinteiseen tyyliin nyt tarjoillaan paketti urheilua.
1: Joo, aloitetaan vaikka jalkapallolla, kotimaisella sellaisella, tai sanotaan eurooppalaisella sellaisella. FC Inter Turusta ja sitten Kuopion KuPS, molemmat tappeli eilen paikasta konferenssiliigan liigavaiheeseen, eli Tinni. Jalkapallon nämä eurosarjat menee niin, että se kovin sarja on...
2: Mestareiden liiga.
1: Yes, sitten sitä seuraava sarja on...
2: Veikkausliiga.
1: Eurooppa-liiga.
2: Eurooppa-liiga.
1: Ja sen jälkeen se kolmanneksi kovin on
2: Suomi-liiga.
1: Konferenssiliiga. Niin, KuPS ja Inter tappelee nyt paikastaan siellä konferenssiliigassa, mikä on sekin suomalaisjoukkueelle aivan huippu saavutus, jos sinne liigavaiheeseen pääsee. Siellähän KuPS viime vuonna olikin jo.
0: Sitä me KuPS TV:stä kaikki katsottiin.
1: Joo, no miten KuPSille kävi? Se pelasi eilen Irlannissa 1-1 tasapelin Shamrock Roversia vastaan. Ja se oli kotijoukkueen hallussa se peli. Käytännössä koko ajan, ja KuPS pelasi pitkään vaisusti, näin sanoo Ylen uutiset täällä, mutta taisteli loppuun asti ja onnistui sitten tasoittamaan ottelun 84. minuutilla. Ja tästä sitten jatketaan sillä tavalla, että ensi torstaina Kuopiossa tämä ratkaiseva toinen osaottelu, kun tämä on kahdesta poikki.
0: Mm.
1: Ja tämä on kyllä nyt kiva, koska KuPS joutui vetämään viime vuonna niitä europeleisiä Tammelassa, Tampereella.
0: Joo, niinhän se oli muuten.
1: Nyt saa pojat näköjään pelaa ihan kotonaan, niin siellä saa sen oikein kotiyleisön tuen taakse. Niin tsemppiä KuPSille sinne. Siellä on muuten mun kummisedän ja kummitädin poika valmentaa KuPSia.
2: Ai jaa.
1: Nuutisen Miika. Okay. Ylen studioistakin tuttu.
2: Hyvä Miika.
1: Klubia valmensa aikaisemmin. Nyt mä voin taas niin kuin ihan rehellisesti toivoa Miikalle hyvää, kun hän sieltä klubista lähti.
0: Niin just. Se on ollutkin muuten varmaan vaikea tilanne.
1: Se oli mulle vaikea tilanne. Kööpenhamina puolestaan pelaa sitten meidän FC Interiä vastaan. Ja turkulaisseura jatko loistavia europelejä. Piti rohkealla ilmeellä pintansa huomattavasti nimekkäämpää vastustajaa vastaan. Tämä FC Kööpenhaminahan on ihan suurseura. Peli päättyi Turussa 0-0. Ja se tarkoittaa sitä, että sekin ratkeaa sitten siinä seuraavassa matsissa ensi torstaina 27. elokuuta. Se pelataan siellä Köpiksessä. Ja mitä tämä tarkoittaa rahallisesti, tämä jos sinne konferenssiliigan liigavaiheeseen mentäisiin, niin se olisi tuommoinen 1,5 miljoonaa, olisiko se 3 miljoonaa euroa. Tämä on nyt tuonut jo molemmille seuroille tämä tähän vaiheeseen pääseminen, niin 1,5 milliä. Mutta että jos mennään vielä tästä sinne liigavaiheeseen, niin se on se joku kolmonen mun mielestä lisää siihen.
0: Tekee hyvää budjetille.
1: Ja Interillä on nyt, täytyy sanoa, toi heidän eurotaival, niin katselin just täältä Twitteristä, niin siis 7 europeliä. 2 kertaa Sarajevo, 2 kertaa Sveitsin pääsarja Vaduz, 2 kertaa Turkin suurseura Başakşehir ja sitten nyt kerran FC Kööpenhaminaa vastaan. Ne ei ole hävinnyt pelikään.
0: On kovaa tekemistä.
1: Niin se on suomalaisittain aikamoista eurotaivalta, kun virittelee pojat siellä. No mitä muuta, eilen pelattiin myöskin pesäpalloa. Miesten superpesiksessä playoffit käyntiin. Joensuu laittoi Jymyn

0: koville. Vasta supervuoroparin jälkeen Jymylle sieltä 2-1 voitto. Ja Pattukin yhden.
1: Taisteli, mutta voiko käyttää sanaa röpsähti?
0: No kyllä sä voit käyttää. Se oli yksi tota noin niin, se oli toi kuudennen aloittava, kun röpsähti. Eli Vimpeli Pattiokin 1-0 ensimmäinen tota... Ensimmäinen puoliskottelusta, niin kuin ensimmäinen jakso, 1-1. Eli se meni tasan, mutta sitten toisella, niin siellä tuli yksi tämmöinen kunnari. Ja siinä ei jätkät lähtenyt hakemaan sitä palloa, kyllä, niin se oli hänessä. Kiitoksia vaan ruudulle hienosta ottelukokemuksesta. Mä olin reeneissä, kun toi peli oli, ja tulin kotiin.
1: Niin.
0: Ja ottelu oli loppunut. Ja avasin ruudun, olin tulospiilossa, avasin ruudun. Ja katoin tosi tarkasti, että valitsen oikean pelin tosta. Ja sitten sen jälkeen siinä tulee, haluatko aloittaa live-hetkestä vai haluatko aloittaa alusta? Painoin aloita alusta. Spoilereita, ei spoilereita. Ja. Mä oon hienosti selvinnyt, että mulle ei ole kukaan tullut kertomaan. Mä en ole mistään sometöttäjästä kattonut mitään, että mä vaan spoilannut. Painan sen katsoottelu alusta. Niin siinä välähtää semmosen noin sekunnin verran siitä live-hetkestä.
1: Ihan siinä tuli se.
0: Ja ottelu on siis jo päättynyt ja siinä näkyy vaan ne blanssit. 1-0. Vimpeli 1, Pattu 0. Niin ja sit se menee sinne alkuun.
1: Yes.
0: Sanoit, thanks.
1: Ai siinä oli tommonen, kun mä just mietin, että se on mulla mielestäni toiminut hyvin, että kun esimerkiksi Ylellä ei taida edes olla sitä niin Yle-Aranista tota nappia, vaan siinä käy sillä tavalla, että se heittää tosi helposti siihen live-hetkeen. Myöskin jos menee, sit mä teen sillä, että mä laitan silmät niin sillä sumeaksi, sit mä vetän sen, yritän nopeasti vetää sitä sen sinne alkuun, niin sit se saattaa vetää jonnekin, että mulla tulee aika pikkukakkonen sieltä.
0: Joo. Mutta tota, ei ole ennen käynyt noin, mutta eilen kävi ja meni todella teisti. Kattelin kuitenkin, pojat pelasivat hienosti siellä. Ja. Varsinkin siinä niin kuin ensimmäisen jakson viimeinen, se oli se neljännen tasottava, niin ajolähtö, paloton ajolähtö oli Vimpelillä. Mutta niin vaan jätkät selvisi siitä.
1: Kyllä,
0: niin
1: kyllä.
0: Vaan jätkät selvisi siitä.
1: Korostan, että 9-1 oli siis se toinen.
0: Mites IPV-kause, miten teillä menee? Mitä te pelaatte?
1: Me tässä otetaan rennosti ja arvostellaan muita.
0: Selvä. Eilen naisten superpesiksessä myös Oulun lippu haki hienon vierasvoiton Mansesta. Toi sarja oli 2-0 Manselle ja Oulu sarja nousi ja pakkovoiton edessä, niin komea 1-2 kotareiden jälkeen vierasvoitto. Tämä sarja palaa sitten Ouluun tulevana sunnuntaina. Tänään pelataan taas Kouvola Kitee 17.30 ja Manse PP ja Hyvinkää starttaa myös oman sarjansa 17.30 Tampereella. Ja sitten Superpesiksen putoamispeleissä Kossu ja Alajärvi myöskin kalistelee 17.30. Ton otteluparin häviäjä, eiks niin, pelaa sitten ykkösliigan kakkosta finaalin häviäjää vastaan.
1: Joo, koska...
0: Onks mä tulkinut oikein?
1: Ootas nytte.
0: Joko,
1: ei,
0: häviäjä tippuu suoraan. Joo, ja voittaja pelaa sitten ykkösliigan häviäjää vastaan.
1: Niin häviäjä, koska se nousee suoraan.
0: Joo, justi sen näin. Kyllä. Ja joo, se oli se siitä pesiksestä. Ja onko vielä muuta? On, otetaan toi yksi uutinen vähän myöhemmin, kun siinä on vähän enemmän. Mm. Mutta tota, mennään vielä ihan sekunniksi keskiviikkoon, koska keskiviikkona oli siis Espoon GB-kisat. Yleisurheilua. Ja siellä nähtiin tämmönen suoritus, mitä jäi eilen ottamatta. Siis Lotta Kemppinen.
1: Mm.
0: Naisten 100 metrin silee. Niin hänestä tuli kautta aikaan Suomen nopein nainen. Hän nimittäin kipitteli satasen aikaan 10.95, eli tää naisten 11 sekunnin haamurajan alle. Nyt täytyy muistaa, että EM-kultaa voitettiin vastikään loppuneessa Birminghamin EM-kisoissa. Niin se voitettiin ajalla. Amy Hunt voitti 11.00. Eli hän jos siis EM-kultaan oikeuttaneella ajalla. Okei, siinä oli myötätuulta pikkusen liikaa, että se olisi ollut
1: 0.3 taisi olla niin kuin, tai siis se oli 2.3 mun mielestä yhtä, niin kuin, ja sitten oliko se 2 rajaa tai jotenkin näin, että pienestä se oli kiinni, mutta tota, hän kertoi itse mun mielestä, että hän on niin kuin, että tästä kokee kuitenkin, että okei se oli 10.95, mutta että jos ei ihan siinä kunnossa, niin melkein niin kuin siis sallituissa oloissa sitten, että kyllähän toi, että jos se tota EM-kulta tuli tuolla vähän karvaili 11 sekan ylityksellä.
0: Niin tasan 11.
1: Tasan 11, niin kyllä se siellä, kyllä siellä mitalivauhtia niin pystyy selkeästi juoksemaan tulevaisuudessa, niin tota, voidaan odottaa häneltä hei suuria.
0: Tässä vielä tämä juoksu äänen kanssa, niin tuossa kuulee niinku selostajasta ja sitten taitaa olla Tuomas Raja toi asiantuntija, niin ei ole uskoa silmiä. Mm. Ei kerta kaikkiaan ole uskoa silmiä.
2: Terävä laukaus lähettää kilpailijat matkaan ja kyllä sitä keskiradoilta sekä Kemppinen että Lindahl erottautuvat muista, etenkin Kemppinen. Kemppinen rullaa nyt siihen mallin ja tulee voittamaan tämän kilpailun. Mikä tulee olemaan aika? Mikä tulee olemaan aika? Se on... Wow, ja vielä 10.95.
1: Oi.
3: Toi tuokin fiilistely on hauska.
1: Todellakin. Hei, hieno suoritus häneltä. Hyvä nosto vielä. Olisiko se siinä?
0: Se on jo hänessä.
1: No niin, selvä juttu. Siinä oli sportit ja tosissaan jotain urheilua oli vielä tulossa, mutta jatketaan niillä myöhemmin.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
5: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
6: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 euron matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järepori.
7: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
8: Klaas Olsson.
9: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
11: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
12: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
13: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
14: Kenelle me pelataan? Logolle.
15: Pelikavereille.
16: Tulevaisuudelle.
17: Kannattajille.
18: Vai omalle joukkueelle?
19: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
20: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
21: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
22: No niin, mennään!
23: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.
24: Hei, yksi juttu vielä.
25: No?
24: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
25: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
24: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
25: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
24: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
25: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
26: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
27: Motonet.
28: Paljon onnea
0: vaan.
1: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että...
2: Lähes kaikki tuotteet -20%.
1: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
2: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
15: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
16: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
23: Elämä on ruokaa. S-Market. Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi kautta Aito 5G.
17: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
4: Radio Suomi.
27: Hei, päivitystä vielä sportteihin, kun tänne tuli WhatsAppiin hyviä viestejä, niin pikku tipsi tuohon viikonlopulle kaikille, ketkä Tampereella liikutte, niin viikonloppuna olisi Beachvolleyn SM-finaalit. Okay. Ja pelataan ihan siinä Tampereen keskustorin kato upeassa ympäristössä. Urbaania beachvolley-fiilistelyä on luvassa nyt ennätyksellisen paljon, kun finaalitapahtumaan peliformaatti vaihdetaan Modified Pool Play-malliin.
28: Mikä se on?
27: Formaatti takaa sen, että kaikilla osallistuvilla joukkoilla on vähintään 2 peliä turnauksessa. Ja vapaa pääsy hei kaikille.
28: Ihan
27: niin, menkääs katsoa beachvolleyta. Ja jos ette mene katsoa beachvolleyta, niin sitten lauantaina olisi tarjolla täällä Vantaalla, niin Myyrmäki stadionilla naisten EM-loppuottelu, ja laji on amerikkalainen jalkapallo, ja vastakkain asettuvat Suomi ja Saksa. Parikymppiä liput näyttäisi olevan lippu.fi-palvelussa, niin lähtekääs kahtoa hei Jefua Vantaalle.
28: No, ihan hyvät vinkit hei tossa noin. Miksei beachvolley? Mä katsoin nopeasti Tampereella, niin ei se nyt aurinko paista, mutta on vielä sillä niin kuin karvalta 20 astetta lämmintä, kun mietin vaan, että jos tulee vettä esimerkiksi alhaalta ylöspäin, niin vähän se alkaa se beachvolley fiilis siinä katoamaan.
27: Joo, ja sitten vielä tässä, täällä tuli tämmöinen viesti, että hei, tuke, kun arvostat niin selosteen kiimaa, niin kaivahan esiin eilisen Kupsin tasoituksen selostus.
28: Onko Kups TV:stä?
27: Juuso Ikonen ylivoimaisesti Suomen parhaimpia selostajia. Mm. Niin tää katsotaan Juuson selostuksena Kupsin tasoitus eilen konferenssiliigan karsinassa.
29: Armaa paine pysyy päällä, keskitys kuitenkin verkkaille osoitteettomaksi Kupsin kannalta. Antvi, lisää painetta vai laatikko! Göter! Nyt se tulee! Göter parjitset ja peli on tasan! Jos on miestä parjattu, niin ei tarvitse parjata enää!
28: Siinä tuli kaveri pikkupöksyyn, niin se on ihan selvä juttu. Se on ihan selvä juttu. Te ihan oikeassa, tässä oli kiimaa. Jatkaa. Se on muuten tänään Münchon päivä ollut.
27: Sulla on huomaa yskä, bro.

0: Robi tässä Tupen kanssa häitä pidellyt kello 11 minuuttia vaille 7. Seiskalta tulee heistä aamu ensimmäiset ihan oikeat uutiset. Iltasanomien toimittamana Tiina saa vähän kurkata myös sääkartoille, että miltä se näyttää. Tuossa mä katsoin vaan nopeasti tuota Tamperetta äsken, kun siellä oli sitä beachvolleyta, mutta katsotaan nyt sitä koko Suomea sitten. Nopea tämmönen uutisnosto kuitenkin ennen näitä virallisia uutisia. Eilen taisi olla Ylen uutisia, kun kuuntelin jotain lähetystä, niin siinä mulle tuli tää vastaan. Tää on pikkasen ehkä aikaisemmin pari päivää sitten keskisuomalaisessa jo ollut, mutta siis Pandan suklaatuotanto niin tuolla Vaajakosken tehtaalla niin tulee nyt päättymään ja se siirtyy Viroon tässä asteittain vuoden 2027 ja sitten 2030 välillä. Nämä on aina vähän semmoisia, mä ymmärrän niin kuin talousasiat, mutta tuleehan näistä aina semmoinen, toi Vaajakosken tehdas on siellä toimittanut makeista ilmeisesti semmoinen 100 vuotta, niin tuleehan sitä vähän semmoinen valjufiilis. Ja se, mikä tässä niin kuin mulla tuli heti mieleen, että tässä on semmoinen niin kuin perustuvaa laatua oleva ongelma siellä Pandalle, vaan toivottavasti tiedotuksessa ollaan jo hereillä, että nyt teidän täytyy sitten varautua siihen, että joo, tulee kaikennäköistä valitusta ja muuta, joo, ihan perus sillä lailla, tämä ei maistu samalta edetetään. Mutta sitten siinä käy myös sillä tavalla, että kun mennään tekemään sinne Viroon niitä makeisia, niin kun se tehdas on siellä ja joo, toimittaa sitä, mihin toimittaa, ihan niillä oikeilla nimillä, niillä vaikka suomenkin esimerkiksi Pandan juhlapöydän konvehdit tai lakumix tai mitä tahansa, niin sitten siinä käy kuitenkin sillä, että sit sitä halutaan myydä siellä tekomaassa, mutta sitä ei voi myydä samalla nimellä, joten sinne annetaan vironkielinen nimi. Niin sitten siinä käy sillä, se on jännä se eestin kieli. Mä en ole ihan varma, että onko se oikeasti, voiko se oikeasti olla niin, miten se aina menee, vai onko tämä niin kuin virolaisten meille semmoinen pikku niin kuin piikki aina heitetään. Että sitten kun aletaan kääntää jotain, niin ne on aina semmoisia, sieltä löytyy aina niitä semmoisia vähän törkkysiä juttuja. Et esimerkiksi jos tämä panda lakumiksistä tulee mitä todennäköisemmin joku panda kullimiksi. Miksi se aina pitää olla noin? Että sitten me ollaan ja sitten nauretaan, pandalla on kullimiksi. Niin kuin tohon se menee. Tai juhlapöydän konvehdit kääntyy joksiku festiakkarakyrvä. Eihän se nyt ole, eikä se voi olla noin, mutta noin se sitten on. Sitten me mennään tonne noin ja kaikki käy ottaa kuvia alkaa leviä tuolla somessa semmoiset festiakkarakyrpu paketit tuolla.
1: Miksi se on aina? Ei voi olla jokainen niin suomen kielen sana, kun se käännetään
0: niin miten se menee kieleksi,
1: niin miten se voi olla, että se liittyy jotenkin miesten genitaalialueisiin?
0: Tuommoinen sieltä tulee.
1: Ne hassuttelee meidän.
0: Joo, sitä mä epäilen kanssa. Mä en usko, että se on niin, mutta sitten me vaan uskotaan, että joo, on. Juhlapöydän konvertit on, se on kun sen kääntää, niin se on festiakkarakyrpu. Niin ei. Noit pitäisi vaan miettiä tommosia asioita ennen kuin alkaa tuotantoja siirtelee tolla tavalla.
1: Se on kyllä kova, jos ne antaa sen kaiken, että ne antaa kääntää myös nimen siitä. Niin pikkasen tipahtaa pohja toltakin.
0: Tanssikelaaja, kaksi sisarta.
2: Upposin

0: Anssi Kela, kaksi sisarta. Onko sulla tuukka ollut koskaan tämmöistä kahden sisaren keissiä? Mulla ei ole ollut, mutta kaveruksia on joskus ollut sillä lailla,
1: että... Ei ole. Mulla on kyllä kaksi sisarusta, mutta jos sä viittaat
0: ei,
1: tässä
0: mä viittaan just tämmöiseen, että... Niin, ei, mutta semmoinen, että niin kuin tiedät sä, että oot vaikka jotain tapailu jotain tyttöä ja sitten joskus myöhemmin. Ei välttämättä samaan aikaan, mutta että niin kuin samasta perheestä.
1: Ei.
0: Entä äiti ja tytär?
1: Ei.
0: Mummo ja tytär?
1: Ei.
0: Mummo ja kummitäti?
1: Ei. Aha, ei, selvä. Ei ole mitään.
0: Kiitos. Hyvä. Mennään sitten. No tästä ei tullut nyt uutisia. Ei saatu tästä skuuppia. Otetaan Ilta-Sanoman uutiset tuosta seuraavaksi ja säät ja muut. Ja hei, se on sitten puolisen tuntia, niin perjantai-biisi karkeutu. Muistakaa olla kuulolla, että saadaan niitä ääniviestejä teiltä.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakas etu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
6: Varmasti mehevämpää.
5: Pirkka vihreät rypäleet €4,90 rasia.
6: No kyllä.
5: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
8: Klaas Olsson.
9: Hei, maistuisiko pirtelö?
10: Toihan on jenkkiksi sylitulipastille.
9: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
10: What? Anna mä maistan.
9: Uusi Jenkki Sweet

0: Eikä ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
6: Niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
9: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Mikko
12: ja Mira tässä, moi.
11: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
12: Lähes kaikki tuotteet -20%.
11: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
12: Onnea kaalimato.com.
13: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
18: Imu tässä, moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Yhdysvaltain presidentin puoliso Melania Trump on esiintynyt julkisuudessa ensimmäistä kertaa kuukauteen. Hän esitteli sijaishuoltoon liittyvää aloitettaan Valkoisella talolla eilen. Viimeksi rouva Trump nähtiin julkisuudessa 19. heinäkuuta, kun hän seurasi jalkapallon MM-finaalia. Melania Trumpin julkinen esiintyminen tapahtui samaan aikaan, kun Yhdysvalloissa on kohistu presidentin ja tämän avustajan läheisistä väleistä. 35-vuotias avustaja Natalie Harp on vakiinnuttanut paikkansa Donald Trumpin lähipiirissä. Monet sähkön jakeluverkkoyhtiöt ovat korottaneet hintojaan tänä vuonna. Esimerkiksi tiistaina Helen sähköverkko kertoi korottavansa maksujaan keskimäärin 7%. Yhtiöt perustelevat korotuksia muun muassa sähköistymisen vaatimilla investoinneilla ja Fingridin kantaverkkomaksujen nousulla. Energiaviraston johtaja Antti Paananen kertoo Ilta-Sanomien haastattelussa, että lisää korotuksia voi olla luvassa. Hän muistuttaa, että lainsäädäntö rajoittaa korotukset enintään 8% vuoden aikana. Ruotsin kruununprinsessapari Victoria ja Daniel vierailevat Vaasassa ja Espoossa tänään. Espoossa pari vierailee Aalto-yliopistolla. Vierailun pääkohde on 250 vuotta täyttävä Vaasan hovioikeus. Victoriasta ja Danielista voi parhaiten nähdä vilauksen iltapäivällä 3:00

0: Espoossa Aalto Design Factoryn edessä tai 4:ltä kauppakorkeakoulun pääsisäänkäynnin edessä.
1: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: No niin, sitten siinä Ilta-Sanomien uutisia. Anteeksi, kun nauran, kun en kuunnellut yhtään noita uutisia, että jos siinä oli joku hirveä tragediauutinen, niin mä en naurannut sille, vaan nauran elämälle.
3: Eikö siellä Melanie Trump ollut ja tänne tulee noin Victoria ja Daniel, siitä ne puhuu, niin eipä tossa. Kyllähän no niin. Naurattaa, kun ne joutuu Vaasaan Espooseen tänään töröttämään sitä pakollisilla. Ja missä säässä he sen tänään tekevät? Maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa iltapäivällä etelästä alkaen paikoin sadekuuro ja myös ukkonen mahdollista. Lämpötila voi nousta 2-1. Itäosassa maata päivällä poutaista ja laajalti selkeä lämpötila voi nousta 2-1 sadekuuroi pohjoisessa. Siellä kans puolipilvistä, pilvistä ja poutaa päivällä ylilämpötila siellä 19 asteen tienoilla. Semmonen.

0: Huomenta vaan lypsäät, kello 5:07. Täällä Juuso, Tinni ja Tuukka. Se on perjantai, hyvät ystäväiset.
1: Hei, arkkaa mitä? No. Mua huvittaa tää, mikä on nyt Ilta-Sanomien etusivulla. Varsinkin minä ja Tuukka ehkä tiedetään tästä vähän enemmän. Oliko teillä silleen, että eikö viljokoiraa haettu jostain niinkö ihan kasvattajalta?
2: Joo.
1: Joo, koska se on tämmönen karkeakarvainen mäyräkoira.
2: Kyllä.
1: Joo. Ja sitten taas mullahan Liisa-koira on siis tämmönen reskoikoira tullut tuolta Romaniasta. En ole sitä missään siis käsilaukussa tuonut ihan tämmöisen yhdistyksen kautta. Ja näissähän, kun sä otat koiraa, niin siinähän on se sitten reskoikoira tai kasvattaja tai mitä ikinä, niin jos mennään silleen oikeiden sääntöjen mukaan, sä et jostain tori.fi:stä niitä ostaa tai jostain auton takakontista, aha, niin omahan menee
0: sitä
1: niin.
0: Sitä myydään tori.fi:ssä.
1: Niin myydään, ne on kyllä vähän silleen, ehkä.
0: Mitä?
1: No ei ole välttämättä ihan ok.
0: Ei sika paljon halvempi.
1: No siinä se ongelma varmaan tuleekin, kun se on tuotu sika paljon halvemmalla just jossain auton takakontista jostain Virosta. Mutta sen ei ole se pointti, vaan se, että ne kattelee ja kyselee sun taustoja, että minkälainen, onko sulla ollut ennen koiria ja minkälainen
0: perhe teillä on. Ei ne huutonetissä kysely mitään taustaa.
1: No, huutonetissä ne ei kysele, mutta kuten sanoin tässä pari otteeseen, jos mennään oikeiden sääntöjen mukaan, miten sen kuuluisi mennä.
0: Kuka noin säännöt
1: on määrittänyt? Kaikki ei menisi ihan perseelleen, niin sun koirat ei kuole siihen sun käsiin niin kuin 3 viikossa, koska niillä on kaiken maailman, tiedätkö, sisäsiittosta ja näin on ongelmallista.
2: Niin, eikö Kimo Vehviläinen käynyt ostaa yhden koiran jostain takakontista? Kävi.
1: 2. Joo. Muistatko sä ottikin
0: molemmat sieltä? Siinä on iso takaluku. Tai pennuthan mahtuu pieneen.
2: Se oli hyvä, kun sit kysyttiin, että onko tää rekisteröity. Kai tää on rekisteröity tää pentu. Sitten silleen, no ei tää mä mihinkään näyttelyihin tätä olisi, koiraa niin viemässä. Niin olisi, ei näitä nyt rekisteröity.
0: Oli siinä Viron rekisterikilpi siinä autossa.
1: No kun ei
0: ole
1: se autokaan kilpissä varmaan, niin sehän tässä on ongelma.
0: No nää on näitä.
1: Niin mua huvittaa silleen, että on kyselty just aikaisemmin nyt tuolla täällä Suomessa kysellään silleen vähän, että minkälainen perhe, että onko ollut koiria ennen ja onko siellä pieniä lapsia, jos soviltuuko tää koira sinne ja kaiken maailman kokemusjuttuja. Niin tää mua huvitti vaan tää, kun täällä Ilta-Sanomissa kerrotaan, että Ruotsissa haetaan tämmöstä erikoista ehdotusta, että koirat kieltoon niin kuin jengirikollisilta. Niin alkaako se mennä Suomessakin silleen, jos mä nyt haluaisin jonkun pienen koira itselle, niin siinä on silleen, siinä on kaavake, että missä päin sä asut ja perhetausta, onko lapsia ja koirakokemus. Sitten siinä on silleen raksissa seuraavasti silleen Hells Angels, Bandidos, Outlaws, MC, Cannonball.
0: Ei mikään,
2: meillä on tää oma. Nyt yllättävän monta prätkejengiä ihan vaan niinku letku.
0: No hei, hän on ollut tietysti semmonen bädi.
1: Tuukka, ymmärrätkö, minkä takia mun koira on tullut sieltä Romaniasta, kun ei näin, kun pitää laittaa raksit ruutuun, niin enpä saa mitään.
0: Mietipä tuu Tinnin kumppania, niin sehän on, siinähän on semmoinen, tiedätkö, tommonen vähän.
2: Mitkä mä en nähnyt kuin selän.
0: No, mutta siinä selästäkin päätellen.
2: Selästä päätellen kyllä oot ihan oikeassa.
1: Sä oot, Tuukka, istunut sen sylissäkin, kun oikein oot sä pienessä myttyrässä. Oot istunut ihan pienessä myttyrässä.
0: Tuukka oli uni, niin se ei
2: muista. Mutta sanotaan, jos mä olin myttyrässä, niin nyt sanotaan potenssiin 10 myttyrässä oli tää sun poikaystäväs.
1: Niin, anna olla.
2: No, annankin olla.
1: Niin.
2: No, todella annan olla, kun ei paljon muuta auta.
1: Ei siinä autakaan. Niin?
2: Joo, eipä mitään.
0: Ei, siinä.
1: Niin alkaa kaatumaan sitten täällä nämä koirahangina

0: siihenkin, jos sulla sattuu olemaan joku vaikka ylinopeussakko, niin sit sä et saa sitä. Oot ajanut punaisia päin, niin sä et saa sitä eläintä, mikä on varmasti ihan hyvä. Hei, nyt mulla on
1: semmoinen olo, että mua ei kuule. Mä olin näin lähellä laittaa viestin, mulle linkattiin semmonen

0: Niin, eli se katkesi siihen ihan, että sä olit oikeasti niin kuin, jos se olisi ollut vapaana siellä vielä. Se olisi ollut vielä, te olisitte ollut aika match made in heaven sillä lailla, että pentujoudat tehtiin oharit, mies joka tekee ohareita, niin siinä on niinku hauska tommonen. Koska eikö sitä sanota, että usein, ja mä oon kyllä kattonut sitä aina välillä, niin, että kun mä katson koiran, ihmiset, jotka ulkoiluttaa koiria, niin se kyllä pitää paikkansa, että ne alkaa muistuttaa, niin siinä usein on sellaista, että
1: se on
0: jos
1: on
0: esimerkiksi koira, jolla on vaikka semmoset niinku isot korvat ja niinku vaaleat karvat sillä lailla, vähän niinku roikkuu, niin sit sillä emännällä saattaa olla niinku sit tukasta tulee vähän mieleen. Siinä on jotain
1: samaa.
0: Kyllä
1: mä näytän ihan Liisa koiralta. Se on pieni pökkele, mikä kulkee tuossa vierellä. Semmoinen se on. Mut joo, Tuukka, älä liity mihinkään tällaisiin jengeihin, jossa aiot koira hankkia jatkossa. Hän oli varmaan liittymässäkin.
0: Miten tommonen sitten niinku siellä Ruotsissa, niinku miten se todennetaan sitten? Okei, tietysti semmoinen visuaalinen luukki voi olla, mutta onko semmoinen kasvo, että sä ajattelet, että mä olisin joku tämmönen koiranpentujen tämmönen kasvattaja, ja sit sieltä tulee niinku jätkät tulee prätkien kanssa hakee vähän, tiedätkö, niin tota Ulofille siinä niin tota pentua, niin onks mä sillain niinku, että hei, joo, hei, pojilla on liian isot mopot, en voi kyllä pentua teille tästä luovua.
1: Mihin paidassa se oleva logo viittaa?
0: Ei uskaltaisi ikinä. Mä sanoisin, että hei, tää onkin hauska juttu, tää on nimittäin ilmanen tänään tää näin, niin ei muuta kuin tosta oikein hyvää matkaa.
1: Just näin.
0: Hauskat mopot on teillä, hienon näköisiä, kuuluu kovat äänet niistä. No niin, tästä sopivasti Diandra laulaakin meille seuraavaksi pahasta pojasta.

0: Diandra ja paha poika on tämä kappale. Kello 14:07, oikein hyvää huomenta lypsäät. Varttini, mennään perjantai-biiseihin.
1: Tässä on niin kuin Yle Uutisille jo otsikkotasolla villi keissi.
0: No.
1: Pohjois-korealaiset sitten pupunkorvissa työharjoittelijat pakkaavat

0: muka suomalaista kissanruokaa Moskovassa.
1: Aivan, joo, joo. Mä taisin jotain lukastakin tästä hommasta.
2: Joo?
0: Siinä, joo, okay. Siis täällä Yle kertoo, että jopa 10 pohjoiskorealaiset näyttävät työskentelevän moskovalaisessa tehtaassa, jossa valmistetaan suomalaiseksi brändättyä kissanruokaa. Tässä on niinku tasoi tässä jutussa.
1: Tasoa tason päälle ja sisällä.
2: Lähtö on todella hyvä.
1: Mistä sä haluat lähteä liikenteeseen?
0: No lähdetään vaikka liikenteeseen tästä tuoten nimestä.
2: Joo.
0: Eli siis täällä moskovalaisessa tehtaassa valmistetaan tämmöistä Elämänjärvi-brändiä, joka on siis kissanruokaa. Elämänjärvihän kuulostaa siis, se kuulostaa niinku semmoiselta. Se ei kuulosta kissaruoat, se kuulostaa suomalaiselta elokuvalta, missä Tommi Korpela soutaa 2 tuntia hiljaa.
1: Esimerkiksi tommonen, tai sitten Elämänjärvi saattaa olla myös joku semmoinen nuhjunen leirikeskus Ranualla.
2: Kyllä. Niin se on motelli.
1: Niin, että se on joskus ehkä ollut hieno 50 vuotta sitten.
0: Tuohon samaan niin kuin tuoteperheeseenhän kuuluu niin huuhteluaine aamun usma.
1: Joo,
0: niin
1: totta. Toi on myös sama, mutta ehkä se kato.
0: Ja koiranmakkara, metsän hiljaisuus. Niin Elämänjärvi, se on tota samaa settiä.
1: Mutta ehkä se kuulostaa niin kuin sitten taas venäläiseen korvaan, kun niitä sinne markkinoillehan sitä myydään, niin ehkä se Elämänjärvi, kun he ei varmaan ymmärrä, mitä siinä niin kuin, mitä elämä ja mitä järvi tarkoittaa, niin olisiko siinä sitten jotenkin niin, että se antaa niin kuin heille erilaisen kuvan sitten tästä.
0: On varma. Niin. Siis mä väitän, että se, että tuossa on niin kuin 3 ääätä Elämänjärvessä, niin se on ihan tietoinen valinta, että ääkköset. Ja sitten tässä, kun mä katson tätä pakettia, niin tässä on Suomen lippu ja muutenkin värimaailma. Tässä paketissa on tämmöinen valkosininen. Sitten se on 100% natural for kittens.
2: Niin se on tuommoinen oikein luotettavan näköinen jo paketti.
1: Sehän siinä varmaan
2: tosi luotettava.
1: Sehän siinä varmaan. Mä itse asiassa näin kanssa sen kuvan, kiinnitin huomiota siihen Suomen lippuun ja näin. Ja se taitaa olla niin, että tuolla Venäjällä kuitenkin, vaikka sieltä sitten ihan vähän katkotaan kaapeleita ja vähän pikkasen droneja saatetaan ohjella ja on tämmöistä ja tuommoista, niin siellä sitten kuitenkin pidetään, niinku, että suomalaiset tuotteet on tämmöisessä arvossansa, että niitä pidetään niinku laadukkaina, niin sitten kun sulla on suomenkielistä tekstiä ja Suomen lippu, niin kyllä veli venäläinen sen nostaa.
2: Oh.
0: Joo, tämä yrittäjä Vladimir Sokolov pitää Moskova-alueella sijaitsevaa tehdästä edelläkävijänä lihanjalostusteollisuudessa. Hän on ihan avoimesti somessa muun muassa Insta-tilillään niin julkaissut videoita, jossa hänen mukaansa näkyy pohjoiskorealaisia työharjoittelijoita. Ja Sokolovin mukaan he oppivat teknologiasta, laatustandardeista ja logistiikasta.
1: Joo.
0: Ja YK:n turvallisuusneuvosto on kieltänyt pohjoiskorealaisten työvoiman käytön ulkomailla tiukoilla pakotteilla. Niiden tarkoituksena on estää Pohjois-Korean hallintoa hankkimasta ulkomaan valuuttaa aseohjelmiensa rahoitusta varten.
1: Mm.
0: Vuonna 2017 hyväksytyn päätöslauselman mukaan pohjoiskorealaisille ei olisi enää saanut myöntää uusia työlupia ja pohjoiskorealaisen työvoiman käytön piti päättyä 2 vuoden kuluessa. No nythän tätä kierretään siis sillä tavalla, että Venäjä myöntää tämmöisiä opiskelijaviisumeita, vaikka käytännössä niin nämä on ihan työvoimaa.
1: Eli onhan toi
2: niinku,
0: että jos Pohjois-Korea me tunnetaan niinku maailmalla niinku ydinohjelmasta ja ohjuksista.
1: Se on heidän brändinsä.
0: Niin, mutta nyt heillä on hirveä niinku tarve saada niin jengi oppimaan niinku märkäruokapakkaamista Venäjällä. Niin my ass.
1: On se.
0: My ass.
1: Ja on toi muutenkin, tuossa on toi niinku tavallaan toi kulma ja sitten just jos mennään takaisin tähän niinku, että miten, että jos Suomessa katsotaan sikatarkkaa ja siitä nousee hirveä halo, että jos lukee, että lihapitoisuus 80% ja sitten paljastuukin sillä, että tai lukee siis jossain pakkauksessa, että lihaisa ja sitten siinä on 65% sitä lihaa, niin sitten siitä nousee halo, niin kuin varmaan kuuluukin, niin kyllä tuolla Venäjällä niin selvästi niin ei ole niin justiinsa toi tommoset niin kuin brändioikeudet ja muut kaikki tekijänsuojat tuossa noin, että ihan vaan, siis sillä ei ole niin mitään tekemistä varmasti Suomen kanssa, niin esimerkiksi tämmöinen Suomen lippu on ihan ok laittaa siihen.
0: No täällä justiinsa lukee, että Elämänjärvi kissaruokabrändi näyttää suomalaiselta, mutta se ei ole suomalaisessa omistuksessa. Venäjällä on tavallista, että tuotteisiin pyritään liittämään mielikuvaa Suomesta, kun niitä halutaan markkinoida puhtaina, laadukkaina ja luonnonmukaisina.
1: Mm.
0: Niin. Niin, toi. Toi on silleen, laita tekoälylle silleen, että kehitä maailman niin kuin epäilyttävin brändi ja tämmönen niin kuin toimi niin kuin tiedätkö tämmönen, että mistä mikäkin on tullut, niin tossahan se on niin kuin tiedätkö, tossa se on venäläinen tehdas, suomalainen

0: brändi pohjoiskorealaiset työntekijät, jotka ei olekaan työntekijöitä, vaan onkin vaan opiskelijoita. Yes. Niin, kyllähän onhan tämä aika hurjaksi mennyt.
1: Joo, ei tuosta puhuta kuin takakannesta, niin Ano Turtiaisen suositukset. Mäkin annan Mirille tätä näin. Olen venäläinen, antakaa turvapaikka. Älkää kysykö verosotkuista.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille, kaalimato.com.
9: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
10: En kerro.
9: Kerro nyt!
10: En.
9: No kerro nyt!
10: En.
11: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
12: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
13: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
14: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
15: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
16: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
17: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
18: Aku Ankka ja Otto 54.
19: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
18: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
19: Mutta entäs joku huumoribiisi?
18: Ei.
19: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
18: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
19: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
18: Näin.
20: Kuules poika.
21: Niin?
20: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sopja Lorenin.
21: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
20: Niin. Tilaatko norsun?
21: Eli hinausautokeskuksen?
20: Niin.
21: Tilaan.
22: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
23: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
24: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
25: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.

0: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla marabuu suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
1: No jo on halpaa.
0: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
3: Näytä kevystä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Läpi menee, mutta mitä ei nukuta. Mä vannoin, etten aio suhun rakastua.
2: Soittaa Radio Suomi Pop.
5: Sieltä lähti Halo Helsinki soimaan ja tämän kappaleen jälkeen aamulypsyssä perjantai-biisitaisto. Voiko enkelitkin eksyä? Tää biisi.
6: Siitä

0: Halo Helsingissä tässä. Voiko enkelitkin eksyä? Kello ihan just käytännössä 7:30, joten eiköhän me aloitella, hyvät ystäväiset. Joka viikkoinen, joka perjantainen musiikillinen osiomme, jossa pääsette sitten virittäytymään viikonlopun tunnelmiin. Hyvät naiset ja herrat, tämä on Aamulypsyn perjantai-biisi. Ja oikein lämpimästi tervetuloa tähän musiikilliseen leikkimieliseen osioomme, jossa siis kutkutellaan perjantai-fiivistä biisien kautta. Jokainen juontaja on valinnut edustuskappaleensa, se esitellään, kuunnellaan siitä verevä näytepätkä ja tämän jälkeen te hyvät lypsäjät pääsette äänestämään siitä, mikä biisestä mielestänne oli paras. Ja voitokas kappale, niin se kuunnellaan sitten aina perjantai-lypsylähetyksen viimeisenä rallina ihan kokonaisuudessaan. Tuukka voitti viime kerralla. Näin mä muistan. Näin se on
1: joo,
0: tapahtunut.
1: Näin on ollut,
0: se oli itse asiassa vielä semmoinen, eikö se ollut joku aika selkeä peli? Mulla on semmoinen
1: 4-0-0 lumierät.
0: Mikä se oli se?
1: Se köyhä laulaa.
0: Ai JJ. Niin, sulla oli se JJ. Joo, se oli kyllä hyvä biisi. Okei, mutta se tarkoittaa sitä myös Tuukka, että sä pääsit tarjoilemaan ensimmäisen kappaleen tänään.
1: Se oli muuten historiallinen lumierä. Edellinen on tullut 2025.
0: Niitä ei niin usein jo ihan lumierää tullut.
1: Arva, kuka otti sen.
0: Sinä varmaan, mutta mäkin ottanut joskus lumierää,
1: mä muistan. Roomeolla ja Julialla pikku G:llä. Sitä okay. Edellinen lumierä on ollut.
0: Mä oon ihan varmasti ottanut.
1: Tuolla. Se on ollut 25.4.2025 arva, kuka otti.
2: No Tuukka Ritokoski.
1: Tuukka Ritokoski otti Larha-ryhmän Kuka keksi rakkauden.
0: No mä oon ihan varmasti ottanut lumierää joskus. Se on niinku ihan...
1: Juuso Muikku on ottanut kerran, kun mä en ollut mestoilla, niin on ottanut Staminan lääkkeellä lumierät.
0: Okei. Okay.
1: Haluatko, että mä etin tän sun?
0: Haluun. Tämä ei jatku ennen kuin se on, koska se on, silloin mun on pakko sanoa, että sitten on tilastoisvirhe, koska mä oon ihan varma, että mä oon voittanut jonkun lumierillä. Ihan niin kuin ihan, se tuli vähän ehkä jopa yllätyksenä. Sit,
1: joo,
0: se
1: et oo voittanut.
0: On aivan varmasti.
1: No sä voit sen todistaa kaivalamalla, mutta mennään nyt tähän tämän päivän kisaan. Mä aloitan täältä ja piti tarkistaa ihan Olivian tekevä toi Exceli, että onko soittanut tätä biisiä vai enkö oo. En oo soittanut. Exceliä on kuitenkin kerätty vuodesta 2023 eteenpäin. Että voi olla, että sitä ennen on joskus jossain. Mutta että elokuvasta, muistatteko tämmöisen Aki Kaurismäen elokuvan kuin Mies vailla menneisyyttä?
0: Joo.
2: Juu.
1: Muistatteko siinä oli semmoinen pelastusarmeijan orkesteri?
0: Nippa nappa, joo.
1: No se pelastusarmeijan orkesteri oli myös ihan oikeasti orkesteri, eikä vaan koottu tätä elokuvaa
0: oli
1: varten. Ja he soittivat siinä elokuvassa sitten yhden biisin, joka on itse asiassa alun perin niin julkaistu jo vuonna 1991 Baddin Rockersin esittämänä. Mutta ainakin minulle ja minun MP3-soittimiin se päätyi nimenomaan tällä kokoonpanolla ja heidän tunnetuksi tekemällään versiolla Marko Haavisto ja Poutahaukat.
0: Okei, joo.
1: Lauliskelee siitä, miten paha vaanii.

0: Tutkin vähän dataa, niin tää Badding Rockers, joka oli mulle tuntematon aikaisemmin, niin se oli siis, tää Marko Haavisto on itse tehnyt kyllä tämän biisin. He soittivat silloin siellä Badding Rockersissa tätä biisiä, ja hän on sitten myöhemmin ollut muun muassa tässä Poutahaukossa ja Kulkukoirissa.
1: Okei.
0: Tää on Markon käsialaa, tää on.
1: Onks se Tuukka työtä?
0: Ja tää Badding Rockers siis veti omaa tuotantoa, mutta myös sitten Rauli Badding Somerion kovereita.
1: Niin just. Onks sä ite törmännyt tähän ihan vaan biisinä vai toi elokuvan kautta? Mä mietin,
0: biisinä.
1: Et, joo, niin mä ajattelin, että se on meinaan kuitenkin noi Kaurismäen leffat, niin on. Ne on niinku hienoja, mutta on ne vaatii vähän.
0: Kyllä se jotain muuta kautta on tipahtanut silloin iPodiin.
1: Hyvä nosto ehdottomasti. Tuttu biisi varmasti niin kuin monelle.
2: Ja Tuukan iPodissa on ollut kyllä kaikkea mahdollista. Tämäkin biisi sen nyt Westlifeista menti ihan suoraan tähän.
1: Supo sanoi ihan samaa. Kaiken näköistä on täällä pojalla pädillä. Okei, Tinni, otatko sä seuraavana?
2: Joo, mäkin haluan tässä kohtaa kiittää kyllä Olivia, koska katsoin tätä Exceliä, mikä on nyt tässä meillä ollut vuodesta 2023 tosiaan. Niin mä olin ihan varma, että joku meistä on soittanut, mutta tämän Excelin mukaan ei ole kukaan soittanut sellaista yhtyettä, jossa alun perin vuonna 2020 tämä perustettiin 454 nuoren naisen kesken, tai sieltä arvottiin sitten ja niin kuin taitojen mukaan perustettiin tämmöinen yhtye, missä oli alun perin Jenni Vartiainen, Ushma

0: Harnani ja Jonna Pirinen ja Susanna Korvala. Toi Jonnahan lähti heti sitten käveleen tosta ja siihen jäi Jenni, Susanna ja Usma sitten operoimaan Gimmeliä. Ja niiden esikäisalbumi on tullut siis vuonna 2002, joka kantoi nimeä Lentoon. Ja tässä tuli aivan järjetön hitti silloin. Gimmel oli kyllä todella, kun mulla oli myös siis tyyli juliste seinällä. Niin nimikko kappale tältä albumilta. Mutta tämä ei ole Lentoon.
1: On, mutta väärä bändi.
0: Joo.
1: Tämä oli TikTokin Lentoon.
0: Joo, se oli hyvä kuulonen toi. Joo. Otetaan uudestaan. TikTok myös erittäin hyvä, mutta nyt otetaankin tämä on oikein.

0: Ai että, tää oli hyvä laulu silloin.
1: Joo, Rovio-hitistähän tää tunnetaan tää bändi, mutta kyllä mäkin tämän biisin muistan nyt, kun tässä sen soitit.
0: Joo, ja etsit mun jää seuraava oli varmaan vielä.
1: Niin, totta, tyyli, se on kanssa näitä hittejä. Se on näitä hittejä. Okei, okay, kiitos Tiini tästä, kiitos. Kimmeliä siis myös tänään äänestettävissä. Meikäläinen soittaa semmoista bändiä, joka meillä kyllä soi, useammatkin biisit, mutta tää on semmoinen yhtye, joka on nykyäänkin aktiivinen, ja hän itse asiassa tänään julkaissut uuden kappaleen. Mä kuuntelin sitä. Siinä oli ihan hyvän olosta meininki, mutta koska mä ehdin kuunnella sen vasta niin kuin yhden kerran auttavasti, niin mä en nyt nosta sitä vielä, mutta menkää kuuntelemaan itse sitten omalla ajallanne niin Uniklubin Kävelen pois, joka on siis tänään julkaistu. Mä haluan kuitenkin palata heidän The One and Only-albumi, eli Rakkautta ja piikkilankaa, debyyttialbumi vuodelta 2004. Se on siitä jännä albumi, että siinä on tämmöinen oikein niin kuin biisiputki, missä on mun mielestä tässä on niin kuin hyvää biisiä hyvän biisin perään. Kakkosraita, Rakkautta ja piikkilankaa, kolmonen Totta vai tarua, se on mun mielestä hyvä biisi, mä sitäkin vähän mietin. Sitten on Totuus, Kylmää ja Näiden tähtien allakin kyllä menee mulle vielä. Mutta mä otan sieltä keskeltä ton biisin nimeltään Totuus, niin laitetaan sieltä pojat rytkäämään.

Mä en tiedä, Tuukka, mitä mieltä sä oot, mutta mun mielestä tää nuoren Jussi Selon ääni on, kun se ei ole niinku valmis vielä. Hänhän laulaa hienosti nykyään, mutta se on semmoinen niinku kehittyneempi se soundi. Et mä tykkään tästä niinku, hän on ollut nuori mies tässä kohtaa vuonna 2004. Tää siis oli kappale nimeltään Totuus. Okei, no niin, siitä valkkaamaan sitten, hyvät ystäväiset. WhatsAppiin ääniviestiä 0403564556 ja laittakaa siis pienet perustelut siihen ääniviestin alkuun. Ja sitten paljastat

0: sitten lopuksi, että mikä näistä kolmesta biisistä saa teiltä pisteen. Näin se homma toimii. Viivin aamun kuiskausversiointi ja sen jälkeen selvitetään, että mistä Suomen kansa tykkää. Aamulypsy.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
5: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: Beelytä? Siis mitä?
5: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
4: Ai siinä kaikki?
5: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
6: beelytä. K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
7: No jo on halpaa.
6: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kauppa, ruoka, soita Siiv.
9: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
10: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
11: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
10: Tilanne tällä hetkellä.
11: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
10: Asenneko astui voimaan?
11: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
10: Grönlanti.
11: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
10: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
12: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
13: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
15: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
16: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
17: Makeit uutuuksii.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
20: Ei kun morjasta pöytään.
21: Puila, mitä voin auttaa?
22: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
21: No, olisiko jotkut kukat?
22: Ei vaan asfaltti.
21: No niin, tietysti. Asfaltti.
22: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
21: Jaa, no, mutta nyt olisi. Asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
22: No, se on sopohinta.
21: Se on sopo. Tuukko hakee?
22: En. Tuun.
23: Tule puu-iloon.
24: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
25: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
24: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
26: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
0: Alan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
1: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

0: Toi on selviä.
1: Se on sulla konsepti kyllä.
0: On hyliä.
1: Sitä mä sanon. Aina voi heittää erän tikkaa. No niin, Viivin aamun kuiskaus soi siinä. Huomenta vaan lypsijät, kello 12 minuuttia vaille 8. Ja meillä on täällä agenda. Agenda on selvittää perjantai-biisin voittaja. Ja mä en nyt tässä kun naureskelin, niin tajunnutkaan ottaa niitä kertauksia. Mutta hei, pelatkaa mulle vähän aikaa. Ja sanon sen muuten, kurkkasin vaan WhatsAppin, en avannut mitään. Niin mä huomasin siellä, että moni laittaa niinku viestiä.
0: Samalla lailla aina sama juttu. Joo. Pelatkaa mulle vähän aikaa. Sitten alkaa suu käymään itsellään ja sitten sä tajusin, teet mulla, sitä, mitä sun pitäisi tehdä.
1: Joo, mutta kun mä tajusin, että mulla oli täällä tää agenda.
0: Kiinni ja hoidat
1: laittakaa niitä ääniviestejä. Laittakaa ne, kääntäkää teidän viestit ääniviesteiksi.
0: Täällä on ääniviestejä tullut vaikka kuinka paljon ja sitten mä joudun nyt tässä valitettavasti. Sori.
2: Ei mitään. Sori.
1: Se mitään pikkasen.
2: Miten se oma sanonta menee tuosta äänkyttämisestä? Sano vaikka sana päivässä,
0: mutta äänkytä. Just niin. Mutta täällä on tämmöisiä reilu minuutti. Myöskin.
1: Oho.
0: Niin meillä ei vaan kerta kaikkiaan meille riitä aika näitten toistamiseen, niin vähän semmoisia napakampia.
1: Se on ihan totta, mutta nyt kerrataan. Tuukka aloitti tämmöisellä biisillä.
3: Luoja auta, pidä kurissa, kaida lattialla poissa kiusauksista.
1: Marko Haavisto ja Pouta Haukat, paha vaani, oli Tuukan valinta. Hieno biisi ehdottomasti. No sitten puolestaan Tinni tarjoili vanhaa kunnon gimmeliä. Siinä se biisin nimi tulikin Lentoon. Meikäläinen taas kaivo biisin Uniklubin ensimmäiseltä albumilta.

0: Uniklubin totuus on meikäläisen heppa tähän kisaan. Ja nythän se menee niin, että lähdetään kuuntelemaan ääniviestejä. 4.5 äänellä voittaa nämä karkelot. Niin sit vaan Tuukka, kun oot valmis, niin anna tulla.
1: No hyviä huomioon. Kyllähän toi Poutahaukat on 10/5 biisi, että ei sitä pääse mihinkään. Se olisi varmasti ollut varma voittaja, jollei Tinni olisi vetänyt Gimmeliä, missä on timanttinen taustabiitti. Pippa duppa, pippa duppa. Tulee meille joku Pleikka Ykkösen valikko, pläräys juurikin tuolta aikakaudelta, että silti piste Poutahaukalle.
0: No se käy sieltä kuitenkin.
2: Wow, wow, wow. Oli kiitoksia oikein paljon viesti. Kaverille, jonka profiilikuvassa on Jack Bauer, by the way. Kiitoksia, Mikko. Sitten että noin, niin täältä seuraava Askar.
3: Moi, mä oon Askar, eli tarkoittaa sotilas minun äidinkielessä. Olen töissä nyt ja kuuntelen tästä töistä. Annan piste Tuukka. Ei, kiitos.
2: Kiitoksia oikein paljon, Askar, ja hyvää työpäivää, työn iloa. Eli 2-0-0.
0: Poutahaukat, jyrää.
2: Sitten Mia.
4: Huomenta, aamulypsy. Tuli semmoinen nostalgiapläjäys tässä heti aamutuimaan kuunneltua Uniklubia ja Gimmeliä. Näin äiti-ihmisenä on molempia joutunut kuuntelemaan väkisin lasteni kasvaessa, mutta kyllä toi Uniklubi sävähdytti ihan ehdottomasti enemmän. Silloinen viidesluokkalainen tyttäreni sai Uniklubin pojat hakemaan hänet syntymäpäivänään koulusta ja tulee meille kaffeelle, niin kyllä toi Uniklubi on semmoinen, mikä on jäänyt mieleen. Ja Uniklubilla on helvetin hyviä biisejä, ei siinä mitään. Uniklubille pisteet.
0: Kiitos.
2: Siellä oli hyvät perustelut.
0: Todella, kyllä. Todella hieno tarina.
2: Jusula, peli auki.
0: Joo, peli auki.
5: Tuukka on mestari, mestari on Tuukka. Tuukka on mestari, mestari on Tuukka.
2: Ja Jusula, piste.
5: Kama tukee.
2: Kyllä mä tosta otan.
0: Otaksä tosta?
2: Mä, kyllä mä joudun tosta. Joo, ottaa nyt
0: selvä,
2: pisteen.
0: Selvä.
2: No ootteko te eri mieltä?
6: Ei mun mielestä.
2: No.
6: Päätäks vaan tommonen kannustus?
2: Kyllä te saatte protestoida, jos te haluatte
0: sanotaan
2: protestoida.
0: Näin, että se ei ollut viimeinen ääni tässä näin, niin menköön nyt sitten, mutta tohon ratkeaminen olisi
6: ollut
0: vähän.
6: Voinko ottaa jotain typylejä?
2: Voin ottaa typylejä. Kiitos. Käykö sulle vaikka Satu?
6: Satu on oikein hyvä.
7: Yksi. Nuoruuden. Luukutetuimmista. Noista. Bändeistä.
0: Poutahaukat.
7: Artisteista, mitä tänä päivänäkin luukutetaan.
0: Come on, Marko.
7: Hyvät popit löytyy autosta, niin on mukava luukuttaa.
2: Gimmeliä.
7: Gimmel.
0: Noin. Siitä Tiinalle myös, mutta paha tilanne 3-1-1 kuitenkin, että otapa lisää typyleitä sieltä.
2: No tästä ei tiedä, Heigu on nimimerkki.
0: No Heigu, ei tiedä.
6: No niin.
8: Huomenta. Tämä ei edes kaipaa erillisiä perusteluita, kun näistä kolmesta kappaleesta piste menee ehdottomasti Tuukalle.
2: Kato.
0: Oi, sieltähän se pätkähti ja näin se on, että tosta.
6: 4-1-1. Ei se ole. Tehän pois.
0: Hieno biisihän tämä on, että ei siinä mielessä mitään. Marko Haavisto ja Poutahaukat on voittanut.
2: Kiitoksia oikein paljon kaikille äänestäjille. Kiitos Marko ja pojat.
0: Just näin. Eläköön musiikki.
2: On muuten 3 voiton letku, hei.
0: Onks
2: hieno,
0: kolmas
2: hieno
0: jo?
2: Hieno olla, hei mestari.
0: Aika kova.
2: Tuukka on mestari.
0: Eli
2: mestari on Tuukka.
0: Nyt kaikki
2: Tuukka
0: niin kuin loman jälkeiset vai?
2: Mestari on Tuukka. Kaikki mukaan Tuukka.
0: Kyllä.
2: On mestari. Mestari on Tuukka.
0: Se lähtee varmaan Tuukka. Se yksi kaveri tuolla jossain ja hakkaa siellä apina rumpuja yhteen. Sinne
9: Radio Suomipopin aamulypsy. Ja kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Näin on, eli toi Tuukan voittokappale kokonaisuudessaan sitten lypsyn tämän lähetyksen viimeisenä kappaleena. Siihen on vielä aikaa, nyt ennen 8 uutisia, Agnes Tikkia ja Suomi Rockia.

0: Agnestic ja Suomi Rockia soi tässä muutama minuuttia vaille 8 kello, joten 8 uutisia kohta. Katsotaan vähän säätietoja ja meidän päivittäisen tietokilpailun, eli Päivisten viikkofinaali. Minä vastaan Tinni. Me ollaan tässä viikolla kerätty noista kisoista siis pisteitä siihen viikkofinaaliin ja se ratkotaan tuossa 8 tunnilla. Sitä ennen kuitenkin, niin käydään yksi keissi läpi, jossa voi olla se, että mä oon vaan niinku tyhmä, mutta sitten kun mä ajattelin tätä juttua maalaisjärjellä, mä oon sillä tavalla, että nyt joku muu on tyhmä. Mutta että joku, sanotaan näin, että tämän jälkeen jonkun osoittautuu tyhmäksi. Mutta että vielä kohde on vähän epäselvä
1: selvä,
0: vielä.
1: Selvä.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Kuulitko, Sari on myymässä autoa?
6: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
10: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
11: No joo, on halpaa.
10: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset.

0: K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sinne joo. K-Rauta Pro.
5: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
6: POP-vakuutus.
5: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
7: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
8: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
11: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
12: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Venäjän presidentin Vladimir Putinin puheet Ukrainan sodan loppumisesta voivat olla venäläisille suunnattua rauhoittelua, arvioi ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila Ilta-Sanomille. Putin puhui toissapäivänä rintamalta palaavien sotilaiden työllistämisestä sodan jälkeen. Lassilan mukaan taustalla voivat olla lähestyvät duuman vaalit ja venäläisten kasvava sotaväsymys. Lassila kertoo, että Venäjän toimissa ei kuitenkaan näy merkkejä sodan lopettamisesta. Yhdysvaltain presidentin puoliso Melania Trump on esiintynyt julkisuudessa ensimmäistä kertaa kuukauteen. Hän esitteli sijaishuoltoon liittyvää aloitettaan Valkoisella talolla eilen paikallista aikaa. Melania Trumpin julkiset esiintymiset ovat romahtaneet Donald Trumpin toisella presidenttikaudella. Viimeksi rouva Trump nähtiin julkisuudessa 19. heinäkuuta, kun hän seurasi jalkapallon MM-finaalia. Melania Trumpin julkinen esiintyminen tapahtui samaan aikaan, kun Yhdysvalloissa on kohistu presidentin ja tämän avustajan läheisistä väleistä. 35-vuotias avustaja Natalie Harp on vakiinnuttanut paikkansa Donald Trumpin lähipiirissä. Monet sähkön jakeluverkkoyhtiöt ovat korottaneet hintojaan tänä vuonna. Esimerkiksi tiistaina Helen sähköverkko kertoi korottavansa maksujaan keskimäärin 7%. Energiaviraston johtaja Antti Paananen kertoo Ilta-Sanomien haastattelussa, että lisää korotuksia voi olla luvassa. Hän muistuttaa, että lainsäädäntö rajoittaa korotukset enintään 8% vuoden aikana.
14: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Ja siinä Ilta-Sanomien uutisia piti ihan tarkistaa tästä näin, että kuka tämä oli tämä sähköhinnan
1: hinnasta muistuttava. Se olikin

0: Antti Paananen, mä kuulin Antti Paalanen, niin mä ajattelin, että mikäs tää nyt, mikäs juttu tää on, sähköhinta. Mutta hauskan kuuloisia korotuksia tuossa noin tulossa.
1: Oikein noin kiva. Aina hauskoja.
0: Oikein kiva. Miltä sää näyttää?
1: Epävakasta. Viikonloppuna matalapaine saapuu etelästä ja levittää sateita ja voimistaa tuulia varsinkin Etelä- ja Itä-Suomessa. Lämpötilat 14 ja 20 asteen välillä, mutta joo.
0: Aha, no niin.

0: Täällä me ollaan, huomenta vaan lypsyä, Juuso Tinni Tuukka, ja päiviksiä tuossa odotellaan, ja käydään kohta yksi keissi läpi, jossa mä just yritän nyt peräänkuulutua, että kuka tässä on tyhmä ja kuka ei, onko se minä vai joku muu. Mutta sitä ennen, ootteko koskaan miettinyt sitä, että kuunteleeko Ressu Redford vaan omia biisejään?
1: En ole miettinyt nyt tässä lähiaikoina, mutta hyvä kun toit esille, mä rupean miettimään nyt.
0: Nimittäin pääsääntöisesti kyllä, mutta muutakin löytyy tämän legendaarisen artistin levylautaselta. Suomalaisuuden soundtrackin juhlavuoden kunniaksi me ollaan teille suositeltu omia lempparibiisejä ja nyt tässä kesälomien jälkeen niin artistit on päässyt ääneen. Ja se olisi kuulkaa sitten Ressu Redford seuraavana, niin annetaan Ressun itsensä kertoa, mitä me seuraavaksi oikein kuunnellaan.
2: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
3: Mun suomalaisuuden soundtrackin kappale on JVG:n Ikuinen vappu. Se on niin vittu hyvä biisi. Se on oikeasti parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty. Ja joka bileet ja niin edelleen. Ja jos mä toimin Spotify DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.

0: keksisi tämmöisen keissin, että mihin tämmöinen voisi liittyä?
1: No en kyllä nyt ihan suorilta.
0: Mä annan vähän vinkkiä siitä, ne oli semmosia
1: tolppia. Se Helsingissä?
0: Helsingissä ja Vantaalla ja Espoossa. Ja ne oli semmosia tolppia.
1: Aa, ne on ne liito-oravatolpat.
0: Ne on nimenomaan ne liito-oravatolpat, jotka on harvinaisia. Niitä on pääsääntöisesti vaan Suomessa. Voisiko syy olla se, että niihin menee tosi paljon rahaa. Ja sit tilannehan oli se, tuossa kesällä me taidettiin viimeksi tätä läpikäydä, mutta mä muistan, että sä oot puhunut semmoista jutusta, että kun ei pystytty niinku, että kukaan ei tiedä, että käytetäänkö niitä.
1: Niin oli ne Espoon länsiväylällä olleet tolpat, mistä se juttu silloin kertoi. Mm. Ja siellä ne oli hienot tolpathan ne oli, mutta sitten hieno. Kun oli pystyssä, niin edelleen asiantuntijat sanoivat, että ei nämä välttämättä kelpoita.
0: No, nyt kun tälle on naurettu, niin hullutus jatkuu. Nimittäin Ylen uutisissa kerrottiin eilen, että nyt täällä pääkaupunkiseudulla aletaan ensimmäisenä tutkia, että käytetäänkö niitä tolppia. Onko ne liito-oravat, kiipeäkö ne sinne, hyppääkö ne sieltä sitten yli? Esimerkiksi
1: nyt
0: tie yli. Joo, nyt on alettu tutkia, mutta selkeästi tilanne on se, että no ihan itse tolppi on mennyt niin paljon rahaa, että kun mulla tuli ensimmäisenä mieleen, että okei, ne asentaa nyt jotain kameroita, että nähdään sitten niin kuin, että meillä on video, että voi videomateriaali todistaa, että tähän kannatti laittaa 1 000 000 euroa tähän tolppaprojektiin, koska tässä näette, kuinka se rukkanen tulee sieltä tieli tonne noin lähtee. Mutta ei, riistakamerat on ilmeisesti osoittautunut liian kalliiksi vaihtoehdoksi ja sen takia nyt sitten on askarreltu tämmöisiä karva-ansoja. Tai ainakin ne vaikuttaa askarrellulta, nimittäin kun sitä esiteltiin siinä Ylen jutussa, niin se on siis muoviputki, tämmöinen muoviputki, jonka sisälle on käyty hakemassa Klaas Uussalinta 2,5 teippiä. Ja sitten sen jälkeen on menty lähikauppaan ja otettu sieltä Rainbown tai Coopin edullista maapähkinävoita.
1: No ei, no joo.
0: Joo, ja sipastus sitä sinne sisälle.
2: Kyllä.
1: No just.
0: Ja näin, kun tämä menee sitten liito-orava siihen putkeen,
2: yes,
0: sen maapähkinävoin perässä, niin sen takapuolesta jää karvoja sitten siihen 2,5 teippiin. Tai näin ainakin toivotaan käyvä.
2: Juuri näin.
0: Niin, okei.
1: Okay. Siis onko oikeasti?
0: Oikeasti.
2: Tämä oli Ilta Yle Tuukka 2030 uutisissa. Mä näin, kun se daami levittää sitä maapähkinävoita
0: veitsellä
2: sinne sisälle. Siinä on semmoisena oikeasti semmoisena ovimattona. On 2,5 teippiä molemmissa päissä, jotta niiden perskarvat jää siihen. Ja toi hultushan ei lopu tohon. Katoiko se loppuun asti sen? Että se, että ne pystyy tulkitsemaan, että ei siellä ole käynyt joku hiirulainen tai joku muu tämmöinen pikku elukka, niin ne karvamatot, se pötkylä lähetetään sitten vielä siis jollekin tällaiselle biologille, jollekin tutkittavaksi.
0: Totta kai, ne pitää ne karvat tutkia, mitkä sinne jääneet.
2: Koska ne tutkitaan, Tuukka, ettei siellä ole esimerkiksi metsähiiren karvaa,
0: mut siis tämähän,
2: joka olisi kiivennyt sinne mussuttelemaan sitä maapähkinävoita, niin tämä ketju siis jatkuu vielä.
0: Totta kai, pitäähän se tutkia, sen mä ymmärrän. Mutta siis tämähän kuulostaa, eikö kuulosta ja näyttänyttiin niin, että tämä on niin itse askarreltu.
2: Siis 100%.
0: Mutta siis tässähän vielä hauskaa on se, että nämä ei ole itse askarreltuja, vaan nämä on tilattu. Ne on 87 euroa kappale ja Briteistä saakka tilattu nämä.
2: Ei
0: nyt meitä vedetään kyllä,
2: tota mä voin sanoa,
0: nyt meitä vedetään maapähkinävoin reikään niin, kuin niin raikkaasti kuin voi vaan vetää. Ja nyt tässä vielä se, kun mä sanoin, että joku tässä on tyhmä, se voin olla minä. Mutta jos mä maalaisjärjellä nyt ajattelen sitä, että te laitatte ne karva-ansat siihen tolppaan. Ja sitten okei, mä ymmärrän sen, että ne on voinut laittaa vaikka niitä olisi molemmilla puolin tietä. Niin sitten jos sitä samasta saadaan karvasta tietää, että tämä on tämä tietty yksilö. Että sen karva on tällä puolella ja tolla puolella. Niin silloinhan voitaisiin olettaa, että se on jotenkin vaihtanut sitä ja näin saada todennus siitä. Mä itse olisin laittanut videokameran, mutta tämä karvaansa homma.
2: Mutta meillä ei ole budjettia.
0: Meillä ei ole budjettia, mutta jos te laitatte, siis Tuukka kiipee sinne, jos siellä on mehulia siellä putkessa. Niin sehän kiipee sinne, ei se muuten mene sinne, mutta jos siellä on jotain, mitä se haluaa.
2: Kyllä.
0: Niin kai se nyt menee sinne silloin.
2: Kyllä.
0: Niin tällähän ohjataan
1: sinnehän
0: se tutkimus.
1: Sinnehän menee labradorin noutaja,
2: niin
1: menee pyöräyttää karvansa
2: niin
1: sinne.
2: Niin
1: kohta meillä on tieto siitä, että hyppytolppi käyttää aktiivisesti 32-kilonen liito-orava Rane.
0: Niin, joo, nimenomaan.
1: Niin se on tossa.
0: Kyllä.
1: Mutta siis onhan tämä ihan uskomatonta. Mä just katson tämmöistä uutista, että siis Vantaallekin, kun näitä on nyt kesällä pystytetty, niin 11 tonnia on yhden puun hinta. Mm. Siis tommonen kynitty mänty, 11 keijoo.
2: Kyllä.
1: Ja sitten kokonaisuudessaan koko hankkeelle, kun näitä pystytään, niin 470 000 euroa. Ja tässäkin sanotaan, niiden toimivuudesta ei näytä olevan minkälaista varmuutta liito-oravia, kun tolpissa ei ole nähty.
0: Tämä.
1: Mut jos sä jonkun haluat, Juuso, ajamaan sun asiaa tässä elämässä, niin soita tonne jonnekin liito-oravaliittoon, koska ne on saanut kyllä sanansa sanottavaksi tässä maassa niin kuin iät ja ajat.
2: Kaiken.
1: Kuinka monta rakennushanketta on pysähtynyt vuosien saatossa siihen, että joku löysi kikkarainskeita.

0: idea jostain.
1: Ihan elävä klassikko.
0: Slut. Se on niinku siinä sitten.
1: Joo, jos nyt, että niinku, jos sulla on vaikka sellainen ajatus, että ei vitsi, naapuri rakentaa muuten aika hienon näköistä autokatosta tohon, niin ei muuta kuin puhelua liittoa ja sanoa, että tuokaa yksi karvaansa tänne, niin loppuu toi kikkailu ton tontin kanssa, että siellä loppuu rakentaminen saman tien.
0: Joo.
1: Mutta todellakin, siis nyt voi olla, että tässä on jotain, minkä takia mä loppujen lopuksi onkin tyhmä, mutta ihan tällainen niin kuin maalaisjärjellä. Ja kun kattelin vaikka, mä mietin, että 27 euroa chipalle, joo. Riistakamera näytti saavan niin kuin halvimmillaan, niin saa alle 50 tommosen niin kuin kameran. Jonkun kameran. Mm. Kun kuitenkin me Suomen kansa, joilta on mökit ja muiden rakentamiset ja kaikki mahdolliset kerrostaloiden muut kielletty, niin me halutaan nähdä se video, missä se pieni lapanen liitää sen siis tien yli.
0: Mietin, että me kaadetaan puut, sitten rakennetaan 11 tonnilla, laitetaan per puu pystyy uudestaan, 3 miljoonaa Vantaalle.
2: Yes.
0: Sitten huomataan, että aivan emme tiedä, että käyttääkö nauravat näitä tässä vaiheessa projektiin. Mm. Sen jälkeen ostetaan 87 euron ansoi tässä 500 000 projektissa. Mm. 87 euron maapähkinä voi ansoi. Houkutellaan kurret niihin, löydetään yksi karva ja sen jälkeen ollaan silleen, jes, 500 000 hyvin käytetty, hyvä Vantaa. Ja Espoo, ja Helsinki.
1: Kyllä. Ja parastahan tässä on se, että se ansa oli 27 euroa. He on käynyt itse ostamaan ne maapähkinävoit. Eli nekin pitää, niin tulee kuitille kanssa.
0: Niin luuletko, että niin kuin, jokuhan tämän projektin niin kuin päällä istuu silleen, että mä oon vastuussa. Jokuhan tästä on oltava vastuussa. Luuletko, että sillä ei ole pieni paine kiivetä marraskuussa sinne tolppaa aatikkailla, työntämään yksi karva sinne, koska sillä on 500 000 nyt omaa rahaa siinä.
1: Juha, mitä sä teet? En mitään. Juha, laitoiko sinä sitten jotain? En laittanut, mä olisin vaan maistaa vähän tätä maapähkinä, että onko tämä vielä hyvää täällä näin. Laitoiko sinä karvan sinne? En laittanut karvan. Laitoit karvan.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
5: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
6: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
5: Autolla pois kuopasta. Mm? Eli nelivetoko.
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
6: B-lytä.
7: Huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
8: Skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
9: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
10: Riippuu hinnasta.
9: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
10: No nyt puhutaan.
9: Hotlips.fi.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
13: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
14: Varmasti mehevämpää.
13: Pirkka vihreät rypäleet €4,9.
14: No kyllä.
13: Sekä Coca-Cola Zero Sugar -virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.

0: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
2: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 euroa. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmani.fi.
5: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
6: lähes kaikki tuotteet -20%.
5: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
6: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
7: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
9: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Kaija Koon, En pelkää pimeää raikaa tässä, 26 minuuttia yli 8 on kello. Sitten se on aika jälleen päivittäisen tietokilpailumme, mutta kun on perjantai, niin on viikko finaalista kyse, eli me lähdetään niillä pisteillä, mitä me ollaan voitoista kerätty tällä viikolla. Yhdestä voitosta saa siis yhden pisteen, ja se on niin, että mulla on 2, ja sulla Tiina 1 hovarinappas eilen, niin sitä ei tähän mukaan lasketa.
1: Noni, nyt päivä ajan tasalle. Tuukka Tukeritokoski ja Päivikset.
2: Tänään 21. päivä elokuuta ja nimipäivä onnittelut lähtee herroille ja jätkille, jotka tottelee nimeä Soini tai Veini. Hyvää nimipäivää teille. Mitä tällä päivämäärällä on tapahtunut vuosien saatossa? Niin tämmöisestä en ollut kuullutkaan, mutta kaivellaan sitä täältä. Eli 1986, niin Kamerunissa on tämmöinen vulkaaninen Nyösjärvi.
0: Joo.
2: Keski-Afrikassa siis, ja niin siinä tapahtui jotain siinä järvessä, joka johti sitten ihmisten kuolemaan. Mitä tapahtui ja mikä oli tämä, miksi ihmisiä kuoli?
0: Juuso kokeilee. Joo. No siinä on käynyt sillä tavalla, kun se on vulkaaninen, niin se on lähtenyt kuumenemaan sieltä ja ne on hypännyt käytännössä kiehuvaan veteen ja siis siellä on tullut...
2: Ei. Sieltä on purkautunut jotain kyllä, mutta se ei ollut kuuma.
3: Jotain rikkiä. Sinne veteen on tullut niin paljon rikkiä ja sitten se on ihmiset... On...
2: Mikä oli... Tämä kuoleman syy, mitä heille tapahtui?
3: Myrkytystila.
2: Ei.
0: He on...
2: Kuulostaa siis ihan hirveältä.
0: No, heillä on, hei.
2: Tapa lähteä siis, no.
0: Hei, siis syöpynyt iho.
2: Ei.
3: No sit, onko se riittänyt sitten, että jotenkin ne on hengittänyt sitä siinä lähellä, niin se on nostanut, se on ilmasta, sitä on haihtunut ilmaa, ihmiset on hengittänyt sitä ja näin ollen, ne on vaan tukehtunut.
2: Tukehtumisesta mulle riittää tämä tukehtuminen. Eli hiilidioksidikaasua purkautui vulkaanisesta Nyösjärvestä Kamerunissa.
3: Apua.
2: Jopa 1800 ihmistä tukehtui 20 kilometrin säteellä purkauksesta.
0: Eli häkää
2: miettikää
0: myrkytys.
2: Sitä. Miettikää sitä, hei.
3: Ihan hirveä juttu.
2: Ja ihmisten lisäksi suuri määrä karjaa ja muita eläimiä.
0: Oho.
2: Ihan karmiva juttu. En ollut tämmöisestä ennen kuullut, mutta Tinille piste tukehtumisesta.
0: Selvä.
3: Kiitos.
2: Sitten mitä muuta tällä päivämäärällä? Niin tällä päivämäärällä, en sano edes vuotta, mutta joku pilottijakso lähetettiin telkkarissa.
0: Simpsoneiden pilotti.
2: Ei, omalla nimellä vastausvuoro. Mä sanon teille näin. Mä sanon tolleen. Voin tehdä se vielä uudestaan.
0: Mikäs toi on?
3: Ota vielä kerran, kun mä en saa.
0: Ei se ole mikään lasta.
3: Parane joka
2: kerta. Haluatteko te nyt ihan...
0: Kun mä saan vähän kiinni, mutta en ihan tarpeeksi kuitenkaan.
2: Ottaako tää?
3: Tiina, kotikatu.
2: No niin, niin on.
0: Kato.
2: Eikö se nyt ole ihan yksi yhteen?
0: Hyvin sä sitä hyräilit.
3: Oli. Kato, mä olin jossain pulmusis tuolla aivan.
0: Hei, sä menit johtoon. Sulla on nyt 3 pistettä.
3: Joo, mulla on 3.
2: Lisäpisteen saa sille, joka tietää, kirjoitettiin niin paperille. Joo. Niin minä vuonna se oli se pilottijakso, kun se tuli ulos, mikä on ollut vuosi. Kotikadun pilottijakso TV1, se lähetettiin. Tinnillä, onko siellä paperilla jo?
3: Joo.
2: No Juuso sanoo ääneen.
0: 96.
2: 95. Sitten tämän päivän syntymäpäivä sankarit. Kuka viettelee tänään syntymäpäiviä? Niin 70 on syntynyt suomalainen muusikko, joka on tunnettu omasta soolotuotannostaan, mutta myöskin sitten jostain yhtyeestä.
0: Juuso.
2: Joo, Juuso.
0: Jussi Rainio.
2: Ei. Haetaan siis nimenomaan, ei haeta yhtyettä, vaan haetaan tätä henkilöä, mutta yhtyeen biisi menee muun muassa näin. Tämä on suomalainen kaveri.
0: Okay.
2: Ja laulavat suomeksi.
3: No niin.
2: We would always meet whenever it's important. That no one disturbs us or gets to tell us what to do.
0: Nein.
2: We would give each other a reason for the silence. So you buy the time, then and I sell it. You buy the time and I sell it.
0: Joo, ota.
2: Se on... You are truly beautiful.
0: Ja haetaan sitä itse niin kuin laulajaa.
2: Laulajaa, joo. You are truly beautiful, you only live once.
0: Ota.
2: You are truly beautiful, you only live one
3: siis
2: time.
3: Siis toi...
2: Tommonen.
3: Apua, miksi mä nyt saa toi Tiina? No. Onko se Samuli Putro? No,
0: onhan se, onhan se, joo. Aina sen kafe.
3: Oli hyvä tuntuu.
0: Joo. Se ettei kukaan meni aivot liian solaa.
3: Ihan aivan umpisolmua.
0: Joo. Hyvin se poika käänsi sen lottoks.
2: Joo, eli Samuli Putro viettelee tänään syntymäpäiviä. Hän no on niin. Siis syntynyt vuonna 70.
0: 42 Tiina.
2: 67 on syntynyt joku muusikko myöskin. Mikäs se on yhtye, jos musiikki kuulostaa täältä? Haetaan yhtyettä. Saa lisäpisteen, jos tietää hahmon.
0: Meisin sanoo Stella. Ja sanonkin
2: Stella. Ei ole ihan Stella matskuu. Mm. Tajut sen RYT nyt.
3: Tiina, System of a Down.
2: Kyllä.
0: Näinhän se on.
2: Löytyykö jommalta kummalta tätä kaveria?
0: Juuso.
2: Tää laulaja.
0: Serse Tankian.
2: Kyllä.
3: Oho.
2: Saat pisteen siinä. Armeenias yhdysvaltalainen heppo on hän.
3: Tätähän nää System kaikki hurjat oli kesällä katto.
0: System of Downhan on kopioinut siis Muikun bändin tuotantoa aika vahvasti.
2: Totta kai. Paljon no. Meillä on tilanne?
0: 5-3.
2: Juuso, jos tiedät, niin voitat.
3: Tiinalla
2: Tiina, jos tiedät, niin voitat.
3: Ei.
2: Tää on, kokeillaan tämmönen vähän, tässä pitää osua kyllä kohilleen, koska tää ei ole mikään niin kuin mega suosittu bändi, mutta 52 syntynyt John Graham Mellor, tunnettiin paremmin nimellä Joe Strummer, menehtyi 2002, mutta onko tämmönen biisi ja bändi tuttu?

0: The Clash. Näin.
1: Hieno Juuso, joo. Kyllä, The Clash.
2: Mistä löysit?
1: Heidän bändistä jostain. Tuttu John Graham Mellor vietteli syntymäpäiviä, jos olisi vielä elossa. Hieno kaivu. Okay. Todella hieno kaivu. 5-4 siis.
2: Kyllä.
1: Tinni edelleen, jos tiedät, niin voitat. Kyllä. Tällä päivämäärällä on syntynyt 1989 mun suosikki. Valitettavasti edesmennyt.
0: Aha. Meinasi luetella tämmöisiä suomalaisia naisartisteja.
1: Ei ole suomalainen eikä ollut.
0: Okei. Okay.
1: Laulaja, näyttelijä, malli.
0: Laulaja, näyttelijä, malli.
2: Ei, se oli Tiina. No. Alaja.
1: Ei.
0: Alaja. Okay.
1: Sanotaan näin.
0: Liikaa vai? Tai jotenkin.
1: Hyvin tuore.
2: Tiina. No. Heidän Patriet.
1: Ei. No ei, ei ole toi. Ei sukunimi ei ole toi. Mitä sanoi Juuso?
0: No ei se. Ei, se
1: mitä sanoi Tiina? Sano vielä uudestaan. Patriet.
0: Heidän Panettiere.
1: Toi on ihan oikein.
2: Mitä se kirjoittaa?
0: No ei kai silloin väliä, kun tää on radio.
2: Sano, miten se on suomeksi. Sano lausu.
0: Heidän Panettiere.
1: Joo, käy hyvin mulle. Panettiere kirjoitetaan. En mä osaa sitten varmaan itse sen paremmin lausua, mutta hän viettelisi tänään syntymäpäiviä, ellei jos pari päivää sitten valitettavasti
0: eli
1: menee.
0: Eli saisinko mä pisteen tästä? Sais. Eli 5-5.
2: Mä lausun vaan enkuksen.
0: Pitkästä aikaa saa laittaa täältä vähän jännitystä, koska tässä se ratkeaa. Tiina!
2: Sä et osaa kirjoittaa sukunimeä, sehän me tiedetään.
1: Oletko urheilija vai elokuvan?
2: Elokuva.
0: Urheilija.
1: Urheilija olisi ollut Usain Bolt 86 viettelisi syntymäpäivää tänään, mutta ei mennä siihen.

0: 93.
1: Yes, tää on meidän vallivuosi.
0: Hugh Wilson, hän on yhdysvaltainen elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja. Hän nähti vuonna 2018, mutta hänen käsialansa oli semmonen elokuvasarja suorastaan. Tässä on sarjan neljännestä osasta pieni pätkä. Mikä on tää elokuvan nimi? Ei tarvitse tarkentaa sitä niin kuin...
2: Niin kuin et mikä niin, osa, mutta, joo.
1: No nelososa.
2: Juuso! No. Poliisiopisto.
0: On oikein.
3: Kato pilleistä.
4: Mahoney. Yes, sir. He says this restaurant has the best salibar in town.
2: Yes. Yes.
1: Vai.
2: Ai ai, mä ajattelin, että nyt kiipii jo. Nyt mentiin kyllä sillä lailla, täällä soi kaikki samaan aikaan. Toi poliisi pilli vaan. Pikkuarvauksella. Riski kannattaa aina ottaa kyllä tässä näin. Ai.
1: Vai.
2: Tiina. Hyvä kiipiminen.
1: Hyvä.
2: Mutta nyt meikäläinen kiipi takaisin rinnalle ja ohi ja voittoon. Näin on.
1: Onneksi alkoon. Asemalla soitellaan
5: ja seilaillaan. Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Erini yhtenä sunnuntaina soi tässä. Se on kohta 20 minuuttia vaille 9 kello. Huomenta vaan Lypsäjät. Jos missasit, niin äsken tuossa päivistä viikkofinaali. Tiukka kisa saatiin kyllä. Tasatilanteessa viimeinen kysymys ja meikäläisillä poliisiopisto sieltä löytyi. Moskovan keikkahan on se yksi niistä huonoimmista. Se ykkönen on hyvä, mutta Moskovan keikka on tyyli joku numero 7 ja siinä alkaa olla jo aika lailla kaikki kulutettu.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakas etuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Kenelle me pelataan?
2: Logolle.
3: Pelikavereille.
4: Tulevaisuudelle.
5: Kannattajille.
6: Vai omalle joukkueelle?
7: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
8: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
9: Riippuu hinnasta.
8: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
9: No nyt puhutaan.
8: Hotlips.fi.
10: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 10. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
11: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
11: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
11: Näin.
13: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
14: Varmasti mehevämpää.
13: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
14: No kyllä.
13: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puila, miten voin auttaa?
17: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
16: No, olisiko jotkut kukat?
17: Ei, vaan asfaltti.
16: No niin, tietysti, asfaltti.
17: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
16: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
17: No, se on sopo hinta.
16: Se on sopo. Tuukko hakee?
17: En. Tuun. Tule
18: on valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
19: Jeepe!
20: Jake!
19: Kiva nähdä! Miten meni loma?
21: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
13: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 euroa. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
22: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
13: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
19: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
13: Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.
23: Radio Suomi Pop.
24: Suomen parhaat biisit.

0: Ali Alisa Syrjä, sydän on rikki tuossa Tuukka ynisi tätä biisiä tuossa mukana.
1: On hieno
0: mukana,
1: biisi.
0: Mukana hieno biisihän se ehdottomasti on. Sä huomasit, kun sä laulaisit sillä vähän, mm-hmm. se ei ollut semmoinen, että sä lauloit sillä täysin palkeen, vaan
2: Niin mä hyräilin, siis, mutta sä käytit tämmöistä termiä ynisi.
0: No siltä se vähän kuulosti.
2: Lukitsetko vastauksen yninä?
1: Täällä oli kyllä sellaista yninää tämän lauluaikana muutenkin. Että...
2: No niin.
1: Ei mennyt
0: okay. se. Oli vähän kieltämättä negatiivinen termi, mä myönnän sen. Ei saisi toisen laulusta, hyräilystä sanoa, että se kuulosti yninältä.
2: Pidä nyt lättyskin, kun hänellä oli joku juttu.
1: Juuso Muikku liittyi keskusteluun täällä WhatsAppissa juurikin mulle. Ja lähetti tälle otsikolle, että tää on Tuukalle hyviä vinkkejä nyt sitten. Ja tää on Ilta-Sanomista, Tuukka. Miten tosi säästäjä pärjää tässä elämässä paremmin. Marttaliiton asiantuntija kertoo 13 niksejä, jolla kuluja voi helposti pienentää. Tukka.
2: Selvä.
1: Ja täältä muutamia nostaa. Täällä nyt on hirveästi kaikkea. Tiedätkö, peskää, pyykit aina alemmassa lämpötilassa. Missä Aisa, yleensä muuten taso. Pesette? Mikä? Painatteko? Kun tukka mähän painan kaikki.
2: Mä pesen, mikä se on se perus? Onko se perus 60?
1: Niin.
2: Mutta sitten lakanat ja pyyhkeet 90. 2 tuntia 15.
0: Pesetkö tavalliset? Sullakin on tommosia niinku arvokkaita vaatteita jonkin verran. Mä oon huomannut, en tiedä onko tää nyt, mä en näe tästä, onko tää joku tämmönen arvokkaampi. Mutta nehän on usein, että mitä, ne on semmosia, lukee pesulapuset 30, niin mä pesen kyllä niinku 40, että niin, et ei saa laittaa esimerkiksi kuivuriin. Mä mietin, että 60 kuulostaa aika kutistavalta.
2: Onko se perussa 60?
0: 40 varmaan.
2: Se on se perus.
0: Joo.
2: Tunti 15. Sitten mä pesen siinä.
0: Niin, että se on siinä.
2: Sitten se on siinä.
1: Okay.
2: Ja pitää kääntää, mulle aina sanotaan, liikkeessä, yhdessä tietyssä liikkeessä ainakin, että muista sitten kääntää nurin päin, kun peset. Minkä takia?
1: Olisiko jonkun värin säilyvyyden
0: niin,
1: jotain tämmöistä?
0: Jos siinä joku kuvio, niin jos se hinkkautuu.
2: Joo, no mutta pois. Terveisiin vaan, aikaisemmin oli Vantaalla, no itse asiassa nykyäänkin on Vantaalla, mutta ennen oli Tammistossa, nykyään on tuossa Vantaan ikään vieressä Oh My Gosh-niminen tämmöinen liike. Niin sinne vaan, en tiedä onko kauppias vai onko vaan satuttu sitten samaan aikaan monesti, mutta hän aina on sanonut mulle sen, että muista käydä ympäri. Mä en ikinä tule unohtaa sitä, mä aina käydä ne ympäri. Hän on se, joka mulle sen on sanonut.
0: Se on siis vaateliikettä, Oh My
2: joo,
0: Gosh.
2: Joo.
0: Okei.
1: Okay. En mä kuulukaan tämmöistä.
0: No,
1: mutta tämähän on hyvä. Sitten täällä oli tämä säädä asunnon lämmitystä pari astetta viileämmäksi. Suositeltu huoneen lämpötila on 20-21 asteen välissä. Niin mites Tuukka sulla se, miten, onko se ilmalämpöpumppu, mikä tuossa yhdessä vaiheessa, sehän puski meille siis jäähilettä ja ihan siis sorbeeta paino sieltä tulemaan. Eikä ole siis vitsi teille, ketkä ette tiedä. Tuukan ilmalämpöpumppu paino siis ihan jääpaloja.
2: Katsotaan, mä kuvasin muistaakseni justiinsa ilmalämpön toimittajalle myös tältä kesältä yhden videon. Katsotaan, tommosta soundia se piti.
1: Joo.
3: Hei tää paska, minkä sä möit mulle huutaa täällä. Tuo nyt saatana tekee jotain.
2: Oh, siinä olikin vähän tommoista.
0: Siinä oli asiakaspalaute.
2: Mutta sä kuulitteko kaunissa ton äänen?
1: Joo, joo, no kuulosi.
0: Ei se terve ääni ole.
1: Ja toi saattaa napsun verran viedä enemmän sitä energiaa per kilowattitunti. Mitä ehkä sellainen ilman tota ääntä varustettu ilmalämpöpumppu pitää.
2: Pumpun kanssa semmoinen niinku ongelma, että niinku päivisin se on ihan ok siinä 22 ehkä ja low,
1: joo.
2: Koska mulla on kylmä yleensä.
1: Joo. Ja nyt
2: ei
1: tulee ongelma.
2: Tulee kyymä.
1: Nyt on ongelma.
2: Yes. Ei mulle tulee siis kuuma, ei kylmä vaan kuuma.
1: Joo.
2: Niin sitten mä joudun yöksen aina laittaa siihen 20 ja medium tai high puhallukselle. Niin tämmöistä jojoilua. Ja sitten aamulla kun mä herään, niin sitten mulla on taas kylmä ja sitten mä menen siitä mun makkarista ja olkkarimaan hyy olkoon täällä ihan hiton kylmä. Mä laitan sen ehkä pois päältä tai sitten 24.
0: Oh, aika monen sähköpaukku tulee tosta jumppaamisesta.
2: Mutta tämmöistä se on.
0: Oh.
2: Mä oon vaihtolämpöinen ihminen.
1: Ja Tuukka, mitä tulee sosiaaliseen mediaan ja sieltä tavaroiden tilaamiseen ja näin ollen maailmaa kuormittamiseen ja sun rahojen, sun luottokortin kuormittamiseen? Tää on upea, muikku oikein poimita erikseen. Sosiaalinen media tarjoaa mainoksia pyytämättä. Omaa somefiidiä voi olla hyvä siivota ajoittain ja estää turhat mainokset ja siten alitajuntaiset mieliteot, Tuukka.
0: Tuukka kyllä vähän haksahtelee noihin tommosiin. Kun, ja siis mä ymmärrän sen sillä, koska mä oon myös vähän sellainen, mä...
1: No kun se tarjoaa koko ajan. Jos Tuukan Asos tarjoaa mullekin koko ajan kaikkea mun tietokoneen verkkoselaimella, niin on meillä niinku ongelma.
0: Mä oon haksattanut golfvaatteisiin, sit mä oon ostanut jonkun korun joskus. Ja nyt mulla on uusimpana, mitä se puskee mulle koko ajan, on semmonen jalkapalloharjoittelumatto kotiin lapsille. Siis sellainen, missä sen maton päällä sitten tehdään siinä joku appi, jonka mukaan sitä kuljetellaan. Se tulee mulle nyt ihan, se puskee niin vahvasti, että mä luulen, että mä joudun semmoisen jossain kohtaa tilaamaan, koska... Se vaan tunkee.
1: Okei, niin. Eli siivoo nyt se somefiidi, Tuukka. Ja täältä viimeinen. Tämä on mun ehdoton suosikki. Siis tämä on niinku käsittämätön. Kuka tekee näin? Nyt se, joka muka näin tekee, niin oikeasti 100 000 pistettä. Moni valuttaa suihkussa vettä ennen suihkun alle menoa, koska aluksi vesi tuntuu viileältä.
2: Se on kyllä hauskaa. Siis se ihminen, miltä näyttää siinä vaiheessa, kun se ottaa, se että se vesi orta. Lämpenee joo. siinä, niin se on yksinäinen paikka ollut.
0: Se on todella, joo. Mä tunnistan. Ja sitten mulla on ainakin semmoinen tilanne. Meillä tulee kyllä aika nopeasti se lämmin vesi sieltä, mutta meillä on vielä semmoinen tilanne, että toisessa suihkussa varsinkin on niin, että se on, mikä on niin kuin saunan vieressä, niin siinä on ne saunan lasi. Ovi.
1: Niin kuin heillä on monta.
0: Niin, mä heijän.
2: Niin, teillä on monta vessaa.
0: Onhan meillä monta vessaa ja sun erilaisia kaiken näköisiä. Mutta siis siinä, kun mä laitan sen päälle ja sieltä tulee se eka kylmä, niin sit siinä, jos mä katson oikealle, niin siitä niin kuin mun haurastuva alaston ruumis heijastuu siitä haalean lasi maitolasin välityksellä.
1: Tiedätkö, se ravunmallinen, kun se ottaa, että se lämmin vesi alkaa tulemaan. Siis koko ihminen on ravunmallinen. Toiseen asento on sellaisen ravunmallinen,
2: mikä... No, tuo on vähän pikkusen ehkä turha.
0: Kylmähän vesi tekee.
1: Hei, tässä on vielä tämä loppu, että Tuukka, ota se alkuvesi talteen, se kylmä, mikä sieltä tulee.
2: No,
1: ja käytä se kukkien kasteluun tai vedä sen avulla vessan pönttö.
2: Vedä avulla vessan pönttö?
1: Joo, kato, että
2: siis miten? Ai, että mä laitan ne vedet sinne ja työnnän itse.
1: Et sä nyt kättä sinne työnnä.
2: No mutta mitä sä hyödyttää se lisävesi siinä?
1: Sulla pitäisi olla varmaan nyt joku, kato he haluaa Martat kertoa, että sulla on tämmönen sanko. Niin, sit sä otat sitä talteen niin kauan, kun sitä tulee kylmää, niin tää kylmävesi.
2: Ai et se paineella menee ne tuubat sieltä.
1: Jees, jonkun laskennan mukaisesti, niin näihin sun tarvitse käydä kakalle ennen.
0: Sun vessassa nousee pintaa vaan luultavasti, siinä sit on hässäkkä käynnissä.
2: Okei. Täytyy ottaa käyttöön.
0: Okay.
2: Mä nyt taas tiedä, miten mun rahan käyttö liittyy Juuso Muiku-elämään millään tavalla.
1: Hänellä pisti tämä vaan.
2: Rahaa tehty käytetty. Sitä ei saa taivaaseen mukaan.
1: Ei saa.

0: Tässä poika, no, tässä manapoika siellä.
1: Mä avasin kans tän uutisen, tän niinku Marttojen vinkit tähän vesihässäkään.
2: Älä messä, mä en halunnut
0: trikkaa. Se oli jotenkin säästämisen yli, miten voit säästää, kun nyt on tiukat ajat.
2: Kyllä.
0: Piti omat kakat piti huudella ainakin jollain suihkuvedellä.
1: Joo, pitää nappaa se vesi talteen, se kylmä vesi. Sitähän tulee siis joku kaksi sekkaa siitä.
0: Niin riippuen anasta. Vähän, miten sulla on se järjestelmä
1: sehän
0: on, siellä.
1: Mehän puhutaan nyt siinä kuin sentin kymmenesosista.
2: Ota niin talteen, no, kukkasille
0: tuukka. Lasillinen.
1: Niin, niin, ei kun ilman muuta. Mä totta kai otan. Ja itse asiassa mä teen niin. Mä teen itse asiassa sillä lailla, että mä otan tämän. Ensin on alkuvesi, sitten on käyttövesi ja sitten juhlatilaisuuksiin mä vielä laitan jemmaan niin tämmöinen juhlavampi alkuvesi jouluksi. Niin mä teen sillä tavalla, mä aion tehdä. Täällä on myös siis jääkylmän juomaveden ystävä täyttää vesipullon tai kannu ja säilyttää sitä jääkaapissa. Näin vältyt veden valuttamiselta, kun odotat hanasta riittävän kylmää juomavettä.
0: Mm-hmm. Niin, että sä laitat sen jääkaappiin sitten.
2: Niin, sulla on aina, että se ei niin kuin lämpene. Sulla on vesikannu aina jääkaapissa, jonka saatat sen alkuveden siitä hanasta, laitat vesikannua jääkaappiin. Saat siis veden
0: tuleeko
2: ystävä.
0: Tuleeko se sieltä luonnon pöntöstä se alkuvesi vai mistä, eikö siitä suihkusta?
1: Siis mä oon käymään vessan pöntössä suihkussa. Se ratkaisu tähän näin.
0: Käytännössä.
1: Ja jos mä oon mennä suihkuun, mä ensin soitan mun naapurimummalle siihen, että ootko käymässä suihkussa tänään, ja jos oot, niin monenko aikaan.
0: Kyllä, voin tulla peseen selään.
1: Niin ei vaan, että mä täsmäilen sen oman suikuttamisen aina mun naapurimumman aikatauluun, koska putket on lämpöisenä silloin, niin mä säästän sen 0,04 senttiä.
0: Sustahan tuli Martta nyt
1: just. Mä oon Martta, just
0: ihan näin. Käytännössä. No, mistä tää löytyy tää?
2: Iltasanomista.
1: Me naisissa on ainakin sama konsepti. Mutta siis täällä on myöskin, niinkö, mä näen täällä jonkun, mikä mua pöyristytti isosti. Mutta mä en enää löydä sitä.
2: Mihin se liittyy?
0: No palataan siihen kohta, koska nyt tulee uutiset tuolta Nilkoille.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
5: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
3: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja taso

0: pisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
1: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
2: Riippuu hinnasta.
1: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
2: No nyt puhutaan.
1: Hotlips.fi.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
7: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
8: Moi Untamo, missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta? En mä tiiä.
8: Ai, mitä et tiiä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
8: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikki.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuiloon.
11: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
12: No ja on halpaa.
11: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
12: Tervetuloa!
13: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
14: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
15: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
16: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
17: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
18: VR. Yhteisellä matkalla. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
19: Kaikkea on!
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Venäjän presidentin Vladimir Putinin puheet Ukrainan sodan loppumisesta voivat olla venäläisille suunnattua rauhoittelua, arvioi ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila Ilta-Sanomille. Putin puhui toissapäivänä rintamalta palaavien sotilaiden työllistämisestä sodan jälkeen. Lassilan mukaan taustalla voivat olla lähestyvät duuman vaalit ja venäläisten kasvava sotaväsymys. Lassila kertoo, että Venäjän toimissa ei kuitenkaan näy merkkejä sodan lopettamisesta. Lentokone on syöksynyt maahan Alaskan syrjäseuduilla Yhdysvalloissa. kaikki koneessa olleet 8 ihmistä kuolivat onnettomuudessa. Kyse oli tilauslennosta, joka oli matkalla Alaskan Anchoragein kaupungista Cape Newenhamiin, jossa sijaitsee ilmavoimien tutka-asema. Tuhkarokkoon sairastunut henkilö matkusti viime viikon torstaina 2 laivalla Ahvenanmaan ja Ruotsin välillä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Hän matkusti Viking Glorylla ja Eckerö-linjenin laivalla. Samoilla vuoroilla matkustaneita kehotetaan tarkistamaan tuhkarokkosuojansa. THL:n mukaan tartunnan riski laivoilla on pieni, sillä sairastunut oli rokotettu. Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja hänen puolisonsa prinssi Daniel saapuvat tänään vierailulle Espooseen ja Vaasaan. Pari saapuu nyt aamulla juhlistamaan Vaasan hovioikeutta, joka täyttää 250 vuotta. Iltapäivällä Victoria ja Daniel matkaavat Vaasasta Espooseen, jossa he vierailevat Aalto-yliopistossa. Iltasanomat seuraa vierailua suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
19: Mitä sä löysin nyt tämän kohan no, tästä vielä, mikä pitäisi Martte-uutisessa mua niin kuin...
22: Tässä saa Marttojen säästövinkit.
19: Joo, kun tässä oli tämä lyhyemmin suihkuttelu.
23: Joo.
19: Eli jos sä lyhennät sun jokapäiväistä suihkua 10 minuutista alle 3 minuuttiin, niin vesi.fi-laskurin mukaan se säästää vettä 26 000 litraa vuodessa. Kuulostaa aika paljon. Iso säästö. Mitä se tekee rahassa? 50 vuodessa. Eli suomeksi...
22: Maailma pelastuu, kato, kun säästät vähän vettä. Ei siis, lompakko.
19: Eli 10 minsaa ei se ole mikään megapitkä suihku. Suihkuhan on aina, missä mäkin saa olla rauhassa. Mulla ei edes perhettä, mutta silti suihku on aina
22: paikka. Mä huomaan, että sä tykkäät pitkistä suihkuista, koska mä olin sun luona yötä, niin se, sä aamulla kyllä otit siihenkin ihan semmoisen sopivan mittaisen.
19: Mutta jos mä tulisin, Juuso, jos ihan sama ketä tuolla niin. ihmisiä kadulla, ja mä menin vastaan kävellä silleen, että hei, huomenna aamulla, niin sen sijaan, että jos otat 10 minuutin suihku, jos sä käyt aamun suihkus, niin otat alle 3, niin mä maksan sulle tästä 14 senttiä. Kuinka moni hyväksyy tämän? Ei vittu, kukaan. Ei kukaan.
22: Ei tietenkään. Mutta jotkuthan saa tyydytystä tuommoista niinku naurettavin pienistä säästöistä. Tässä varmasti tietysti tämä veden ylipäätään käyttäminen on myös niinku vähän pointtina, mutta tuolla rahallisesti, niin jotkut on sellaisia, että ne vaan niinku, että säästö, se on pienikin säästö.
23: Se on yhden musiikkikappaleen verran, Tuukka, eikä mikään Eppujen biisin, vaan Robin Pakkaleinen biisin verran, mitä käyt jatkossa suihkussa. Pidä se mielessä.
19: Mutta siinä on säästövinkki ihmisille, joka katsoo vuoden lopussa pankkitilan silleen, täällä on 52 EG enemmän. En muista, milloin olisin ollut onnellinen ja hiton kylmä aina aamuisin.
22: Kyllä.
19: Enkä ole peseytynyt vuosikausiin, mutta 52 € on 52 euroa.
22: Kyllä, alapa on niin tulehtunut, että niin. tekee kipeätä, mutta... Mitäs siinä?
19: Mä sanon 10 minuutin suihku tuo onnellisuutta, sen mä sanon.
22: Varmasti näin. Onko Tiina jotain säätä tähän nyt? Kun se
23: viikonloppuna tässä... matala paine tulee tuolta etelästä, se levittää sateita ja voimistaa tuulia ja lämpötilat 14-20 asteen välillä.

0: täällä laittoi. Rassa laittoi viesti, että on nyt 15 vuotta pitänyt ämpäri ja hana alla aina kun lasken vettä pesemiseen tai muuhun tarkoitukseen. Laittanut vedet jääkaappiin ja nyt laskujen mukaan ensimmäinen 1000 litraa on säästynyt. Eli se tekee kaiken kaikkiaan noin 5 euron luokkaa. Taidan vetää elämän risaseksi ja lähteä ostamaan huotsikalta sämpylän palkinnoksi.
1: Se on huotsikka. Saako enää huotsikalta 5 sämpylää? Ehkä ihan riitä, mutta ne alkaa olemaan niin kuin aika kalliita tommoset.
0: Joo, toi on totta. Tänne laittoi kyllä hyvän pointin Hessu, että yhdeltä ihmiseltä hän 50 EG vuodessa ei tunnu pahalta, mutta kerro se 4, jos koko perhe käy suihkussa. Mm. Niin on tos pointti. Kyllä muakin on faija joskus komentanut, kun mä oon läträännyt suihkussa.
1: Niin sä vähän läträät siellä.
0: Niin, just niin se näin. Mutta onnellisuudesta tuli vielä mieleen tämmönen. Miettikääs tämmöstä juttua.
2: No.
0: Että meillä on kaikilla ongelmia, eiks niin?
2: Joo.
0: Isompia tai pienempiä, ja sitten me valitellaan, miten elämä on kovaa ja vaikeaa, ja on sitä jätetä ja tota.
1: Me tunnistetaan.
0: Mä nyt heitän teille tämmöisen ajatusleikin, teille kollegoille tässä studiossa, kaikille kuulijoille siellä tuutin toisessa päässä.
2: No.
0: Otetaan tämmöinen ajatusleikki, että maailman kaikki, jokainen ihminen tässä maailmassa, kaikki miljardit ihmiset, laittaa nyt ongelmansa yhteen hattuun tälleen näin. Mä otan tästä mun lippikseen ja mä laitan sen tuohon näin. Kaikki kirjoittaa paperille, mitä ongelmia niillä
1: siis
0: on elämässä.
1: Siis 6 miljardia paperilappua yhteen hattuun.
0: Yhteen hattuun, just

0: Mieti, vertaa, funtsi sun elämää ja kaikkea muuta.
1: Kylmä kämplää ja tuplaa vielä perään. Ihan pomma varmasti.
2: Kolme lappua.
1: Ihan varmasti. Tänne ne laput.

0: Hauska kuulonen biisi. Tästä bändistä tulee varmasti vielä joskus jotain. Eppu Normaali, joka päivä ja joka ikinen yö. Kohta vartin yli 9 kello tänään perjantai 21. päivä elokuuta justi, niin Tuukka paikan päällä. Mennään se kirjastoon, eikä tarvi meidän kauas mennä, nimittäin toi keskustakirjasto Oodi tuossa meidän työpaikan ihan välittömässä läheisyydessä, niin on kesäaikana ollut vähän ongelmissa. Ja Ilta-Sanomat kertoo, että siellä on aiheutunut hajuhaittaa. Ja hajuhaitan lähteeksi on paljastunut ihan puhdasverinen virtsa. Virtsa
1: onko
0: penkeillä...
1: Onko sinusta liike tullut takaisin? Lukupiiri.
0: Eikä se päästä haisi, mietin just niin. Tässä ihan samaa. Mutta joo, tämä on, on tämmöinen juttu, mä käyn tämän teille läpi. Eli siellä on nyt sitten tuossa kesäaikana niin yhdelle henkilölle annettu käyttökielto tähän kirjastoon. Ja syynä on todellakin se, että tämä henkilö on toistuvasti aiheuttanut vahinkoa kirjaston tiloissa. Hän oli useiden viikkojen toistuvasti virtsannut kalusteille, mikä on aiheuttanut sitten tätä hajuhaittaa. Ja tämä, hieman itsestäänselvyys. Tämä taas on haitanut muiden

0: asioimista kirjaston tiloissa. Yllättää.
1: Se on oikein tuommoinen viranomaiskielen mestariteos.
0: Joo.
1: Yes. Voi sanoa myös, joku kusee tämän sohvalle, by the way. Niin nimenomaan. Hajuhaitta.
0: Joo, joka sitten hankaloitti ihan muiden varmasti kirjaston kävijöiden asiointia. No mut joo, ja tätä oli pyritty sitten ratkaiseen tätä ensin niin, että tälle vahingontekijälle oli kerrottu 9. päivä kesäkuuta, että jos tämä tämmöinen homma jatkuu eikä muutu, niin tulee määräaikainen käyttökielto tänne kirjastoon. No, päivää myöhemmistä seuraavana päivänä kyseinen henkilö oli taas saapunut sinne Oodiin ja hän oli muuttanut käyttäytymistään. Hän oli mennyt nyt lasten päätyyn ja siellä sai sitten Puppekurkista ja muut kirjat kuulla kunniansa, nimittäin vahingonteko jatkui sitten varoituksesta huolimatta täällä näin. Ja okei, tässä vaiheessa juttua mulle tuli semmoinen ajatus, että totta kai kurja juttu ja ymmärrän, että tähän täytyy niinku puuttua ja antaa mahdollisesti käyttöporttikieltoa, mitä tahansa. Mietin, että onko kyseessä henkilö, jolla on rajoitteita elämässä, joku tämmöinen mulle tuli niinku mieleen itselle tästä. Mutta sitten kun mä katson eteenpäin, niin oli rajoitteita tai ei, mutta tekijä kuitenkin on ihan pystynyt sitten 10. kesäkuuta tekemään virallisen valituksen tästä käyttökiellosta. Hän on toimittanut kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oikaisuvaatimuksen. Joo, sen mukaan tämän oikaisuvaatimuksen tekijä oli muuttanut käyttäytymistään eikä aiheuttanut enää haittaa kirjaston omaisuille tai muille asiakkaille sen jälkeen, kun asiasta oli hänelle huomautettu. Eli tämmöinen valitus on pystytty kuitenkin, tämä oikaisupyyntö, kirjailemaan tuolta. Mutta oli miten oli, niin jotenkin mä itse ajattelisin, tietysti kirjasto on, kun se on niin kuin tämä yhteiskunnan varoista pyöritetään näin ja meillä on sääntöjä ja muita, mutta mun mielestä semmoinen, niin kuin, sit kun näitä tarkkaillaan näitä sääntöjä myöhemmin, se on siis 30 päivää, mitä voi antaa tämmöistä niin kuin penaltia tästä näin. Mun mielestä se voisi mennä vaikka, en tiedä mitä jengi on tästä mieltä, mun mielestä se voisi mennä vaikka sillä lailla, että jos sä niin kuin tahallisesti yhdenkin kerran niin virtsaat kirjaston tai muun tämmöisen julkisen tilan niin kuin penkeille tai mihin tahansa, niin se on niin kuin elinikäinen porttikin.
2: Kyllä.
0: Se voisi olla niin kuin esimerkiksi se ratkaisu. Ihan ilman mitään oikaisuvaatimuksia, mitään, että se on niin kuin kerrasta poikki. Tämä oli tässä. Ihan maksimissaan yksi varoitus ja sitten se seuraavalla.
1: Niin oliko siinä se niin, että varoitus on annettu 9. kesäkuuta ja se on seuraavana päivänä tullut takaisin? Ja jatkanut toimintaa. No eikö tämä ole nyt päivänselvä asia, että niin kuin ei mitään asiaa mihinkään.
0: Joo, ei se kiinnosta. Ja tämä onkin nyt mielenkiintoista, että onko tämä henkilö, liittyykö tämä millään tavalla Uppsalan keissiin. Nimittäin aikaisemmin tuossa noin, siitä on jo muutama viikko aikaa, niin Uppsalan kirjastossa nousi ikävä keissi. Siellä säilytetään tämmöisiä vanhoja mikrofilmejä, mistä löytyy sitten niin kuin historiallista materiaalia. Niin siellä on monta kymmentä hyllyriviä, niin oli niin se oli kun olisi ollut jäähallinti, että se miesten vessassa on vedetty ihan siis päästä päähän, niin aivan täynnä samaa tököttiä, eli pissaa.
1: Just. Tässäkin jutus lukee, että asiaa olivat pyrkineet ratkaisemaan esihenkilöt, kirjaston vartijat ja kaupungin etsivä lähityö. Että aikamoinen tuommoinen Avengers-nippu on laitettu, että saadaan yksi rakko kiinni. Herranjestä, miten se voi olla noin vaikeeta? Heidän kädethän on jotenkin sijoitus. Joo, ja toki, että kuukauden porttikielto, niin kyllä nyt varmaan haluaisi antaa sille monoa
0: ihan varmasti
1: for life.
2: Tai joku ihmisoikeusjuttu, tiedätkö, toi menee sitten seuraavaksi jonnekin Euroopan.
0: Niin.
2: Jonnekin. Liian pitkälle. Siis ihan liian pitkälle.
0: Menee varmasti. Menee varmasti, joo. Mutta tämä sääntö Suomi niin osoittaa aina tämmöisessä keississä kyllä niin kuin toimivuutensa hyvin vahvasti.
2: On hirveän näppärä.
0: Sillä tavalla.
1: Voi naurattaa tämä kohta tässä, että 9. kesäkuuta on kerrottu hänelle, että jos hänen toimintansa ei muutu, hänellä annetaan määräaikainen käyttökielto kirjastoon. Päivää myöhemmin henkilö saapuu jälleen Oodiin. Tällä kertaa lasten pääty. Tuohon pitäisi saada Jarmo Heikkinen vaan narratoimaan tuohon taustalle. Kello 13.42 tapahtuu se, mitä henkilökunta on pelännyt. Yksilö pysähtyy lasten päädyksi. Tarkkailee ympäristöä hetken. Lähistöllä on kirjoja, leluja, pehmeitä kalusteita. Luonnollisia vihollisia ei näy. Sitten alkaa virtsaaminen.
0: Pohjat. Ehdottomasti näin. Ja tuli ihan mulla niin kuin nyt nenässä vähän tuoksuu. Kaikki tietää, miltä se tuoksuu. Niin nyt tuli semmoinen olo, että enpä viikonlopuksi lainaa kirjaa, keksi jotain muuta tekemistä.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan.

0: Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheisiltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
5: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
6: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
7: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
8: Kenelle me pelataan? Logolle.
9: Pelikavereille.
10: Tulevaisuudelle.
11: Kannattajille.
12: Vai omalle joukkueelle?
13: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
15: Lotossa on nyt jaossa 6 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15€. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmani.fi.
18: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. aurinkomatkat.fi.
19: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
20: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
19: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips kaupoista.
21: Ei kun morjasta pöytään.
22: Puila, miten voin auttaa?
23: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
22: No, olisiko jotkut kukat?
23: Ei vaan asfaltti.
22: No niin, tietysti asfaltti.
23: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
22: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
23: No, se on sopo hinta.
22: Se on sopo. Tuukko hakee?
23: En. Tuun.
24: Tule puu-iloon.
25: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
26: Varmasti mehevämpää.
25: Pirkka vihreät rypäleet €4,99 rasia.
26: No kyllä.
25: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7€.
27: Tavallista parempi ruokakauppa.
28: Syöpä koskettaa. Hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
29: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.
30: Juuso Mäkilähde.

0: Kaukoa hitti 10 000 tuntia siinä. Milloin Tuke toi NHL-kausi nyt starttaa? Siihen on vähän vielä aikaa.
1: Lokakuussa.
0: Meneekö se lokakuulle saakka?
2: Eikö se mene?
0: Se voi hyvin olla näin. Se menee sinne yllättävän pitkälle. Mutta
2: syyskuun 29.
0: No, mutta aika lähellä olit sitten. Eli syyskuun lopussa.
2: Joo,
0: selvä juttu. NHL 27-peli nimittäin. Sehän tässä taas, mehän vuosittain aina uuden pamauttaa ja sen jälkeen sitten se ostetaan ja pelataan sitä. Ja mä löysin tämmöisen jutun Ilta-Sanomista, tuli vaan vastaan, missä on nyt sitten käyty läpi NHL 27. 50 parasta pelaajaa on listattu täällä, eli minkälaiset niin kuin ne statsit siellä saadaan. Ja ei tule yllätyksenä, että Connor McDavid on NHL 27 pelin paras pelaaja.
2: Siellä joo, on lykkästy 99, eikö
0: niin? Joo, 99 oli lykkästy siihen. Ja hän on ollut siis pelin paras pelaaja vuodesta 2018 saakka. Eikä siinä mitään, mä sen hyväksyn. Sitten täällä on Nathan MacKinnon on tuossa kakkosena yhdessä tuon Nikita Kutserovin kanssa. Molemmilla on 97 siinä. Mutta sit kun katsotaan, täältä löytyy suomalaisia, mutta top 10 ei mahtunut yhtään meidän oma. Alexander Barkov on siellä 11 ja 95 pistettä sitten on tämä hänen statsinsa siinä. Mä en tiedä, onko sä nähnyt Tuukka tämän listan, että onko tämä niin kuin, mitä sä oot mieltä siitä, että esimerkiksi Sidney Crosby, niin myös 95 pistettä.
2: Ei, niin. Siinä toi on nostalgia päässä.
0: Just,
2: tää
0: kato.
2: Crybaby. Joo. Se on Crybaby, se Sidney Crosby.
0: Mulla tuli vähän
2: filmaava rotta.
0: Oho. Joo. Sitten mä en tiedä.
2: Tämä saattaa vaikuttaa se, että mä olen tämän paikallisvastustajan
0: No joo.
3: Ei anneta sen
0: mut vaikuttaa. Joo, täällä on sitten tää on vähän makunsa kullakin, mutta Leon Draisaitl 96, eli piste parempi kuin Barkovilla, aika vähän erityyppinen pelaaja ja muuta, mutta et mä olisin kyllä et selkeästi tässä jotenkin, niin kuin mun mielestä kyllä tää on vähän suosiva, tää pistejärjestelmä tässä
2: ketä
0: touhussa.
2: Ketä kohtaan siis?
0: No siis... Ainakin
2: musta tuntuu, että on kuitenkin saksalainen. Että...
0: Joo, ei, mutta mä mietin yleisesti täältä, niin mulla tulee vähän semmoinen pikkasen niin kuin kyllä se Pohjois-Amerikka, että Kanada ja Yhdysvallat ja näin poispäin, mutta onhan toi nyt ihan kuitenkin, okei, vaikka on sija 11, niin 95 pistettä, niin se on kuitenkin jo, se on jo tosi hyvä pelaaja siinä. Muita tällä...
2: niin, teille tiedoksi, jotka ei ole koskaan NHL-peliä pelannut, niin jokaisella pelaajalla on tämä niin kuin kokonaisuusarvosana. Sitten heillä on erikseen niin kuin kaikki laukominen, puolustaminen, aloitukset, kaikki muut bla bla bla bla. Ja sitten kun ne lasketaan yhteen, niin sitten tulee tämä niin kuin kokonaisuus. Niin tämä kokonaisuuspisteet, mistä Juuso puhuu, on se 100 on maksimi, tai semmoista ei se ole, 99 on maksimi. Ja Barkovilla on se 95.
0: Just näin. Mikko Rantanen 94 ja sitten siellä oli mun mielestä toi...
2: Heiskasen Miro 93.
0: Just näin. Mutta se on sitten tietysti, että ne on pelissä ne pisteet ja ne on hyviä pelaajia, mutta mä otin aika hyvän päänähän tossa, kun pelattiin FC 26, kun se nyt sitten täytyy olla, mikä meiltä löytyy, niin otin pienen mestarin kanssa siinä siis jalkapalloa pelattiin, niin sitten alettiin ihan hullutteleen. Hän valitsi FC Barcelona, niin mä sanoin, että mä lähden Suomella höykyttämään sun. Ja voin sanoa, että Suomen pisteet ei tuossa pelissä ole niin kuin kovin hyvät. Ne on aika hitaita poikia tehnyt niistä siihen. Mm. Mutta niin vaan! Suomi poika hoki maajoukkueella, niin nappasi Barcelonan päänahan. Ja sitten meni makuun ja sitten oli pakko lopettaa pelaaminen, koska hän herppasi.
2: Mm. Oot sä ollut joskus konsolipelimies?
0: Kyllä mä lapsena on ollut varsinkin. Ja sitten mä oon vielä joskus silloin... parikymppisenä, niin silloin NHL tuli just pelattua.
2: Mutta ollaan saavutettu sun konsolipelaamisessa nyt se piste, että sä täällä valtakunnallisessa radiossa flexaat sillä, että sä oot voittanut 7-vuotiaan Fifassa.
0: 9-vuotiaan.
2: Okei. Okay. Siis pelasit sun tytärtä vastaan?
0: Ei, mä oon poikaa.
2: Onko sun poika 9?
0: On.
2: What the hell? Justhan se meni vasta kouluun.
0: Sepä, se silloin pari vuotta jäänyt tuosta munkin mielestä välistä. Mä oon täysin samaa mieltä tuosta sun kanssa.
2: Ihmettä.
0: Jep, tämä just. Oh, ei, siellä painetaan, kato, kolmasluokkalaisen.
2: Hei, jääkiekosta puheenjohtaja, sanotaan nyt tähän samaan rahaan, niin Uusimaa-lehti uutisoi täällä. Radiojuontaja Tuukka Ritokoski Huntersin maalille.
3: Ai ai.
0: Aha, että se on noin virallista.
2: Näin virallista tämä on, ja nyt täällä meillä on ihan päiväkin tiedossa täällä.
0: No mitä ne sanoo, että milloin sun pitäisi pelata?
2: Ootapa, nyt se oli lokakuussa, tässä. Ritokoski aloittaa Huntersin maalilla liikunnan riemua vastaan, eli Jyväskylän jengi.
0: Joo.
2: Lokakuun 17. päivä kello 16, ellei omien sanojensa mukaan mystisesti loukkaannut samalla viikolla.
0: Joo. Mä veikkaan, että Jyväskylän liikunnan riemujoukkuessa niin tullaan näkemään kyllä, sanotaan, että siellä ajaa pojat maalille ja kovaa.
2: apua.
0: Näin, siinä saattaa käydä. Mutta ei meillä mitään hätää, Tuukka. Me, totta kai, sulla oli se kypärä vielä asia selvityksessä, kun sä, sun haavehan oli se, että paitsi kokoomustat lätkäveskarin kamat, niin myöskin sitten se, että on tämmöinen niin kuin hieno kypärä.
2: Tinttimaalauksia.
0: Tinttimaalauksia, joo.
2: Kypärässä.
0: Joo, okei, mä muutan. Semmoinen persoonallinen kypärä.
2: Kiitos.
0: Yes. Niin, täytyy se hoitaa. Ja sitten kyllä meidän täytyy varmaan vähän oikoreittiä nyt mennä, kun meillä ei ole tässä niin kuin vuosia aikaa rakentaa tuota sun maalivahtihommaa, niin me mennään vähän oikoreittiä ja hommataan vaan mahdollisimman hyvät coachit tohon noin. Ehkä jopa liian hyvät coachit, niin sillä me saadaan kato sitten kirittyä sitä hommaa.
1: Meillä on vajaa 2 kuukautta.
2: Nyt on aika muuten törkeetä. Mä en tiedä, kuka tämän sijoittelun on tehnyt. Voiko olla vahinko, mutta saanko mä näyttää teille yhden jutun? Eli uusimaa.fi-lehti. Tämä uutinen tästä teidän Rito, koska näin. No niin siinä on Tuukka joku vanha kuva tuossa pohjalla. Ja sitten tässä puhutaan tästä. Sitten alkaa tulla gigantin mainoksia. Niin ensimmäisessä mainoksessa... Boss Unlimited 7 varsiimuri, 279 löytyy Gigantista. Sen jälkeen mennään eteenpäin, tulee seuraava. Boss Unlimited 7 varsiimuri, osta nyt Gigantista. Sen jälkeen tulee Terri Tokoski, tämä on muuten nyt tälle virhe, kun mä annoin tuon kuvan tuohon juttu. Tähän on nyt netissä, kun mä porukoiden olkkarissa.
1: Se on hieno kuva, se on hieno.
0: Kuka sen kuva?
2: Mennään eteenpäin ja sieltä tulee, itse laukasin. Sitten mennään vielä eteenpäin, niin tulee Gigantin mainos. Niin miele, guard, allergi, imuri. Jumaa, hau. Tää menee nyt.
1: Ennusta.
2: Nyt tää menee. No jokes, te näet. Tää on 3 imuria mainosta tässä uutisessa.
0: Kyllä. Mä laskin 4 imuria siitä.

0: takaisin.
1: Robin, Pakelen, tuut. Jotain semmoisia huhuja oli, että Robin olisi pamottanut naimisiin tuossa noin.
2: Mutta
1: jos näin on, niin onnittelut sitten vaan molemmille.
2: Joo,
1: hän on hieno juttu, se semmonen. Hei, 22 minuuttia vaille 10 on kello. Mä yritin katsoa, että onko toi kotoisen satu, mutta jossain se ei näkynyt missään, en mihin on mennyt, mutta sen mä tiedän, että kyllä se 10 eteenpäin teidän seurana täällä on. Meiltä tulossa tuolta seuraavaksi Westeristä yhtyeenä. Ja totta kai, hei, Tuukan perjantai-biisin voittokappale, niin sekin kuunnellaan vielä kokonaisuudessaan. Hyvä nostalginen pläjäys.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
5: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
6: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
5: Beelytä? Siis mitä?
6: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
5: Ai siinä kaikki?
6: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
7: beelytä. Tuli pakkasta, päivän kakkaroita. Tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
11: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
12: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
11: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
15: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
16: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
17: Huipputarjoukset Rustasta! Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
19: lähes kaikki tuotteet -20%.
18: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
19: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
0: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
0: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
0: Ei.
3: Ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
0: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
0: Näin.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
6: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
2: Go
14: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
20: Varmasti mehevämpää.
14: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
20: No kyllä.
14: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituksjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 €. Tavallista parempi ruokakauppa.
21: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Vestarinen yhtyeineen kolme hyvää vinkkiä. Ei mennä teille mitään vinkkejä ehkä jaella, mutta voidaan toivottaa hyvää viikonloppua kello jo 13 minuuttia vaille 10, niin eiköhän Lypsyn setit ole kasassa koko sitti kohta kuunneltavissa tämänkin perjantain osalta. Mitä viikonloppuna porukalla? Meillähän on Tuukka yhteinen agenda tossa noin.
1: Niin jo.
0: Käydään vähän juhlistamassa ystävää, tuttavaa.
1: No ystävä on aika vahva termi.
0: Tuttavakin on. On, mutta meillä on synttärijuhlat kuitenkin, missä me ollaan.
2: Mä jään jännityksellä seuraan, miten teidän ilta tästä menee, koska te olette vääntänyt nyt eilistä asti, että mennäänkö eikö mennään. Mennä varaanko ja varaanko. Maksaa 300, 400, no, 400 se, maksaa. Mä tuun autolla, mä kävelen. Ei mitään. Mä tuun selvinpäin ja kävelen kotiin.
1: Juuso yrittää ämpyillä nyt tässä näin jotain. Kyllä me mennään ja tullaan. Ei se on oikeastaan. Mulla on tänään jännä päivä. Mä menen nyt testaa uusia lätkäkamoja sitten. Heti tuonne kivikkoon, kivistöön, mikä se on tuossa Vantaalla. Niin pääsee testaamaan, että tuleeko siitä yhtään mitään. Ja sitten on vielä tänään illan sählypelikin.
0: Aha.
1: Ja huomenna oli noin juhlat. Ja lauanta varmaan sinne pakko käydä ehkä siellä Hyvinkäällä katsoa sitä pesäpalloa. Nyt kun on noin lähellä noita pelejä.
0: Siis lauantaina vai?
1: Sunnuntaina.
0: Niin sunnuntaina, joo. Niin. Lauantaina, kun mä aloin miettiä, että meinaatko sinne mennä. Sitten mä oon yksin siellä synttäreillä.
1: Saatat olla.
0: Niin sekin on toikin mahdollista. Enkä mä oon tulossa. Mä lähden vikalla bussilla.
1: Enkä mä oon menossa.
2: Mua ei edes kiinnosta mun omat tekemistä, kun mä haluan tietää vaan, miten teidän ilta tosta.
0: No katsotaan.
2: Mä toivotan teille tsemppiä, Tuukka. Ota käteistä paljon mukaan ja lataa puhelin täyteen, että voit soitella.
1: Hei,
2: mäkin lähtelee.
1: Muista tää, jos mun pitää sulle jotain opettaa elämästä, niin jos ei hymyllä hurmaa, niin nipulla nuri.
0: Sieltä.
2: Siitä kaikille
0: aikakautinen viisaus ja kaikille muillekin, niin siellä mitä mainiointa viikonloppua, koittakaahan nauttia ja nyt päästään kuuntelemaan Tuukan perjantai-biisin voittokappale, tai siis Marko Haavisto ja Poutahaukat tämän esittää. Simo Salmisen sanoin ei muuta kuin viikonloppuja.
3: Ei. Kohta tulee kiva. Taas nähdä. Ai.

Aamu. Aamujen aamua. Moikkaria täältä vaan, että Radio Suomi Popin aamulypsyn koko sitti, eli koko show tarjolla tänäänkin ASAP Suplassa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
5: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
9: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
9: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
12: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
13: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
14: Älä jaksa, mistä ei ole mukaan S-Mersun hommannu?
15: En kerro.
14: Kerro nyt.
15: En.
14: Kerro nyt.
15: En.
16: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
17: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
18: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
19: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
20: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15€. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmani.fi.
21: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
22: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
23: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
24: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
25: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, alkaa 30. elokuuta Ruudussa ja Nelosella.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Rajavartiolaitos on aloittanut esitutkinnan Venäjän epäillystä alueloukkauksesta Suomenlahdella. Venäläisen tiedustelukoneen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa eilen iltapäivällä Uuttöön eteläpuolella. Epäilty loukkaus kesti noin 3 minuuttia. Kone kävi syvimmillään noin 5 meripeninkulman päässä Suomen alueella. Tuhkarokkoon sairastunut henkilö matkusti viime viikon torstaina Viking Glorilla ja Ekerölinjenin laivoilla Ahvenanmaan ja Ruotsin välillä, kertoo THL. Samoilla vuoroilla matkustaneita kehotetaan tarkistamaan tuhkarokkosuojansa. THL:n mukaan tartunnan riski laivoilla on pieni, sillä sairastunut oli rokotettu. Teflon Brothers-yhtye ilmoittaa sosiaalisessa mediassa jatkavansa esiintymistä ilman yhtyeen jäsentä Pyhimystä, eli Mikko Kuoppalaa. Yhtye kertoo lausunnossaan olevansa järkyttynyt Pyhimyksen ympärille nousseesta kohusta. Elokuun alussa uutisoitiin, että Kuoppalaa syytetään rattijuopumuksesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta sekä huumausaineen käyttörikoksesta. Lausunnon mukaan yhtye ei hyväksy tällaista toimintaa, eikä se edusta yhtyeen arvoja. Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja hänen puolisonsa prinssi Daniel vierailevat parhaillaan Vaasassa. Pari saapui aamulla juhlistamaan Vaasan hovioikeutta, joka täyttää 250 vuotta. Iltapäivällä Victoria ja Daniel matkaavat Vaasasta Espooseen, jossa he vierailevat Aalto-yliopistossa. Ilta-Sanomat seuraa vierailua suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
2: Hei perjantaita! Tänään etelä- ja keskiosassa laajalti aurinkoinen päivä. Kuurottaisia sateita tulee paikoin. Kainuusta Perämeren rannikolle ulottuvalla alueella vettä tulee vielä paikoin. Lapissa sateet jäävät vähäisiksi, mutta pilvisyys on runsasta. Keskivaiheella länsituuli on kohtalaista, muualla on heikkoa tuulta. Keskiosan ja eteläosan aurinkoisella alueella lämpötila 17-21, pohjoisessa ja sateessa lämpötila vaihtelee tänään 15 molemmin puolin.
0: Radio Suomi Pop.
25: Suomen parhaat biisit.
2: Hei, on se niin kuin kaikissa päivissä on puolensa, mutta onhan perjantaissa nyt joku semmoinen klangi, että ei mitään järkeä. Ihanaa perjantaita, lypsyläisille hyvää viikonloppua, tyypit jälleen maanantaina kello 6 tässä kopperossa ja sitten selviää, että menikö Juuse ja Tuke koskaan niille synttäreille ja millä sieltä sitten poistoivat. Se on aina yhtä jännää noiden poikien kanssa. Satu Kotonen olen minä. Ihan kohta soitan sulle Elias Kaskista. Meidän tässä kuuluisi rakastuu, kuullaan tuolta. Hän siis sanoo itseään iloluontoiseksi veijariksi. Mitä se sitten kaikkia tarkoittaakaan, otetaan muun muassa tästä kohta selvää. Hän on suhteellisen tuore faija. Isaac Eliot, tällä se lähtee. Suomi Popin päivälähetys. Vamos!
25: Radio Suomi Popin päivä.
0: Satu Kotonen. Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä voisin ostaa uuden kitaran ja yrittää alkaa taas uudestaan vähän niin kuin opetella sen soittamista. Mähän osaan sillä auttavasti, leirinuotiotyyppisesti.
2: Mä saan Adelen Rolling in the Deepistä, niin mä saan soittaa ensimmäiset 4,5 sekuntia. Siitä eteenpäin niin ei mene.
1: Joo, no niin, no, mutta tossa on pari ihan hyvää. No hei, me puhutaan
2: kyllä,
1: kohta ihmistä.
2: Tuossa on D ja E ja sitten jatketaan.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi.

0: on Elias Kaskinen. Suomi-popilla soi Meidän tässä kuuluisi rakastuu. Elias sanoo, että hän on iloluontoinen veijari. Tämä on hänen oma kuvaus. Onko sun koskaan tarvinnut niin sanotusti himmailla itseäsi?
1: On sitä välillä tarvinnut

vähän himmailla, että tota, sitten sen huomaa vaikka, jos tehdään jotain produktioita, missä on paljon ihmisiä, niin osa saattaa olla siellä matalalla energialla, niin sitten tietenkin koittaa vähän niin kuin sopeutua siihen heidän vireystilaansa, ettei ihan

0: Se sai Radio Suomen Popilla. Hyvää perjantaita. Kohta pistetään vikat röökit palamaan.
1: Radio Suomi Pop.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
3: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
4: No ja on halpaa.
3: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
6: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
8: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
11: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
12: Koodilla radio uusille asiakkaille.

0: Eli 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
1: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Mikko
4: ja Mira tässä, moi.
3: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
4: Lähes kaikki tuotteet -20%.
3: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
4: Onnea kaalimato.com.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Moi, hei, minne te menitte?
7: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
6: Okei, tuun sinne.
7: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
6: Aa, siellähän te ootte.
7: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
8: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
10: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
11: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Ihanaa perjantaita tavoittelee Satu Kotonen Radio Suomi-popilta. Nyt on muuten maakuntakierros. Pohjois-Karjala kirjoitetaan kohta Mapsiin. Ja seuraavaksi mennään Vantaalle asialla tietysti kääriä. Hei, mikä merkitys tällä Vantaalla on oikein maestrolle?
1: Vantaa on aina ollut jotenkin se koti ja niin kuin sellainen niin kuin rakkauden paikka, missä on perhe. Ja sitten jollain tapaa, kun Vantaakin on ollut vähän semmoinen silleen syrjitty ja vähän semmoinen, niin kuin, että painetaan alas tietyllä tapaa, niin mä oon itse sitten halunnut ehkä tuoda sitä silleen, että hei, ollaan ylpeitä siitä. Ja se sama pätee niin kuin kaikkialle, että mistä tahansa sä oot kotoisin, että se ei liity vaan Vantaaseen, vaan ihan kaikkialle. Että mun mielestä ihmisten pitäisi olla niin kuin, jotenkin tietoisia ja tyytyväisiä ja onnekkaita siitä paikkakunnasta, missä ne ovat syntyneet ja saanut alun ja kasvaneet.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Hei, otetaan nyt kiinni tuosta syntymäpaikasta. Mitä sulla lukee syntymäkaupungin kohdalla? Missä sinä olet syntynyt? Laita viestiä 0403564556.

0: mahtavaa levyä, The Leavings Pohjois-Karjala. On se, niinku hyvä mielen biisi. Perjantai-päivässä kello on 10:30. Juha pisti viestiä 0403564556. Et itse olen kehittänyt tässä Pohjois-Karjala-biisistä, niin Pohjois-Tornio-versio. Muuten samat sanat otaksun, että sinne suuntaan vie sitten syntymäpaikka Juhalla. Ja se oli kysymys, että mistä siihen niinku tuut? Mikä lukee syntymäpaikkana sinulla? Syntymäkaupunki Eskilstuna Sverige, mutta Lahti on ollut koti jo vuodesta 86, jolloin olin 5-vuotias. Terkuin Ninni Lahest. Kiitos Ninni. 0403564556. Aurinkoista päivää. Pieksämäki on syntymäpaikkakunta. Jani kirjoittaa. Inaria tulee tänne. Oma syntymäpaikkani. Siis kyllä se menee niin. Mä niin kun saan kiinni tosta, kun Kärtsäri äsken sanoi, että se, että mikä se sun syntymäpaikka on, että on siinä niin kun, että sitä pitää niin kun kunnioittaa. Niin vanhemmiten. Mä oon asunut jo niin kun, mitä, 25 vuotta pois tältä kyseiseltä paikkakunnalta, mistä olen kotoisin, niin kyllä aina sydämessä läikähtää. Täältähän minä tulen. Hei. Kotka. Aina kun on meripäivät, niin kyllä tulee meemi mieleen.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Pop.
0: Nyt kannatellaan kyläbaaria. Saa liittyä seuraan.

0: ihan niinku spinning-tunnin tasoa täällä päässä. Tämä on Suomi-popin päivälähetys. Satu Kotonen sulle seuraa pitämässä kello 14. Hei, kohta Ressu Redford valitsee yhden biisin soimaan. Pysy kuulolla. Nelli Matulaakin olisi tulossa.
1: Kohta tulossa.
0: Joo, uusi ikuisuus. Tämä on meille yhteinen tulevaisuuslaulu. Täällä se on ihan kohta. Ja sitten tämä, niin kuin sulan täällä, kun tämä biisi tulee. Tuhla ja poika Ani Sara B. ihan pian myös tämä.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
3: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
4: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
8: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. Pop-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
10: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
11: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabu suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
12: No jo on halpaa.
11: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
12: Tervetuloa!
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
14: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
15: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
16: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
17: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
18: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
19: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
20: Kaikkea on!
21: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
1: On.
0: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Anin ja Saraveen tuhlaaja poika. Hei, on se sanonta, että kulta tulee kullan luo. Mä oon ymmärtänyt, että se niinku, olisi vähän sellainen, että jos sä oot niinku vihkisormuksessa hukannut niin kyllä sit jostain aina löytyy jostain taskopojalta. Soutaja Jari Saari on kuukausia sitten merelle jäänyt. Vene on saattanut löytyä. Ollaan siis yhä tallessa. Tää on tietysti iso uutinen tässä näin. Hän on kertonut, että hakee Guinnessin World Records maailman ennätystä ja nyt tässä sitten toiveissa olisi, että saataisiin vielä se niinku kadoksissa ollut venho sieltä talteen. Mutta vähän tämmöistä vinkkiä on. Ja tämä on jotenkin musta hyvä merkki, että ihan oikeasti kulta tulee kullan luo. Kyllä ne, mä sanon aina jälkikasvullekin, että kyllä ne asiat aina sitten löytyy. Jos Jari Saarion vene vielä löytyy, niin siinä on hyvä merkki meille kaikille. 10 minsaa sitten uutiset. Arttu Viskaria tulossa seuraavaksi ja nyt Ressu Redford on valinnut meille kappaleen.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Mun suomalaisuuden soundtrackin kappale on JVG:n Ikuinen vappu. Se on niin vittu hyvä biisi. Se on oikeasti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehtyjä. Joka bileet ja niin edelleen. Ja jos mä toimin Spotify DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
0: Hei, nyt ollaan vähän niinku Ressun järkkäämisbileissä, koska hän on valinnut tämän laulun. JVG Ikuinen vappu Suomi Popilla. Hyvää perjantaita.

0: Timon tarina, kertojana Arttu Viskari. Rajavartiolaitos on aloittanut esitutkinnan Venäjän epäilystä alueloukkauksesta Suomenlahdella. Tästä sitten uutisia tarkemmin ja tietoja tarkemmin kello 11 Ilta-Sanomien sähkeessä. Juha Tapiota seuraavaksi musassa.
1: Radio Suomi Pop. Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljataan pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on sytyt Ender? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
4: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
5: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
6: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
7: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
8: Moi Untamo, missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta? En mä tiiä.
8: Ai, mitä et tiiä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
8: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikkiin?
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuiloon.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
13: Varmasti mehevämpää.
12: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
13: No kyllä.
12: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
15: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
18: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
2: Niin sua. Elämä on.
13: Kimmo tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Kimmo Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Rajavartiolaitos on aloittanut esitutkinnan Venäjän epäillystä alueloukkauksesta Suomenlahdella. Venäläisen tiedustelukoneen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa eilen iltapäivällä Uuttöön eteläpuolella. Epäyty loukkaus kesti noin 3 minuuttia. Kone kävi syvimmillään noin 5 meripenin kulman päässä Suomen alueella. Sähkön hinnassa voi olla tulevana talvena tavallistakin suurempia vaihteluita, arvioi energiayhtiö Helen. Sähkön hintaa voivat heiluttaa etenkin Pohjoismaiden heikko vesitilanne ja Iranin sodan nostamat polttoaineiden hinnat. Helen arvioi, että markkinahintaista sähköä ostavien kuluttajien ja yritysten sähkölaskut voivat vaihdella tulevana talvena tavallista enemmän. Teflon Brothers-yhtye ilmoittaa sosiaalisessa mediassa jatkavansa esiintymistä ilman yhtyeen jäsentä Pyhimystä eli Mikko Kuoppalaa. Yhtye kertoo lausunnossaan olevansa järkyttynyt Pyhimyksen ympärille nousseesta kohusta. Elokuun alussa uutisoitiin, että Kuoppalaa syytetään rattijuopumuksesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta sekä huumausaineen käyttörikoksesta. Lausunnon mukaan yhtye ei hyväksy tällaista toimintaa, eikä se edusta yhtyeen arvoja. Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja hänen puolisonsa prinssi Daniel vierailevat parhaillaan Vaasassa. Pari juhlistaa Vaasan hovioikeutta, joka täyttää 250 vuotta. Iltapäivällä Victoria ja Daniel matkaavat Vaasasta Espooseen, jossa he vierailevat Aalto-yliopistossa. Ilta-Sanomat seuraa vierailua suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi.
19: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
0: Hellurei, hellurei. Perjantai-vääntö on sään osalta sen kaltaista, että etelä- ja keskiosassa on melko aurinkoista. Eteläosaa leviää päivän aikana kuurottaisia sateita. Keskiosissa iltapäivällä saattaa sadekuuroja tulla. Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla, Etelä-Lapissa melko pilvistä sateita paikoin. Keski- ja Pohjois-Lapissa pilvistä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia, mutta päivän mittaan sää selkenee. Tuuli on heikkoa, päivälämpötila 17-21 astetta, Koillismaa, Lappi 13-17 ja Vaasa, jossa arvovaltaisia vieraita tällä hetkellä on, niin 18.
19: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.
0: Heissan, mä oon asunut itse Vaasassa muutaman kuukauden. Joo, ja se oli hieno. Siis sitä sanottiin silloin Pikku Helsingiksi. Tää oli jotain 2000-luvun alkoa. Ja nyt tosiaan siellä länsinaapurista arvovaltaisia vieraita. Toivottavasti siellä on paljon kansaa paikallaan. Ja sitten Espoo kutsuukin sitten tossa myöhemmin. Hei, mä luulen, että tää seuraava biisi toimisi kyllä ehdottomasti Vikkanillekin. Hän kyllä saisi kiinni tästä sanomasta. Tämä on Juha Tapion mun mielestä niin kuin paras biisi. Kuka opetti sua maata kohti katsomaan, jotta parempi olisi varovasti rakastaa? Lauletaan tuossa laulussa. Se on niin kuin ihan sikahyvin sanottu. Mitä on varovasti rakastaminen ja se, että kattelee vaan, kulkee seinän viereen ja katsoo maata kohti, että anteeksi on olemassa. Ei niin.
19: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
21: Radio Suomi Pop.
0: 11.05. Kuulit sen Suomi-popilta. Tämä on Sinun päiväsi loistaa ja sinun vuorosi on loistaa nyt.

0: Työpäivän aikana tulee hetki, jolloin keskittyminen herpaantuu.
1: Kato, perhone!
0: Yleensä juuri silloin alkaa hyvä biisi. Ja näin kävi taas. Jonkun keskittyminen katoaa.
2: Hei, sä töissä. Herää!
0: Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.
3: Mietitsä mua?

0: Eget solo BM, tunnista tuntiin. 12 minuuttia yli 11 on kello. Hyvää perjantai-päivää. Elokuun 21. päivä. Upea kesäinen viikonloppu tiedossa. Kohta Ahti ja Hugo tulossa on Kaija K:n vapaa. Joten jos sulla on alkamassa kohta palaveri tuossa puolelta, niin kerkeet hyvin kuuntelemaan ton biisin. Pidä huoli, että oot kuullut. Mä luulen, että tosta Kaijan biisistä tulee kyllä aika hyvää potkua tähän päivään. Kysyttiin tuossa aikaisemmin, että mikä on sun syntymäpaikkakunta? On tullut ihan, siis on kyllä niinku maakuntamatkailua tässä suoritettu. Anita kirjoittaa, että syntymäpaikkani on Mount Isa, Queensland, Australia. Mä asun nyt Helsingissä vuodesta 1984. On tuossa tullut muitakin niin sanotusti Suomen rajan ulkopuolista syntymäpaikkamainintaa. Mutta Kaarina kirjoittaa, meistä piti tulla miljonääriä, julkiksi tai sometähtiä. Meillä piti olla kämppä rannalla eikä missään Porin laidalla. Ja Porin laidasta laulaa ihan kohta myös Olli Halonen ja Kaarinalle omistettu ehdottomasti toi biisi.
1: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen, Suomen parhaat biisit.
0: Siellä Porin laidalla nimittäin kuunnellaan nyt Viivin USA.

0: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta. Vähän rahaa, mut paljon. Hei, rakkautta. Ihan kohta laitetaan sitten sukan varteen aamulypsyn kanssa vähän tuohta. Pysy kuulolla.
1: Radio Suomi Pop. Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Lotossa on nyt jaossa 6 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
7: lähes kaikki tuotteet -20%.
6: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
7: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
8: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Hei, maistaisiko pirtele?
11: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
10: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
11: What? Anna mä maistan.
10: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
13: Varmasti mehevämpää.
12: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
13: No kyllä.
12: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
16: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
17: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syysloma risteilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
18: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
19: Okei.
18: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
19: Mistä ihmeestä sä puhut?
18: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
19: Niin auto.
18: Ne.
0: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
15: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Maailman rankin reality jatkuu.
8: No niin, sit liikkuu.
12: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
6: Pää pinnan alle!
3: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
6: Nyt lyö sitä!
5: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.

0: aamuna jaettiin säästövinkkejä ja Tinni jakoi Marttojen säästövinkkejä arkeen. Ja olihan siellä sitten aikaa hurjiakin niksejä.
1: Miten tosi säästäjä pärjää tässä elämässä paremmin? Marttaliiton asiantuntija kertoo 13 niksejä, jolla kuluja voi helposti pienentää.
2: Tukka. Selvä.
1: Tämä on mun ehdoton suosikki. Siis tämä on niinku käsittämätön. Kuka tekee näin nyt? Moni valuttaa suihkussa vettä ennen suihkun alle menoa, koska aluksi vesi tuntuu viileältä.
2: Se on kyllä hauskaa. Siis se ihminen, miltä näyttää siinä vaiheessa, kun se ottaa, se että se vesi lämpenee joo. siinä, niin se on yksinäinen paikka ollut.
3: Se on todella joo. Mä laitan sen päälle ja sieltä tulee se eka kylmä, niin sitten siinä, jos mä katson oikealle, niin siitä niin kuin mun haurastuva alaston ruumis heijastuu siitä haalean lasi maitolasin välityksellä.
1: Tiedätkö, se ravun mallinen, kun se ottaa, että se lämmin vesi alkaa tulemaan. Siis koko ihminen on ravun mallinen. Toiseen asento on
2: ravun. Tuo on pikkusen ehkä turha.
3: Kylmähän vesi tekee.
1: Tässä on vielä tämä loppu, että Tuukka, ota se alkuvesi talteen, se kylmä, mikä sieltä tulee.
2: No,
1: ja käytä se kukkien kasteluun tai vedä sen avulla vessan pönttö.
2: Vedä avulla vessan pönttö?
1: Joo, kato, että se on...
2: Siis miten? Että mä laitan ne vedet sinne ja työnnän itse.
1: Et sä nyt kättä sinne työnnä.
2: No mut miten sä hyödyttää se lisävesi siinä?
1: Sulla pitäisi olla varmaan nyt joku, kato he haluaa Marttat kertoa, että sulla on tämmönen sanko. Niin sit sä otat sitä talteen niin kauan kun sitä tulee kylmää, niin tää kylmävesi.
2: Ai et se paineella menee ne tuubat
1: sieltä. Jees, jonkun laskennan mukaisesti. No näin, sun tarvitse käydä kakalle ennen kuin
3: sun vessassa nousee pintaa vaan luultavasti. Siinä sit on hässäkkä käynnissä.
0: Joo, ehkä ihan hyvä, että tämä viikonloppubreikki tulee tähän maanantaina sitten kello 6 tämä kolmikko jälleen tällä kanavalla. Nyt se on Kaija, kun on vapaa. Stellaa tähän perään.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Kaksi vanhaa puuta sateen pieksämään.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kenestä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkki.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Joensuun laulumailta on tämä yhtye, joka on perustettu vuonna 2002 aamun kuiskaus. Ja tietysti Stella on tää pumppu. Aivan loistavia biisejä kerta kaikkiaan. Perjantai päivässä kohta Beem ja Olavi Uusi.

Se verta Alisa Syrjääkin olisi tulossa. Ja tässä olisi sitten tuoreinta Westeristä. Westerinen yhtyeineen livenä aivan pitelemätön porukka ja näin radiossa soitettuna, niin ei huonoa.

0: Westerinen yhtyeinen Tvo on kolme, 20 vaille 12 kello. Radio Suomi-popilla aivan kohta Roope Salminen, Stig ja Teflon Brothers tulossa on kappale Vituiksi Män. Teflon Brothers yhtye keikkaille jatkossa ilman pyhimystä, eli Mikko Kuoppalaa yhtye on asiasta tänään Instagramissa kertonut. Yhtyeen jäsenet Heikki Kuula ja Voli ovat kertoneet olevansa järkyttyneitä pyhimyksen ympärille nousseesta kohusta. Helsingin Sanomatkin tästä tänään uutisoi.
1: Radio Suomi Pop. Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
8: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten. Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
10: Hei, maistaisko pirtele?
11: Toihan on jenkkik ksylitolipastille.
10: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
11: What? Anna mä maistan.
10: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
12: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
14: Hei, yksi juttu vielä.
15: No?
14: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
15: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
14: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
15: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
14: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
15: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
17: Loistava startti kauppakierrokselle. Okay. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannas ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on sitten ettör? Siellä! Loppu suora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
18: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
19: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
20: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
21: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
22: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
23: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
24: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
25: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
26: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
25: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
27: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
28: No jo on halpaa.
27: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
0: Tervetuloa!
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Radio Suomi.
5: Radio Suomi Pop.

Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso joka päivä supla.fi.

0: Aliisa Syrjä. Sydän on rikki. Hyvää perjantaita. Ai vitsi, toi niin hieno biisi. Suvi Teräsniska nosti Aliisa Syrjän Sydän on rikki -biisin omalle soittarille ja siis suomalaisuuden soundtrackille. Ihan kohta kello 12 uutiset. Sitä ennen Beemin viimeinen tanssi. Sitten käynnistyy tasatunnin taistelu ja teemaan pääset vähän niin kuin fiilikseen tällä. Tasatunnin taistelu ihan kohta. Juontaja valkkaama kappale ja kuuntelija valkkaama kappale ovat vastakkain. Teemana on TV-sarjan tunnari, mikä on jonkun suomalaisen televisiosta tutun sarjan Anthem-tunnari. Teemabiisi. Laita viestiä WhatsAppilla 0403564556. Mä esittelen mun oman ehdokkaani TV:stä tutun biisin 12 jälkeen.
1: Kohta se alkaa. Tasatunnin taistelu.
0: Mutta minkä sinä haluaisit mukaan nyt aivonystyrät sauhuamaan tämä viimeinen tanssi?

0: Beemo Olavi Uusivirta, viimeinen tanssi perjantai-päivässä kello 12. Uutiset ihan kohta ja sitten niiden jälkeen Janna Arttu Viskaria ja Kuumaata tulossa. Karhu on vahingoittanut kahta metsästäjää Joensuussa, kertoo Itä-Suomen poliisilaitos muun muassa tästä kohta uutisissa tarkemmin.
1: Radio Suomi Pop. Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabu suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
4: No ja on halpaa.
3: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
6: No, olisiko jotkut kukat?
7: Ei, vaan asfaltti.
6: No niin, tietysti, asfaltti.
7: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
6: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
7: No, se on sopo hinta.
6: Se on sopo. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
5: Tule
8: Let's Paatti. Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
9: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
10: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
9: Turvallisuuden ja talouden takia.
10: Hikoilemaan. Maastopaloista.
9: Arktiseen alueeseen.
10: Hikoilemaan.
11: Sopi

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
2: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
3: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
2: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
8: Siivoo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita Siv.
9: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Sun terveystalossa on hyvissä käsissä.
14: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
15: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
16: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
17: Kauden artistit ovat valmiina.
18: Ares.
19: Benjamin.
7: Bess.
14: Freemans.
6: Jippu.
0: Heikki Salo.
4: Timo Kotipelto.
16: Nelli Matula.
17: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
5: Rordi. Nylon Bee.
17: Samuli Putro. Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Rajavartiolaitos on aloittanut esitutkinnan Venäjän epäilystä alueloukkauksesta Suomenlahdella. Venäläisen tiedustelukoneen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa eilen iltapäivällä Uuttöön eteläpuolella. Epäilty loukkaus kesti noin 3 minuuttia. Kone kävi syvimmillään noin 5 meripeninkulman päässä Suomen alueella. Harjoituskäsikranaatti räjähti varusmiehen kädessä tänä aamuna Niinisalossa. Varusmies loukkaantui lievästi Porin prikaatin ampumaharjoituksessa. Hänen kätensä tarkastettiin paikan päällä ja hänet tarkastetaan vielä varuskuntasairaalassa. Muille ei aiheutunut tilanteesta vaaraa. Karhu on vahingoittanut 2 metsästäjää Joensuussa, kertoo Itä-Suomen poliisilaitos. Tilanne sattui tänä aamuna luvallisen karhunmetsästyksen yhteydessä Uimaharjun alueella. Metsästäjä oli ampunut täysikasvuista uroskarhua, joka haavoittui ja hyökkäsi hänen kimppuunsa. Myöhemmin karhu vahingoitti myös 2 metsästäjää, kun sitä jäljestettiin. Karhu lopetettiin ampumalla. Teflon Brothers-yhtye ilmoittaa sosiaalisessa mediassa jatkavansa esiintymistä ilman yhtyeen jäsentä Pyhimystä, eli Mikko Kuoppalaa. Yhtye kertoo olevansa järkyttynyt Pyhimyksen ympärille nousseesta kohusta. Kuoppalaa syytetään rattijuopumuksesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta sekä huumausaineen käyttörikoksesta. Lausunnon mukaan yhtye ei hyväksy tällaista toimintaa, eikä se edusta yhtyeen arvoja.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Hei, Pati rallaa tänään etelä- ja keskiosissa laajalti aurinkoista. Kuorottaisia sateita tulee paikoin. Kainuusta Perämeren rannikolle ulottuvalla alueella vettä sataa myöskin vielä paikoitellen. Lapissa sateet jäävät vähäisiksi, mutta pilvisyys on runsasta. Huomenna lauantaina pilvisyys vaihtelee sadekuuroja eri puolilla maata. Tuuli on heikkoa. Illalla sitten etelä- ja itäosissa pilvisyys lisääntyy ja matala paine sateineen viistää Suomea kaakon suunnalta. Sunnuntaille lupaillaan sateita ja puuskasta pohjoistuultamaan itäosaa. Muualla sää on vaihtelevan pilvistä ja sadekuuroja tulee paikoin.
19: Radio Suomi Popin päivä.
20: Tasatunnin taistelu.
19: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.
18: Hei, hyvää perjantaita. Mun nimi on Satu Kotonen. Tää on niinku mun suosikkihetki tässä ohjelmassa. Jos nyt tälleen niin kuin voi sanoa, tämä on tietysti niin kuin ihanuutta tämä koko 4 tuntia, mutta tasatunnin taistelussa siinä on niin kuin aina ihan mahtavia käänteitä tulee, kun ei tiedä, että mitä sieltä päästä tulee. Tasatunnin taistelussa juontaja valitsee toisen laulun ja kuuntelija valitsee toisen laulun ja sitten kuuntelijat päättää näistä sen paremman soimaan ja se sitten soi kello 13 uutisten jälkeen. TV:stä tuttua biisiä haetaan. Semmoinen kappale, joka on ollut jonkun suomalaisen TV-sarjan niin kuin tunnarina tai mukana siinä meiningissä, niin semmoista haetaan. Mun kappale on, mä luulen, että sulle saattaa, jos sä oot sarjaan tutustunut, niin voi olla, että tippa tulee silmään. Mun ehdokas on vuodelta 2000, Raidin tunnari.
22: Ja palte, joka sieluansa korven taas.
18: Mari Rantasilla on ihan mieletön biisi, Vain rakkaus. Laitan tän tänään ehdolle.
21: Radio Suomi Popin päivä.
19: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
18: Minkä sä laitat vastaan? 0403564556.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Siinä golfautossa kyllä luki, että tämmöiset yleiset alkoholilait liittyen autolla ajamiseen pätee myös golfautoihin. Mm.
2: Joo, eikö me oltiin kävelle?
1: Ihan varmasti.
2: Kyllä me oltiin sitten lopetettu, että oltiin käytä iltapäivällä vasta tultiin, niin siinä oli ihan molemmat oli ihan ajokunnossa kyllä.
1: Ihan varmasti, joo.
2: Me oltiin kävelle.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Aaron olettamuksia. Siis hyvänen aika sentään. Vitsi, mä olinkin niinku, tätä niinku muistanut. Komisario Koskisesta tietysti. Aivan loistava. Kolmas nainen. Hyvää ja kaunista. Hei, keep it coming. Keep it coming. Tuossa tuli myös viestiä, että niin mites tää raidetta? Että en ole ehkä siihen aikaan katsellut telkkaria. Niin joo, se oli sitä. 2000 oli vuosi, kun tuli tää Mari Rantasilan kappale Vain rakkaus. Se on mun ehdokas tänään. Ja siis Raid TV-sarjasta on tietysti tämä tunnari. Ja hei, Raidiahan on siis esitetty myös Amerikan televisiossa. Että on kyllä. Persearskan seikkailut ovat kansainvälisiä. 0403564556. Vielä kerkeet laittaa sun ehdokkaasi. Nyt huudetaan ylivoimaista.

0: Olli Halonen, Suomen kesä. Mitä juontajat tekevät biisien aikana radiossa? Osa 16795. Fiilistelee näitä biisejä. Siis rakastan tota Olli Halosen Suomen kesää. Mä sanon nyt, että musta siinä on semmoinen eroottinen vipakin vielä kaiken lisäksi. Hieno biisi. Eli nautitaan tästä musesta. Mä ajattelin, että otetaan Robinia kohta seuraavan puoleen tuntiin. Sitten se biisi, jossa lauletaan siitä, että tää sirkus tarvii sua. Vesalan ultimaattinen rakkauslaulu heti seuraavana, pysy kyydissä.
1: Radio Suomi Pop. Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
6: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
7: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
9: lähes kaikki tuotteet -20%.
8: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
9: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
10: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
11: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Kenelle me pelataan? Logolle.
14: Pelikavereille.
15: Tulevaisuudelle.
16: Kannattajille.
17: Vai omalle joukkueelle?
18: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
19: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
20: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
21: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
22: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
23: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
24: Olen miettinyt kalaonnea.
25: Mitä siitä?
24: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
25: Älä mieti liikaa.
0: helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
2: No kyllä.
1: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Tää on Vesalla muitakin ihmisiä. Mä ihan nyt pikkasen name droppaan tässä näin. Mutta siis, tää biisi mulle jotenkin semmoista, että tässä ollaan siis aivan silmät ja suut täyteen rakastunut. Ja nyt tässä on niin kun, tänä vuonna on saanut seurata somesta. Seuraan heitä molempia. Sami Saikkonen, Karita Tykkää. Siis on niin onnellinen siitä, että tätä rakkaustarinaa tässä on saatu seurata. Ihan oikeesti, mulle tulee ihan sikahyvä fiilis siitä, kun sieltä tulee niitä pusukuvia ja sillain niin kuin, että hei, toi on mun maailma ja kaikkea muuta. Et kiitos vaan sillain niin kuin, että kun ei ole pidetty kynttilää vakanalla. Tosta tulee oikeesti hyvä fiilis. No niin, rakkautta kaikille. Ja romansseja. Hei, JVG rehellisesti tulee pian. Sitten Uniklubilta huomenna seuraavana Mirellan timanttei. Mut nyt sitten otetaan selvyyttä siihen, että minkälaisia ehdokkaita on tullut meidän tasatunnin taisteluun. Tätä on tietenkin ehdotettu, kun siis TV-sarjojen biisit on teemana. Vain elämää, totta kai on vain elämää tullut. On kaikki tää, koeta ymmärtää. Vitsi, tää on kyllä kova ralli. Mitäs täällä?
1: Sorjonen rikossarjan tunnusmusiikki Closer on hyvä.
2: Sellainen kuin Tähtilampun alla J. Karjalaisen kappale. Olikohan se sarja mahdollisesti aikanaan saman niminenkin Tähtilampun alla, mutta joku suomalainen sarja se oli ja biisi on hyvä.
3: Moi Satu, tää on tää Anna Hanskin Tunteisiin silloin kun salkkarit alko ja ollaan katottu.
4: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Raidin tunnari ja mun ehdokas tänään tasatunnin taistelu Mari Rantaselle. Ihana vain rakkaus. Enkä voinut mitään. Totta kai mitään tuon Aski Tunteisiin mukaan tähän näin. Nyt sinä ratkaiset, että kumpi näistä TV-biiseistä soi.
4: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 040 356 4556.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Shortin sirkussa ja Radio Suomi Popin perjantai-päivässä.
1: Kohta tulossa.
0: Noin puoli tuntia sit uutiset ja IVG:tä kohta. Ja Robin Pakkaleenin isoksi hitiksi noussut tuut soi pian myös.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laaja

0: Valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
6: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
7: No jo on halpaa.
6: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä miespiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
11: Moi Untamo, missä sä oot?
10: Autossa.
11: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
10: Puuilosta? En mä tiedä.
11: Ai, mitä et tiedä?
10: Niin, että viittiinko hakee.
11: Kuin niin?
10: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
11: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
10: Häh? Firman piikki.
12: Yrittäjä, avaa firman piikki.
13: Tule Puuiloon.
14: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
15: Paljon onnea vaan.
16: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
17: lähes kaikki tuotteet -20%.
16: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
17: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
18: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
19: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
20: Makeit uutuuksii.
18: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Kauden artistit ovat valmiina.
23: Ares.
24: Benjamin.
25: Bess.
26: Freeman.
27: Jippu.
28: Heikki Salo.
29: Timo Kotipelto.
30: Nelli Matula.
22: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
31: Rordi.
32: Nylon B.
33: Samuli Putro.
22: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:llä.

mut se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Suomalaisilla työpaikoilla on kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka sanovat,
1: mä käyn nopeasti lounaalla.
0: Ja niitä, jotka uskovat sen.
1: Ai, nopeasti.
0: Ja seuraavan biisin alkaessa moni unohtaa, mihin oli menossa. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi.

0: takaisin.
1: Robin Pakkalainen, tuut, tuut, tuut. Mikä kappale soi yhden jälkeen? Se on epäselvää.
2: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
1: TV-sarjatunnareita. Ehdolla 2. Tämä on mun ehdokas Mari Rantasella vain rakkaus. Raidista. Vain rakkaus. Sitten oli tää. Tätä nyt voi jättää pois. Tunteisiin. Anna Hanski, Salkkareiden OG-biisi.
2: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.
1: Kumman näistä haluat kuulla yhden jälkeen? Sanotaan näin, että panokset ovat kovenneet siihen suuntaan, että tässä on niin kuin ruvettu laulamaan.
3: No, ei ole epäselvyyttä. Tunteisiin!
4: Ja polte, joka sieluansa korventaa, se on vain rakkaus.
1: Kumman haluat kuulla alkuperäisesittäjän versiomana tietysti? Laita viestiä 0403564556. Elinoraa kohta, bang bang, typerä sydän. Tää on Uniklubilta, ihana biisi, huomenna.

0: Elinora ja Eetu. Bang bang, typerä sydän. Uutiset tulossa. Tampereella poliisiauton oven avannutta miestä ei ainakaan toistaiseksi epäillä rikoksesta. Muun muassa tästä kello 13 Ilta-Sanomien uutisissa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: Paljon onnea vaan.
6: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
7: lähes kaikki tuotteet -20%.
6: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
7: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
8: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Hei, maistaisiko pirtelö?
11: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
10: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
11: What? Anna mä maistan.
10: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
12: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
13: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
14: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
15: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
12: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
16: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
17: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
18: Varmasti mehevämpää.
17: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
18: No kyllä.
17: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finnish konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan. Vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
21: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
22: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
23: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
24: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
25: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
26: Kaikkea on!
0: Kimmo tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Kimmo Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen arvostelee tasavallan presidentti Alexander Stubbia tämän Venäjä-kommenteista. Antikainen ihmettelee X:ssä, kuinka Stubb voi sanoa arvostavansa venäläisiä ja venäläistä kulttuuria Venäjän käydessä sotaa Ukrainassa. Stubb sanoi Koululainen -lehdelle arvostavansa venäläisiä, venäläistä kulttuuria ja historiaa, mutta ei hyväksyvänsä Venäjän nykyhallinnon toimia. Antikaisen mukaan Venäjän kulttuuria ja historiaa ei voi erottaa maan väkivaltaisesta toiminnasta naapurimaita kohtaan. Joensuussa tutkitaan epäiltyä henkirikosta, jossa 60-vuotias mies menehtyi väkivallan seurauksena. Teko tapahtui keskiviikkona yksityisasunnossa Rantakylässä, kertoo Itä-Suomen poliisi. Paikalta otettiin kiinni 48-vuotias nainen ja 38-vuotias mies. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus vangitsi miehen tänään todennäköisin syyn taposta.

0: epäiltynä. Tampereella poliisiauton oven avannutta miestä ei ainakaan toistaiseksi epäillä rikoksesta. Eilen Iltakuuden uutislähetyksessä kerrottiin Ylen tietoihin pohjaten, että poliisi olisi aloittanut esitutkinnan miehestä. Sisä-Suomen poliisista kerrotaan Ilta-Sanomille, että tapauksesta on aloitettu lain vaatima esiselvitys, ei esitutkintaa. Tilanteessa miestä aseella osoittaneen poliisin toimintaa tutkii valtakunnan syyttäjä.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Perjantai ja tänään laajalti aurinkoista etelä- ja keskiosissa kuuruttaisia sateita kuitenkin saattaa tulla. Lapissa sateet ovat vähäisiä, pilvisyys on runsasta. Huomenna lauantaina pilvisyys vaihtelee, sadekuuroja tiedossa eri puolilla maata, tuuli on enimmäkseen heikkoa. Illalla etelä- ja itäosissa pilvisyys lisääntyy etelästä alkaen ja matala paine sateineen viistää Suomea kaakosta. Sunnuntaille lupaillaan itäpuolelle maata matala paineen myötä sateita, puuskaista pohjoistuulta, muualla sitten vaihtelevan pilvistä ja sadekuuroja. Viikonvaihteen jälkeen korkea paine vähitellen vahvistuu. Maanantaina ja tiistaina yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia, mutta hei, beibet! Aurinkoistakin saattaa olla oikein tuossa maanantai-tiistai-osastolla.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Moi! Perjantai! Juha Keskitalo tuossa sitten tunnin päästä sun seurana. Ja tänään sitten tietysti niin kuin vihde-meiningeissä kello 18 jälkeen. Eli Suomi Pop pitää sulle seuraa tänään perjantaina kunnolla. Sitten Janne Saarinen huomenna lauantaina aamuseurana. Sitten on Kottosen Elina lauantailtapäivässä sunnuntaina. Saarinen ja Kottonen sitten sunnuntaina myös kieltopäivässä, että hei, pysy kanavalla. B:n viimeisiä sanoja soi kohta, mutta kumpi soi? Meillä on tämmönen TV-sarjahenkinen battle tässä ollut tasatunnin taistelussa. Raidin tunnari, eli Mari Rantasilan Vain rakkaus ja sitten Anna Hanskin Tunteisiin. Niin kumpi mahtaa olla tässä kohdassa kansan suosikki 0403564556?
4: Heippa Satu, tää on helppo. Tietenkin Vain rakkaus. Kiva viikonloppu kaikille. Heippa.
5: Tunteisiin!
6: Anna Hanski Tunteisiin. Ja ei tarvi perusteluja muuta kuin että salkkarit.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Popin päivä.
1: Ja Satu Kotonen.

vastaan Anna Anskin tunteisiin. En tiedä miten sulla, mutta mulla sulla on niinku lapsuus, nuoruus, tästä niinku vilminä on lailla menee silmissä. Onhan tää nyt aikamoinen. 99 vuodelta Minä tahdon sinut -albumilta Anna Anski tää biisi. Ja tietenkin toi salkkarihomma tässä nyt niinku isosti. Wow, olipa kova. Hei, ja sit siitä suoraan Mittumaariin. Let's go!

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mähän on käyttänyt exoskeletinen niin rakasteluyhteydessä usein.
2: Okei.
3: Okay. Toi varmaan saa ihan kiihottava esileikki, kun sä rupeet pukee. Mietit, kun sä rupeet pukee sitä päälle, kun se ähkiä puhkia laittaa nakuna.
4: On noin yhden illan jutuissa, noin jo haastavia. Miksi tulla laittaa tämän mun exoskeletonin ton takatarran kiinni, kun mä en oikein yllä tonne, niin jos sä voit... Hei, ja nyt toi kumiahan mä en saa laitettua, kun mulla on tää päällä. Se on se niinku, mikä se
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin. Radio Suomi Pop.

Tämä on Radio Suomen Popilla B-viimeisiä sanoja. Kello on 11:15. Ihan kohta tehdään vähän suomalaista musahistoriaa. Kyllä siihen Juho Keskitalokin liittyy. Pysy kuulolla. Linda ja Pete tulossa. Nämä on Haloo Helsingin tyypit.

0: I love Hello Helsinki. Uskon, että sinäkin sytyt. Kyllä, tämä on Voiko enkelitkin eksyä. Hitin tekijöitä ovat, ei siitä mihkään pääse. Linda ja Pete ja heti seuraavana Suomi-popilla liekin heitin.
1: Radio Suomi-pop.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Kenelle me pelataan? Logolle.
5: Pelikavereille.
6: Tulevaisuudelle.
7: Kannattajille.
8: Vai omalle joukkueelle?
9: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
10: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
11: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
12: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
14: Voiko museoon mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
13: Turvallisuuden ja talouden takia.
14: Hikoilemaan. Maastopaloista.
13: Arktiseen alueeseen.
14: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
3: Mikko.
4: Ja Mira tässä, moi.
3: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
4: Lähes kaikki tuotteet -20%.
3: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
4: Onnea kaalimato.com.
5: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 199. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
6: Moi, hei, minne te menitte?
7: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
6: Okei, tuun sinne.
7: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
6: Aa, siellähän te ootte.
7: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G.

0: puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5G.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5G.
3: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

Liekin heitin. 13.27 on kellossa. Jenni Vartiaista ois tulossa kohta. Mikael Gabriel tässä ja sen jälkeen, hei, iloisia uutisia. Iloisia uutisia, siis tosi iloisia uutisia. Niin iloisia uutisia, oikein historiallisia uutisia. No, pysy kuulolla.

0: Älä herätä mua unesta, soi Radio Suomi Popin perjantaissa, 13.30 on kellossa. Juu, Keskitalo täällä, terve, hyvää perjantaita.
1: Hyvää perjantaita.
0: Hei, arvaa mitä?
1: No.
0: Sinä ja sinun työpanoksesi, niin mä annan siitä nyt kiitosta.
1: Vihdoin.
0: Nimittäin...
1: Vihdoin.
0: Niin sä oot tätä niinku...
1: Joo, niin. Mä oon grindannut tää 7 vuotta ja nyt ensimmäistä kertaa joku sanoo
0: joku
1: kiitos.
0: Joku sanoo kiitos, Juho.
1: Joo.
0: No tää on vähän välillistä, mutta on tää kuitenkin.
1: Aha.
0: Juho, muistatko viime perjantain, kun sä olit täällä radiossa?
1: Vähän hyvä. Muistan, joo.
0: Joo, muisti palailee Keskitalolla pätkittäin.
1: Joo.
0: Sulla kävi vieraana Iida.
1: Kyllä kävi.
0: Joo. Ja häneltä oli tullut biisi, eka biisi.
1: Toka.
0: Toka biisi,
1: toka
0: väärä
1: biisi.
0: Nainen.
1: Kyllä.
0: Aivan mieletön hitti.
1: Jep.
0: Se on ollut
1: tai
0: nyt...
1: siis ei ollut vielä siinä vaiheessa.
0: Ei ollut silloin.
1: Ei ollut siinä vaiheessa.
0: Se on ollut nyt viikon julki.
1: Niin.
0: 1,3 miljoonaa striimiä nyt!
1: Niin, kyllä.
0: Tolla biisillä.
1: Siis tämähän on... Niin, ja tolla biisillä.
0: Tolla biisillä, joka on ihan niin, mielettömän hyvä.
1: Siis se oli semmoinen niin kuin alkuun semmoinen niin kuin lupaava kappale, sitten mä otin Iidan haastattelu, mä soitin sen siellä. Ja nyt hänellä on päälle 1 000 000 striimiä.
0: Joo.
1: Siis tätä se tarkoittaa. Totta kai. No niin kyllä. Joo,
0: tätä mä tarkoitan.
1: Kyllä mä tähän pääsen kiinni.
0: Tätä ja, mä tarkoitan.
1: Mä otan tämän, joo.
0: Eikä siinä vielä kaikki. Tässä on niinku historiaa kirjoitettu Iidan kohdalla, tämän biisin kohdalla. Se on eniten julkaisupäivänään striimannut kotimaisen naisartistin biisi. Let's go!
1: Kyllä.
0: Ihan
1: ja,
0: mieletöntä.
1: Ja sukupuolesta riippumatta kolmanneksi striimatuin. Siis koko Suomen
0: niin,
1: historiassa.
0: Nimenomaan.
1: Että ihan siis todella kova, todella
0: ihan
1: kova juttu.
0: Ihan huikea juttu.
1: Et ole hyvä Iida. Ole hyvä. Missä mun royaltit? Siis munhan pitää alkaa pyytää. Siis kyllä ne artistithan saa rahaa tästä radiosoitosta,
0: niin.
1: Helkkari. Niin jos mä, niinku, mä otan siitä ihan pienen siivun ja sitten mä otan sitten vielä näistä striimeistä.
0: Kyllä mä nyt sanoisin, että kyllä sun siis maanantaina jo limusiinilla pitää töihin päästä.
1: Mihin artisti kaipaa levyyhtiöitä, jos heillä on minut?
0: Joo,
1: siis
0: joo, Keskitalo.
1: Cut out the middleman ja niin. Sitten mulle suoraan.
0: Mutta mikä se sun titteli on? Mikä sä oot? Sä oot promottori, manageri, mikä sä oot? Välistä vetäjä.
1: Se ei ole... Kultainen kädenpuristus.
0: Niin,
1: minä olen Juho, kultainen kädenpuristus Keskitalo tässä, hei. Joo.
0: Sen lisäksi, että sä oot tota, niin myös aika kiva niin kuin näissä radiohommissa ja selvästi myös tässä niin pestissä. Joo, nimenomaan vaatimaton.
1: Jalat
0: niin
1: taas, sä
0: oot myös aika kova festivaaliontaja. Niin leikitäänkö ihan hetkinen, että ollaan niin kuin festareilla? Otetaan nyt kiinni tästä niin kuin megahitistä, joka tässä nyt on. Tästä tulee seuraavaksi toi biisi. Niin mennäs oikein silleen täysin palkein, niin kuin oltaisiin festareilla. Ole hyvä.
1: Sitten mun täytyy sanoa, että mä vedän aina festarijoudut niinku helpoimman mahdollisen kautta, ja se on siellä, mä huudatan niitä muita, joita sä oot nyt olla yleensä. Kun mä sanon väärä, sä huudat nainen, väärä!
0: Juho!
1: No mitä?
0: No, okei, otetaan uudestaan. Noniin.
1: Okei. Okay. Kun mä huudan väärä, sä huudat nainen, väärä!
0: Nainen!
1: Väärä!
0: Nainen!
1: Kun mä huudan väärä, sä huudat nainen.
0: Nainen.
1: Väärä.
0: Ja nyt.
1: Ja Iida sit, no niin, joo. Mulle ihan oikeesti se maksetaan tosta festarijoudustakin.

ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Jenni Vartiainen, joku johon nojata. Bessiä tulossa, Dingon autiotalo myös ihan kohta.
1: Voin olla sulle joku johon nojata.
2: Radio Suomi Pop.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
4: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
5: Riippuu hinnasta.
4: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
5: No nyt puhutaan.
4: Hotlips.fi.
6: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja Jula.fi.
7: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
8: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
7: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
9: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
10: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
9: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
11: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
14: Aku Ankka ja Otto 54.
15: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
14: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
15: Mutta entäs joku huumoribiisi?
14: Ei.
15: Ha-ha-ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
14: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
15: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
14: Näin.
16: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
17: Varmasti mehevämpää.
16: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
17: No kyllä.
16: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Kadun varteen.
19: Parkkihalliin.
18: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sit lauletaan.
18: Parkman.
20: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
21: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
22: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
23: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
24: VR. Yhteisellä matkalla.
25: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreillä. Kalimato.com.
26: Hei, anna mä autan. Haloo, hei, tässä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
27: Mä tiesin, että sä tuut.
26: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
27: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
26: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
27: No, itse asiassa.
28: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
0: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta Ruudussa ja Nelosella.

elämää kaudella 17. Tämä on Bes Rampam Pam. Kohta Eput laulaa Älä mene niet niet ja aurinko laskee selkäsi taa. Juho Keskitalon kanssa jatketaan Suomi-popilla ihan kohta. Mun puolestani hyvää viikonloppua. Tavataan sunnuntaina top 10 listan merkeissä.

0: nyt.
1: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
2: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
3: En mäkään muista.
1: Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
0: Niin sua. Elämä on.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
6: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo, K-Rauta Pro.
7: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
8: Älä jaksa, mistä ei ole muka S-Mersun hommannut?
9: En kerro.
8: Kerro nyt.
9: Kerro nyt!
10: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-Ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-Ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
13: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
14: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kauppa, ruoka, soita, siip.
15: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
16: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
17: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
18: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
19: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
18: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
9: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
12: No ja on halpaa.
9: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
12: Tervetuloa!
8: Kauden artistit ovat valmiina.
7: Ares.
6: Benjamin.
0: Bess.
1: Freeman.
15: Jippu.
2: Heikki Salo.
13: Timo Kotipelto.
3: Nelli Matula.
8: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
4: Lordi. Nylon Bee.
8: Samuli Putro. Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen arvostelee tasavallan presidentti Alexander Stubbia tämän Venäjä-kommenteista. Antikainen ihmettelee X:ssä, kuinka Stubb voi sanoa arvostavansa venäläisiä ja venäläistä kulttuuria Venäjän käydessä sotaa Ukrainassa. Stubb sanoi Koululainen lehdelle arvostavansa venäläisiä, venäläistä kulttuuria ja historiaa, mutta ei hyväksyvänsä Venäjän nykyhallinnon toimia. Antikaisen mukaan Venäjän kulttuuria ja historiaa ei voi erottaa maan väkivaltaisesta toiminnasta naapurimaita kohtaan. Joensuussa tutkitaan epäiltyä henkirikosta, jossa 60-vuotias mies menehtyi väkivallan seurauksena. Teko tapahtui keskiviikkona yksityisasunnossa Rantakylässä, kertoo Itä-Suomen poliisi. Paikalta otettiin kiinni 48-vuotias nainen ja 38-vuotias mies. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus vangitsi miehen tänään todennäköisin syyn taposta epäiltynä. Euroopan unionissa liikkeellä olevien seteleiden määrä kasvaa, vaikka käteistä käytetään yhä vähemmän maksamiseen. Liikkeellä on nyt yli 31 miljoonaa seteliä. The Guardianin mukaan taustalla ovat huolet sodista, kyberhyökkäyksistä ja muista maksamisen häiriötilanteista. Euroopan keskuspankki pitää käteistä keskeisenä osana kriisivalmiutta. Suomen kuluttajaliitto on suositellut varaamaan käteistä noin viikon menoihin.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Muistaakseni eilen jo ääneen ihmettelin ja ihmettelen myös tänään, että mihin jengi tarvii siis niin kuin paljon käteistä. Mulla ei tule mieleen kuin pelkästään vaan siis niin kuin laittomia asioita. Mutta joo, huomenna Etelä-Suomi on 17 asteen ja pilvinen, länsirannikko 19 ja aurinkoa, idässä 19 ja aurinkoa, maan keskiössä puolipilvinen ja 18 ja Pohjois-Suomi puolipilvinen ja 15. Aika nätti lauantai siis.
3: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
21: Hei, nythän mä meinaan unohtaa. Apo, enköhän mä tehdä tämän tässä nyt niin jotenkin silleen järkevästi. Ehdinkö mä? Oota. Miten voi olla, että unohtuu? Miten voi olla? Ootas, pääseköhän mä täältä siihen. Noni, jes, hyvä. Hyvää perjantai-päivää. Sori, eli meikä piikki.

0: hyvää perjantailta päivää. Täältä kuule starttaa, Sanni Meijola enää me sekä Robin Pakkaleinin tuut. Ja tänään Satu Kotonen jutteli noista syntymäpaikoista, niin mulla on yksi, joka vetää pohjat. Siis on niinku Hosein kaikista.
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo.
2: Ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: suomalaisilla työpaikoilla on yksi yhteinen taito.
1: Oliko se salasana? Salasana 1, 2, 3.
0: Ja seuraavan biisin kertosäen löytyy muistista yleensä nopeammin kuin järjestelmän salasana. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Robin Packalenin tuut Suomi popilla. Robinhan on by the way tulossa haastatteluun tänne tuossa kolmen pintaan kolmen jälkeen. Robin ja Nathaniel ovat siis julkaisseet tuoretta musiikkia. D&D on kappaleen nimi, se tulee siis sanoista Do Not Disturb. Eli kertoo siitä, kun sulla on puhelimessa tämä niin kuin älä häiritse tila päällä. Vähän semmoisen niin kuin vertauskuvan kautta, mutta no jutellaan siitä sitten kolmen jälkeen tarkemmin. Nyt oli tarkoitus ottaa nopsaavia koppi tuosta Satu Kotosen puheenaiheesta, että missä jengi on syntynyt. Mun mielestä kaikkein HC:n juttu, oma faijani, sodan kylä, mutta vielä HC:mpi saunassa. Kelaappa sitä. Siellä on ollut siihen aikaan sellainen, että heti kättelyssä, ennen kuin ensimmäistä kertaa edes parkaset, niin siellä on jo jyvät poimittu akanoista.
1: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Kovis ja respect. Hugo ja Kostin taulut, Arttu Viskari, tässäkö tää oli? Nää biisejä jatketaan. Hyvää perjantai-iltapäivää.

0: Arttu Viskari ja Leaving Orkesteri, tässäkö tää oli Suomi Popilla? Pian tulossa viikon viimeinen poppaakoosio, jossa arvioitavana kappale, jota Satu Kotosen kanssa jo suitsutettiin tuossa keskipäivän puolella. Siis kappale, joka on hyökyaallon tavoin niin valloittanut suomalaisten sydämet. Ja itse Antti Tuiskun hyökyaalto tässä välissä vielä onkin tulossa, kuten myös muun muassa Elinora ja Samuli Putron osuma ja sitten poppaako.
1: Radio Suomi Pop. Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nää hauskempia nää mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
10: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha, ha, ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
10: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
13: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
14: Riippuu hinnasta.
13: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
14: No nyt puhutaan.
13: Hotlips.fi.
15: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
16: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
17: No ja on halpaa.
16: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
17: Tervetuloa!
18: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
19: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
21: Aloita huoleton autoilu. Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
22: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
23: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
0: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Topilla ja seuraavaksi poppaako-osio, jossa kuten aiemmin sanoin, arvioitavana kappale, joka on hyökyaallon tavoin vyörynyt läpi suomalaisten sydäntä.
1: Aika selvittää, poppaako.
0: Eli Iida ja väärä nainen. Olen varmaan joka kerta tässä vaiheessa muistanut sanoa ja sanon edelleen, että päälle miljoona kertaa kuunneltu. Otat miljoonan kuuntelun raja meni viidessä päivässä rikki. Nyt on 1,3 milberoa spottarissa noita kuunteluita. Heti kättelyssä Suomen historian kolmanneksi eniten kuunteluita julkaisupäivänään saanut kappale. Ja vielä kun otetaan huomioon, että tämä on Iidan toinen biisi, jonka hän on edes julkaissut. Niin kuin todennäköisyydet ei ollut hänen puolella, mutta siitä huolimatta kappale pärjäs niin hyvin, niin se on vaan niin kuin entistä kovempi juttu. Mutta tässä se biisi nyt on. Mitä sä tykkäät? Kerro WhatsAppiin 040 356 4556. Iida, väärä nainen, poppaako?

0: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.
1: Iida ja Vääränainen nyt viimeistä kertaa arvioitavana poppaako osiossa. Ja verkkoäänestyksessä lopullinen tulos on, että 81% äänestäneistä sanoo, että kappale poppaa. Oikein hyvä tulos siis. Helena kirjoittaa, että moi Juho, kyllä tämä poppaa, mukavaa viikonloppua sinne myös. Suvi ei ole samoilla linjoilla, hän sanoi, että edelleen on todettava, ettei tämä valitettavasti uppoa. No mutta uppaako Dannelle?
2: No ei kyllä poppaa, aika tyhmä ja huono biisi, moi.
1: No se ei jättänyt paljon arvailujen varaa. Ja Juha kirjoittaa, että popannut alusta asti ja silti vaan paranee, mitä enemmän kuulee, vaikka koko ajan ollut hyvää viikonloppua ja kuule hyvää viikonloppua sinne myös. Minkälaista ääniviestiä Kari tykittää?
3: Muistuttaa samaa tarinaa kuin Mirellalla, eli kohta kaikki haluaa sen duon Iidan kanssa ja Emma Pystit, taitaa olla kaikki jaettu nyt jo.
1: No kyllä, niitä, totta kai kova ennuste, mutta ainakin mahdollisuudet siihen on. Niina kirjoittaa, että kyllä tämä poppaa ja luulen, että poppaisi vielä kovemmin, jos tässä ei olisi yksi, kaksi tullut niin monta uutta artistia, niin aivan jo. Hyvä Iida, jään odottamaan lisää. Samoin, mites Miia?
4: Huomenta, Juho.
1: Hyvää huomenta.
4: Kyllähän tämä on popannut koko viikon.
1: Hyvä.
4: Ja poppaa tänäänkin.
1: Yes.
4: Mutta mennäänpä sitten viikon viimeiseen puujalkaan.
1: Okei. Okay.
4: Ajattelin itsekin laittaa korteni kekoon.
1: Ai tällä äänellä.
4: Ja kertoa japanilaisen puujalan.
1: Japanilainen puujalka, no niin mä
4: oon
1: valmis.
4: Mikä on japaniksi saunan laude?
1: Mikä on japaniksi saunan laude? No sen mä tiedän, että sauna on mokomaki hikimaja. Eli ootas nyt, että saunan laude olisi sitten... En mä veikkaan, että se ei ole niinku tästä niinku... Se ei ole tosta silleen jatkettu sana, vaan se on jotain muuta. Saunan laude... Jumittuiko kiveksesi?
4: Mokomaki hikirima. Oikein seesteistä viikonloppua.
1: Ois pitänyt kuunnella intuitiota, olis pitänyt kuunnella.
5: Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.
1: Unoha se, mitä mä sanoin kiveksistä. Tää liittyy yhteen pikkukallevitsiin, jossa sillä tavalla on käynyt. Tässä on Elinora ja Samuli Putron osuma. Muun muassa Ahti ja Ben Tähdet sekä Aisa Kellyytin aiheetta soi ihan pian. Kiitos kaikille viestiin lähettäneille.
6: Vei hetken ymmärtää, että löysi sängystään oman vastakohtansa, ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus kuin aamu.

0: Elinora ja Samuli Putron osuma. Suomi Popilla Ilta-Sanomat on uutisoinut artikkeliin muutamasta huonosta tavasta, jotka voivat aiheuttaa ongelmia astianpesukoneen kanssa. Tosin yksi näistä tavoista on sellainen, että jos sä teet näin, niin sä oot ansainnut ongelmia astianpesukoneen kanssa.
1: Kohta tulossa.
0: No käydään nää läpi, niin ei tule sitten vahingossa tehtyä. Jonka lisäksi tulossa Ahti ja BM Tähdet, Aise Kelliot, Ai Että ja Kaije Koota.
2: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
4: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
5: Beelytä. Sä oot auton ilman autohuolia.
4: Beelytä? Siis mitä?
5: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
4: Ai siinä kaikki?
5: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä. Beely,
6: beely. Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
7: No, olisiko jotkut kukat?
8: Ei, vaan asfaltti.
7: No niin, tietysti, asfaltti.
8: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
7: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
8: No, se on sopo hinta.
7: Se on sopo. Tuukko hakee?
8: En. Tuun. Tule
9: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
12: No ja on halpaa.
11: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
12: Tervetuloa!
13: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
14: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
17: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
18: Huomenta, Raimo.
19: Ole hyvä.
18: Kiitos. Mikäs tää on?
19: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
18: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
19: No, niinhän mä sanoin.
18: Mikäs teidän liikeidea on?
19: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
18: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
19: Häh, mikäs se on?
18: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
14: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
20: Säästä kuin mestari.
21: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
20: TOOLS. Tools tekee mestarin.
22: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10.
0: Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
1: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
22: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

0: kädet Suomi-popin perjantailta päivässä Juho Studiossa. Ilta-Sanomat on tosiaan uutisoinut artikkelin, jossa he kertoo muutamasta huonosta tavasta, jotka voivat aiheuttaa ongelmia astianpesukoneen kanssa. Tästä ei nyt hirveän kauaa, kun me puhuttiin tästä ensimmäisestä, eli siitä, että se luukku täytyy avata välittömästi, kun se pesu päättyy. Ja silloin mä sain tietää, että jengillä on siis sellaisia pesukoneita, jotka tekee tämän itsestään. Ei ole meikäläisellä, mulla ei ole sellainen rikkaiden fiini astianpesukone, mutta ilmeisesti jotkut tämän tekee itsestään. Jos ei tee, niin muista avata se luukku. Yksi virhe on myöskin se, että jättää hanan auki, siis tulovesiletkun hanan auki silloinkin, kun ei käytä sitä astianpesukonetta. Tässä sitten tapahtuu sellainen, että siellä on jatkuva paine siellä letkussa, niin sen vuoksi näin ei saisi tehdä. Täällä on myös yksi, siis erityisesti pisti silmään tällainen, että käsitiskiainetta ei saa laittaa pesulokeroon. Ja täällä siis kerrotaan, että oliko niin, että aika ajoin asukkailta tulee ilmoitus, jossa puolet keittiön lattiasta on vaahdon peitossa. Siis juurikin sen takia, että käsitiskiainetta on laitettu tiskikoneeseen. Ja tämä on nyt se, mitä mä niinku tarkoitan, että jos sä laitat käsitiskiainetta pesukoneeseen, niin sitten sä oot ansainnut sen, että sulla on ongelmia sun astianpesukoneen kanssa.
1: Juho Keskitalo ja

0: huomisen sää Robin Pakkaleen haastattelussa Nathanielin kanssa. Ai että,
1: ai että. Radio Suomi Pop.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
3: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 euron matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
5: Varmasti mehevämpää.
4: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
5: No kyllä.
4: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finis konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmani.fi.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
11: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
12: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
11: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
13: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
14: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
15: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
16: Makeit uutuuksii.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
19: Mut sähän sanoit, että...
4: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
19: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
8: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
17: Ei kun morjasta pöytään!
2: Puila, miten voin auttaa?
9: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
2: No, olisiko jotkut kukat?
9: Ei vaan asfaltti.
2: No niin, tietysti. Asfaltti.
9: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
2: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
9: No, se on sopo hinta.
2: Se on sopo. Tuukko hakee?
9: En. Tuun. Tule
5: puu ilon. Jeepe!
3: Jake!
5: Kiva nähdä! miten meni loma?
16: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Suomen ulkoministeriö kertoo kutsuneensa Venäjän suurlähettilään puhutteluun. Venäjältä pyydetään selvitystä epäilystä ilmatilan loukkauksesta. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters. Rajavartiolaitos epäilee, että venäläinen tiedustelukone loukkasi Suomen ilmatilaa eilen iltapäivällä. Ilmatilan loukkaus kesti noin 3 minuuttia. 5 ihmistä on kateissa ja 8 loukkaantunut tulipalossa Sveitsissä. Palo sai alkunsa tänään hieman puolen yön jälkeen. Asuintalo ja sen yhteydessä oleva ravintola tuhoutuivat täysin suositulla loma-alueella Tusisin kaupungissa. Alue on etenkin vuoristo- ja talvimatkailijoiden suosiossa. Euroopan unionissa liikkeellä olevien seteleiden määrä kasvaa, vaikka käteistä käytetään yhä vähemmän maksamiseen. Liikkeellä on nyt yli 31 miljoonaa seteliä. The Guardianin mukaan taustalla ovat huolet sodista, kyberhyökkäyksistä ja muista maksamisen häiriötilanteista. Euroopan keskuspankki pitää käteistä keskeisenä osana kriisivalmiutta. Suomen kuluttajaliitto on suositellut varaamaan käteistä noin 1 viikon menoihin. Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja hänen puolisonsa prinssi Daniel vierailevat parhaillaan Suomessa. Kuninkaalliset lentävät Vaasasta Helsinki-Vantaalle Finnairin reittilennolla. Lennon on määrä laskeutua näillä hetkillä. Seuraavaksi pari suuntaa vierailulle Aalto-yliopistoon Espooseen. Ilta-Sanomat seuraa vierailua osoitteessa is.fi.
1: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. is.fi.
21: Huominen lauantai on Etelä-Suomessa pilvinen ja 17-asteinen. Sekä länsirannikko että Itä-Suomi 19 astetta ja aurinkoista. Maan keskiosan puolipilvinen ja 18 asteinen, Pohjois-Suomi 15 asteinen ja puolipilvinen. Ja Vesalan tenkillä tästä kuule seuraavaksi vielä pyörähtää soimaan. Ja välittömästi sen jälkeen Robin Pakkaleen sekä Nathaniel mulla haastattelussa.

0: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: No sieltä löytyy Mola ja lämpimästi tervetuloa Robin ja... nyt mä unohdin jo, anteeksi, sanon vielä kerran.
2: Nathanael.
1: Joo, no niin. Tervetuloa kuule Suomi Popin iltapäivää.
2: Kiitos
1: molemmille.
2: Kiitos.
1: Ja sillä tavalla siis makea hetki, että tässä on siis jäbälle, onko toinen radiohaastis ever?
2: Joo.
1: Starttaamassa nytte.
2: Joo, tää on niinku toka sille ikinä, että tää on nyt ihan uusi tilanne.
3: Tänään on ollut paljon ekoi kertoi, nimittäin ekana oltiin aamulla, oltiin tekemään ensimmäinen TV-haastattelu, sitten ollaan oltu tekemään ensimmäinen radiohaastattelu, ja nyt on toinen radiohaastattelu Nathanaelilla.
1: No niin, joo.
3: Pikkuhiljaa
1: jo silleen niin kuin vanha tekijä tässä, tiedätkö, kun kaikki tulee niin kuin rysäyksellä.
2: tässä ollaan konkereen jo.
1: Joo. Onko, miten jännittävä päivä se on ollut? Saitko yöllä nukuttua ihan hyvin? Ja...
2: Kyllä mä saan nukuttua. Ja kyllä siis silloin kun tästä kuulee, että mulla on tulossa niinku tällaisia niinku haasteksi, niin silloin mä olin vähän silleen, että mitä tapahtuu. Mutta kyllä mä oon nyt niinku tämän päivän ollut ihan silleen suht niinku seesteen.
1: Ja teillähän on tullut siis yhteinen kappale D&D, josta mä olin ensin silleen, että okei, Dungeons and Dragons. Että tässä on tietysti, että kaverit pelaa, siis mikä on totta kai niin kuin fine. Sitä se mulle tarkoitti, mutta se on niin kuin myös Do Not Disturb sitten ilmeisesti.
2: Kyllä,
1: joo, mulla tulee aina silleen vanha fiilis tällaisista, kun mä en ole ihan perillä silleen niin kuin nuorisoslangista ja niin kuin näin. Mutta eikö se ollut siis silleen, että Robin, sä olit kuunnellut jo siis kaverin musiikkia jo ja päättänyt, että vitsi, mun pitää perustaa levyyhtiö.
3: Tai siis tavallaan itse asiassa mä sanoisin, että Nathanael oli hyvä katalyytti siihen, että me loppujen lopuksi päädyttiin perustaa RBN Music, koska tää on ollut niinku omissa haaveissa jo silleen pitkään tehdä oma tavallaan levymerkki. Ja sitten Nathanael otti yhteyttä meihin, että hei, että haluaisi Robin Feetin, että miten saadaan järjestymään. Ja sitten mä olin, että kukas tää jantteri on, että lähetä nyt jotain muutakin kuin vaan, tiedätkö, tää yksi biisi. Ja sitten sieltä tuli monta biisiä, mitä jäbä oli itse tehnyt niin kuin himassa ja ihan törkeä hyvää matskua. Ja sitten me vaan todettiin, että vitsi, että olisi kiva lähteä jeesaa niin kuin hänen uraa alkuun, joten... Tässä sitä nyt ollaan.
1: Ja Robin sai tuossa matkalla tähän Suomi Popin studioon tämmöisen ystäväkirjan täytettäväksi fanilta, niin otetaanko muutama tuommoinen ystäväkirja kyssäri tähän seuraavaksi, niin samalla totta kai Nathanael pääsee myös esiintyä Suomi Popin kuulijoille.
0: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
1: On.
0: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Janin ja Sara Veen tuhlaajapoika Radio Suomi Popilla. Täällä on sekä Robin Pakkaleen että Natural Studiossa. He ovat siis julkaisseet D&D-nimisen kappaleen. Yhdessä lähdetään pienen hetken kuluttua kuuntelemaan biisiä, mutta tätä ensin muutama ystäväkirja kyssäri. Siis tässä kävi sillä tavalla, että tuolla studion ulkopuolella Robin sai joltain fanilta ystäväkirjan.
1: Joo.
0: Minkälaisia kysymyksiä siellä on?
1: No täällä on aika niinku perusjuttu, että tietysti nimi ja ikä ja kaikkea tällaiset kysytään niinku alkuun, mutta sitten täällä on muun muassa lempieläin.
0: Okei, okay. Nathanael, mikä on lempieläin?
1: Lempieläin Nathanael. Suora asia.
2: Kyllä mä sanoisin, että tiikeri. Sä olet tiikeri.
0: Joo. Entä Robinille?
1: Kyllä pakko mennä koiraan, mä oon vähän semmonen. Joo.
0: Varma valinta.
1: Sitten täällä on suosikki puuhat.
0: Nathanael.
2: Musa.
1: Joo, mulla oli kans, mä aloin kirjoittaa tänne jo musan tekeminen. Sitten on tietysti ihan perus lempimusiikki.
2: Aiko silleen laaja kysymys?
1: Joo. Onko se niinku artisti vai onko se biisi vai mitä?
0: Niin, mulla on sama tai funk. Genre,
1: mulla on ehkä genrenä niinku, ehkä funk pop.
0: Okei.
2: Okay. Mä ehkä etän niinkin tylsä kuin pop.
0: Joo.
2: Ihan pop.
0: Kyllä.
1: No se on laaja.
2: Se on laaja, mutta
0: silleen helppo vastaus myös. Tai silleen helppo vastaus, kun sen sateenvarjo alle
1: menee. Mutta hei, tää on kaikista parasta. Parhaat retkieväät.
2: Siis mulla on sellainen ruisleipä. Silleen, että siellä on niinku suolakurkkuu, sit kalkkuna leikkelet ja sit jotain kermajuustoa välissä. Mun mielestä toi on silleen vitu simppeli, mutta silleen tosi jees.
1: Aivan, joo.
0: Ota yksi vielä siitä.
1: Minua kiukuttaa.
0: Hei, tiedätkö, mä heitän tässä, siis ihmiset, jotka, tiedätkö, kun sä oot vaikka Stacella, sit siinä kävelee iso, tai niinku jono ihmisiä tälleen ovesta, sit jokainen pikkasen törkkää sitä ovea aina ulospäin, jotta se ei niinku mene kiinni siinä missään vaiheessa. Sit siitä joku pujahtaa välistä ilman, että se tönäsee sitä ovea, ja sitten se koko jono pysähtyy, kun se seuraava tyyppi joutuu alas siitä, niin toi kiukuttaa. Ihan pikkasen vaan tälleen jeesais, niin sit se olisi kaikilla smoothinta.
1: Mua kiukuttaa sit taas tällä hetkellä, kun ajaa stadis, niin tää on niinku, tää koko kaupunki on rempas. Ei pääse mistään ajaa yhtään mihinkään. Tämmönen turkulainen, kun täällä pyörii, niin hermo menee, kiukuttaa.
2: Siis mulla on sellainen parkkisakko, että mä oon saanut ihan liikaa parkkisakkoja silleen stadiin. Mä oon mukamassa kattonut silleen, että okei, tässä nyt ei oo mitään kylttiä, missä niinku, et ei saisi parkkeeraa. Sit mä menen jonnekin studioille, mä tuun backiin ja sit mulla on sakko siinä.
0: Aivan, sille, joo.
1: Näin. No,
0: tässä on, jos joku tuli nyt vasta messiin, niin Nathanael, tämä on siis sulle toinen radiohaastis vasta ylipäätään ja samalla myös totta kai ensimmäinen kerta Suomi Popilla. Sillä tavalla myös kiva, ehkä sukelsin tämmöisen niin kuin esittelyyn tämän ystäväkirjan kautta. Mutta tuossa vähän juteltiin jo siitä, että se olisi mennyt silleen, että sä olit ottanut jollain tavalla yhteyttä, että hei vitsi, että olisi kiva tehdä Robinin kanssa kappale. Ja minkälainen hetki se oli, kun tuliko sulta yli puhelu silleen, että no hei, tässä on Robin Morjesta, että itse asiassa tehdään vaan musaa, vai miten se niinku meni?
2: Se oli, mä olin laittanut niinku sähköpostia Robinin managerille. Mä laitoin siinä tyyliin viisi eri biisiä, niinku demoja, sit mä menasin pari päivää, mä en siis oottanut mitään vastausta. Sitten sieltä tulee sähköpostia, että joo, et kuunneltiin Robinin kanssa noita sun demoja tossa, että haluatko sä lähteä niinku puheluun? Sitten mä ajattelin, totta kai. Ja sit me mentiin, otettiin puhelu siinä, ja sit hommat lähti rullaa siitä, me käytiin safkaamassa, tutustuttiin siinä, ja sit loppua historiaa.
0: Ja osaat sä Robin sanoa, mitä sä kuulit niistä kappaleista, vai onko se niin kuin joku yleinen semmoinen niin kuin fiilis, että ei vitsi, että tässä kaverissa on nyt niin kuin oikeeta meininkiä?
1: No siinä oli tietysti niin kuin Nathanaelin se niin kuin äänen tonaliteetti oli sellainen todella jotenkin omin takeinen, ja sitten justiin se niin kuin se melodian kulun ymmärrys ja sitten ne biisit itsessä oli ihan niinku törkeen hyviä. Ja sitten, en mä tiedä, jotenkin siinä oli hyvä semmoista niinku, määrätietoisuutta niissä jo siinä, että uskaltaa lähettää tuollaisen viestin, että hei, että tehdäänkö jotain kimpas silleen ihan pystymetsästä, niin se oli jo omiaan silleen. Mutta kyllä mä oon aika varma, että me tullaan Nathanael löytämään Suomi popin tavallaan niinku kirkkaimmista parrasvaloista jonain päivänä vielä.
0: No lähdetään kohta kuuntelemaan sitten ensimmäistä kertaa kaverin ääntä myös Suomi Popin radioaaloissa, siis totta kai niin kuin puheen lisäksi laulun muodossa. Otetaan tähän Beemin kaiken arvoinen ja lähdetään sitten kuuntelemaan D&D tuorekaan.
3: Radio Suomi Pop. Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla. DNA as

0: joka se tuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klas Olssonille. Klas Olsson.
4: Kuules poika.
5: Niin?
4: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
5: Niin.
4: Niin minähän tein hihnan äidin vanhoista nailon sukkahousuista ja säästin monta senttiä.
5: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
4: No ei, ei. Tilatko norsun?
5: Eli hinausautokeskuksen?
4: Niin.
5: Tilaan.
6: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
7: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
10: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja Jula.fi.
11: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Kenelle me pelataan? Logolle.
15: Pelikavereille.
16: Tulevaisuudelle.
17: Kannattajille.
18: Vai omalle joukkueelle?
19: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
8: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
8: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
8: Isopää sanoi?
3: Niin, se on mun pomo.
8: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
8: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
8: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
8: Aha, no tuukko hakee?
3: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
12: Tule puhelimeen.
14: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
2: Varmasti mehevämpää.
10: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
2: No kyllä.
10: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: tahtiin, mutta myös Robinin ja Nathanaelin tahtiin ihan kohta.
1: Jihu!
0: Molemmat kaverit täällä siis studiossa. He ovat julkaisseet tänään D&D-nimisen kappaleen, joka tulee siis sanoista Do Not Disturb, eli tällä viitataan siihen, kun sä laitat puhelimesta älä häiritse -tilan päälle. Ja luinko oikein, että olette ilmeisesti siis kesällä jo vetänyt tätä keikoilla?
2: Joo. Meillä oli eka keikka kesäkuun alus Nokialla Puistofest. Siellä oli. Ja sitten me tuli kesällä, olisiko ollut 14 keikkaa, missä mä olin mukana.
0: Joo.
1: Mikä oli lemppari?
2: Province. Siellä oli ihan sairas tunnelma. Meillä oli se slotti, oli just ennen headlineria. Ja se oli siis jengi heitti siellä moshpitteja paperilennokkiin.
1: Joo, paperilennokki, mun paperilennokki biisissä oli muun muassa moshpitti. Ja musta se on jo vähän liikaa, mutta se kertoo aika paljon siitä, että mikä meininki niin siellä oli ylipäätään.
0: Sä et huutanut heille, että open that motherfucker up.
1: Joo, ei. Joo, mä en halua niinku ehkä todistaa ehkä enää silleen, koskaan.
0: Niinku, niin.
1: Mutta oli kyllä hienoa. Siinä oli jotain semmoista niinku magiaa ja tuntui siltä, että kaikki palaset loksahti hyvin paikalleen ja myöskin siihen pisteeseen asti oltiin tehty niinku, vedetty tota biisiä muun muassa livenä ja jotenkin kaikki, se niinku osui siinä silleen,
2: joo,
1: tosi
2: joo.
1: Hyvin.
2: Toi oli jotenkin semmoinen käännekohta itsellä silleen, että hiffas sen, että vihdoin oikeasti silleen täysin, tai koska ennen sitä totta kai kun on jännittänyt niitä live-tilanteita, niin ei ole silleen täysin nauttinut niistä, kun vähän silleen stressaa. Mm. Mutta silleen toi oli semmoinen, että tuolla vaan tiiäks antoi mennä, että toi oli semmoinen, mistä oikeasti nautti täysin.
0: Oliko sulki Robin vähän semmoinen, niin kuin ajattelit sitä jollain sellaisena vähän niin kuin mentorityyppisenä silleen, että hei, tuu tsekkaa, tutustu jengiin, tässä sä näet minkälaista tämä homma on, otat opit niin kuin jatkouraa varten ja niin kuin, että oliko siinä ehkä vähän sellainen ajatus sitten sun suunnasta?
1: Siis totta kai, niin kuin jos pystyy tarjoamaan toiselle mahdollisuuden myöskin niin kuin tulla esiintymään ja kerryttää sitä kokemusta, niin ehdottomasti niin kuin haluttiin siinäkin mielessä antaa. Ja olihan se meidän niin kuin omallekin keikalla ihan älyttömän siisti lisäelementti, että me saatiin ylipäätään Nathanael niin kuin messiin meidän omalla kesän kiertueella, koska se tuo siihen niin kuin myös meidän showhun paljon lisää. Mutta sitten siinä oli myöskin tämmöinen niin kuin integraatioajatus, että oppii vähän ymmärtää, että miten tuommoinen niin kuin millaista on kiertue-elämä?
0: Mm. No miltä se kiertue-elämä tuntuu?
2: Kyllä se maistuu. Kyllä mä nautin siitä. Ja just toi, että no varsinkin se, että saa sellaista niinku tietotaitoa, joka on niin kallisarvo sille, että sitä ei saisi mistään muualta kuin tollaisesta, että pääsee niinku paikan päälle testaa ja kokea. Niin toi oli mun mielestä silleen todella jees.
0: Tapahtuiko sulle sellainen, mä muistan siis joskus way back, ennen kuin on ollut niin kuin media-alalla minkäännäköisissä hommissa, ja sitten pikkuhiljaa se homma on niin kuin lähtenyt silleen jotenkin toimimaan, niin mä muistan, että aina kun siellä on ollut jengiä, jotka jeesas, niin mä oon odottanut, että jonain päivänä mä pääsen jeesaan jengiin niin kuin itsekin myös. Eli periaatteessa varmaan mä veikkaan, että Robin on ehkä vähän tosta hommasta jo haaveillut pidempäänkin, että se tuntuu niin kuin kivalta ajatukselta, että voi tarjota tollaista kokemusta ja apua, mutta syntyykö sulla sellainen, että ei vitsi, kiitos, kun tämä tapahtuu ja jonain päivänä mä saan antaa tätä taas,
2: joo,
0: eteenpäin.
2: Eikö todellakin, vaan? Todellakin. Joo, kyllä se on just, tuo on sellainen, mitä venää isosti silleen, että jossain kohtaa, kun itse pystyy tarjoamaan samanlaista kuin mitä Robert tarjoaa mulle, niin tuo olisi silleen, tuo olisi niin kuin dream.
0: No miten sitten itse biisi? Eli tosiaan tässä käytetään niin kuin vertauskuvana tätä älä häiritse -tilaa sellaiseen, että sä voit laittaa sen päälle puhelimessa, mutta sä et kuitenkaan tunteita voi sammuttaa. Kertokaa vähän itse.
2: No siis käytännössä just se biisin ehkä ydinidea on just se, että että välillä voi koittaa silleen kieltää ja sulkea pois jotain tiettyjä tunteita, mutta jos ne on liian voimakkaat, niin ne sitten vaan puskee läpi. Että sitten tuossa kun biisissä sanotaan, että laitetaan puhelin ja lähetetään tilaa ja sitten kuitenkin ne puhelet tulee läpi, niin sitten siinä vähän meinataan ne tunteet ehkä samalla.
0: Kyllä. Onko Robberilla lisättävää vai pistettekö soimaan?
1: Oikeastaan

0: kiitos olkoon huikeesta biisistä. Tää oli tosiaan D&D studiossa Nathanael ja Robin Pakkaleen, eli kaverit biisin takana. Oli kyllä hieno äänen tonaliteetti kieltämättä. Kiinnitin huomiota, ei vaan siis kautta. Robin aikaisemmin kehui Nathanaelin äänen tonaliteettiä.
1: Joo, vähän vaikea sanoa, mutta siis hyvä sävy, hyvä sävy.
0: Mun täytyy googlettaa, mitä se tarkoittaa, mutta se tarkoittaa, miten,
1: veli GPT, jees.
0: Miten asioita sanotaan, eikä pelkästään sitä, mitä sanotaan.
1: Just näin.
0: Jäin miettimään Do Not Disturb-tilaa tämän kappaleen myötä, ja mulla on itselläni, ehkä allekirjoitatteko, mennyt se sille vähän niin kuin päälaelleen niin, että joskus aikanaan se oli sillä tavalla, että vaadittiin jotain erityistä siihen, että mä laitan älä häiritse tilan päälle. Eli semmoinen, nyt mä en halua mitään viestejä, ei mitään, mä pistän sen päälle, ja nykyään se menee toisinpäin. Se on aina päällä. Mutta sitten, jos mulla on jotain tärkeää puhelua tai muuta, mitä mä odotan, niin silloin mä laitan sen pois.
2: Niin ehkä se on siitä, kun niin paljon tapahtuu nykyään just puhelimessa ja muutenkin silleen tuolla niin kuin netissä. Että sit se on just se paikka, missä tehdään se duuni usein.
1: Joo, toi on ihan totta. Toi muuten on jännä. En mä olisi ajatellut tota, mutta siis aina kun mä menen esimerkiksi niin kuin studioon ja haluan niin kuin lokkaa itteni sisään johonkin yhteen asiaan, niin sitten yleensä vaan heittää just puhelimen D&D, koska en mä silloin halua, että jengi soittelee tai että mä joudun vastaamaan johonkin viesteihin tai mitään, koska yrittää keskittyä yhteen asiaan kerrallaan.
0: Joo, toi on niinku, no siis ei periaatteessa lainkaan sama asia, mutta tuli vaan mieleen, kun tässä ihan siis hiljattain juttelin friendien kanssa käteisestä. Sillä tavalla, että musta tuntuu, että joskus way back se on tuntunut, oota miten päin tämä nyt meni. Oota, tämä meni niin päin, että silloin kun käteinen oli tavallisempaa, niin sitten musta tuntuu, että kun mä käytän korttia, niin ne on niinku ilmaisia ne asiat, koska mulle ei vähene se käteinen. Ja sitten taas nykyään se on niin, että jos mä käytän käteistä, niin se tuntuu ilmaiselta, koska se raha on jo pois tililtä. Se
1: niinku
0: tässä on kans sille. Vähän se ei aikansa kuvaa, että sit nää niinku vaihtaa tälleen päälailleen, tunnistatteko?
1: Joo. Mä oon kans ihmetellyt, kun kukaan ei koskaan soittele. Jännä, kun mulla on aina D&D-tila päällä.
0: Niin, ja siis tää D&D-hän on ihan selvä vastaus siis tohon tuut kappaleeseen. Puhelinvertauksia, täynnä Robinin tuotanto. Mulla on näissä perjantai-iltapäivissä tällainen kiitos tiedosta. Turhan nippelitiedon ohjelmaosio, jota kohti olemme menossa seuraavaksi.

0: Ja te saatte päättää, mikä on aihemana, siis tästä kaksi vaihtoehtoa, että kummastako tulee turhaa nippelitietoa. Ja valitsin nämä aiheet D&D-kappaleen maailmasta. Eli haluatteko turhaa nippelitietoa aiheesta eroaminen vai seurustelu?
1: Olisiko...
0: Mutta älä liikaa innostu.
1: Seurustelu.
2: Seurustelu käy. Seurustelu. Lukittu.
0: Kohta tulo.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
0: Niin sua. Elämä on.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
7: En kerro.
6: Kerro nyt.
7: En.
6: No kerro nyt.
7: En.
8: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
11: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
10: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
12: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
14: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15€. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
15: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
16: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
17: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
20: Ei kun morjasta pöytään.
21: Puila, miten voin auttaa?
22: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
21: No, olisiko jotkut kukat?
22: Ei vaan asfaltti.
21: No niin, tietysti asfaltti.
22: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
21: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
22: No, se on sopohin.

0: Se on sopo. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule Puuilon.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Kauden artistit ovat valmiina.
5: Ares.
6: Benjamin.
7: Bess.
8: Primas.
9: Jippu.
10: Heikki Salo.
11: Timo Kotipelto.
12: Nelli Matula.
4: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
13: Rorgi. Nailonvi.
4: Samuli Putro. Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja Nelosella.

0: Salonen, vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Vähän rahaa, mut paljon rakkautta.
0: Suomi Popilla ja paljon rakkautta täällä studiossa. Robin Packalén ja Nathanael, jotka ovat julkaisseet D&D-nimisen kappaleen tuossa keskiyöllä. Sen myötä sain heidät tänne myöskin vieraaksi. Kiitos paitoja tässä vaiheessa haastattelusta. On ollut ilo jälleen ja ilo ensimmäistä
2: kertaa. Kiitos sulle.
3: Kiitos.
0: D&D-kappaleessa liikutaan tällaisessa niin kuin rakkaus- tai ehkä niin kuin rakkauden jälkeisessä teemassa, mitä se nyt sanotaan, on erottu, mutta sitten ne tunteet puskee sieltä läpi, että niitä ei oikein saa sellaiseen älä häiritse -tilaan samalla tavalla kuin puhelimen. Ja sen vuoksi sitten kysyin, että kiitos tiedosta-osioon, niin onko aiheena eroaminen vai seurustelu, ja jälkimmäinen valittiin.
4: Seuraavaksi alkaa Suomi-popin iltapäivän. Kiitos tiedosta.
5: Kiitos tiedosta.
6: Kiitos tiedosta.
7: Kiitos tiedosta.
8: Kiitos tiedosta.
9: Kiitos tiedosta.
10: Kiitos tiedosta.
11: Kiitos tiedosta.
12: Kiitos tiedosta.
0: Tiesittekö, että ihastuminen voi vaikuttaa ruokahaluun? Rakastumisen alkuvaiheessa elimistön stressi ja vireystilaan liittyvät hormonit voivat saada vatsan tuntumaan niin sanotusti perhosia täynnä olevalta, jolloin ruokahalu jopa vähenee. Tiesittekö myös, että tuoksulla voi olla yllättävän suuri

0: merkitys vetovoimaan. Tutkimuksissa on havaittu, että ihmiset voivat arvioida toisten luonnollista tuoksua miellyttäväksi tai epämiellyttäväksi hyvin nopeasti. Ja hajuaistiin liittyy vahvasti myös, tai hajuaisti liittyy vahvasti myös tunteisiin ja muistoihin. Oliko tähän saakka vanhaa faktaa vai tuleeko uutta?
1: Joo, kyllä on mulle uusia.
0: Uusia. No niin. Otetaan sitten vielä viimeinen. Eli pitkään seurustelleet parit alkavat usein muistuttaa toisiaan käytökseltään. He voivat omaksua toisiltaan samoja sanontoja, eleitä, ilmeitä ja jopa puhetapoja. Eli vuosien seurustelu voi tehdä kahdesta ihmisestä kirjaimellisesti vähän samannäköisiä ja kuuloisia. Ja mitä tällä tiedolla teet? Et yhtään mitään.
2: Kiitos tiedosta.
0: Kiitos tiedosta. Sen myötä kiitos tiedosta ja kiitos tuhannesti haastattelusta Robin Pakkaleen ja Nathanael. Ja joku tykittää D&D Spotifysta 1 000 000 kertaa. Se on huikea biisi. Tervetuloa koska tahansa uudestaan.
1: Kiitos paljon.
3: Kiitos.

0: 567. Thank you.
1: Jossain päin Suomea on juuri alkanut palaveri. Ja joku miettii,
2: eikö tää palsu olisi voinut hoitua yhdellä maililla?
1: Tätä seuraavaa kappaletta emme voineet lähettää sähköpostilla. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
0: Niin sua. Elämä on.
2: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
3: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
4: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
7: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
8: No ja on halpaa.
7: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
9: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
9: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Älä jaksa. Mistä ei ole muka S-Mersun hommannut?
12: En kerro.
11: Kerro nyt.
12: Me.
11: Kerro nyt.
12: Me.
13: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
14: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
15: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
16: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
15: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
17: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
18: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. Pop-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
19: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
20: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
21: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
22: Maailman rankin reality jatkuu.
23: No niin, sit liikkuu!
24: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
0: Pää pinnan alle!
1: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
0: Nyt lyö sitä!
22: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Suomen ulkoministeriö kertoo kutsuneensa Venäjän suurlähettilään puutteluun. Venäjältä pyydetään selvitystä epäillystä ilmatilan loukkauksesta. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters. Rajavartiolaitos epäilee, että venäläinen tiedustelukone loukkasi Suomen ilmatilaa eilen iltapäivällä. Ilmatilan loukkaus kesti noin 3 minuuttia. Rajavartiolaitoksen mukaan ilma-alus oli syvimmillään noin 4,7 meripenin kulmaa Suomen alueella Uuttöön eteläpuolella. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan tapauksen tutkinta on käynnissä. Polkupyöräilijä kuoli tänään aamulla liikenneonnettomuudessa Lempäälässä. Sisä-Suomen poliisin mukaan henkilöauto törmäsi suojatiellä ajaneeseen pyöräilijään. Pyöräilijä kuoli tapahtumapaikalla. Auto oli kääntymässä moottoritielle. Suojatie, jolla pyöräilijä ajoi, oli kevyen liikenteen väylän jatke ja auto oli väistämisvelvollinen. Poliisi tutkii tapausta liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuoleman tuottamuksena. Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja hänen puolisonsa prinssi Daniel vierailevat parhaillaan Espoossa. Kuninkaalliset vierailevat Otaniemessä Aalto-yliopistolla, jossa he tutustuvat muun muassa avaruusteknologiaan. Kruununprinsessa ja prinssi allekirjoittavat laatan, joka lähetetään avaruuteen Aalto-yliopiston tutkimussatelliitin mukana vuonna 2027. Ilta-Sanomat seuraa vierailua osoitteessa is.fi.
12: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
24: Lauantai on Etelä-Suomessa 17 asteinen ja pilvinen. Itä-Suomi ja Länsi-Suomi molemmat aurinkoja 19. Maan keskiosa 18 astetta ja puolipilvistä. Myös Pohjois-Suomi on tuommoinen nätti puolipilvinen ja 15 asteinen.
12: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
24: Perjantai-ilta päivässä seuraavaksi Kaija Koolta Ajoin koko yön sekä Arttu Viskarin Suomi Finland Perkele. Ja miltä sulle kuulostaisi, jos saisit enemmän rahaa käyttöön kuukausittain ilman, että tienaat sitä kuitenkaan enempää? Tämä totta kai tarkoittaa sitä, että täytyy olla säästäväisempi. Ja tähän liittyen Martat kertovat tällaisia erilaisia arjen säästökikkoja, joista me naiset on uutisoinut. Täällä esimerkiksi sanotaan, että alkuvesi on turha kustannus.
12: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
24: Se meinaa sitä, kun sä oot ryyppäämässä, sit sä otat niinku väliveden, niin alkuvesi on siinä alussa. Ei vaan. Liittyy johonkin ihan toiseen hommaan. Mutta käydään nämä säästövinkit täältä seuraavaksi, niin säästetään sinultakin hynää.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Siinä golfautossa kyllä luki, että tämmöiset yleiset alkoholilait liittyen autolla ajamiseen pätee myös golfautoihin. Mm.
2: Joo, eikö me oltiin kävelle?
1: Ihan varmasti.
2: Kyllä me oltiin sitten lopetettu, että oltiin iltapäivällä vasta tultiin, niin siinä oli ihan molemmat oli ihan ajokunnossa kyllä.
1: Ihan varmasti, joo.
2: Me oltiin kävelle.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Me naiset on uutisoinut artikkelin, jossa kerrotaan Marttojen tällaisista säästövinkeistä, muun muassa siitä alkuvedestä, joka on artikkelin mukaan turha. Mennään ihan pian siihen, että mitä tämä alkuvesi ylipäätään tarkoittaa. Se on mun korvaan ehkä vähän jotenkin silleen turhimman kuulonen näistä, vaikka no kyllä mä ymmärrän, että siinä on silleen ihan järkevä juttu taustalla. Mutta aloitetaan näistä säästövinkkeistä, jotka niin kuin itse mun on helpompaa käsittää. Esimerkiksi laita hana kiinni, kun peset kasvojasi tai hierot tukkaasi shampoota tai hoitoainetta. Niin silloin ei sitten vettä valu turhaan monta litraa. No siis tässä on totta kai, että säästät rahaa, mutta myös luontoa säästyy. Vähän samaa syssyä menee tämä, että suihkuttele lyhyemmin. Eli jokapäiväisen suihkun, kun lyhentää 10 minuutista alle 3 minuuttiin, niin siinä säästää 26 000 litraa vettä vuodessa. Euroissa se tarkoittaa noin 50 euroa ja ennen kaikkea mulla on vielä ehkä enemmän se, että luontoa sitten säästyy siinä samalla. No, mikä tämä alkuvesi nyt sitten oikein on, joka on Marttojen mukaan turha kuluerä? Niin sillä viitataan siis siihen, että kun sä menet suihkuun ja sä laitat suihkun päälle ilman, että sä oot itse siellä alla, kun sä haluat odottaa, että se vesi muuttuu sopivan lämpöiseksi, niin tämä on nyt se alkuvesi, joka on siis turha menoerä. Ja Martat ohjeistaakin, että tämä alkuvesi kannattaa ottaa talteen ja käyttää kukkien kasteluun tai vetää sen avulla vessanpönttö. Tästä mä voin ihan silleen rehellisesti sanoa, että ei tullut kyllä ollenkaan mieleen. Mun omia säästövinkkejä on se, että mä en esimerkiksi käy siis vessan pöntöllä ollenkaan, mä käyn potalla, niin mä voin käyttää sen kukkien lannottamiseen. Ja sitten silloin, jos mä taas oon jossain semmoisessa paikassa, että mä voin sitä omaa pottaa käyttää, vaan mun on vedettävä vessa, niin mä otan sieltä vetovedestä sen alkuveden talteen ja käytän juomavettä.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ja lisää hyviä vinkkejä säästämiseen tai ylipäätään elämään Suomi Popin iltapäivistä. Tässä on Robin Pakkalen ja Tupen häitä pidellyt Anin, jos puhutaan totta, tulossa heti tähän perään. Hyvää perjantai-iltapäivää ja ota säästövinkit heti viikonloppuna käyttöön.

0: No niin, jos puhutaan totta, Radio Suomi Popin perjantailta päivässä. JVG:n häissä sekä Elias Kaskisen meidän tässä kuuluisi rakastuu siivittää seuraavaksi perjantai-iltapäivää Suomi Popilla eteenpäin. Ja näiden lisäksi tulossa sellainen kappale, jonka kuullessani mä en enää ajattele siis varsinaisesti sitä biisiä, enkä artistia tai yhtyettä, vaan erästä televisiosarjaa. Kokeillaan, käykö sullakin samalla tavalla.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
0: Ai niin, ja tässä sarjassa moni ei tiedä tätä, mutta mulla on ollut oma rooli. No niin, nyt eteenpäin.
1: Radio Suomi Pop. Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 euron matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
6: Varmasti mehevämpää.
5: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
6: No kyllä.
5: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
8: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
9: Säästä kuin mestari.
10: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
9: TOOLS. Tools tekee mestarin.
11: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Rusta 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: auto sattuu hittiä ottamaan. Meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finnish konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
4: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
5: lähes kaikki tuotteet -20%.
4: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
5: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.

0: Elias Kaskinen ja meidän tässä kuuluisi rakastua.
1: Meidän tässä kuuluisi rakastua.
0: Suomi Popilla ja tässä nyt se biisi, josta mulla tulee enemmän siis televisiosarja mieleen kuin itse kappale tai yhtye. Eli siis Kolmas nainen hyvää ja kaunista. Ja totta kai Uusi päivä tulee tästä mieleen. Ja tässä myös se nippelitieto. Tiesitkö, että mulla on ollut hahmo Uusi päivässä? Tosi vähän aikaa, mutta Vek, häntä mä siellä näyttelin. Nelli Matulan Hitaammin hautaan tulos.

0: Katulalta Radio Suomi Popin perjantailta päivässä. Ja meitähän odottaa siis semmoinen aivan täydellinen reality-syksy. Hirveän kauan ei enää tarvitse odottaa siihen, kun selviytyöt alkaa. Se on siis tuossa ensi viikon sunnuntaina. Erikoisjoukotkin jossain niillä holleilla. Ja jos taisi Ostos TV, niin nyt sanottaisiin, eikä siinä vielä kaikki. Koska siinä ei ollut vielä kaikki, vaan myös Vain elämää starttaa nelosella ja ruudussa. Se on sitten taas syyskuun 4. päivä. Ja tässä oli tällä viikolla tämmöinen pressi, eli siis lehdistötilaisuus Vain elämää artistien kanssa. Ja Tytti Junna, jonka ääni on Suomi Popin radioaaloilta ja muiltakin radioaaloilta tuttu, niin hän on käynyt haastattelemassa siellä sitten näitä artisteja, muun muassa erästä Bessiä, ja kysynyt, että miltä se oikein tuntui, kun hänet pyydettiin mukaan Vain elämään. Sekä mikä niissä kuvauksissa on jännittänyt ja minkä kappaleen hän erityisesti toivoo omasta tuotannostaan kuultavan.
1: Kohta tulossa.
0: Kohta kuulet, miten Bessu näihin kysymyksiin vastannut ja sen lisäksi nämä kappaleet tulossa.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
3: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljataan pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on Chichi-Dettor? Siellä! Loppu suora aukeaa. Vielä skannaus Mika-kassalla ja se on siinä!
4: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
5: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
6: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
5: Autolla pois kuopasta. Mm? Eli nelivetoko.
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
7: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
11: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
12: Varmasti mehevämpää.
11: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
12: No kyllä.
11: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Kenelle me pelataan? Logolle.
14: Pelikavereille.
15: Tulevaisuudelle.
16: Kannattajille.
17: Vai omalle joukkueelle.
18: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
19: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
20: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
19: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
21: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
22: Paljon onnea vaan.
23: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
24: lähes kaikki tuotteet -20%.
23: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
24: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
0: Rossmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finnish konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
2: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
14: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit.

0: Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.

Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso joka päivä suplapiste.fi.

0: Hello Helsinki, ja voiko enkelitkin eksyä Suomi Popilla? Vain elämää tosiaan starttaa Nelosella ja Ruudussa 4. päivä syyskuuta. Yksi Vain elämää tähdistä on muuan Bess. Ja tässä pääsit kuulemaan Tytti Junnan haastattelemaa Bessiä aiheena Vain elämää.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä.
2: Ja Juho Keskitalo.
3: Miltä tuntui saada kutsu Vain elämää -ohjelmaan?
4: No, rehellisyyden nimistä ei ole nyt ensimmäinen kerta, että me neuvotellaan tästä. Nimittäin mun on pitänyt kolme kautta nyt jo osallistua, mutta mä halusin tehdä ensin mun kolmannen levyn alta pois. Ja nyt sattui sillain sopivasti, että mun keikkamyöjä kielsi mua menemästä töihin, eli mulla oli keikkatauko. Niin sit mä oon silleen, että no, tiedätkö, tämähän on hyvä aika sit nyt hoitaa tämäkin sitten, että... Kyllä, mutta ihanaa kyllä olla nyt messissä. Onhan tämä jännittävää, herra jestas.
3: Siellä on nyt nämä tämän kauden artistit sun kavereina. Kuinka tuttuja ne on sulle entuudestaan?
4: No, Benkunkaan on saanut tähän duunia. Nellinkaan me ollaan oltu kahdella yhteiskeikalla. Sitten kaikki muut on kyllä... En ole varmaan tavannut ketään muuta missään ikinä. Stratovariuksen on nähnyt keikalla. Ei kun niin, no Ares tietysti. Joo, olemme Areksen kanssa törmäilty ever since 2016-17 tuolla grindillä. Joo, ja oltiin bailaamaskin. Kyllä, mutta jännittävää.
3: Mitä sä odotat eniten kuvauksilta, kuvausjaksolta?
4: Tuo on tosi iso kysymys. Totta kai mä odotan ja toivon sitä, että kaikki menee hyvin. Ja etten sano mitään, mitä en halua sanoa. Koska tietysti mä tiedän niin kuin itsestäni sen, että on taipumus siihen, että sit, kun on ihmisten kanssa kivaa, jos on semmoinen luottavainen olo kuulluksi ja nähdyksi tulemisen tunne, niin siis mä kerron kaiken. Ja mä en voi ihan kaikkea kertoa. Se ei vaan mene niin.
3: Onko toi nimenomaan se asia, mikä sua jännittää eniten kuvauksissa, vai onko se jotain muutakin, mitä sä jännität, vaikka joku biisi tai joku?
4: No, totta kai se on jännittävää, että mitä biisejä ne on muuta valinnut.
3: No, onko joku, minkä sä ehdottomasti haluisit kuulla?
4: No, tietyllä tavalla totta kai, siis sillä on Rampampam on mun tämän hetken isoin biisi, niin, tai tällä hetkellä tähän asti sen uran isoin biisi. Niin totta kai mua kiinnostaa se, että jos se on päässyt jonkun käsittelyyn.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä.
2: Ja Juho Keskitalo.
0: Mitenköhän sitä nyt sitten itse lähestyy? Siis jos sä olisit Vain elämässä Bessin kanssa ja sä tiedät, että hänen isoin biisi on Rampampam, niin tekemällä siitä version, niin sähän otat potentiaalisesti suurimman hyödyn itsellesi, mutta toisaalta uskallatko sä koskee niin massiiviseen kappaleeseen? Sitä varmasti moni pohtii tuolla biisejä valkatessa. Mun veikkaus on, että Benjamin hoitaa sen. Ei perustu mihinkään. Perstuntuma vaan.

0: Vesivirta ja kultaa hiuksissa Radio Suomi Popilla. 16.54 on kello. Suunnistakaamme siis seuraavaksi kohti viiden uutisia. Viiden uutista jälkeen tsekataan, minkälaista säätä huomiselle lauantaille on luvattu. Sannin, että mitähän vittua, sekä kuumaan ylivoimainen sen lisäksi seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop. Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600€ matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
5: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: B-lytä? Siis mitä?
5: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
4: Ai siinä kaikki?
5: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
9: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
10: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
9: Tää hyvältä näyttää.
11: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
12: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Moi, hei, minne te menitte?
15: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
14: Okei, tuun sinne.
15: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
14: Aa, siellähän te ootte.
15: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
16: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
17: Lotossa on nyt jaossa 6 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
18: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
1: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuu suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
4: No jo on halpaa.
1: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
15: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta aito5g.
7: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Useita ihmisiä on loukkaantunut kouluhyökkäyksessä Ruotsissa. Ruotsalaismedioiden mukaan miekalla aseistautunut ihminen hyökkäsi kouluun. Mediatietojen mukaan poliisi on ampunut hyökkääjää ja hänet on otettu kiinni. Poliisi sai hälytyksen asiasta noin 3 iltapäivällä Suomen aikaa. Hyökkäys tapahtui Brinelskulan koululla Fagerstassa Keski-Ruotsissa. Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn mukaan Hamasin joukot ovat teloittaneet palestiinalaisia julkisesti Gaasassa. Järjestö kertoo tutkineensa 9 laitonta teloitusta ja 1 muuta laitonta surmaa. Amnestyn tänään julkistaman tutkimuksen mukaan osa teloituksista tehtiin julkisesti ja niistä levitettiin videoita sosiaalisessa mediassa. Myös YK:n tutkintakomissio on dokumentoinut Gaasassa satoja teloituksiin tai vakavaan väkivaltaan liittyviä tapauksia vuosina 2024 ja 2025. Amnesty vaatii Hamasia lopettamaan laittomat teloitukset. Hamas on ilmoittanut tutkivansa tapauksia. SDP:n kansanedustaja Aki Lindén pitää kiinni ehdotuksestaan leikata hyvinvointialueiden rahoitusindeksiä ensi vaalikaudella. Ehdotus voisi hänen mukaansa tuoda vaalikauden lopussa 1 miljardin euron säästön. Avaus on herättänyt puolueessa kritiikkiä. Lindén sanoo Ilta-Sanomille, ettei aio perua ehdotustaan. Hän korostaa, että kyse on hänen henkilökohtaisesta kannastaan eikä SDP:n vaalitavoitteesta.
22: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Huominen lauantai on oikeastaan sitä nätimpi, mitä pohjoisempana sen vietä. Okei, ootas, voinkohan me nyt sittenkään sanoa tälleen. No mä nyt pureskelen täältä vähän ääneen. Kato, Etelä-Suomi on siis pilvinen ja 17-asteinen. Itä-Suomi puolipilvinen ja 19, länsirannikko puolipilvinen ja 19. Ja sen yläpuolella paistaako sitten aurinko. Eli maan keskiosa pilvetön taivassa ja 18 astetta, Pohjois-Suomessa pilvetöntä ja 15 astetta. Ehkä siis voi sanoa, että on niin nätimpi sää pohjoisemmassa kuin etelässä.
22: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Sannin, että mitähän vittua, kuumaan ylivoimainen. Nämä biisit soi seuraavaksi tässä perjantajalta päivässä. Tehdään sen jälkeen aikamatka aamulypsyyn, jossa kerrotaan siitä, kun tuke on palaamassa jäille. Tällä kertaa maalivahdin roolissa, mutta jo tässä vaiheessa, siis kauan ennen kuin ensimmäistäkään peliä on pelattu, niin nämä nettimainokset virtsaa Tuukan paluun päälle.
22: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo
23: ja kaikki Suomen parhaat.

0: Työpäivän aikana tapahtuu pieni ihme.
1: Hei! Mä löysin sen 10 millin hylsyn! Kukaan ei usko!
0: Seuraavan biisin löytää aika moni jo ensimmäisestä tahdista. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Ylivoimainen Radio Suomi Popin perjantailta päivässä. Juho studiossa. Seuraavaksi aikamatka aamulypsyyn, jonka perään Olli Haluselta Suomi Neito sekä Aliisa Syrjältä Sydän on rikki.
1: Uusimaa-lehti uutisoi täällä. Radiojuontaja Tuukka Ritakoski Huntersin maalille.
2: Ai ai.
3: Aha, että se on noin sitten virallista.
1: Näin virallista tämä on. Ja nyt täällä meillä on ihan päiväkin tiedossa täällä. Ritakoski aloittaa Huntersin maalilla liikunnan riemua vastaan, eli Jyväskylän jengi.
3: Joo.
1: Lokakuun 17. päivä kello 16.
2: Se on
1: ellei
2: lauantai.
1: Omien sanojensa mukaan mystisesti loukkaannut samalla viikolla.
3: Joo. Mä veikkaan, että Jyväskylän liikunnan riemujoukkuessa niin tullaan näkemään kyllä sanotaan, että siellä ajaa pojat maalille ja kova.
2: Meillä on vajaa kaksi kuukautta.
1: Nyt on aika muuten törkeetä. Mä en tiedä, kuka tämän sijoittelun on tehnyt. Voiko olla vahinko, mutta saanko mä näyttää teille yhden jutun? Eli uusimaa.fi-lehti. Tämä uutinen tästä teeritä, koska näin. No niin, siinä on Tuukka, joku vanha kuva tuossa pohjalla. Ja sitten tässä puhutaan tästä. Sitten alkaa tulla gigantin mainoksia. Niin ensimmäisessä mainoksessa... Boss Unlimited 7 varsiimuri, 279 löytyy Gigantista. Sen jälkeen mennään eteenpäin, tulee seuraava. Tämä on muuten nyt tälle virhe, kun mä annan tuon kuvan tuohon juttu. Tähän on nyt netissä, kun mä porukoiden olkkarissa.
2: Se on hieno kuva, se on hieno.
3: Kuka sen kuvan?
1: Mennään eteenpäin niin ja sieltä tulee, mä itse laukasin. Sitten mennään vielä eteenpäin, niin tulee Gigantin mainos. Niin miele, guard, allergi, imuri. Jumaa, hau. Ei, tää on meidän, nyt tää menee, ja no jokes, te näette, tää on kolme imuria mainosta tässä uutisessa.
3: Kyllä, mä laskin 4 imuria siitä, mutta... Tämä on mun mielestä oikeastaan, siis monellakin tapaa ihan täysin perusteltua tuotesijoittelua. Äskeisessä klipissä mun huomio ei kuitenkaan tähän läppään niinkään kiinnittynyt, vaan siihen vastustavaan joukkueeseen, eli siis liikunnan riemuun, joka on nimellisesti jyväskyläläinen jengi. Ja tämä on mun mielestä, niin kuin heidän lätkäjoukkueen nimi on pelkkää psykologista asetta. Tiedätkö, kun sehän antaa ymmärtää, että me ei oikeastaan tehdä tätä niin kuin tavoitteellisesti. Meille niin tärkeää ei ole edes niin kuin voittaminen. Me tehdään tätä koko hommaa vaan liikunnan riemun takia. Me tehdään tätä niin kuin huvikseen. Jolloin, kun vastustaja, joka ottaa tämän pelin tosissaan, niin hehän asettuu heti tällaiseen tietynlaiseen altavastaja-asemaan, koska jos tämä on, niin kuin, tämä on meille tärkeää, mutta noi on tässä vaan huvikseen ja silti me ollaan vähän niin kuin samalla viivalla. Ja sitten mietipä, jos sä häviit. Sä oot lätkäjengissä, joka ottaa turpaan, sanotaan nyt sitten vaikka joltain joukkueelta, minkä nimi on, en mä tiedä, Ilves. Tai joku tämmöinen, että siinä on niin kuin jotain semmoista vähän niin kuin pelottavaa petomaisuutta, niin sen ääneen sanominen on paljon helpompaa kuin se, että meillä tuli turpaan tuolta liikunnan riemulta.

0: Alisa Syrjä ja Sydän on rikki. Suomi popilla. Liekin heitintä tulossa kuule seuraavaksi sekä Apulannalta Lokin päällä Lokki. Ja sen lisäksi paljastetaan ensi viikon poppaako kappale, joka kertoo ihmissuhteen pettymyksistä ja siitä, kun kääntää katseen myös omiin valintoihin. Samaistutko jo tämän perusteella?
1: Radio Suomi Pop. Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
4: No ja on halpaa.
3: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
6: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
7: Riippuu hinnasta.
6: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
7: No nyt puhutaan.
6: Hotlips.fi.
8: Säästä kuin mestari.
9: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
8: TOOLS. Tools tekee mestarin.
10: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä, työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
11: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
13: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
13: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
13: Näin.
15: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.

0: Pian kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
1: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
3: Siivoo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita siivo.
4: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
5: Jeepe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

Apulainen lokin päällä lokki, Suomi popilla. Tämä perjantai-iltapäivä ja samalla koko viikko on edennyt jo niin pitkälle, että on sopivaa kääntää katsetta kohti tulevaa viikkoa ja ennen kaikkea ensi viikon poppaako kappaletta. Mä muistan, että artistiolta tämä arvioitava biisi tulee, niin hän on ainakin kerran käynyt mulla haastattelussa, vaikka saattaa olla jollain tavalla vähän enemmän semmoinen niin kuin tuoreen puoleinen artisti Suomi-popin kuulijoille. Pihlaja on siis hänen nimi. Ja kappale, jota arvioidaan ensi viikolla, on nimeltään Ei kukaan. Ja tämä on nyt se biisi, jossa Pihlaja käsittelee ihmissuhteen pettymystä ja kääntää katseen myös omiin valintoihin. Hän on kertonut, että kirjoitin auki pettymystäni ihmissuhteeseen, kuitenkin tiedostaen, että vikaa on jälleen myös itsessäni. Miksi valitsen aina väärät ja epäsopivat?

0: Tässä nyt pieni maistiainen siis vasta. Tässä maistiainen, mutta ensi viikolla arvioidaan sitten kokonaisuudessaan. Mitäs piditte tässä vaiheessa? Gimmeli Roviolla sekä Ahti ja Sisko. Ahti, Sisko ja sen veli. Se on seuraavaksi Suomi Popilla. Minä olen ilmeisesti viikonlopun tarpeessa.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.

0: Ahti, sisko ja se veli, Radio Suomi Popin perjantajalta päivässä. Juho studiossa vielä tuohon kuuteen saakka. Mä oon valinnut kolme ehdottomasti. Vitsi, voinko sanoa parasta biisiä? Se on totta kai vaikeeta. Se on vaikeeta siksi, että meillä soi niin paljon hyvää musiikkia. Se on vaikeeta siksi, että kaikki nämä artistit myös pyörii täällä haastiksissa, niin miten mä voin ketään niistä nostaa niin toisten yläpuolelle. Eikä varmasti siis tarvikaan ihan tämä mikään kilpailua, mutta sanotaan, että niin kovaa kappaletta, kolme niin kovaa kappaletta, että ne on syytä kuunnella aivan joka tapauksessa.
1: Kohta tulossa.
0: Eli nämä.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
0: Niin sua. Elämä on.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
7: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
8: Okei.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
8: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
8: Niin auto.
7: Ne.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
11: lähes kaikki tuotteet -20%.
10: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
11: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
12: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.

0: Välieressä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Hei, maistaisiko pirtelö?
3: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
2: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
3: What? Anna mä maistan.
2: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
4: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
6: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
7: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
2: No jo on halpaa.
1: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

0: takaisin.
1: Robin Pakkalin ja tuut Suomi Popilla. Hei, tässä vaiheessa mä heitän vielä nopsan tällaisen menovinkin nyt tälle tulevalle viikonlopulle. Siis sellaisen menovinkin, mihin ajattelen itsekin mennä. Jyväskylään suunnistan. Sieltä löytyy siis tämmöinen Kuokkalan kartano niminen paikka, jossa on kartanon puutarhajuhlat huomenna. Sieltä löytyy, no ainakin tälleen Suomi Popin kuuntelijoille tutuista artisteista ja yhtyeistä, esimerkiksi Komiat, Jukka Poika, Paul Elias, Osmo Ikonen siellä esiintyy myös. Koko homman starttaa kello 12, Anni Snellman, joka on siis tällainen, vaikka et vielä häntä tuntisi, niin mä veikkaan, että ihan viimeistään 3 vuoden päästä, niin tunnet kyllä. Ja itse menen ensimmäistä kertaa, en tiedä onko tätä aikaisemmin järkättykään, mutta tosi tuommoinen niin kuin rennon näköinen pihapiiri, kiva meininki ja 12 tosiaan jo keikat alkaa. Niin se on ihan se, niin kuin, voi tulla pistäytyä niin kuin päivällä tai sitten voi viihtyä myöhempään iltaankin saakka. Maanantaina osaan sitten kertoa, että miten hyvät pippalot oli, mutta mulla on hyvä kutina tästä, sanotaan näin. Eli Kuokkalan kartanon puutarhajuhlat Jyväskylässä. Mutta joo, tämän myötä, niin kiitos oikein paljon perjantai-iltapäivästä ja kiitos koko viikosta. Ja ollaan taas maanantaina kuulolla kello 14. Moi moi!
2: Juho Keskitalo ja Radio

0: Radio Suomi Pop.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
0: Niin sua. Elämä on. Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finnish konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmani.fi.
2: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä. Ei kun
3: morjasta pöytään. Puhuilo, miten voin auttaa?
4: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
3: No, olisiko jotkut kukat?
4: Ei, vaan asfaltti.
3: No niin, tietysti, asfaltti.
4: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
3: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
4: No, se on sopo hinta.
3: Se on sopo. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
6: Varmasti mehevämpää.
5: Pirkka vihreät rypäleet €4,99 rasia.
6: No kyllä.
5: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Kuules poika.
8: Niin.
7: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Lorenin.
8: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
7: Niin. Tilaatko norsun?
8: Eli hinausautokeskuksen?
7: Niin.
8: Tilaan.
9: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
10: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
11: Hei, yksi juttu vielä.
12: No?
11: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
12: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
11: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
12: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
11: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
12: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
14: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
15: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
16: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
15: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
17: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
0: Niin sua. Elämä on.
18: Jepe!
19: Jake!
18: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: 12 kuukauden Euribor nousi tänään korkeimmalle tasolleen sitten vuoden 2024. Korko ylitti 3% ja Iranin sodan alkamisen jälkeen nousua on kertynyt 0,8%. Euribor on suomalaisten asuntolainojen yleinen viitekorko. Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich arvioi, että korot voivat nousta vielä lisää, jos Euroopan keskuspankki nostaa ohjauskorkoa ennustetusti. OP Pohjolan mukaan suurin nousu vaikuttaisi kuitenkin olevan jo takana. Korkojen nousu näkyy monien asuntolainojen kustannuksissa. Älysormusvalmistaja Ouraa vastaan on nostettu joukkokanne Yhdysvalloissa. Kanteen mukaan yhtiö johtaa asiakkaitaan harhaan lupaamalla liikaa unimittauksensa tarkkuudesta, kertoo teknologiasivusto CNET. Joukkokanteen mukaan yhtiö on markkinoinut yli $300 maksavia sormuksia väittämällä niiden mittaavan unta sairaalalaboratorioiden veroisesti. Kanteessa mittauksia kuvaillaan tekoälyn tuottamiksi arvauksiksi. Oululaislähtöisen Ouran pääkonttori sijaitsee nykyään Yhdysvaltojen Delawareissa. Useita ihmisiä on loukkaantunut kouluhyökkäyksessä Ruotsissa. Ruotsalaismedioiden mukaan makseteveitsellä aseistautunut ihminen hyökkäsi kouluun. Mediassa on ollut tietoja myös veitsestä. Aftonbladetin mukaan poliisi on ampunut hyökkääjää jalkaan ja hänet on otettu kiinni. Poliisi sai hälytyksen asiasta noin 3 iltapäivällä Suomen aikaa. Hyökkäys tapahtui Brine

0: Handelshögskolan lukiolla Fagerstassa Keski-Ruotsissa.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Huominen sää näyttää monin paikoin sateiselta ja saattaa ukkostakin esiintyä. On myös aurinkoista ainakin Keski-Suomessa. Niin kuin kaikkia mahdollisia säätiloja näyttää huomenna olevan. Pohjoisessa Lapissa puoli pilvistä. Lämpötilat etelässä 19 ja 20 asteen välillä ja Keski-Suomessa 20-16 astetta ja pohjoisessa semmoiset 15 astetta.
1: Radio Suomi Popin perjantai ja Suomi Pop Show. Studiossa Tuuli Mattila ja Alina Voronkova.
3: Oikein mainiota perjantai alkoiltaa. Se on kuule Suomi Pop Show takas täällä. Kyllä. Ja kuka muu kuin monilahjakkuus, viihden maailman tähti, imitaattori, duppaaja, näyttelijä, spiikkaaja Jarkka Tamminen.
4: Kiva olla täällä teidän kanssa.
3: Ihanaa, huippua. Kun pääsit. Ihan loistavaa. Ihan niin kuin juoksit suorastaan tuolta omilta menoilta.
4: No näin on. Mutta siis hyvä täällä, eikä mitään. Hengitys on tasaantunut ja kaikki hyvin.
3: Se on hyvä. Hienoa. Sulla on kaikenlaista nyt tulossa syksyllä ja sitä juhlitaan ja fiilistellään hetken päästä, mutta Suomen Pop Show, se starttaa nyt. Lämpimästi tervetuloa mukaan. 3 tuntia täällä myös Tuuli ja Alina. Nyt Elli-Nooran dinosauruksiin.
1: Radio Suomi Pop Show. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Elinor ja dinosauruksia Suomi Popilla. Täällä Suomi Pop Show käynnissä Tuuli Mattila, Alina Voronkova ja Jarkko Tamminen.
1: Me ollaan palattu nyt kesän jälkeen tauolta ja ihanaa, kun olette jaksanut odottaa. On ollut kyllä pitkä aika, mutta miten voisi niinku paremmin aloittaa tämän perjantai kuin itse imitaattorilegendan kanssa, Jarkko Tamminen. Siis ensinnäkin, nyt otetaan löysät pois. Me halutaan heti laittaa sut tällaiseen tulikokeeseen.
0: Kyllä, okay. Koska siis mähän oon äärimmäisen kateellinen ihminen. Ja nyt kun meillä on tollainen noin taitava, lahjakas näyttelijä täällä paikalla ja imitaattori ja kaikkea, niin please, voidaanko me tehdä källi Janne Kenne? Saariselle, joka on päässyt TTK:hon?
1: No itse asiassa jos TTK:sta, niin Jorma Uotinen. Olisiko Jarkko mitään? Pitäisikö meidän kehitellä, että jos sä Tuuli samaan aikaan laitat Janne Saarisen puhelinnumeron sinne, niin Jarkko Tamminen, jos sä Jorma Uotisena voisit soittaa Jannelle, tai soitetaan yhdessä, ja vähän jotenkin nyt kun tää matka on aluillaan, ota vinkkejä.
2: Voisiko Jorma niinku tarjota tämmösiä jotain yksityistunteja? Että hän voisi niinku ohjeistaa, opastaa vähän.
0: Toi on hyvä.
2: Kokeneena tanssijakuruna.
1: Onko Jorma siellä jo niinku äänihuulilla?
3: Joo, Jorma on huulilla.
0: Hei, nyt mulla on Jannen numero täällä.
3: Onko siellä Jorman mentävä aukko? No joo.
1: Mennään saukkoon saman tien.
3: Joo, mennään.
0: Soitanko? No niin, tästä lähtee.
3: Selvä.
0: Katsotaan vasta.
1: Tämä on suora puhelu.
3: Joo.
4: Janne.
3: Haloo, onko siellä Janne puhelimessa?
4: Moi.
3: No hei, täällä on Uotisen Jorma tanssii tähtien kanssa -ohjelmasta. Mukavaa perjantai-iltaa sinne tien päälle.
4: Hyvää perjantai.
3: Kuule, mä tässä tiedän, että sulla on aikamoinen matka syksyn aikana edessä Katrin kanssa, Riihimäen Katrin, ja ajattelin kysyä, että onko teillä treenit jo lähteneet hyvin käyntiin?
4: No joo, mä olin alkuviikosta pari päivää vähän kipeä, niin mä jouduin skippaamaan siitä muutaman treenin, mutta nyt mä oon 3 reeniä kerinyt tekemään. Mä oon aika varma siitä, että me menee ihan hyvin. En mä tiedä, sun pitää kysyä Katrilta.
3: No joo. No mä vähän sain vihjeä, että sulla on ollut tämmöistä sairastelua, niin ajattelin, että jos tanssiprofessori voisi antaa yksityistunteja, niin miltä tämä kuulostaisi. Tuolla Haapalainen suutari jääskö studiolla voitaisiin pitää pieniä tunteja, jos tarvitsee.
4: Kyllä mä veikkaan, että kaikki opetukset on, se on pelkkää plussaa.
3: Joo.
4: No pelkkää plussaa.
3: Mä ajattelin, että me voitaisiin nämä tunnit tanssia pelkissä spiidoissa. Onko se ihan hyvä?
4: Se on erittäin hyvä, varsinkin jos sit saa lisäpisteitä ekaan liveen.
3: No joo, kyllä silloin tulee varmasti kuule 10. Vai mennäänkö ihan alasti? Lähdet mukaan! Aika hyvin lähti mukaan. Ois lähtenyt mukaan.
1: Janne Suomi Pop Showsta täällä Tuuli Alina ja Jarkko Tamminen, eikä Jorma Uotinen.
5: Moro.
6: Suomi Pop Show studiossa viihdeduo Tuuli Mattila ja Alina Voronkova. Hyvä päivä.

0: että... Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
1: On.
0: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: kuumattava tilanne, että sä osallistut formaattiin. Vähän sun pomo soittaa sulle, että hei, et kaipaako sä ekstra niin, opetusta?
1: Niin,
0: et
1: mitä niin, ei siinä uskalla sanoa heti, niinku, että et sä oikein. Mm. Mun kaverilla on käynyt siis Makaroffin Marika, joka teki aikanaan telkkaria paljon, niin hänelle soitti silloinen kansanedustaja Ulf Sundqvist. Ja mä olin sitä Ulf Sundqvistia matkinut hänelle monesti ja sitten peleillyt muillakin hahmoilla. Niin se rupesi sitten niinku huutamaan, että älä viitti Jarkko matki ja muuta. Ja sitten se olikin se oikea Uffe, joka sille soitti. Ja sitten se olikin aika paljon anteeksi pyydettävää. On tässä välillä käynyt silleen.
0: Paljon sä pränkkäät sun kavereita?
1: No jonkin verran.
0: Eli
1: tämä
0: on elämäntapa.
1: Mutta sillä tavalla, että esimerkiksi, kato, Nesteralliin ei ollut, oli kaikki ne hotellit siellä Jyväskylässä tietysti buukattu. Ja sitten oli kaverin kanssa jo matkalla sinne. Ja sitten mä tajutin, että ei meillä, mutta et kumpikaan ei ole niinku varannut hotellin. Mitä mä olen mietitty? Meillä
0: miehet liikenteessä
1: niin.
0: Siellä.
1: Sitten mä ajattelin, että mä soitan sinne Nesterallin sille markkinointijohtajalle, joka meillä oli numero, Tommi Mäkisenä. Sekä miettinä, että mut hei, Tommi Mäkinen ei itse soittaisi, niin kuin, koska muutenhan siinä tulisi se, että...
2: Mä haluan tietää, miten tämä etenee.
1: Niin sitten sen jälkeen...
2: Mutta älä kerro vielä, kuunnellaan pari biisiä väliin, ja sitten mä haluan tietää, että miten se Tommi Mäkinen vastasi. Oh. Tai miten se reagoi. Otetaan nelimatula tähän väliin.
3: Radio Suomi Pop. Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on nimmua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
6: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkeja.
8: Makeit uutuuksia.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
11: Riippuu hinnasta.
10: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
11: No nyt puhutaan.
10: Hotlips.fi.
12: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
17: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä, työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
18: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
13: No ja on halpaa.
2: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
13: Tervetuloa!
7: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
3: No en nyt tiedä, onko.
7: Ai, ette oo.
3: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
7: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
3: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
7: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma.

0: Tuloksellisuus on meidän peli.
1: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita Siivo.
2: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
4: Jeepe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.

0: showta kuuntelet. Täällä Tuuli Mattila, Aliina Voronkova, Jarkko Tamminen.
1: Jee, jee.
0: Kello 18.21. Ei kun 26. Liveä tässä tehdään kuitenkin. Ja Nelli Mattila, uusi ikuisuus. Jarkko, siis sä kerroit sun aika mielenkiintoisesta hotellibuukkauksesta tuolta Jyväskylästä.
2: Niin, olit Nesteralliin menossa jonkun kaverin kanssa Jyväskylään.
1: Niin, nykyisin se on Sektoralli, mutta siis silloin oli vielä Nesteralli. Ja mä olin menossa sinne ja matkalla tajuttiin, että kummatkin meistä luuli, että toinen on buukannut hotellihuoneen. No, sitten sen jälkeen ajateltiin, että me tiedetään AKK, joka on se autoralan keskusjärjestö, joka järjestää sen rallin, niin me tiedetään niiden, sen markkinointijohtajan numero. Että jos me soitaan sille, tai jos Tommi Mäkinen soittaisi sille, niin voisi olla, koska me soittiin, katso siihen ensin respaan, että ei mitään, kaikki on buukattu, ei ole mitään mahkua saada huonetta.
0: Omalla nimellä kuitenkin esittäydyin.
1: Niin, esittäydyin silloin, kun mä soitin sinne hotelliin, mutta sitten päätin, että mä soitan nyt sinne AKK sille ja esittäydyin Tommi Mäkisenä. Mutta ensin oli se, että hetkinen, eihän siis Tommi Mäkinen itse soittaisi ja pyytäisi hotellihuonetta, vaan siinä pitäisi

0: olla niin, että sen asioidenhoitajahan hoitaisi sen.
1: Näinpä.
0: Jolle päät, hei, sillä onkin salainen naisystävä, jos se ei halua puhua, eli että sen takia se lähtee itse soittaa. Ja me sitten lähdettiin soittaa ja sitten,
2: terve, tässä mäkin se Tommi soittaa.
0: Se oli ihan fiiliksi, että kato vaan ja Tommi soittaa ja pyytelin sille, että
2: tämä on tosi herkkä asia, että näin itse lähes soittelemaan, mutta
0: Sitten me kerrottiin tämmöinen, että kerroin tämän tilanteen, niin sitten se oli, että jo mä ymmärrän, että on tämmöinen, että mites, tarvitaanko yksi vai kaksi huonetta, että tämä pysyy.
1: Sieltä ilmestyi lisää huoneitakin.
0: Kyllä se kaksi huonetta olisi siihen. Sitten,
2: kyllä se kaksi huonetta on ihan hyvä, niin voi tulla siihen respaan ihan erikseen.
0: Niin kuin tiedätkö, nämä eri matkoja. Ja sitten me valittiin puhelin poikkeen, mutta jes, mahtavaa. Ja sitten katsoin, että no miten hemmetis, kun me mennään sinne paikan päälle. Niin nyt me ei olla se avekki Tommille, eikä me olla. Sitten me oltiin, että ei Samperi. Sitten me päättiin tälle, että no. Soitin uudelleen sille kaverille ja sanoin, että no moi, tässä on Tammi se Jarkko. Että me tehdään tämmöinen jekku, että se ei ole oikeasti Tommi. Mutta kun sulta nyt löytyi ne kaksi huonetta. Ja sen hotellin pitäisi olla siis ihan täynnä, eli teillä oli joku kiintiö sinne AKK:lla, niin voitaisiko me saada edes toinen niistä? Ja sitten onnistui niin, että onnistuu, mutta saatte maksaa kyllä täyden hinnan. Sä, se on hyvä, mutta saatiin huone parhaaseen hotelliin.
1: Aivan uskomaton. Siis käytännössä tuollaisessa lapikukusetuksella
0: niin,
1: sisälle.
0: Niin, kyllä.
1: Terveisiä sinne kaikille sitten Jyväskylän väelle. Niin.
3: Ihan mahtava tarina. Hei Jarkko, sä oot ihan selkeä showmies ja sulla on kiireinen syksykin tulossa nyt, eikö se ole?
0: No tässä on monen moista. Ensin alkaa TV-show Jarkko Tammisen maailma, joka alkaa MTV:llä 20. syyskuuta.
1: Aivan
0: just tänään
1: ohjelma.
0: Kerrottiin, että se alkaa sunnuntaisin pyöriä. Sitten siitä menee vaan 3 päivää eteenpäin. On mun oikea synttäripäivä tätä 50 vuotta.
1: Hei, onneksi olkoon.
0: Joo.
1: Ja eikö se ole samaan aikaan myös kirjajulkkari?
0: Ja samaan aikaan on se kirjajulkkari. Joo, sitten tulee kirja Jarkko Tamminen kerrankin itsenään. Niin se tulee sitten silloin heti siinä. Ja sitten ei olekaan kuin muutama viikko, niin sitten alkaa mun syyskierto. Eli Star Show pitkästi aikaa, eli se tarkoittaa sitä, että mulla on Tanssii tähtien kanssa ohjelmasta tuttuja tanssijoita mukana sekä, eli siellä on Marko Keränen, Ansku Bergström, Katri Riihilahti ja sitten mulla on vielä Aleksi Seppänen ja sitten on Laura Voutilainen lähtee myöskin hyppää nyt tähän, eli Laurahan on ihan mielettömän hyvä imitaattori. Me tehtiin tämmöistä Star Showta vuosina 13, 14, 16, eli 3 pikkujouluaikana. Nyt on 10 vuoden tauko, nyt me tehdään uusi show ja harjoitukset on alkanut ja meillä on ihan älyttömän hauskaa. Tulee paljon uusia hahmoja. Tuossa kesken Mirella pyörähti korviin, niin Mirellakin on mukana ja on kuumaa ja vaikka ja mitä. Unohtamatta Katri Helenaa ja Halo Helsinkiä ja muita tämmöisiä klassisia juttuja ja muita.
1: Ihan sikana sulta. No, parilla sanalla, että miten sä oot niinku latautunut kaikkea tähän alkavaan syksyyn?
0: No kyllä, siis hyvillä fiiliksillä ja sitten tietenkin se, mikä on hyvä, että kirja on jo painossa ja telkkariohjelmakin on jo kuvattu ja editoitu, niin tietyllä tavalla nyt saa keskittyä sitten siihen live-showhun ja sitten sen kehittämiseen ja näin, että on se yksi progis, mikä vie tässä päivisin aikaa, mutta siis on tosi mukavaa ja kivaa ja taas tänään tehtiin muutoksia siihen showhun, mitä en ollut aikaisemmin miettinyt ja on kovin innoissani.
1: Jarkko Tammisen Star Show, se vielä on huulilla meillä hetken aikaa, mutta ennen sitä Westerinen yhtyeiden Tvoon 3.
4: Radio Suomi Pop Show. Tuuli Mattila ja Alina Voronkova ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Westerinen yhtyeineen Voon kolme Suomi-popilla. Tuulia Alina ja Jarkko Tamminen täällä sun kanssa perjantai-illan vietossa.
1: Tässä kun ollaan makusteltu Jarkon tulevaa syksyä, mies täyttää 50, sitten tulee kirja, elämänkerta ja kertoo teikäläisestä. Nyt no ilman joo, mitään
2: siis
1: roolea.
2: Siis elämäkerta musta kuulosti, se ensinnäkin kun elämäkerta tuntui siltä, että nythän tämä koko ura ja elämä loppuu siihen, niin mä sanoisin, että tämä on niinku tämmöinen, tämä on niinku kirja. Tämä on niinku kirja minusta, mutta ei, mä elämäkerta kuulostaa vähän siltä, että pitäisi olla parikymmentä vuotta vielä lisää. Niin mä sen ekaksi, kun mä en ihan ekaksi innostunut tästä ajatuksesta. Mutta sitten se, mistä mä erityisesti innostun, niin se, että kun mähän on tavannut näitä mun imitoimiani henkilöitä, niin tästähän saadaan tosi hauska niinku äänikirja. Kun mä pääsen sitten siinä äänikirjassa esittämään, että minkälaisia keskustelua mä oon käynyt Sauli Niinistön tai Tarja Halosen kanssa ja miten ne vastasivat mulle semmoisia kohtaamisia.
1: Sä oot itse lukemassa sen
2: äänikirjassa. No siinä on sillä tavalla, että siinä on sekä että mä osittain luen. Mä luen ne imitaatio-osuudet siinä, kun luen itse, että siinä mielessä siitä mä innostuin. Ja sitten totta kai olihan se hauska ja jotenkin semmoinen avaava käydä läpi yhtäkkiä sieltä niin kuin pikkupojasta lähtien, että mitä kaikkea on tapahtunut. Ja sitten kävi kaikki valokuvat ja vanhoja videoita läpi ja muita. Niin se oli semmoinen matka omaan itseen jollain tavalla silleen ihan hyvällä, mutta samalla myös semmoinen, kyllä se pistää paljon miettimään, että missä sävyssä asioita sanoo ja miten sen kertoo, jotta se niin kuin ymmärretään jotenkin oikein ja muuta. Ja sitten tietenkin kirjailija kirjoittaa sen kuitenkin itse, että mä hänen sitä itse kirjoita, vaan Tuomas Marjamäki on se kirjoittanut. Niin sitten siinä jotenkin, että vaikka Tuomas sitten, niin kuin, ja sitten se teki hirveän hyvää taustaa, että se haastatteli toistakymmentä mun kaveria ja meidän perhettä ja kaikkea, niin se on tehnyt siihen kyllä tosi valtavan työn siihen hommaan. Mutta se on mielenkiintoista, miten siihen tulisi, niin kuin, että se meni just silleen, niin kuin mun mielestä se meni.
0: Miten siinä, pureudutaanko siinä sun lapsuuteen tai mistä sä oot esimerkiksi lapsena haaveillut? Ootko sä niin kuin silloin jo tehnyt tuota imitaatiohommaa?
2: Joo, mä 6-vuotiaana mä niin hoksasin tämän imitaatioitun tarhassa ja sitten sit kun mä kotona matkin kaveria, jolla sorahti, niin sitten sanottiin, että ei noin saa tehdä, että se voi olla silleen, että ei saa kiusata ja tolleen. Ja sitten vitsi, kun en mä niinku kiusaa, vaan musta vaan niinku kiva niinku kuulostaa toisilta. Ja no ei sen tietysti mennyt läpi vanhemmilleen, niin sitten se oli niin, että tarha pihalla, niin mä menin tämmöisen keinun kuin tämmöisen liukumään alle, semmoinen pieni semmoinen soppi, minne mä menin, ja sitten mä siellä matkiskelin niitä tarhatyyppejä, opettajia ja muita tarhakavereita, ja sitten heti, jos joku tuli, niin äkkiä vaan hiljaa, ja sitten omaan kotiin niin ovi kiinni, ja sitten siellä oli joku ihan oma hahmoshow menossa, ja sitten se tietysti oli avaavaa, kun pienenä poikana tai just sitten, kun oli sketsisarjoja, Vesku Loirin ja Pirkka-Pekka Peteliuksen ja Heikki Kinnusen hahmot, niin sitten mä aloin niitä matkia. Ja yhtäkkiä mun vanhemmat niinku naurahtikin niille. Ai näitä saakin niinku matkia. Ja sitten kun mä innostuin niitä sitten kertomaan niitä vitsejä, mitä nyt telkkarissa näki, niin sitten rupesin esittämään niitä sitten niinku vanhempien kavereille olkkarissa ja sain siitä nauroja. Ja sitten musta tuli kauhean kiva, että aikuiset nauro mun jutuille. Ja siitä se innostus lähti. No,
1: niin. Miten sitten vuonna 1996 imitaation SM-kilpailu? Tällaisen tiedon on löytänyt. Niin miten kuule, siis oliko tämä nyt sun ensimmäinen sellainen...
2: Se oli,
1: lähtee ura.
2: Se oli Radio Cityn järjestämä kisa.
0: Et ja kuinka vanha sä olit silloin?
2: 30 vuotta sitten, niin mä olin sitten 20.
0: Niin just, niin, että sä oot vaan niin nuoren näköinen, että mä oon niin. Silleen, että siis sähän oot nyt ehkä 32.
2: Kiitos. Ja se oli siis semmoinen, siis mikä siellä oli hienoa, oli se, että se oli tuolla Kaivopuistossa, Kaivopuiston kansanjuhlassa, eli se oli arviolta 45 000 ihmistä katsomassa niitä bändejä. Ja sitten siihen bändien tauolla, kun siellä roudattiin bändejä, niin sitten pidettiin imitaatioasemissa, ja arvatkaa mitä, Jone Nikula juonsi.
0: Oliko se samanlaista roustaamista kuin Idolsissa?
2: Vähän sitäkin, että hän oli myös tuomarina siellä. Mutta se oli hauska juttu, että mä tulin sinne armeijan lomalla sitten pääsin. Mä muistaakseni käytin siihen jonkun kuntsarin, että pääsin siihen imitaatiokisaan sitten sinne.
1: Menit, voitit ja siitäkö lähti käytännössä ura?
2: No voi sanoa, että olihan semmoinen hauska, mutta enemmän se lähti oikeastaan sen jälkeen. Nyt kun mä ton AKK mainitsin, niin mä pääsin tämmöiseen Sport 2000-luokan autourheilukisoja. Siellä oli tämmöisiä VIP-alueita ja siellä oli paljon sitten yhteistyöyrityksiä, jotka sitten siellä olisi tullut niitä viimeisinä vuosina 97, 98, niin mä olin niinku niissä mukana, niin sieltä se oikeastaan lähti, että sitten pyydettiin niihin autourheilun erinäköisiin tapahtumiin ja firmojen tapahtumiin ja sitten pääsi sitä kautta. Et sehän on, että mä 15 vuotta kuitenkin kiersin tämmöisiä yritystapahtumia ennen kuin mä sitten keksin tämän Star Show-homman, eli ensimmäistä kertaa vasta kuitenkin 2013 niin ihmiset ostivat vartavasten lippua katsoakseen tämmöistä imitaatioshouta. No, että siinä oli pitkään, kerkesi kiertää Suomea ristiin rastiin monenlaisilla messuilla ja hirvipeijaisissa ja saunatiloissa. Kaiken maailman tilaisuudet tuli kierrettyä silloin, mutta siis se oli hauskaa jo silloin ja edelleenkin on kiva tehdä monipuolisesti erilaisia tapahtumia, mutta että ehkä nyt painottuu enemmän semmoisiin illanviettoihin ja enemmän ehkä auditoriojuttuihin.
0: Jatketaan tästä ihan just, kuunnellaan väliin Beemin ja Olavin viimeinen tanssi ja Anilta Tuhlaajapoika.
3: Radio Suomi Popin perjantai ja Suomi Pop Show. Studiossa Tuuli Mattila ja Alina Voronkova.
4: Kohta tulossa.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
6: Mikko
7: ja Mira tässä, moi.
6: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
7: Lähes kaikki tuotteet -20%.
6: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
7: Onnea kaalimato.com.
8: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
9: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
10: Huomenta, Raimo.
11: Ole hyvä.
10: Kiitos. Mikäs tää on?
11: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
10: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
11: No, niinhän mä sanoin.
10: Mikäs teidän liikeidea on?
11: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
10: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
11: Häh, mikäs se on?
10: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
12: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
13: Moi, hei, minne te menitte?
14: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
13: Okei, tuun sinne.
14: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
13: Aa, siellähän te ootte!
14: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
15: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita siivoa.
16: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
17: Hei, yksi juttu vielä.
18: No?
17: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
18: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
17: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
18: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
17: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
18: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
20: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
21: Varmasti mehevämpää.
20: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
21: No kyllä.
20: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
22: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.

0: Ihana BM ja Olavi Uusivirta, viimeinen tanssi. Suomi Pop Showta kuuntelet, täällä Tuuli, Alina ja Jarkko Tamminen vieraana. Ihanaa, että ollaan saatu sut. Ja tiedätkö sä, Jarkko, me ollaan Alinan kanssa tässä vähän katsottu noita viimeaikaisia uutisia. Haluttaisiin tämmöisiin ajankohtaisiin juttuihin vähän näkemystä erinäisiltä kuuluisilta henkilöiltä. Onnistuskohan se?
1: Selvä.
2: Toinen tulikoe heti tälleen perjantai-iltaan.
1: Teillä tulikokeita riittää tänään näköjään. Joo.
2: No Tuuli, onko sulla siellä eka valmiina?
0: No mä voisin ottaa tästä, että nyt kun elokuu on alkanut kääntyä syksyksi, niin ootko valmis siihen? Sami Sykkä.
3: Siis aivan ihana, mä olen valmis, siis illat pimenee ja ilmat viilenee, mutta kaikkihan tietää, mitä se tarkoittaa. Eli me Jorman kanssa keikaroidaan ja paljon sutsurellaan ilmassa. Kaikki tietää, ihanaa, joo.
0: Kiitos Sami, Sami Sykkö oli siinä. Mutta mites kun tekoäly uhkaa viedä ammatteja, niin mitä siitä olisi Tarja Halonen mieltä?
4: No kyllä mä sanon näin, että tietysti tekoäly vie aika paljon erilaisia ammatteja, mutta erityisesti se on vienyt meidän penä. Kyllä tässä penähän ei mistä myös puhukaan, että koko ajan se vaan tätä ai. Niin se nousee aamulla sängystä, sanoo ai. Ja sitten kenkin laittaisi ai. Ja sitten se jopa siellä, kun mä kuvittelen, kun mä yritän hieroa häntä, että nyt niin se ei pysty keskittymään suuntaan, vaan ai. Että se on ihan pelkkää aita, siis koko kaveri.
0: Kiitos Tarja Halonen tästä. Mites sitten olisi vielä haluttaisiin koululaisille neuvoja näin syksyllä, kun koulut on just alkanut, niin minkälaisia neuvoja olisi koululaisille Andy McCoylla?
5: Siis Andy, joo. Mä sanoisin näin, että mä oon kuullut, että tosi monissa kouluissa tässä heti tämän lukusyksyn vuoden alussa on jaettu omat tabletit. Ja kuulemma syksyn mittaan tulee lisää aineita. Ja tietysti tosi mua on harmissani siitä, että kun enää niitä liitotauluja, niin kuulemma kouluissa ei ole enää sieniä.
2: Hei Andy! Jarkko Tamminen, vanen Ouli! Kiitos. Saadaanko me Jarkko vielä takaisin tänään?
1: Okei, joo.
2: Ihan mieletön. Hei, kuunnellaan seuraavana uutta musiikkia Anilta, Tuhlajapoika. Ja sit pakko valita Jarkko Tamsin kanssa.
0: Mutta ihan pakko kysyä nopeasti, että mikä on semmoinen hahmo, mitä sulta kaikista eniten kysytään?
1: Kaikista eniten kysytään. Kyllä näissä presidenteissä monesti on, että Niinistö, Halonen, Stubb, kaikki on ollut kovin haluttuja. Andy McCoy on klassikko kyllä. Ja hauska, että se tuli tässä teidänkin toiveissa vastaan. Mutta paljon on tullut kaikenlaisia. No joo, Matias Petäistö on ollut myös siis sellainen, joka ehdottomasti, mitä on kysytty paljon ja myös katsottu paljon, että silloin kun mä teen joku Petäistö-klipin, niin kyllä on ihan, joka kerta se ylittää pelkästään jo Instagramissa yli 1 000 000 katsojaa, että kyllä se ne on ollut niin kuin ihan mielettömän hauskoja, mutta siinä on kaveri, joka kyllä niin kuin antaa aihetta juttuja.
0: Kyllä.
6: Suomi Pop Show joka perjantai 6-9.
0: Nyt lähti Anja Tuhlajapoika soimaan. Suomi Pop Showta kuuntelet.

0: ja Anja Tuula ja poikassa Sara B. fiittaa Suomi Popilla. Ja nyt on se hetki, kun laitetaan Jarkko paineen alle täällä. Siis Jarkko Tamminen
1: vielä.
2: Tämä ei ollut mitään muuta kuin paineen alla teidän ideoittenne kanssa täällä.
1: Suomi Pop Show, se on tällainen oikein viihdeohjelma meille. Mutta Jarkko toimittelee tänään sitten. Mutta hei Jarkko, meillä olisi pakko valita.
0: No, nyt selvä. Lähtee kisakello soimaan ja Alina sieltä tykittää ja yrität vastata niin nopeasti intuitiivisesti kuin pystyt.
2: Selvä.
0: Ootteko valmiina?
2: Kyllä, antaa
0: ja
2: palaa.
0: Ja nyt lähtee.
1: Jarkko Tamminen, pakko valita. Pettämätön muisti vai terävä improvisointikyky?
2: Terävä improvisointikyky.
1: Oot vuoden ajan jumissa yhdessä hahmossa. Onko se Tarja Halonen vai Alexander Stubb?
2: Stubb.
1: Aina 5 minuuttia myöhässä vai aina 30 minuuttia liian ajoissa?
2: Valitettavasti aina 5 minuuttia myöhässä vähintään.
1: Kuten mennässä olla tänäänkin. Ääniviesti vai puhelu?
2: Puhelu.
1: Kyky saada ihmiset nauramaan vai kyky saada ihmiset liikuttumaan?
2: Kyky saada nauramaan.
1: Se oli siinä.
0: Hei, loistavaa. Oh,
2: mitä tästä, tuliko tästä nyt joku yhteenveto, että millainen ihminen mä olen?
0: Kyllä.
2: Eikö nämä just tämmöisiä? Niin kuin, että
1: meillä tulee nyt pienet mainoskatkot tohon ja muuta. Mä voin ennustaa sun kädestä vaikka
2: okei,
1: sillä
2: okei, ennusta sitten sen
1: joo,
2: jälkeen.
1: Tehdään näin.
3: Radio Suomi Pop. Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö.

0: Rantasella nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
9: Seuraamme parhaillaan iloista kasvutarinaa. Yrittäjän pesä on täynnä menestyksen poikasia, joiden kasvua hän ruokkii suomalaisen Business Creditin yrityslimitillä. Se onkin joustava ja vaivaton vaihtoehto yllättävissä tai toistuvissa rahoitustarpeissa. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
11: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
12: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
13: Turvallisuuden ja talouden takia.
12: Hikoilemaan. Maastopaloista.
13: Arktiseen alueeseen.
12: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
2: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
3: lähes kaikki tuotteet -20%.
2: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
3: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
5: No, olisiko jotkut kukat?
6: Ei, vaan asfaltti.
5: No niin, tietysti, asfaltti.
6: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
5: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
6: No, se on sopo hinta.
5: Se on sopo. Tuukko hakee?
6: En. Tuun. Tule
7: on tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
8: En kerro.
7: Kerro nyt.
8: En.
7: No kerro nyt.
8: En.
9: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
10: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
11: Oon miettinyt kalaonnea.
12: Mitä siitä?
11: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
12: Älä mieti liikaa.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
16: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Plussa-kortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
17: No ja on halpaa.
16: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
17: Tervetuloa!
18: Maailman rankin reality jatkuu.
19: No niin, sit liikkuu!
20: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
21: Pää pinnan alle!
22: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
21: Nyt lyö sitä!
18: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
23: Ilta-Sanomien uutiset.

0: Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Liisa Siikaaho arvioi, että kokoomuksen uusi perhevapaamalli voisi vähentää pienituloisuutta. Mallissa kotihoidon tuki poistettaisiin ja ansiosidonnaista perhevapaata pidennettäisiin. Nykyisin kotihoidon tukea voi saada alle 3-vuotiaan lapsen hoitamiseen. Uudessa mallissa lapset siirtyisivät päivähoitoon noin 15 kuukauden ikäisinä. Siikaahon mukaan siirtyminen kotihoidon tuelta töihin tai työttömyysturvalle olisi perheelle yleensä taloudellisesti parempi vaihtoehto. 12 kuukauden Euribor nousi tänään korkeimmalle tasolleen sitten vuoden 2024. Korko ylitti 3% ja Iranin sodan alkamisen jälkeen nousua on kertynyt 0,8 prosenttiyksikköä. Euribor on suomalaisten asuntolainojen yleinen viitekorko. Nordean pääanalyytikko Jan von Gehrig arvioi, että korot voivat nousta vielä lisää, jos Euroopan keskuspankki nostaa ohjauskorkoa ennustetusti. OP Pohjolan mukaan suurin nousu vaikuttaisi kuitenkin olevan jo takana. Korkojen nousu näkyy monien asuntolainojen kustannuksissa. Poliisi on paljastanut pääkaupunkiseudulla toimineen ammattimaisen kannabiksen kasvatus- ja myyntiryhmän. 15 henkilöä epäillään muun muassa törkeistä huumausainerikoksista. Poliisin mukaan ryhmä kasvatti lähes 100 kiloa marihuanaa useissa eri kohteissa ja myi sitä pääosin pääkaupunkiseudulla. Huumeiden katukauppa-arvoksi arvioidaan noin 2 miljoonaa euroa. Epäilyt ovat tutkinnassa myös törkeistä rahanpesu- ja verorikoksista.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Huomenna lauantai-aamulla näyttäisi olevan sumua laajalti maan länsiosassa. Itärajalla sen sijaan on vettä satelee ja Keski-Suomessa aurinko paistaa. Muuten oikeastaan koko maassa on tuommoista puolipilvistä. Lämpötilat etelän 19 tuonne pohjoisen 15 vaihteluväli.
1: Radio Suomi Popin perjantai ja Suomi Pop Show. Studiossa Tuuli Mattila ja Alina Voronkova.
3: Jarkko Tamminen, hän ei lähde kulumalla. Me ei haluta päästää sua perjantai-illan viettoon. Kiva, kun oot täällä.
4: Hei, ihan kiva olla täällä. Kiva olla täällä, vaikka siis tosiaan todellakin. Nyt ollaan jo yliajalla, mutta mä oon mieluusti täällä teidän kanssanne, koska te kerroitte, että teillä on niin kuin jonkinnäköisiä suunnitelmia vielä mun varalle.
3: No.
4: Ja sit kun oli tämmönen niin Suomi Pop Show, niin mä laitoin oikein sen juhlatakinkin päälle tähän näin.
3: Se on ihanaa, että sä laitoit.
4: Ja niin, vaikka mä kyllä ehdotin teille, että jos mä olisin vähän tuosta niinku pistänyt T-paidalla vaan menemään, niin olitte silleen, että ei kun nyt pitää olla niinku juhlameininki. Ja sit hei, tää oli kuohuvaa ja kaikkea, niin tää oli yhtä juhlaa.
3: Mun 4-vuotiaalla pojalla on tommonen samanlainen juhlatakki.
4: Kiitti.
3: Ja siis toi on ihana.
4: Toi heti niinku
3: hei,
4: paras mun fiilis.
3: Mä en tiedä, olisiko pitänyt tohon niinku jättää, mut siis Jarkko, älä nyt vielä häippä se. Paniikkitesti, niinkin kiva.
4: Paniikkitesti, on semmosenkin mulle vielä.
3: Sellainen, mut sen jälkeen kuule, pääset jatkamaan perjantai-iltaa. Mutta paniikkitesti, se tulee hetken päästä nyt Viivi ja Robin Pakkaleen. Ihana kipu!
1: Radio Suomi Pop Show. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Viivi ja Robin Packalenin ihana kipu Suomi Pop Showta kuuntelet. Ja ihan pakko nyt vielä kysyä, Jarkko Tamminen on meillä täällä Alina ja Tuulin vieraana. Ihana, kun oot täällä vieläkin.
1: Kiva olla.
0: Sulla alkaa toi Jarkko Tamminen Star Show -kiertue. Helsinki, Turku, Tampere ja niin edelleen. Niin mistä tässä on oikein kysymys tässä kiertueessa?
1: No, kiertueessa on kysymys siitä, että minä ja Laura Voutilainen tullaan imitoimaan ja esittämään noin 80 hahmoa. Wow.
0: 80 hahmoa.
1: Kyllä, eli vauhti on tosi kova.
0: Joo.
1: Ja sitten siinä on siis artisteja paljon, joita me matkitaan, ja heillä on hauskoja sanoituksia näissä biiseissä. Ja sitten me tietysti puheimitaatiopuolella myöskin pureudutaan ajankohtaisiin aiheisiin, mitä silloin niin kuin uutisissa ja niin päin pois. Ja sitten myöskin paikkakunnan asioihin. Silloin kun ollaan Jyväskylässä, on pikkasen eri juttuja kuin sitten kun ollaan Helsingissä tai Kotkassa.
0: Ja koska tämä alkoi tämä kiertue?
1: Tämä alkaa 5. päivä marraskuuta.
0: Ja miksi kannattaisi just tulla katsoa tämä? Tai mikä on semmoinen niin kuin peruste?
1: No, mä sanoisin, että kyllä tämä on niin kuin kaikki aikojen pikkujoulushow. Semmoinen, missä viihtyy ihan jokainen. Siellä on, sen lisäksi, että me imitoidaan, niin siellä on mahtavia tanssijoita upeissa puvuissaan, TTK:ssa tuttuja Katri Anskua, Markoa ja kumppaneita. Ja sitten siellä on kova vauhti, meillä on live-bändi, meillä on isot screenit, eli tässä vedetään niin kuin silleen maailmanluokan meiningillä. Ja pukuvaihdot on erittäin nopeita, että se on vähän semmoista jo niin kuin taikaa, että miten ihmeessä pystyy vaihtamaan noita vaatteita ja ne koko tyypit vaihtuu niin nopeasti. Ja osa niistä pukuvaihdoista tapahtuu ihan siinä lavalla, että näkee vaan, tjup, ja yhtäkkiä onkin uusi hahmo siinä.
0: Miten pitkään toi show kestää, kun sä tuut katsomaan?
1: No, se on sillä tavalla, että se on, eka puolisko on pikkasen vajaa tunti, ja toka puolisko on semmoinen 45-50 minuuttia, että se on sen parin tunnin pläjäys. Toki siinä sitten tietysti se, että tietysti toivotaan, että siellä on mukava väliaika, ja ettei ole kiireet, tulee aina jonoja ja näin poispäin, niin vähän sitä mukaan sitten, että onko väliaika 20 minuuttia vai 30 minuuttia vai 35 minuuttia, niin riippuu sitten siitä, että se tietysti tuo siihen pikkasen lisää mittaa.
2: Siis varmaan löytyy niinku hikikarpalot ja kaloreita kuluu ton muutaman tunnin
1: kyllä
2: aikana.
1: Ja sitten mun on sanottava, että kiertoja huipentuu sitten siihen XXL, eli siis kaikista isoimpaan. Ja silloin homman nimi on se, että kun mä tuun lavalle, imitoin Juha Tapiota, niin mun viereen tulee oikea Juha Tapio, josta vedetään, tai mä vedän siellä Pelle Miljoonaa tai jotain muuta hahmoa tai Jukkapoikaa, niin sitten siihen tulee Jukkapoika. Me vedetään kimpassa. Siitä tulee aika makea juttu, mutta se on sitten jo Nokia-areenalla, että se on sitten Tampereella. Siihen tämä koko juttu huipentuu ja siihen huipentuu tämä mun koko juhlasyksy, 50-vuotias juhlasyksy, että toivon, että sinne tulee paljon porukkaa.
0: Ja saaks näitä lippuja jo jostain?
1: Joo, siis ihan niitä saa starshow.fi nettisivulta, lippu.fi:stä löytyy ja Ticketmasterilla on sitten Lahden liput, että kyllä liput on jo myynnissä.
2: Kipin kapi, Jarkko Tamminen Starshow. Mieletön paluu tänä syksynä.
0: Kyllä.
2: Muuta kuin lippuja ostamaan.
0: Tiedätkö tässä nyt, kun tuli mieleen, että kun 80 hahmoa, niin mitäpä jos vetäisit minuutissa 20 hahmoa? Lähtisikö?
1: Siis onks tää nyt tää paniikkihomma?
2: No, laitapa tuossa Olli Halosta vähän soimaan, niin kehitellään. Tässä on tää kisa. Mutta se olisi vikana.
3: Suomi Popsa, viihdeduo, Tuuli Mattila ja Alina Voronkova.

0: paljon rakkautta.
1: Ihana Olli Halonen. Vähän rahaa ja paljon rakkautta.
2: No sähän jäit sitä makustelemaan näin perjantai-iltana. Älä nyt, meillä on kuitenkin
3: miehiä täällä. Olli Halossa on muuten hauskaa se, että paitsi että kaverilla on niinku korkeat hiukset, niin sillä on vähän irtainen pää. Se on vähän sellainen, tiedättekö sellainen niinku nukkeilla pää täällä. Sellainen, tiedättekö sellainen nukkeilla se pää.
1: Sä niinku näet asiat selkeästi, Jarkko Tamminen, vähän eri tavalla kuin me muut. Ja sit sä, niinku se, siihenkö se perustuu, että sä osaat tehdä noita hahmoja? Että sä näet vaikka tommosen asian. En mä ois osannut. Oisit sä Alina osannut nähdä, että no kyllä on irtonainen pää.
2: No mä näin ne hiukset vaan mielessä, mutta siis Jarkko Tammisen Star Showsta äsken puhuttiin. Se nyt starttaa marraskuussa ja liput on myynnissä. Mutta Jarkko, nyt kun tuolla showssa tullaan näkemään 80 hahmoa, niin meillä olisi täällä nyt Tuulin kanssa vielä illan tällainen
1: paniikkitesti.
2: No niin. Eli 1 minuutti kisakellosta, jonka Tuuli laittaa kohta käyntiin, niin mulla olisi tässä lista, niin koitetaan saada mahdollisimman monta tällaista imitointihahmoa, mitkä sä sitten toteutat. Ja näitä olisi yhteensä 20.
3: Joo, siihen pyritään.
2: Siihen se pyritään, eli se on varmaan joku 3 sekuntia per hahmo.
3: Eli jos sä niinku luet sen, jonkun nimen mulle, kyllä, niin se on niinku sekunti. Ja sit mulla on niinku 2 sekuntia aikaa tehdä sitä hahmoa. Eli sit sunkin täytyy olla tosi nopea, niin että me saadaan toi tehtyä.
2: Hei, älä nyt mulle sitä paniikkia laita.
3: Tää on yhteinen paniikki. Joo.
2: Alina, älä mokaa.
3: Mun pitää myös löytää se hahmo todella nopeasti. Okay.
2: Mut ottakaa, mä nyt vähän niinku aukasen mun piilarit uudestaan noin silmään.
1: Koska sä, Jarkko, äsken sanoit, että siellä tapahtuu vaihdot nopeasti siellä showssa. Niin, tää on hyvä treeni.
3: Tää on hyvä treeni. Antaa palaa.
2: Heti kun Tuuli Mattila laittaa kisakello, niin lähdetään käyntiin.
1: Ootteko valmiit?
3: Ollaan.
1: No niin, ja kisakello lähtee käyntiin.
2: Sauli Niinistö.
4: Jep, jep.
2: Alexander Stubb.
3: Tämä on 3 pointtia.
2: Kimi Räikkönen.
4: No en mä tiedä.
2: Matias Petäistö.
4: Kato vähän Veikko Rapat.
2: Mika Aaltola.
3: Ah, tietoa, taitoa, tunnetta, raitoja.
2: Donald Trump.
4: Is it very good? It's the greatest people ever.
2: Jaakko Parkkali.
3: Huikee kaveri, kattokaa ketä me on.
2: Kope Aihinen.
3: Boom, boom, ei muuta kuin kiskis.
2: Marko Paananen.
3: Katsokaa, täällä on Jeli vielä tippukivi luola.
2: Ismo Leikola.
1: 30 sekuntia.
3: Nimittäin, no niin.
2: Ville Haapasalo.
5: Tervetuloa, Hatsopuria.
2: Pasi Rautiainen.
5: Loistavia kavereita, pelaa hyvää futista.
2: Tami Tamminen.
6: Rakkaat syskot, hyvät veljet.
2: Harkimo.
7: Mä sanoin teille, että painukaa helvetin.
2: Jesper Pääkkönen.
8: Nyt näetään tämän löydyssä, loistavaa.
2: Joona Helman.
3: Pidä oikein!

0: Monta me saatiin?
1: Me saatiin 15.
0: 15!
1: Jarkko Tamminen, one and only, meidän mieletön Suomen isoin imitoija, laulaja, näyttelijä, spiikkaaja, dubbaaja.

0: mähän osaan sillä auttavasti, leirinuotiotyyppisesti.
1: Mä saan Adelen Rolling in the Deepistä, niin mä saan soittaa ensimmäiset 4.5 sekuntia. Siitä eteenpäin niin ei mene.
0: Joo, no niin, no, mutta tossa on pari ihan hyvää. No hei, me puhutaan
1: kyllä,
0: kohta ihmisten.
1: Tuossa on D ja E ja sitten jatketaan.
2: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Klamydia ja pyyntö Suomi Pop Showssa. Tuuli ja Alina täällä.
1: 19.21 näyttää kello ja vitsi, Jarkko Tammiselle piti sanoa oikein mukavaa perjantai-illan jatkoa, mutta ei hätää, me ollaan Tuulin kanssa täällä 9 asti sun seurana.
0: Kyllä näin on, ja jos nyt jäi kuulematta, koska oli kyllä sen verran mahtavaa materiaalia, mitä syntyi tuossa Jarkon kanssa, että kande ehdottomasti mennä sitten 9 jälkeen suplaa kuuntelemaan, siellä on sitten kooste näistä kaikista. Ihan kohta JVG:tä rehellisesti, ja sitten Jenni Vartiaiselta uutta musiikkia.
1: Joku johon nojata.
2: Radio Suomi Pop. Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Ei kun
5: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
5: No, olisiko jotkut kukat?
4: Ei, vaan asfaltti.
5: No niin, tietysti, asfaltti.
4: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
5: Jaha, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa.

0: 20 kilo säkki, 17,99.
1: No, se on sopohinta.
0: Se on sopo. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule Puuhkiloon.
2: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
5: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
6: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikonekkoja 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
8: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
9: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
12: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
13: Riippuu hinnasta.
12: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
13: No nyt puhutaan.
12: Hotlips.fi.
14: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
15: Kadun varteen.
16: Parkkihalliin.
15: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sit lauletaan.
15: Parkman.
17: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Älä jaksa. Mistä ei aa muka S-Mersun hommannu?
19: En kerro.
18: Kerro nyt.
20: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
21: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
22: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
23: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
24: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.

0: Ihana Jenni Vartiainen. Uutta tuotantoa, joku johon nojata. Ihan kohta tulossa myös uutta musiikkia Alisa Syrjältä. Sen piti olla minä. Suomi Pop Showta kuuntelet täällä Tuuli ja Alina sun seurana. 19.33 on kello.
1: Vaikka perjantai-iltaa vietetään, niin otetaan tällainen vakavempi aihe. Nimittäin LähiTapiolan teettämän tällaisen kyselytutkimuksen mukaan, niin suomalaiset ajaa yllättävän paljon vaarallisen väsyneenä. Tiedätkö, kun sä oot lähdössä vaikka jostain työkeikalta tai sitten juhlista ja oot ennen lähtöä, että no niin, kyllä mä pysyn hereillä.
0: No mä muistan ainakin yhden Alina Vorokan, joka lähti Suomipopin festareilta ajamaan kuule viimeisten juontojen jälkeen yötä myöten Helsinki Jyväskylästä.
1: Se oli 3 tuntia siinä, mutta se oli varmaan niin kuin koko kesän tällainen, että olisi voinut ehkä skippaa. Kaikki oikeasti järkipäässä, jos olet siellä just lähdössä jonnekin, niin toivottavasti et ole väsynyt. Tai pidä ainakin niitä taukoja. Mutta ylipäätänsä se, että mitä sä niinku yrität tehdä, että sä pysyt sit hereillä siellä ratissa.
0: Niin. No, mitä sä teet?
1: No mä tein esimerkiksi silloin, kun mä ajoin Suomipopilta Helsinkiin. Se on se 3 tunnin ajomatka. Sehän on sellainen kunnon draaman kaari, että sä hyppäät kyytiin ja sit sä oot siellä, no niin, eihän väsytä yhtään mikään. Että laitetaan vähän musiikkia kovemmalle. Että aina kun sä laitat volaa kovemmalle, niin sä luulet, että sun vireystaso nousee. Vaikka todellisuudessa vaan rasittaa sun hermostoa enemmän. No sitten tulee se kuoppa, että sä tajut, että ei hitto, että mä oon tosi kaukana jo kaikesta, että nyt pitää keksiä niitä juttuja. No mullahan toimii se, että mä alan ratsastamaan.
0: Ratsastamaan!
1: Ja siis se tarkoittaa sitä, että no onkohan tää nyt vähän liikaa tietoa kuulijoille, mutta siis pakaroilla sille alkaa puristamaan niin pakaroita yhteen, niin sellainen ratsastus siinä satulassa, niin se auttaa tosi paljon. Ja etenkin jos ei tarvi niitä polkimia samaan aikaan hyödyntää, että sulla on joku autopilotti tai muuta, niin ratsastus päälle, vähän kuule siitä ikkunaa alaspäin, niin kiva tuuli iskee
0: pitää
1: kasvoja.
0: Pitää olla vähän viileä.
1: Ja siis tietenkin musiikkia kovemmalle, mutta
0: mun mielestä se, että jos on kyydissä joku toinen ihminen, niin on tosi niinku törkeätä nukahtaa.
1: Onko?
0: Et siis sen toisen, niin. No. Et pitää, sit molempien pitää pysyä hereillä, koska siis sehän on niinku sit sen toisen tehtävä on niinku viihdyttää sitä toista.
1: Mä oon kyllä ehkä sortunut aika monta kertaa, että jos me vaikka puolison kanssa ollaan jossain matkalla, niin mä aina oon silleen, että voiko laittaa tätä musiikkia hiljaisemmalle, että mä
0: Ei Alina noin.
1: Oot.
2: Radio Suomi Popin perjantai ja Suomi Pop Show. Studiossa Tuuli Mattila ja Alina Voronkova.
1: Turvallisia kilometrejä sinne, jos oot tien päällä. Älä aja väsyneenä. Ehkä se on se opetus.
0: Niin, tai jos ajat, niin laita nyt ainakin sitä volaa. Tää Alisa Syrjä. Uutta musiikkia. Sen piti olla minä.

0: Uutta musiikkia Aliisa Syrjältä. Sen piti olla minä Suomi Pop Showssa. Kello 19.38 tuli Alina täällä 9 asti.
1: Jos sun pitäisi olla vanhempi tai nuorempi, niin todennäköisesti haluisit näyttää nuoremmalta, jos oot aikuinen, mutta kuinka paljon nuoremmalta? Tästä oli mielenkiintoinen juttu tänään. Eräs nainen halusi näyttää, no, aika hälyttävän nuorelta ja onnistukin siinä. Palataan tähän kohta, kuunnellaan ensin nämä biisit.
2: Kohta tuli.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
0: Niin sua. Elämä on.
2: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
3: No ja on halpaa.
2: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
7: Mikko
8: ja Mira tässä, moi.
7: Me Kaalemadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
8: Lähes kaikki tuotteet -20%.
7: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
8: Onnea kaalimato.com.
9: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaa metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
10: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
11: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vegana 4.95.
15: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1.99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Uff, moirekku, mitä kuuluu?
17: Uff, uff, oon just syömässä.
16: Aa, mitä syöt?
17: Rehti koiran ruoka.
16: Joo, se on hyvä.
17: Ja kotimaista.
16: Mistä sitä saa?
17: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
16: Okei.
17: Lähetäks sä siellä?
16: En lähetä, mut kuola valuu.
18: Rehti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
19: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
20: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
21: Parkman.
22: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
23: Kaikkea on!
24: Kauden artistit ovat valmiina.
25: Ares.
26: Benjamin.
27: Bess.
28: Prima.
29: Jippu.
30: Heikki Salo.
31: Timo Kotipelto.
32: Nelli Matula.
24: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
33: Lordi.
34: Nylon V.
35: Samuli Putro.
24: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
36: Imu tässä, moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
1: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
2: En mäkään muista.
0: Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

0: Arttu Viskari, kun sylkäs tämän hienon kappaleen, asennekappaleen tähän kesään, niin onhan tätä nyt soitettu koko kesän aikana. Suomi Finland perkelee Suomi Popilla. Alina ja Tuuli, 9 asti sun seurana.
1: Ja se on semmoinen juttu, että kun monesti sitä ajattelee, että haluaisi näyttää vähän nuoremmalta, niin Helsingin Sanomat uutisoi eilen tämmöisestä naisesta, jota pariskunta päätyi elättämään, koska hän siis, he luuli, että on 11-vuotias tyttö. Mutta
2: siis mikä on?
1: Joo, siis eli pariskunta elätti 11-vuotiaista tyttöä, ne oli vähän niin kuin adoptoinut sen, ajatteli, että pitää huolta nyt sitten, ettei vaan, kun on nyt tolleen joutunut niin kuin kaltoinkohdelluksi ja silleen vaikea lapsuus ollut, niin Brasiliassa tämmöinen tapaus siis, niin mutta sitten paljastui, että 11-vuotias tyttö olikin 36-vuotias nainen.
2: Miten ihmeessä toi olisi mahdollista?
1: No, niin.
2: Kyllähän niin kuin miettiä, niin jos meitäkin katsoo, me ollaan yli kolmekymppisiä, niin mentäisikö me jonkun kymppiveä tytön iästä?
1: Niin, vai mä en yksitoista. Mutta sitten tässä oli vielä se, että kun tässä nyt katsoo näitä kuvia, niin periaatteessa tuossa naisessa on vähän semmoisia lapsekkaita piirteitä ja toki on vähän myös ryppyjä, mutta sitten se oli selittänyt tälle pariskunnalle, että hänellä on joku sairaus, mikä aiheuttaa sen, että hän näyttää vähän vanhalta.
2: Siinä on niin kuin ollut erittäin fiksu niin kuin 10-vuotias tai mikä nyt olikaan.
1: Mieti, se on siis vuoden asunut niiden kanssa. Miten sä pystyt vuoden esittää? Tuo on vähän niin kuin Jarkko Tamminen, joka oli tänään täällä vieraana, sillä oli noita hahmoja, että sä oot vuoden siinä hahmossa.
2: No kyllä, siinä pitää valehdella itselle ja muillekin, mutta mä aloin miettimään, että koittaako siinä vaiheessa ihminen jotenkin keksi itselle, että jos on vaikka menettänyt työt, parisuhteen, kodin, ja sitten ainoa vaihtoehto on vaan, että sut adoptoidaan johonkin perheeseen.
1: Niin ei adoptoikaan, mutta mä
2: yllättäen mä oonkin 10-vuotias lapsi.
1: Ja mieti, siis se oli muuttanut sen äänen sellaiseksi lapsen ääneksi, niin sit kun poliisi tuli ja niin kun tää homma paljastui, että se on tehnyt petoksen ja
3: identiteettivarkauksen,
1: niin se ääni muuttui saman tien. Mieti sitä pariskuntaa, kun on ollut silleen, että meidän pieni tytär tässä 11, sitten yhtäkkiä silloinkin semmoinen aikuisen naisen ääni. Miten kriipi hetki.
2: Joo, kyllä mä alan vähän miettimään. Ylipäätänsä, kun on ollut maailmalla noita tapauksia, että ihmiset koittaa tehdä itsestään jotain eläimiä. Että yksikin mies tuolla maailmalla on laittanut 10 000 siihen, että hän näyttää koiralta. Ja hän elää sellaisessa koiran turkissa koko ajan ja käyttäytyy kuin koira. Että kyllä siinä pitää olla vähän erilaiset fetissit.
1: Saakohan sekin sitten jonkun adoptoimaan? Että hän on niinku niiden koe.

0: Koira, ai vitsi. Onkohan teidän kissakaalina kissa oikeasti?
1: Radio Suomi Pop Show. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Lopultakin. Olli Lindholm, ihana biisi, tuhoutuva tarina.

0: Olli Lindholm tuohtuva tarina Suomi Pop Showssa.
1: Mukava perjantai. Tuhoutuva, eikä tuhoutuva.
0: Anteeksi, mä olin jotenkin. Ei kato enää kesän jälkeen osaa edes lukeakaan, kun iski piilarit silmään. Alkaa tässä kohtaa iltaa vähän näyttää kahelta nämä kaikki
1: niin,
0: asiat.
1: Alina on vähän tuohtunut. Joo, eikö nyt uutisia ja sitten säätietoja. Alina kertoo meille, että minkälaista on huomenna. Voiko laittaa bikinit päälle?
0: Katsotaan.
2: Radio Suomi Pop. Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetko

0: Onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
7: Varmasti mehevämpää.
6: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
7: No kyllä.
6: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
9: Okei.
8: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
9: Mistä ihmeestä sä puhut?
8: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
9: Niin auto.
8: Ne.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Hei, maistaisiko pirtelä?
13: Toihan on jenkkiksylitolipastille.
12: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
13: What? Anna mä maistan.
12: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
14: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
15: lähes kaikki tuotteet -20%.
14: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
15: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
16: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
17: Kenelle me pelataan? Logolle.
18: Pelikavereille.
19: Tulevaisuudelle.
20: Kannattajille.
21: Vai omalle joukkueelle.
22: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
23: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
24: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
25: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
26: Ilta-Sanomien uutiset. Varusmiesliitto haluaa Ahvenanmaalle samanlaisen asevelvollisuuden kuin muualle Suomeen. Liitto perustelee esitystä muuttuneella turvallisuustilanteella ja pienenevillä ikäluokilla. Muutos edellyttäisi Ahvenanmaan demilitarisoinnin purkamista. Nykyisin Ahvenanmaan kotiseutuoikeuden omaavien ei tarvitse suorittaa asevelvollisuutta, mutta he voivat tehdä sen vapaaehtoisesti. Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Liisa Siika-aho arvioi, että kokoomuksen uusi perhevapaamalli voisi vähentää pienituloisuutta. Mallissa kotihoidon tuki poistettaisiin ja ansiosidonnaista perhevapaata pidennettäisiin. Nykyisin kotihoidon tukea voi saada alle 3-vuotiaan lapsen hoitamiseen. Uudessa mallissa lapset siirtyisivät päivähoitoon noin 15 kuukauden ikäisinä. Siikaohon mukaan siirtyminen kotihoidon tuelta töihin tai työttömyysturvalle olisi perheelle yleensä taloudellisesti parempi vaihtoehto. Uudistus voisi Siikaohon mukaan lyhyellä aikavälillä lisätä julkisia menoja, jos varhaiskasvatukseen osallistuisi nykyistä enemmän lapsia. Ruotsin kouluiskusta epäilty on 18-vuotias koulun entinen opiskelija. Useita ihmisiä loukkaantui, kun viidakkoveitsellä tai miekalla aseistautunut mies hyökkäsi Brinell-skuulan lukioon. Aftonbladetin mukaan poliisi on ampunut hyökkääjää jalkaan ja hänet on otettu kiinni. Poliisi sai hälytyksen asiasta noin 3 iltapäivällä Suomen aikaa.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Lauantai, se näyttää melko kesäiseltä koko Suomessa. Lämpötilat on vähän vilposia. Lapissa on 14-18 lämpöastetta. Keski-Suomessa päästään 20. Ihan etelässä sellainen 17 astetta. Mutta kyllä mä sanon, että kauniilta kesäpäivältä näyttää.
0: Radio Suomi Popin perjantai ja Suomi Pop Show. Studiossa Tuuli Mattila ja Alina Voronkova.
1: Oikein mukavaa perjantaita.
2: Erittäin miellyttävää perjantaitahan se on. Ja Bessin sammumatonta laitetaan ihan just soimaan. Ja sen jälkeen kuullaan Ressulta, mikä on hänen päivän biisivalinta.
1: Onhan se kuitenkin Suomen Popin juhlavuosi.
2: Kyllä, 25 vuotta tuli täyteen tänä vuonna. Ja sen kunniaksi nyt koko elokuun ajan Suomi Popin artistit saa valita päivälle biisin.
1: Kesällä saatiin me juontajat kertoa omia kesäbiisisuosituksia, mutta nyt elokuussa starttas myös artistia ja Ressua ihan kohta.
0: Radio Suomi Popin perjantai ja Suomi Pop Show. Studiossa Tuuli Mattila ja Alina Voronkova.

0: Bees ja sammumaton Suomi Pop Showta kuuntele, Tuuli ja Alina täällä sun seurana.
1: Siellä ei kaduta yhtään vaihtaa kuule nyt kanavaa. On tulossa sellainen perjantai-biisi ja siellä on Ressu Redfordin biisi suositus tälle illalle. Kuunnellaan se seuraavana.
2: Mun suomalaisuuden soundtrackin kappale on JVG:n Ikuinen vappu. Se on niin vittu hyvä biisi. Se on oikeasti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehtyjä. Joka bileet ja niin edelleen. Ja jos mä toimin Spotify DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.

0: Reessu Redfordin biisi suositus tälle perjantaille Suomen Pop Showta kuuntele Tuulia Alinan kanssa. Reessuhan oli tuolla muun muassa Suomen Pop Festareilla Jyväskylässä.
1: Kyllä.
0: Päästi häntä jututtaa.
1: Ja niin oli myös äsken soinut JVG, ikuinen vappubiisi tuossa soi. Ja täytyy sanoa, että oli kyllä hyvä meininki Reessulla ja JVGllä.
0: No oli siellä kyllä artisteilla muutenkin, kun me päästiin Tuulinkaan käymään jopa bäkkäreillä, kun oli ilo juontaa sitten se yksi päivä. Mutta se oli yllättävää, että miten ne artistit hengas siellä bäkkäreillä ihan kun ne oli yhtä pientä perhettä.
1: Niin ja jotenkin kaikki oli niin ystävällisiä ja mukavia, että oli kyllä tosi kivaa.
0: Meilläkin oli siellä kivaa ja oli sellaiset aurinkotuolit sun muut. Mutta hei, enää on pari viikonloppua kesää jäljellä, joten ei muuta kuin omaa aurinkotuolia siellä virittämään. Ja seuraavana musiikissa on Halo Helsinki.
1: Niin, huomiselle ehkä. Nyt on vähän tietysti
0: no
1: jo pimeätä.
0: Mutta
1: tänään päivällä kyllä paistoi ihanasti.
2: Suomi Pop Show. Hei, saatteko joku jo sen taksin?
0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä?
1: Ja tämän jälkeen pakko laittaa lisää JVG:tä, kun on se niin kova. Laitetaan JVG tarkenee tähän perään.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Se ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
2: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
3: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan, ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Kyllä tarkenee, JVG, Suomi Pop Showta kuuntelet.
1: Ai ai ai, ihanaa perjantaita. Toivottavasti siellä on kuule muki maistunut, jos toinenkin. Sehän voi olla limppariikin. Tuli Alina täällä kohta Viivin aamun kuiskaus. Ja uutta tämän kesän puolella ilmestynyt tämä Portion Boys ja Komiat, Koko Suomi tanssii.
0: Toisaa kyllä meikäläisen ainakin tanssii, on sen verran kova jytäbiisi. Kuunnellaan siihen perään aamulypsyltä pieni uusinta tältä aamulta.
1: Ja siellä sehän liittyy rahaa muistaakseni, joo, säästöjuttu.
0: Kyllä, ja mulla tuli heti siihen ainakin mielipide. Kuunnellaan kohta.
2: Radio Suomi Pop. Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600€ matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies Piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Veikkaus. Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Me Kaalimarolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
13: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Plussa-kortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
14: No ja on halpaa.
13: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
14: Tervetuloa!
15: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
16: Moi, Untamo. Missä sä oot?
15: Autossa.
16: Okei, hei. Käytkö hakemassa

0: Puuilosta tavaraa, kun tuut.
1: Puuilosta. En mä tiedä.
0: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
0: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
0: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikki.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule Puuiloon.
4: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
5: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Hei, yksi juttu vielä.
0: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
0: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
0: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
0: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
9: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: iltaa Tuuli Alinan kanssa vietät sitä Suomi Pop Show merkeissä. Portti on pois ja Komiat tarjoilee tämän kappaleen.
1: Kuunnellaan ihan pieni pätkä tältä aamulta aamulypsystä.
2: En tosi säästäjä. Pärjää tässä elämässä paremmin. Marttaliiton asiantuntija kertoo 13 niksiä, jolla kuluja voi helposti pienentää.
3: Tukka. Selvä.
2: Ja täältä muutamia nostaa. Täällä nyt on hirveästi kaikkea, että se peskää pyykit aina olemassa.
1: Siinä pieni pätkä tältä aamulta aamulypsystä. Tuli tosta mieleen, Alina, onko sulla jotain niin kuin omassa elämässä sellaista, miten sä voisit säästää?
0: Kaikki kaverit aina sanoo, että mä oon tarjoushaukka ja siitä on tullut ihan läppäkin. Mut
1: siis eli sä oot jo semmonen säästeliäs.
0: Mä oon siellä kaupassa aina, kun kello lyö 21, niin ne punalaputetut jutut, niin se on kuin leikkipuisto. Mutta jos pitäisi silleen 3 säästövinkkiä vaikka miettiä omasta arjesta, niin mä itse asiassa just raaputtelin
1: niitä. Mä muuten pakko palata vielä tohon. No. Mä niin kuin tunnistan tonne, että kun sä oot täällä lähetyksessä, niin sä juokset tohon kauppaan.
0: Mutta tää on täydellinen ajan.
1: Mä tiedän, minkä takia sä juokset aina lähetyksen jälkeen tohon kauppaan.
0: Kello 21, kun loppuu duunit, niin siitähän on sitten loistavat tupla-aleet lähtenyt. Mutta lähdetään tästä mun listasta liikenteeseen, jos siellä muutkin kaipaa tämän säästövinkkejä, niin jos näistä jotain irtois. Eli kaikki tällaiset kirppikset.
1: Eli supersäästäjän säästövinkkejä, koska sä oot jo tommonen supersäästäjä.
0: Myy tarpeettomat tavarat. Tori.fi, YVAV, kaikki säätö, se on sen arvosta.
1: En ole saanut ikinä myytyä mitään.
0: Nyt yrität. Joo. Tämä on se syksy, kun Tuuli Mattila myy koko omaisuuden ja sitten kaappeihin tulee tilaa. No olisiko tämä toinen? Eli nälkäisenä ei saa mennä kauppaan. Ja ihan vaan sen takia, koska tulee tehtyä niitä heräteostoksia. Mä oon etenkin se tyyppi, kun mä meen sinne, siellä on kaikki punalaputettuja. Ja sit mä kuvittelen, että no näähän pitää nyt ottaa sinne omaa jääkaappiin. Mutta mä en ota huomioon, että nehän pilaantuu myös yllättävän nopeasti. Eli tekee selkeän sellaisen viikon ruokaostokset. Joo. Ja sitten noudattaa sitä. Tai jos on nyt mahdollisuus ja varaa, niin tekee sen netti sellaisen tilauksen.
1: Niin, mutta se kannattaa tehdä varmaan sitä isosta kaupasta, koska eikö pikkukaupat ole kalliita?
0: Isot kaupat pelkästään jo ei missään nimessä. Et mä ymmärrän, että sä haluat sinne Stokkan herkulle.
1: No mutta ei, kato, mä käyn vaan meidän pienessä lähikaupassa. Mä ostan sieltä aina vaan niitä valmisruokia ja valmissalaatteja. Siihenhän mun koko omaisuus menee.
0: Mä näytän sulle kuule vielä, vaikka viikonloppuna isot kaupat. Mutta tää viimeinen. Joo. Eli jos tulee iso ostos, niin nukut sen yön yli 24 tuntia, odotat ja sit vaan toteat seuraan kerran, kun se tavara on loppuun myynti, että odotin vähän liian pitkään. Mutta mun mielestä aina kohtalo vie sut sen tavaran luokse.
1: Mä aina teen niin, että mä ostan sen heti ja sitten mä ajattelin, että mä voin sit palauttaa sen, mutta en mä sit ikinä palauta. Ja siis nettiostokset, se on ihan mahdotonta, koska sittenhän niitä ei voi palauttaa. Se on aivan liian työlästä, niin kuin toi kirppishommakin.
0: Että sä laitat sen samaan pussiin ja viet postia takaisin.
1: Mutta se, että jos sais pullot joskus viety, niin siinähän säästää.
0: Apua, mun korviin sattuu Tuuli Mattila, nyt niitä säästöjuttuja.
1: Ja siis se, että jos pääsis siitä, kun mä oon niin monta kertaa, mä oon täällä radioskin puhunut siitä, että pitäisi niinku sitä valmisruuan syömistä vähän vähentää ja tehdä itse ruokaa. Mä en vaan saa aikaiseksi.
0: No,
1: joka päivä mä vaan ostan niitä valmisruokia. Ja kun sit se pitäisi niinku ennakoida, että sä tekee etukäteen niitä ruokia, niin ei onnistu.
0: Joo.
4: Suomi Pop Show. No, ostin vaikka ei pyydetty.
1: Ilmanko sitä on aina rahat loppu.
0: No ei se hätää Tuuli. Kaikki me opitaan. Tanssikella.

0: Anssi Kela 1972 Suomi Pop Showta kuuntele täällä Tuuli ja Alina sun kanssa.
1: 21. elokuuta ja se on kuule Tuuli tänään Soinin ja Veinin nimipäivä.
0: Veinin,
1: kyllä.
0: Tunneksä ketään Veiniä?
1: No en tunne, mutta oli mulla Soinin niminen opettaja aikoinaan, mutta tossa digiä
0: se
1: väestö.
0: Se, onko se Soin, eikö se on Sointu?
1: Ei, joo, ei hän ollut mun opettaja kyllä. Mä en ole, me ollaan about sama ikäisiäkin vielä, mutta niin. Digi- ja väestöviraston mukaan, niin täällähän on itse asiassa ollut pari nimeä laskussa ja nousussa. Et mitkä nimet on laskussa ja nousussa, niin mä voisin kertoa ne kohta.
0: Kuunnellaan ensin nämä biisit.
2: Kohta tulossa.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
0: Niin sua. Elämä on.
2: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 euron matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
4: Varmasti mehevämpää.
3: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
4: No kyllä.
3: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
6: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
5: B-lytä? Siis mitä?
6: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
5: Ai siinä kaikki?
6: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
0: Niin sua. Elämä on.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
8: Ai, missä mä oon?
7: Sanoman mainoskatkolla.
8: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
7: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
8: Takomassa parempaa tulosta.
7: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
8: Ai, niinkö?
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
13: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
12: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
13: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
12: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
13: Siis teit mitä?
12: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
14: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
15: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen

0: hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
2: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
1: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
3: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
4: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
5: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
6: B-ly. Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itse.
7: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
8: Jeepe!
9: Jake!
8: Kiva nähdä! Miten meni loma?
10: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
11: Radio Suomi Pop.
12: Radio Suomi Pop.
13: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Siinä golfautossa kyllä luki, että tämmöiset yleiset alkoholilait liittyen autolla ajamiseen joo. pätee myös golfautoihin. Mm.
2: Joo, eikö me oltiin kävelle?
1: Ihan varmasti.
2: Kyllä me oltiin sitten lopetettu, että oltiin käytä iltapäivällä vasta tultiin, niin siinä oli ihan molemmat oli ihan ajokunnossa kyllä.
1: Ihan varmasti, joo.
2: Me oltiin kävelle.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Aivan ihana Alisa Syrjä. Sydän on rikki, meidän illan viimeinen hidas.
1: Mulla on itse asiassa sydän rikki, koska Digi- ja väestöviraston mukaan täällä on nimet laskussa ja nimet nousussa, niin mä voisin vielä ennen kuin lähdetään viikonlopun viettoon, niin kertoo, että mitkä nimet Suomessa on laskussa. Nimittäin nyt on nousussa sellainen naisten nimi kuin Olivia. Sitä tykätään antaa monelle. Mutta laskussa on, voitko kuvitella, Ritva. Mua harmittaa. No, Rituli.
2: Niin, mä kyllä tavallaan ymmärrän.
1: No älä nyt. Kyllähän säkin voisit omalle lapselle ehkä antaa vielä.
2: Niin, mutta jotenkin mulla tulee kyllä Ritvasta semmonen vähän vanhempi ihminen mieleen.
1: No mitäs noi miehet? Nimittäin nousussa siellä...
2: Annako mä arvaa.
1: Okei.
2: Kyösti.
1: Ai nousussa?
2: Ei kun laskussa.
1: No ei mennyt sekään maaliin. Mutta nousussa miesten nimissä on Elias. Ja voin kyllä allekirjoittaa. Tunnen aika pientä. Monen... pikkupoika Elias nimistä vauvaa.
2: Mä olisin veikannut Eino tai Väinö. Ne oli ainakin tuossa vähän aikaisemmin tosi suosittuja.
1: Ja sitten laskussa oli aika yllättävä nimi, nimittäin Matti. Matit alkaa kuolemaan sukupuuttoon. Matit ja Ritvat.
2: Mattilaa nyt harmittaa
1: no,
2: tämä.
1: No näin justiinsa. Hei, oikein mukavaa perjantai-illan jatkoa. Täällä Tuuli ja Alina lähtee viikonlopun viettoon. Ja tuossa on 9 jälkeen.
2: Ja Elli Noora ja Samuli Putron osuma alkaa sieltä ja sitten Aamulypsy tunnissa.
1: Moi moi!
3: Suomi Pop Show. Studiossa viihdeduo Tuuli Mattila ja Alina Voronkova.

0: Radio Suomi Pop.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
0: Niin sua. Elämä on.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin

0: tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
1: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
2: lähes kaikki tuotteet -20%.
1: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
2: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
3: Säästä kuin mestari.
4: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Hellberg Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjan hintaan 249,50. Tasan.
3: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
5: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15€. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
8: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
8: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
11: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10€.
13: Varmasti mehevämpää.
12: Pirkka vihreät rypäleet €4,99 rasia.
13: No kyllä.
12: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7€. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
15: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
16: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
17: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
19: Radio Suomi Pop.
20: Suomen parhaat biisit.

kerta. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Hei Tuukka, varsinkin ehkä muistat, koska sä tämän jutun silloin aikoinaan meidän lähetyksen nostit, niin mihin tässä ihan lähivuosina on laitettu esimerkiksi pääkaupunkiseudulla rahaa aika paljon, ja sitten se kuitenkin tilanne on se, että se mihin sitä rahaa on laitettu, niin ei tiedetä, että käyttääkö niitä kukaan. Muistatko sä tämmöisen keissin, että mihin tämmöinen voisi liittyä?
1: No en kyllä nyt ihan suorilta.
0: Mä annan vähän vinkkiä siitä, ne oli semmosia
1: tolppia. Se Helsingissä?
0: Helsingissä ja Vantaalla ja Espoossa. Ja ne oli semmosia tolppia.
1: Ne on ne liito-oravatolpat.
0: Ne on nimenomaan ne liito-oravatolpat, jotka on harvinaisia. Niitä on pääsääntöisesti vaan Suomessa. Voisiko syy olla se, että niihin menee tosi paljon rahaa. Ja sit tilannehan oli se tuossa kesällä me taidettiin viimeksi tätä läpikäydä, mutta mä muistan, että sä oot puhunut semmoista jutusta, että kun ei pystytty niinku, että kukaan ei tiedä, että käytetäänkö niitä.
1: Niin oli ne Espoon länsiväylällä olleet tolpat, mistä se juttu silloin kertoi. Mm. Ja siellä ne oli hienot tolpathan ne oli,
0: tolpat
1: mutta sitten
0: hieno.
1: Kun oli pystyssä, niin edelleen asiantuntijat sanoivat, että ei nämä välttämättä kelpoita.
0: No, nyt kun tälle on naurettu, niin hullutus jatkuu. Nimittäin Ylen uutisissa kerrottiin eilen, että nyt täällä pääkaupunkiseudulla aletaan ensimmäisenä tutkia, että käytetäänkö niitä tolppia. Onko ne liito-oravat, kiipeekö ne sinne, hyppääkö ne sieltä sitten yli, esimerkiksi tie yli. Joo, nyt

0: alettu tutkia, mutta selkeästi tilanne on se, että no ihan itse tolppi on mennyt niin paljon rahaa, että kun mulla tuli ensimmäisenä, että okei, ne asentaa nyt jotain kameroita, että nähdään sitten niin kuin, että meillä on video, että voi videomateriaali todistaa, että tähän kannatti laittaa 1 000 000 euroa tähän tolppaprojektiin, koska tässä näette, kuinka se rukkanen tulee sieltä tieli tonne noin lähtee. Mutta ei. Riistakamerat on ilmeisesti osoittautunut liian kalliiksi vaihtoehdoksi, ja sen takia nyt sitten on askarreltu tämmöisiä karva-ansoja. Tai ainakin ne vaikuttaa askarrellulta, nimittäin kun sitä esiteltiin siinä Ylen jutussa, niin se on siis muoviputki, tämmöinen muoviputki, jonka sisälle on käyty hakemassa Klaas Uussalinta 2,5 teippiä, ja sitten sen jälkeen on menty lähikauppaan ja otettu sieltä Rainbown tai Coopin edullista maapähkinävoita.
1: No ei, no joo.
0: Joo, ja sipastus sitä sinne sisälle.
2: Kyllä.
1: No just.
0: Ja näin, kun tämä menee sitten tämä liitorava siihen putkeen,
2: yes,
0: sen maapähkinävoin perässä, niin sen takapuolesta jää karvoja sitten siihen 2,5 teippiin. Tämä näin ainakin toivotaan käyvä.
2: Juuri näin.
0: Niin, okei.
1: Siis onko oikeesti?
0: Oikeesti.
2: Tämä oli Ilta Yle Tuukka 2030 uutisissa. Mä näin, kun se daami levittää sitä maapähkinävoita.
0: Levittää
2: sinne sisälle. Siinä on semmoinen oikeasti semmoisena ovimattona. On joo, 2,5 teippiä molemmissa päissä, jotta niiden perskarvat jää siihen. Ja toi hultushan ei lopu tohon. Katoiko se loppuun asti sen? Että se, että ne pystyy tulkitsemaan, että ei siellä ole käynyt joku hiirulainen tai joku muu tämmöinen pikkuelukka, niin ne karvamatot, se pötkylä lähetetään sitten vielä siis jollekin tällaiselle biologille, jollekin
0: totta kai,
2: tutkittavaksi.
0: Totta kai, ne pitää ne karvat tutkia, mitkä sinne jääneet.
2: Koska ne tutkitaan
0: jääneet.
2: Tuukka, ettei joo, siellä ole esimerkiksi metsähiiren karvaa,
0: mut siis
2: joka olisi kiivennyt sinne mussuttelemaan sitä maapähkinävoita. Niin tämä ketju siis jatkuu vielä.
0: Totta kai, pitäähän se tutkia, sen mä ymmärrän. Mutta siis tämähän kuulostaa, eikö kuulostaa ja näyttänyt niin, että tämä on niinku itse askarreltu.
2: Siis 100%.
0: Mutta siis tässähän vielä hauskaa on se, että nämä ei ole itse askarreltuja, vaan nämä on tilattu. Ne on 87 euroa kappaleen Briteistä saakka tilattu nämä.
2: Ei
0: nyt meitä vedetään kyllä.
2: Tota mä
0: sanoa,
2: nähnyt.
0: Nyt
2: ei
0: meitä vedetään maapähkinävoireikään niin, niin raikkaasti kuin voi vaan vetää. Ja nyt tässä vielä se, kun mä sanoin, että joku tässä on tyhmä, se voin olla minä.
2: Joo.
0: Mutta jos mä maalaisjärjellä nyt ajattelen sitä,
2: joo,
0: että laitatte ne karva-ansat siihen tolppaan. Ja sitten okei, mä ymmärrän sen, että ne on voinut laittaa vaikka niitä olisi molemmilla puolilla tietä. Niin sitten jos sitä samasta saadaan karvasta tietää, että tämä on tämä tietty yksilö. Että sen karva on tällä puolella ja tolla puolella. Niin silloinhan voitaisiin olettaa, että se on jotenkin vaihtanut sitä ja näin saada todennus siitä. Mä itse olisin laittanut videokameran, mutta tämä karvaansa homma.
2: Onko meillä ei ole budjettia?
0: Meillä ei ole budjettia, mutta jos te laitatte, siis Tuukka kiipee sinne, jos siellä on mehulia siellä putkessa. Niin sehän kiipee sinne, ei se muuten mene sinne, mutta jos siellä on jotain, mitä se haluaa.
2: Kyllä.
0: Niin kai se ne menee sinne silloin.
2: Kyllä.
0: Niin tällähän ohjataan
1: sinnehän
0: se tutkimus.
1: Sinnehän menee Labradorin noutajat niin menee pyöräyttää karvansa
2: niin
1: sinne. Niin on. Kohta meillä on tieto siitä, että hyppytolppia käyttää aktiivisesti 32-kilonen liito-orava Rane.
0: Niin, joo, nimenomaan.
1: Niin se on tossa.
0: Kyllä.
1: Mutta siis onhan tämä ihan uskomatonta. Mä just katson tämmöistä uutista, että siis Vantaallekin, kun näitä on nyt kesällä pystytetty, niin 11 tonnia on yhden puun hinta. Mm. Siis tommonen kynitty mänty, joo, 11 keijoo.
2: Kyllä.
1: Ja sitten kokonaisuudessaan koko hankkeelle, kun näitä pystytään, niin 470 000 euroa. Ja tässäkin sanotaan, niiden toimivuudesta ei näytä olevan minkälaista varmuutta liito-oravia, kun tolpissa ei ole nähty. Mutta jos sä jonkun haluat, Juuso, ajamaan sun asiaa tässä elämässä, niin soita tonne jonnekin liito-oravaliittoon, koska ne on saanut kyllä sanansa sanottavaksi tässä maassa niin kuin iät ja ajat.
2: Kaiken.
1: Kuinka monta rakennushanketta
0: yes
1: on pysähtynyt vuosien saatossa siihen, että joku löysi kikkarain skeidaa jostain.
0: Ihan
1: se
0: elävä
1: on, se
0: klassikko.
1: On slut. Se on niinku siinä sitten.
0: Joo, jos nyt, että niinku jos sulla on vaikka sellainen ajatus, että ei vitsi, naapuri rakentaa muuten aika hienon näköistä autokatosta tuohon, niin ei muuta kuin puhelua liittoa ja sanoa, että tuokaa yksi karvaansa tänne, niin loppuu toi kikkailu ton tontin kanssa, että siellä loppuu rakentaminen saman tien.
1: Joo.
0: Mutta todellakin, siis nyt voi olla, että tässä on jotain, minkä takia mä loppujen lopuksi onkin tyhmä, mutta ihan tällainen niin kuin maalaisjärjellä. Ja kun kattelin, vaikka mä mietin, että 27 euroa chipalle, joo, riistakamera näytti saavan niin kuin halvimmillaan, niin saa alle 50 tuommoisen niin kuin kameran, jonkun kameran. Kun kuitenkin me Suomen kansa, joilta on mökit ja muiden rakentamiset ja kaikki mahdolliset kerrostalot ja muut kielletty, niin me halutaan nähdä se video, missä se pieni
1: joo,
0: lapanen
1: joo
0: liitää sen siis tien yli.
1: Mietin nyt
0: ei karvoja, vaan
1: niin,
0: liito.
1: Mietin, että me kaadetaan puut,
2: joo,
1: sitten rakennetaan 11 tonnilla, laitetaan per puu pystyy uudestaan, 500 000 Vantaalle.
2: Yes.
1: Sitten huomataan, että aivan emme tiedä, että käyttääkö ne oravat näitä tässä vaiheessa projektia. Mm. Sen jälkeen ostetaan 87 euron ansoja tässä 500 000 projektissa. Mm. 87 euron maapähkinä voi ansoja. Houkutellaan kurret niihin, löydetään yksi karva ja sen jälkeen ollaan silleen, jes, 500 000 hyvin käytetty, hyvä Vantaa. Ja Espoo, ja Helsinki.
0: Juh. Kyllä. Ja parastahan tässä on se, että se ansa oli 87 euroa. He on käynyt itse ostamaan ne maapähkinävoit. Eli nekin pitää, niin tulee kuitille kanssa.
1: Niin luulet sä, että niin kuin, jokuhan tämän projektin niin kuin päällä istuu silleen, että mä oon vastuussa. Jokuhan tästä on oltava vastuussa. Luulet, että sillä ei ole pieni paine kiivetä marraskuussa sinne tolppaa aatikkailla, työntämään yksi karva sinne, koska sillä on 500 000 nyt omaa rahaa siinä.
0: Juha, mitä sä teet? En mitään. Juha, laitoinko sä sitten jotain? En laittanut, mä olisin vaan maistaa vähän tätä maapähkinä, että onko tää vielä hyvää täällä näin. Laitoinko sä karvan sinne? En laittanut karvan. Laitoit karvan sinne.
3: Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso joka päivä suupla.fi.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
2: Pandan suklaatuotanto niin tuolla Vaajakosken tehtaalla niin tulee nyt päättymään ja se siirtyy Viroon tässä asteittain vuoden 2027 ja sitten 2030 välillä. Mutta sitten siinä käy myös sillä tavalla, että kun mennään tekemään sinne Viroon niitä makeisia. Kun se tehdas on siellä ja joo toimittaa sitä, mihin toimittaa, ihan niillä oikeilla nimillä, niillä vaikka suomenkin esimerkiksi Panda-juhlapöydän konvehdit tai lakumiks tai mitä tahansa, niin sitten siinä käy kuitenkin sillä, että sit sitä halutaan myydä siellä tekomaassa, mutta sitä ei voi myydä samalla nimellä, joten sinne annetaan vironkielinen nimi. Mm. Niin sitten siinä käy sillä, se on jännä se eestin kieli. Mä en ole ihan varma, että onko se oikeasti, voiko se oikeasti olla niin,

0: Miksi se, eihän se nyt ole, eikä se voi olla noin, mutta noin se sitten on. Sitten me mennään tonne noin ja kaikki käy ostaa, ottaa kuvia, alkaa leviä tuolla somessa semmoiset festiakkarikyrppu paketit tuolla.
1: Miksi se on aina? Ei voi olla jokainen
0: niin
1: suomen kielen sana, kun se käännetään
0: niin miten se menee
1: kieleksi, niin miten se voi olla, että se liittyy jotenkin miesten genitaalialueeseen?
0: Tuommoinen sieltä tulee.
1: Ne hassuttelee meidän. Joo.
2: Radio Suomi Pop.
3: Sun terveyskalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman. Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
12: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
13: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
14: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
15: Kaikkea on!
16: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
17: Ai, missä mä oon?
16: Sanoman mainoskatkolla.
17: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
16: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
17: Takomassa parempaa tulosta.
16: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
17: Ai, niinkö?
16: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
18: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä jo isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
19: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
19: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
19: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
19: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
10: Luota muhun.
13: I can't.
3: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
8: Tuli siis semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
1: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
7: Juurikaan kiinnosta.
11: Mitä?
14: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
5: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta Ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Juuso Muikku liittyi keskusteluun täällä WhatsAppissa juurikin mulle. Ja lähetti tälle otsikolla, että tää on Tuukalle hyviä vinkkejä nyt sitten. Ja tää on Ilta-Sanomista, Tuukka. Miten tosisäästäjä pärjää tässä elämässä paremmin? Marttaliiton asiantuntija kertoo 13 niksiä, jolla kuluja voi helposti pienentää. Tuukka.
2: Selvä.
1: Ja täältä muutamia nostaa. Täällä nyt on hirveästi kaikkea. Tiedätkö, peskää, pyykit aina alemmassa lämpötilassa. Missä te yleensä muuten pesette? Mikä? Painatteko? Kun mähän painan kaikki.
2: Mä pesen, mikä se on se perus? Onko se perus 60?
1: Niin.
2: Mutta sitten lakanat ja pyyhkeet 2:15.
3: Pesetkö sä tavalliset? Sullakin on tommosia niinku arvokkaita vaatteita jonkin verran. Olen huomannut. En tiedä, onko tää nyt. Mä en näe tästä. Onko tää joku tämmönen arvokkaampi? Mutta nehän on usein, että mitä... Ne on semmosia, lukee pesulapuset 30, niin mä pesen kyllä niinku 40, että niin, ettei saa laittaa esimerkiksi kuivuriin. Mä mietin, että 60 kuulostaa aika kutistavalta.
2: Onko se perussa 60?
1: 40.
3: 40 on varmaan.
2: Se on se perus.
3: Joo.
2: 15. Sitten mä pesen siinä.
3: Niin, että se on siinä. Noniin.
2: Sitten se on siinä.
3: Joo. Okay.
2: Ja pitää kääntää mulle aina sanotaan. Liikkeessä, yhdessä tietyssä liikkeessä ainakin, että muista sitten kääntää nurin päin, kun peset. Minkä takia?
1: Olisiko jonkun värin säilyvyyden
3: niin,
1: jotain tämmöistä?
3: Jos siinä on joku kuvio, niin jos se hinkkautuu jotenkin.
2: No mutta terveisiin vaan, aikaisemmin oli Vantaalla, no itse asiassa nykyäänkin on Vantaalla, mutta ennen oli Tammistossa, nykyään on tuossa Vantaan ikään vieressä Oh My Gosh-niminen tämmöinen liike. Niin sinne vaan, en tiedä onko kauppias vai onko vaan satuttu sitten samaan aikaan monesti, mutta hän aina on sanonut mulle sen, että muista käydä ympäri. Mä en ikinä tule unohtaa sitä, vaan aina käydä ne ympäri. Hän on se, joka mulle sen on sanonut.

0: Se on siis vaateliikettä, oh my gosh.
1: Joo.
0: Okei.
2: En mä kuulkaan tämmöistä. Mutta tämä on hyvä. Sitten täällä oli tämä säädä asunnon lämmitystä pari astetta viileämmäksi. Suositeltu huoneen lämpötila on 20-21 asteen välissä. Niin mites Tuukka, sulla se, miten, onko se ilmalämpöpumppu, mikä tuossa yhdessä vaiheessa, sehän puski meille siis jäähilettä ja ihan siis sorbeeta paino sieltä tulemaan. Eikä ole siis vitsi teille, ketkä ette tiedä. Tuukan ilmalämpöpumppu paino siis ihan jääpaloja.
1: Katsotaan, mä kuvasin muistaakseni justiinsa ilmalämpön toimittajalle myös tältä kesältä yhden videon. Katsotaan, tommosta soundia se piti.
2: Joo.
3: Ei tää paska, minkä sä möit mulle huutaa täällä. Tuu nyt saatana tekee jotain.
1: Oh, siinä olikin vähän tommoista.
0: Siinä oli asiakaspalaute. Kaunissa nipuskoa. Ei se terve ääni
2: ole. Ja toi saattaa napsun verran viedä enemmän sitä energiaa per kilowattitunti. Mitä ehkä sellainen ilman tuota ääntä varustettu ilmalämpöpumppu pitää.
1: Pumpun kanssa semmoinen niinku ongelma, että niinku päivisin se on ihan ok siinä 22.
2: Joo.
1: Ehkä ja low.
2: Joo.
1: Koska mulla on kylmä yleensä.
2: Joo. Ja nyt meillä tulee ongelma.
1: Tulee kylmä.
2: Nyt on ongelma.
1: Yes. Ensin mulle tulee siis kuuma. Ei kylmä, vaan kuuma.
2: Joo.
1: Niin sitten mä joudun yöksen aina laittaa siihen 20 ja medium tai high puhallukselle. Niin tämmöistä jojoilua. Ja sitten aamulla kun mä herään, niin sitten mulla on taas kylmä. Ja sitten mä menen siitä mun makkarista ja olkkarin. Mä oon hyvin olkoon täällä ja hiton kylmä. Mä laitan sen ehkä pois päältä tai sitten 24.
0: Oh, aika monen sähköpaukku tulee tosta jumppaamisesta.
1: Mutta tämmöistä se on. Oh. Mä oon vaihtolämpöinen ihminen.
2: Ja Tuukka, mitä tulee sosiaaliseen mediaan ja sieltä tavaroiden tilaamiseen ja näin ollen maailmaan kuormittamiseen ja sun rahojen, sun luottokortin kuormittamiseen? Tää on upea, muikku oikein poimita erikseen. Sosiaalinen media tarjoaa mainoksia pyytämättä. Omaa somefiidiä voi olla hyvä siivota ajoittain ja estää turhat mainokset ja siten alitajuntaiset mieliteot. Tuukka?
0: Tuukka kyllä vähän haksahtelee noihin tommosiin. Ja siis mä ymmärrän sen sillä, koska mä oon myös vähän sellainen...
2: No kun se tarjoaa koko ajan. Jos Tuukan Asos tarjoaa mullekin koko ajan kaikkea mun tietokoneen verkkoselaimella, niin on meillä niinku ongelma.
0: Mä oon haksattanut golfvaatteisiin, sit mä oon ostanut jonkun korun joskus. Ja nyt mulla on uusimpana, mitä se puskee mulle koko ajan, on semmonen jalkapalloharjoittelumatto kotiin lapsille. Siis sellainen, missä sen maton päällä sitten tehdään siinä joku appi, jonka mukaan sitä kuljetellaan. Se tulee mulle nyt ihan, se puskee niin vahvasti, että mä luulen, että mä joudun semmoisen jossain kohtaa tilaamaan, koska... Se vaan tunkee.
2: Okei, eli siivoo nyt se somefiidi, Tuukka. Ja täältä viimeinen. Tämä on mun ehdoton suosikki. Siis tämä on niinku käsittämätön. Kuka tekee näin? Nyt se, joka muka näin tekee, niin oikeasti 100 000 pistettä. Moni valuttaa suihkussa vettä ennen suihkun alle menoa, koska aluksi vesi tuntuu viileältä.
1: Se on kyllä hauskaa. Siis se ihminen, miltä näyttää siinä vaiheessa, kun se ottaa, se että se vesi lämpenee siinä, niin se on yksinäinen paikka ollut.
0: Se on todella, joo. Mä tunnistan. Ja sitten mulla on ainakin semmoinen tilanne. Meillä tulee kyllä aika nopeasti se lämmin vesi sieltä, mutta meillä on vielä semmoinen tilanne, että toisessa suihkussa varsinkin on niin, että se on, mikä on niin kuin saunan vieressä, niin siinä on ne saunan lasi. Ovi.
2: Niin kuin heillä on monta.
0: Niin, mä heijän.
1: Niin, teillä on monta vessaa.
0: On meillä monta vessaa ja se on erilaisia kaiken näköisiä. Mutta tota siis siinä, kun se, mä laitan sen päälle ja sieltä tulee se eka kylmä, niin sit siinä, jos mä katson oikealle, niin siitä niin kuin mun haurastuva alaston ruumis heijastuu siitä haalean lasi, maitolasin välitykselle.
2: Tiedätkö, se ravun mallinen, kun se ottaa, että se lämmin vesi alkaa tulemaan. Siis koko ihminen on ravun mallinen. Toiseen asento on sellaisen ravun mallinen, mikä...
1: No, tuo on pikkusen ehkä turha.
0: Kylmähän vesi tekee.
2: Ei, tässä on vielä tämä loppu, että Tuukka, ota se alkuvesi talteen, se kylmä, mikä sieltä tulee.
1: No,
2: ja käytä se kukkien kasteluun tai vedä sen avulla vessan pönttö.
1: Vedä avulla vessan pönttö?
2: Joo, katsotaan.
1: Siis miten? Mä laitan ne vedet sinne ja työnnän itse.
2: Et sä nyt kättä sinne työnnä.
1: No mut miten sä hyödyttää se lisävesi siinä?
2: Sulla pitäisi olla varmaan nyt joku, kato he haluaa Martat kertoa, että sulla
0: sinne
2: on tämmönen sanko.
0: Huhtoutuu.
2: Niin, sit sä otat sitä talteen niin kauan, kun sitä tulee kylmää, niin tää kylmävesi.
1: Ai et se paineella jonkunla... menee ne tuubat sieltä.
2: Jees, jonkun laskennan mukaisesti, niin no näin, sun tarvitse käydä kakalle ennen.
0: Sun vessassa nousee pintaa vaan luultavasti, siinä sit on hässäkkä käynnissä.
1: Okei. Täytyy ottaa käyttöön.
0: Okay.
1: Mä nyt taas tiedä, miten mun rahan käyttö liittyy Juuso Muiku-elämään millään tavalla.
2: Hänellä pisti tää vaan silmään.
1: Raha on tehty käytetty. Kato, sitä ei saa taivaaseen mukaan.
2: Ei saa.
0: Tässä poika Maija, tässä manaa poika siellä.
1: Mä avasin kans tän uutisen, tän niin kuin Marttojen vinkit tähän vesihässäkään.
2: Älä mene sinne, mä en halunnut
0: trippaa. Se oli jotenkin säästämisen yli, miten voit säästää. säästää, kun nyt kyllä on tiukat ajat.
2: Kyllä.
0: Piti omat kakat piti huudella ainakin jollain suihkuvedellä.
2: Myrkillä.
1: Ja pitää nappaa se vesi talteen, se kylmä vesi. Sitähän tulee siis joku kaksi sekkaa siitä.
0: Niin riippuen
1: anasta
0: vähän, miten sulla on se järjestelmä
1: sehän
0: on, siellä.
1: Mehän puhutaan nyt siinä kuin sentin kymmenesosista.
2: Ota niin, talteen, no, kukkasille
0: lasillinen.
1: Niin, niin, ei kun ilman muuta, mä totta kai otan, ja itse asiassa mä teen niin. Mä teen itse asiassa sillä lailla, että mä otan tämän, ensin on alkuvesi, sitten on käyttövesi, ja sitten juhlatilaisuuksiin mä vielä laitan jemmaan niin tämmönen juhlavampi alkuvesi jouluksi. Niin mä teen sillä tavalla, mä aion tehdä. Täällä on myös siis, jääkylmän juomaveden ystävä täyttää vesipullon tai kannun ja säilyttää sitä jääkaapissa. Näin vältyt veden valuttamiselta, kun odotat hanasta riittävän kylmää juomavettä.
0: Mm-hmm. Niin, että sä laitat sen jääkaappiin sitten.
2: Niin, että sulla on aina, et niin sulla vesikannu aina jääkaapissa, jonka saatat sen alkuveden siitä hanasta, laitat vesikannua jääkaappiin. Saat siis veden
0: tuleeko
2: ystävä.
0: Tuleeko se sieltä luonnon pöntöstä se alkuvesi vai mistä, ei kun siitä suihkusta?
1: Siis mä oon käymään vessan pöntössä suihkussa. Se on ratkaisu tähän näin.
0: Käytännössä.
1: Ja jos mä oon mennä suihkuun, mä ensin soitan mun naapurimummalle siihen, että ootko käymässä suihkussa tänään, ja jos oot, niin monenko aikaan.
0: Kyllä, voin
1: niin,
0: tulla peseen selään.
1: Niin ei vaan, että mä täsmäilen sen oman suikuttamisen aina mun naapurimumman aikatauluun, koska putket on lämpöisenä silloin, niin mä säästän sen 0,04 senttiä.
0: Sustahan tuli Martta nyt
1: mä just. Mä oon Martta, just.
0: Ihan näin käytännössä. No, mistä tää löytyy tää?
2: Iltasanomista.
1: Me naisissa on ainakin, no sama konsepti. Mutta siis täällä on myöskin, niin, mä näen täällä jonkun, mikä mua pöyristytti isosti. Mutta mä en enää löydä sitä.
2: Mihin se liittyy?
1: Jos sä lyhennät sun jokapäiväistä suihkua 10 minuutista alle 3 minuuttiin, niin vesi.fi-laskurin mukaan se säästää vettä 26 000 litraa vuodessa. Kuulostaa aika paljon. Mm. Iso säästö. Mitä se tekee rahassa? 50 vuodessa. Eli suomeksi.
0: Maailma pelastuu, kato, kun säästät vähän vettä. Ei siis, lompakko.
1: Eli 10 minsaa ei se ole mikään megapitkä suihku. Suihkuhan on aina, missä mäkin saa olla rauhassa. Mulla ei edes perhettä, mutta silti suihku on aina
0: huomaan,
1: paikka.
0: Että sä tykkäät pitkistä suihkuista, koska mä olin sun luona yötä, niin se, sä aamulla kyllä otit siihenkin ihan semmoisen sopivan mittaisen.
1: Mutta jos mä tulisin, Juuso, jos ihan sama ketä tuolla niin ihmisiä kadulla, ja mä menin vastaan käydä silleen, että hei, huomenna aamulla, niin sen sijaan, että jos otat 10 minuutin suihku, jos sä käyt aamun suihkus, niin otat alle kolmosen, niin mä maksan sulle tästä 14 senttiä. Kuinka moni hyväksyy tämän? Ei vittu, kukaan. Ei kukaan.
0: Ei tietenkään. Mutta jotkuthan saa tyydytystä tuommoista niinku naurettavin pienistä säästöistä. Tässä varmasti tietysti tämä veden ylipäätään käyttäminen on myös niinku vähän pointtina, mutta tuolla rahallisesti, niin jotkut on sellaisia, että ne vaan niinku, et säästö, se on pienikin säästö.
2: Se on yhden musiikkikappaleen verran, Tuukka, eikä minkään Eppujen biisin, vaan Robin Pakkaleinen biisin verran, mitä käyt jatkossa suihkussa. Pidä se mielessä.
1: Mutta siis tämä on säästövinkki ihmisille, joka katsoo vuoden lopussa pankkitilan silleen, täällä on 52 EG enemmän. En muista, milloin olisin ollut onnellinen ja hiton kylmä aina aamuisin.
0: Kyllä.
1: Enkä ole peseytynyt vuosikausiin, mutta 52 euroa on 52 euroa.
0: Kyllä, alapa on niin tulehtunut, että tekee kipeätä, mutta mitäs siinä?
1: Mä sanon 10 minuutin suihku tuo onnellisuutta, sen mä sanon.
0: Varmasti näin.
1: Täällä laittoo Rassi laittoi viestiä, että on nyt 15 vuotta pitänyt ämpäriä hanaalla aina kun lasken vettä pesemiseen tai muuhun tarkoitukseen. Laittanut vedet jääkaappiin ja nyt laskujen mukaan ensimmäinen 1000 litraa on säästynyt. Eli se tekee kaiken kaikkiaan noin 5 euron luokkaa. Taidan vetää elämän risaseksi ja lähteä ostamaan Huotsikalta sämpylän palkinnoksi.
0: Se on. Huotsikka. Saako enää Huotsikalta vitosen sämpylä? Ehkä ihan riitä, mutta ne alkaa olemaan niin kuin aika kalliita tommoset.
1: Joo, toi on totta. Tänne laittoi kyllä hyvän pointin Hessu, että yhdeltä ihmiseltä hän 50 EG vuodessa ei tunnu pahalta, mutta kerro se 4, jos koko perhe käy suihkussa. Niin on tos pointti. Kyllä muakin on faija joskus komentanut, kun mä oon läträännyt suihkussa.
0: Niin, sä vähän läträät siellä.
1: Niin, justiin se näin. Mutta onnellisuudesta tuli vielä mieleen tämmönen. Miettikääs tämmöstä juttu.
2: No.
1: Meillä on kaikilla ongelmia, eikö niin?
2: Juu.
1: Isompia tai pienempiä, ja sitten me valitellaan, miten elämä on kovaa ja vaikeaa, ja on sitä ja tätä ja tota. Mä nyt heitän teille tämmöisen ajatusleikin, teille kollegoille tässä studiossa, kaikille kuulijoille siellä tuutin toisessa päässä.
2: No.
1: Otetaan tämmöinen ajatusleikki, että maailman kaikki, jokainen ihminen tässä maailmassa, kaikki miljardit ihmiset, laittaa nyt ongelmansa yhteen hattuun tälleen näin. Mä otan tästä mun lippikseen ja mä laitan sen tuohon näin. Kaikki kirjoittaa paperille, mitä ongelmia niillä
0: siis
1: on elämässä.
0: Siis 6 miljardia paperilla lappuu
1: kyllä,
0: yhteen hattuun.
1: Kyllä, yhteen hattuun, just näin. Ja sitten sen laitetaan sinne hattuun ja sitten vuorotellen jokainen maailman ihminen niin nostaa sieltä yhden lapun ja sitten ne on ne sun ongelmat. Niin gämpläisitkö?
2: En. Tämä on loistava kysymys. Mä törmäsin tähän vähän aikaa. Tämä on ihan loistava juttu. Mieti, siellä on kaikki maailman ongelmat.
0: Tässä vaiheessa elämääni kyllä vähän kiinnostelisi. Mutta

0: Mieti, vertaa, funtsi sun elämää ja kaikkea muuta.
1: Kylmäkämplää ja tuplaa vielä perään. Ihan pommi varmasti. Saatan
2: kolme lappua.
1: Ihan varmasti. Tänne ne laput.
3: Aamulypsy! Radio Suomi-popin aamulypsy. Ja kaikki Suomen parhaat biisit. Mä tuun.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
2: No, olisiko jotkut kukat?
3: Ei, vaan asfaltti.
2: No niin, tietysti, asfaltti.
3: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
2: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
3: No, se on sopo hinta.
2: Se on sopo. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puu.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
6: Riippuu hinnasta.
5: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
6: No nyt puhutaan.
5: Hotlips.fi.
7: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
8: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
9: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesu.

0: Kuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Kaikkea on. Tää hyvältä näyttää.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
10: Mikko.
11: Ja Mira tässä, moi.
10: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
11: Lähes kaikki tuotteet -20%.
10: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
11: Onnea kaalimato.com.
12: Hei, yksi juttu vielä.
13: No?
12: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
13: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
12: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
13: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
12: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
13: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet. Motonet.
16: Kauden artistit ovat valmiina.
17: Ares.
18: Benjamin.
19: Bess.
20: Freeman.
21: Jippu.
22: Heikki Salo.
23: Timo Kotipelto.
24: Nelli Matula.
16: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
25: Rordi.
26: Nylon Bee.
27: Samuli Putro.
16: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
28: Joskus yksi biisi riittää.
29: Se ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
30: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa ja mäkin haluan tehdä tämän ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
31: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan ja sit tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
28: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Milloin Tuke toi NHL-kausi nyt starttaa? Siihen on vähän vielä aikaa.
2: Lokakuussa.
1: Meneekö se lokakuulle saakka?
2: Eikö se mene?
1: Se voi hyvin olla näin. Se menee sinne yllättävän pitkälle. Mutta
2: syyskuun 29.
1: No, mutta aika lähellä olit sitten, eli syyskuun lopussa.
2: Joo,
1: selvä juttu. NHL 27 peli nimittäin, sehän tässä taas, mehän vuosittain aina uuden pamauttaa ja sen jälkeen sitten se ostetaan ja pelataan sitä. Ja mä löysin tämmöisen jutun Ilta-Sanomista, tuli vaan vastaan, missä on nyt sitten käyty läpi NHL 27. 50 parasta pelaajaa on listattu täällä, eli minkälaiset niin kuin ne statsit siellä saadaan. Ja ei tule yllätyksenä, että Connor McDavid on NHL 27 pelin paras pelaaja.
2: Siellä joo, on lykkästy 99, eikö?
1: Joo, 99 oli lykkästy siihen. Ja hän on ollut siis pelin paras pelaaja vuodesta 2018 saakka. Eikä siinä mitään, mä sen hyväksyn. Sitten täällä on Nathan McKinnon on tuossa kakkosena yhdessä tuon Nikita Kutserovin kanssa. Molemmilla on 97 siinä. Mutta sit kun katsotaan, täältä löytyy suomalaisia, mutta top 10 ei mahtunut yhtään meidän oma. Alexander Barkov on siellä 11 ja 95 pistettä sitten on tämä hänen statsinsa siinä. Mä en tiedä, onko sä nähnyt Tuukka tämän listan, että onko tämä niin kuin, mitä sä oot mieltä siitä, että esimerkiksi Sidney Crosby, niin myös 95 pistettä.
2: Ei, niin. Siinä toi on nostalgia päässä.
1: Just,
2: tää
1: kato.
2: Crybaby. Joo. Se on Crybaby, se Sidney Crosby.
1: Mulla tuli vähän
2: filmaava rotta.
1: Oho. Joo. Sitten mä en tiedä.
2: Tämä saattaa vaikuttaa se, että mä olen tämän paikallisvastustajan
1: No joo.
3: Ei anneta sen vaikuttaa.
1: Mutta joo, täällä on sitten tämä on vähän makunsa kullakin, mutta Leon Draisaitl 96, eli piste parempi kuin Barkovilla, aika vähän erityyppinen pelaaja ja muuta, mutta mä olisin kyllä selkeästi tässä jotenkin, niin kuin mun mielestä kyllä tämä on vähän suosiva, tämä pistejärjestelmä tässä
2: Ketä
1: touhussa.
2: Ketä kohtaan siis?
1: No siis... Ainakin
2: Leon Draisaitl on kuitenkin saksalainen.
1: Että... Joo, ei, mutta mä mietin yleisesti täältä, niin mulla tulee vähän semmoinen pikkasen niin kuin kyllä se Pohjois-Amerikka, että Kanada ja Yhdysvallat ja näin poispäin, mutta onhan toi nyt ihan kuitenkin, okei, vaikka on sija 11, niin 95 pistettä, niin se on kuitenkin se on jo tosi hyvä pelaaja siinä. Muita tällä...
2: Niin, teille tiedoksi, jotka ei ole koskaan NHL-peliä pelannut, niin jokaisella pelaajalla on tämä niin kuin kokonaisuusarvosana. Sitten heillä on erikseen niin kuin kaikki laukominen, puolustaminen, aloitukset, kaikki muut bla bla bla bla. Ja sitten kun ne lasketaan yhteen, niin sitten tulee tämä niin kuin kokonaisuus. Niin tämä kokonaisuuspisteet, mistä Juuso puhuu, on se 100 on maksimi, tai semmoista ei se ole, 99 on maksimi. Ja Barkovilla on se 95.
1: Just näin. Mikko Rantanen 94 ja sitten siellä oli mun mielestä toi...
2: Heiskasen Miro 93.
1: Just näin. Mutta se on sitten tietysti, että ne on pelissä ne pisteet ja ne on hyviä pelaajia, mutta mä otin aika hyvän päänähän tossa, kun pelattiin FC26, kun se nyt sitten täytyy olla, mikä meiltä löytyy, niin otin pienemmestarin kanssa siinä siis jalkapalloa pelattiin, niin sitten alettiin ihan hullutteleen. Hän valitsi FC Barcelona, niin mä sanoin, että mä lähden Suomella höykyttämään sua. Ja voin sanoa, että Suomen pisteet ei tuossa pelissä ole niin kuin kovin hyvät. Ne on aika hitaita poikia tehnyt niistä siihen. Mm. Mutta niin vaan! Suomi poika hoki maajoukkueella, niin nappasi Barcelonan päänahan. Ja sitten meni makuun ja sitten oli pakko lopettaa pelaaminen, koska hän herppasi.
2: Oot sä ollut joskus konsolipelimies?
1: Kyllä mä lapsena on ollut varsinkin. Ja sitten mä oon vielä joskus silloin... parikymppisenä, niin silloin NHL tuli just pelattua.
2: Niin, mutta ollaan saavutettu sun konsolipelaamisessa nyt se piste, että sä täällä valtakunnallisessa radiossa flexaat sillä, että sä oot voittanut 7-vuotiaan FIFAssa.
1: 9-vuotiaan.
2: Okei. Okay. Siis pelasit sun tytärtä vastaan?
1: Ei, mä oon poikaa.
2: Onko sun poika 9-vuotiaan?
1: On.
2: What the
1: nimenomaan.
2: Justhan se meni vasta kouluun.
1: Sepä, se silloin pari vuotta jäänyt tuosta munkin mielestä välistä. Mitä mä ihan
2: ihmettä?
1: Mä oon täysin samaa mieltä tuosta sun kanssa.
2: Jep,
1: tämä just.
2: Oh,
1: ei, siellä painetaan, kato, kolmasluokkalaisen.
2: Hei, jääkiekosta puheella sanotaan nyt tähän samaan rahaan, niin Uusimaa-lehti uutisoi täällä. Radiojuontaja Tuukka Ritokoski Huntersin maalille.
3: Ai.
1: Aha, että se on noin sitten virallista.
2: Näin virallista tämä on, ja nyt täällä meillä on ihan tiedossa täällä.
1: No mitä ne sanoo, että milloin sun pitäisi pelata?
2: Ootapa nyt, se oli lokakuussa, se oli, ei kun tässä. Mm. Ritakoski aloittaa Huntersin maalilla liikunnan riemua vastaan, eli Jyväskylän jengi.
1: Joo.
2: Lokakuun 17. päivä kello 16.
3: Se on
2: ellei omien sanojensa mukaan mystisesti loukkaannut samalla viikolla.
1: Joo. Mä veikkaan, että Jyväskylän liikunnan riemujoukkuessa niin tullaan näkemään kyllä sanotaan, että siellä ajaa pojat maalille ja kova.
2: Apua.
1: Näin, siinä saattaa käydä, mutta ei meillä mitään hätää tuukka. Me totta kai, sulla oli se kypärä vielä asia selvityksessä, kun sun haavehan oli se, että paitsi kokoomustat lätkäveskarin kamat, niin myöskin sitten se, että on tämmöinen niin kuin hieno kypärä.
2: Tinttimaalauksia.
1: Tinttimaalauksia, joo.
2: Kypärässä.
1: Joo, okei, mä muutan. Semmoinen persoonallinen kypärä.
2: Kiitos.
1: Yes. Niin, täytyy se hoitaa. Ja sitten kyllä meidän täytyy varmaan vähän oikoreittiä nyt mennä, kun meillä ei ole tässä niin kuin vuosia aikaa rakentaa tuota sun maalivahtihommaa, niin me mennään vähän oikoreittiä ja hommataan vaan mahdollisimman hyvät coachit tohon noin. Ehkä jopa liian hyvät coachit, niin sillä me saadaan kato sitten kirittyä sitä hommaa.
3: Meillä on vajaa kaksi kuukautta.
2: Nyt on aika muuten törkeetä. Mä en tiedä, kuka tämän sijoittelun on tehnyt. Voiko olla vahinko, mutta saanko mä näyttää teille yhden jutun? Eli uusimaa.fi-lehti. Tämä uutinen tästä teidän Ritakosken näin. No niin siinä on Tuukka, joku vanha kuva tuossa pohjalla. Ja sitten tässä puhutaan tästä. Sitten alkaa tulla gigantin mainoksia. Niin ensimmäisessä mainoksessa Boss Unlimited 7 varsiimuri. 279 löytyy gigantista. Sen jälkeen mennään eteenpäin, tulee seuraava. Boss Unlimited 7 varsiimuri. Ostan nyt gigantista. Sen jälkeen tulee Teen Ritakoski. Tämä on muuten nyt tälle vierä, kun mä annoin tuon kuvan tuohon juttu. Tähän on nyt netissä, kun mä oon porukoiden olkkarissa.
3: Se on hieno kuva. Kuka sen
2: mennään
3: kuvan
2: mennään eteenpäin niin ja sieltä tulee. Itse laukasin. Kyllä
3: sä oot.
2: Sitten mennään vielä eteenpäin, niin tulee gigantin mainos. Niin Miele Guard allergi imuri. Jumma. Hau. Tämä on meidän
3: ennustaa.
2: Nyt tämä menee. No jokes, te näette. Täällä on kolme imuria mainosta tässä uutisessa.
1: Kyllä. Mä laskin 4 imuria siitä. Mutta.
0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Hei, maistaisiko pirtelö?
7: Toihan on jenkkiksi ksylitolipastille.
6: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
9: Voiko museoon mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
10: Turvallisuuden ja talouden takia.
9: Hikoilemaan. Maastopaloista.
10: Arktiseen alueeseen.
9: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt

0: Mobilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
2: Ai, missä mä oon?
1: Sanoman mainoskatkolla.
2: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
1: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
2: Takomassa parempaa tulosta.
1: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
2: Ai, niinkö?
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
4: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
9: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta Ruudussa ja Nelosella.
10: Maailman rankin reality jatkuu.
11: No niin, sit liikkuu.
12: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
13: Pää pinnan alle!
14: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
11: Nyt lyö sitä!
10: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.

0: kes on kaikki?
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
2: Kaksi vanhaa puuta sateen pieksämään.
1: Ja hittejä.
3: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mähän on käyttänyt exoskeleittinen niin rakasteluyhteydessä usein.
2: Okei.
3: Okay. Toi varmaan saa ihan kiihottava esileikki, kun sä rupeat pukee. Mietit, kun sä rupeat pukee sitä päälle, kun se ähkiä puhkia laittaa nakuna.
4: On noin yhdellä jutuissa, noin jo haastavia. Miksi tulla laittaa tämän mun exoskeletonin ton takatarran kiinni, kun mä en oikein yllä tonne, niin jos sä voit... Hei, ja nyt toi kumiahan mä en saa laitettua, kun mulla on tää päällä. Se on se niinku mikä se
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
2: Helsinki-Espoo-Turku.
3: Tampere-Lahti-Kouvola.
2: Pori-Vaasa-Jyväskylä.
3: Kuopio-Oulu-Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Ettor? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
6: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
7: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
8: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
9: En kerro.
8: Kerro nyt.
9: En.
8: No kerro nyt.
9: En.
10: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
13: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
16: Riippuu hinnasta.
15: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
16: No nyt puhutaan.
15: Hotlips.fi.
17: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
18: Niin sua. Elämä on.
19: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
20: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
21: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
22: Kyllä voidaan.
21: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
23: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
24: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
25: Luota muhun.
26: I can't.
27: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
28: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
29: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
30: Juurikaan kiinnosta.
31: Mitä?
24: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja Nelosella.
32: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
8: Veten koiratarvikkeesta saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. Petenkoiratarvike.com.
9: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Paljon onnea vaan.
11: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
12: lähes kaikki tuotteet -20%.
11: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
12: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
13: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
14: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
13: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
15: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
16: En kerro.
15: Kerro nyt.
16: En.
15: No kerro nyt.
17: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
18: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
19: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
19: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
15: En.
6: Mut meidän piti viedä
15: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
6: Et siis varannut risteilyä.
15: En.
0: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
2: Moro! Mitä äijä?
19: Hei! Mitä sä teet meidän sohvan takana?
2: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
19: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
2: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
19: Hei, miten sä pääsit sisään?
2: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
20: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
19: Itse asiassa.
21: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
22: Radio Suomi Pop.

0: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
1: On.
0: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit. Non-stop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.

0: Ootas kun mäkin tuun käymään.
1: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Mottu-pit. Motonet.
2: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
3: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
4: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
3: Turvallisuuden ja talouden takia.
4: Hikoilemaan. Maastopaloista.
3: Arktiseen alueeseen.
4: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Hei, anna mä autan. Halo, etä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
8: Mä tiesin, että sä tuut.
7: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
8: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
7: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
8: No, itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
10: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
11: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
15: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
16: Luota muhun.
17: I can't.
18: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
19: Tulisi semmoinen niinku ihan infernaalinen shit show.
20: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
21: Juurikaan kiinnosta.
22: Mitä?
23: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja Nelosella.
24: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

rakastuu. Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Se soi aina järjettömän kova.
1: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
2: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
1: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips kaupoista.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puhuilo, miten voin auttaa?
5: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
4: No, olisiko jotkut kukat?
5: Ei vaan asfaltti.
4: No niin, tietysti asfaltti.
5: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
4: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
5: No, se on sopo hinta.
4: Se on sopo. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.

0: Sun terveystalossa on hyvissä käsissä.
1: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Sun terveystalo.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
5: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
7: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Säästä kuin mestari.
10: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Hellberg Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää kaksi puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
9: TOOLS. Tools tekee mestarin.
11: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Kaikkea on!
13: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
14: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
15: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
16: Mikko
17: ja Mira tässä, moi.
16: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
17: Lähes kaikki tuotteet -20%.
16: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
17: Onnea kaalimato.com.
18: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
19: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
18: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
20: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
21: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.

Uusi kiinnostaa aina. Ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat uudet biisit.

0: silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
1: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
0: Beelytä? Siis mitä?
1: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
0: Ai siinä kaikki?
1: Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
4: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
5: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
6: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
7: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
8: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
7: Osta heti hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
9: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Huomenta, Raimo.
12: Ole hyvä.
11: Kiitos. Mikäs tää on?
12: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
11: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
12: No, niinhän mä sanoin.
11: Mikäs teidän liikeidea on?
12: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
11: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
12: Häh, mikäs se on?
11: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
13: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
14: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
15: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
17: Sitä piti vain sanoa, että beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, kun haluat autoilla huoletta.
18: Kauden artistit ovat valmiina.
19: Ares.
0: Benjamin.
2: Bess.
9: Freeman.
8: Jippu.
4: Heikki Salo.
7: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
18: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
1: Lordi. Nylon B.
13: Samuli Putro.
18: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:00.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit non-stop.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Radio Suomi Pop.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
5: lähes kaikki tuotteet -20%.
4: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
5: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
6: Peten koiratarvikkeista saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
7: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
11: Okei.
10: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
11: Mistä ihmeestä sä puhut?
10: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
11: Niin auto.
10: Ne.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
14: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Iso pää soittaa.
16: Halo, herra johtaja.
17: Moi Untamo, missä sä oot?
16: Autossa.
17: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
16: Puuilosta? En mä tiedä.
17: Ai, mitä et tiedä?
16: Niin, että viittiinko hakee.
17: Kuin niin?
16: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
17: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
16: Häh? Firman piikki.
18: Yrittäjä, avaa firman piikki.
19: Tule Puuiloon.
20: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
21: Radio Suomi Pop.
22: Radio Suomi Pop.
23: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tukan on ollut kippeänä tässä flunssassa.
2: Se on semmoinen.
1: Lenssu on ollut. Joo, ja Lenssun kohdalla, nehän nyt on semmoinen kausi käynnissä tässä syksyllä, että alkaa ihmiset taas sairastelemaan, niin sitten helposti siinä käy sillä tavalla, kun tämmöinen Tuukan kaltainen mies oletettu sairastuu, niin sitten aletaan niin kuin nälvimään, että okei, nyt taitaa olla tämmöinen miesflunssa kyseessä. Mutta mä luen tässä Ilta-Sanomien tuoretta juttua, jossa on vähän niin kuin otsikossa jo kysytty, että onko miehen flunssa todella pahempi kuin naisen? Lääkäri vastaa. Joo, ja kun mä tämän jutun tässä katoin läpi, niin kyllä se niin on, että teillä naisilla on korkeat estrogeenitasot ja ne vahvistaa vastuskykyä. Vastustuskykyjä voivat siten lyhentää flunssan kestoa.
2: Näin.
1: Homma selvä.
2: Näin.
1: Eli miehillä on pahempi tilanne tuossa noin. Kyllä. Kukapa olisi joskus kuullut puhuttavan miesflunssasta. Niin, termillä viitataan siihen, että miespuolisten henkilön ajatellaan kärsivän naisia rajumista flunssan oireista. Ja näin se nyt sitten vaan on, hyvät naiset siellä, että kun se mies siellä vaikeroja valittaa siellä.
2: Eli yhden kerran kun aivastat, niin tarkoitat varmaan kuoleman kielissä.
1: No käytännössä. Siltä se tuntuu. Sä et voi tietää, mistä mulle tuntuu.
2: En voi.
1: Mä kerronkin. Mä sanotan sulle tässä sen näin.
2: En
1: voi. Tuntuu siltä, kun henki lähtisi. Ja varmaan se on. Varmaan se
2: toisaalta korkea immuunivaste voimistaa naisilla siis oireita taudin alussa. Eli me ollaan siis niinku tosi tosi kipeitä, kun se meidän tauti alkaa lukea myös tässä
1: jutussa. Älä sä lue sitä juttua, kun tää oli mun juttu. Ei sitä tarvitse kaikkea.
2: Itävaltalaistutkimus ei löytänyt, tämä on tämä sama Ilta-Sanomien juttu, mitä me luetaan. Me luetaan vain eri kohdista. Itävaltalaistutkimus ei löytänyt merkittäviä eroja sukupuolten välillä flunssan fyysisissä oireissa, mutta emotionaalisissa kyllä.
1: Se tuntuu meistä pahemmalta.
2: Laguksen mukaan, eli tämän terveystalon yleislääkärin mukaan, hoivakulttuurilla asenteella voi olla merkittävä vaikutus siihen, miten sairastuminen koetaan.
1: Just.
2: Sehän on tehty teistä kaikista suomalaisista.
1: Niin
2: se on tehty teistä kaikista suomalaisista se mikä onko se joku Kalevala piirustus, mikä se on, kun se makaa siinä.
1: Lemminkään se alapesu.
2: Niin, just se alapesu, jes. Niin siinä te olette aina näin. Cheers tonight. Täällä studiossa osataan muuten toi.
1: Tunnelma ikäväksi muuttui.
2: Ei, mutta se on kyllä, mutta. Miten just, se onkin? Se on just kyllä, mutta kun te olette kipeitä, niin te olette ihan oikeasti niin kipeitä, pitää auttaa. Tilata on vähän pullaa Arnoldsista joka päivä puku kipeänä. Äiti sanoo, kun mä olin 5-vuotias, että pitää syödä jäätelöä, kun mä oon kipeä.
1: Perjantai ei selvästi ole päivällä sijaa asialliselle keskustelulle, joten otetaan tuosta.
2: Tommosia te olette, herra Jumala. Mieti, kun teille pitäisi laittaa vaikka.
1: Mua sattuu kurkkuun silloin, kun mä oon niinku kipeä.
2: Niin sattuu muakin.
1: Ei, mutta kun se tuntuu tosi pahalta.
2: Niin. Se tuntuu Juusossa niin paljon pahemmalta.
1: Kun mulla, teetkö, kun se alkaa yskiä, on täältä keuhkos tulee.
2: Niin, se on se tupakki. Vai vitjapo! Hei, jätkät ihan oikeesti. Kyllä te pärjäätte.
1: Me viimeisiä sanoja. Mennään.
2: Tai että te pärjäisit ilman meitä. Sehän on fakta.
1: Mennään eteenpäin. Mennään tosi paljon eteenpäin. Hei, muistakaa, perjantai biisi, mutta 7.3.
2: Mulla on lämpö.
1: Ei se
0: lopeta. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
3: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
4: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
3: Tilanne tällä hetkellä.
4: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
3: Asenneko astui voimaan?
4: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
3: Grönlanti.
4: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
3: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
5: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
6: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
7: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
8: No en nyt tiedä, onko.
7: Ai, ette oo.
8: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
7: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
8: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
7: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Petenkoiratarvikkeista saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. Petenkoiratarvike.com.
11: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
12: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
11: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
12: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
11: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
12: Siis teit mitä?
11: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
14: Kadun varteen.
15: Parkkihalliin.
14: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sit lauletaan.
14: Parkman.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/Aito5G.
17: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.

0: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
1: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
2: En mäkään muista.
0: Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Näin se on Tuukka Ritokosken viimeinen tanssi aamulypsyssä sitten tänään. Tuli vähän yllättäen pyytämättä kysymättä, mutta maanantaina Tuukka sai siis sähköposti, jossa kerrottiin, että hänen sanomatilinsä tuhoutuu sunnuntaihin mennessä. Ja tästä me ollaan vedetty johtopäätökset, että ura oli siinä.
2: Joo, ei esimerkiksi meidän pomo ei sanonut mulle yhtään mitään. Mutta hän ei toisaalta puhunut mulle muutenkaan viimeiseen kahteen viikkoon mitään. Yeah, että siinä on siinä on issuetta siinä välissä.
1: Ja, koska ilman parempaa tietoa, niin meidän täytyy olettaa se, että tämä on Tuukan jäähyväislähetys. Ja nyt on itse asiassa tullutkin sitten aika niin sanoa heipat. Tuukka ei toivonut multa ja Tinniltä mitään pitkiä herkkiä puheita tässä ja halusi, että muutenkin pidetään niin kuin homma aika niin kuin pienenä. Joo. Mutta totta kai silloin, kun joku lopettaa radiossa pitkän uraan, niin yleensä on tapana vähän muistella menneitä. Niin kyllä me ollaan, Tuukka, sulle kasattu tämmönen niin sanottu highlights-kooste.
2: Highlights-kooste.
1: Joo, niin päästään vähän muistelemaan Tuukan matkaa Radio Suomi-popin ja aamulypsyn aalloilla. Niin tästä se nyt sitten lähtisi. Niin näihin kuviin ja tunnelmiin. Nähdään golfreissulla sitten joulukuussa. Tästä lähtee.
2: On helppo hymyillä ja sanoa olevansa onnellinen toisen puolesta. Vaikeampaa on katsoa sivusta, kuinka oma paikka hänen tarinassaan kutistuu sivulauseeksi. Mä oon kattonut siis studios jynkkyy. Myönnä. Suck my ass. The one and only. Älä oleta. Äläkä tuomitse.
3: On laakso vuoret ympärillä.
2: Mutta on tää meidän yhteiskunta aika hienosti pyörätty silleen, että kaikki aika, jotka tekee töitä, niin tekee niinku semmoista työtä, mistä on yhteistä hyvää.
4: Suomi!
2: Jätti dildojen arvoitus. Rakkaus ei ole tasalasku. Se jää aina ylijäämää. Jää desimaaleja.
3: Ja kun se vihdoin alas virtaan paiskattiin.
2: Tää on vähän perseestä. Hämähäkki. Elämä ei ole tilikirja. Rakkaudesta ei saa kuittia. Yksi teistä on ihan hetero ja loput on veijareita. Hei, back me up here.
3: Siellä pelleillä.
4: Suomi!
2: Fuck me. Ja panette lull.

0: Viina, jos olet vain kameran takana, mieti, miksi et ole kuvassa.
1: Talon kuisti paikka verraton.
0: Reissun korkein ja kaunein nähtävyys ei aina ole näköalasta tasanne. Se voi olla myös toisen sydän. Making it gay. Juuso Mäkilähde on P-I-L-L-U.
1: On Laakso vuoret ympärillä.
0: Faking it gay.
2: Ja joskus unohtaa, voi kuinka toinen odottaa.
0: Pellet.
1: Pelleillä.
0: Mä oon Tuukka Ritokoski ja mun teos Hiljaisuuden sanat. Rakkaus ja lokinpoikaset. Ja rakkauden velat. Pelon ja rakkauden välissä on ymmärryksen silta.
1: On Laakso vuoret ympäri.
0: Se löytyy Suplasta äänikirjana. Nyt mut on heitetty kyllä dösaa pahasti. Kuka se huora nyt oli?
1: Löytyvillä sai siellä pelleillä.
0: Pörkele.
3: Oi kun tässä liikuttuu.
4: Näin kuviin, näihin tunnelmiin. Kiitos matkasta. Oli mahtava saada olla mukana.
0: Ja upea juttu. Ja toi oli muuten hieno toi Juuso Muikun tekemä toi versio tosta.
4: Joo.
0: Mä haluan ton Juuso kanssa tubeen, siis ton version tosta.
4: Kyllä me lähtevä viimeinen toime varmasti voidaan toteuttaa, mutta kiitos vuosista, oli mukava olla matkassa mukana ja näin.
0: Joo.
3: Tsemppiä laukauksia, hei.
4: Hyvä.
3: Pam pam.
0: Mä lähden varmaan tästä nyt suoraan.
4: No kyllä mä ei tämän jälkeen vaan pakettiin, että sä ennenkin kysyt parempi, että sä nyt niinku.
0: No niin,
4: joo, niin
0: hyvä.
4: Tota,
0: no, mutta kaikille kaikkea hyvää ja nähdään ja soitellaan ja palataan.
4: Joo, hei.
5: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti Supläpissä.
6: Kato itse. Kato.

0: synnytin Pohjolaan.
1: Radio Suomi Pop.
2: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
6: No, olisiko jotkut kukat?
7: Ei vaan asfaltti.
6: No niin, tietysti. Asfaltti.
7: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
6: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
7: No, se on sopo hinta.
6: Se on sopo. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu-iloon. Tää hyvältä näyttää.
9: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
11: En kerro.
10: Kerro nyt.
11: En.
10: No kerro nyt.
11: En.
12: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
13: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
14: Olen miettinyt valaistumista.

0: Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
2: Niin auto.
0: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
6: Joskus yksi biisi riittää.
7: Se ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
8: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
9: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan, ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
6: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.

0: ukkelina, niin pyrin kuitenkin pysymään niin kuin nuorison matkassa, koska kun on lapsia, niin sitä jotenkin haluaa. Se on virhe tietysti. Mä ymmärrän, se on virhe, mutta yrittää pysyä niin kuin matkassa mukana.
1: Et, se on epätoivosta.
0: Niin, tietäisi mistä ne puhuu ja vähän, että mikä tämä niin homman nimi on. Ja ainahan siinä tullaan vähän perässä. Ja nyt mä huomaan, että mä kiinnitän huomiota semmoisiin uutisiin ja juttuihin, missä sitten jotenkin avataan jotain tämmöisiä nuorisoilmiöitä. Niin Ilta-Sanomissa oli juttua tämmöisestä finger clapista, eli siis sormitaputuksesta, jossa peukalon ja sitten vähän riippuen, mitä jengi sitä tekee, mutta niin kuin etusormen tai keskisormen tai niiden yhdistelmän kanssa tehdään tämmöistä, niin kuin taputetaan niitä yhteen. Ja tämä on nyt sitten joku tämmöinen somejuttu ilmeisesti. Ja
2: ei siis napsuteta vaan, taputetaan.
0: Ei, just
2: vaan.
0: Niin, just näin. Niin mä en tätä tiennyt ollenkaan, ja tämä juttu oli tehty sen takia, koska ilmeisesti tätä käytetään väärin, sitä käytetään kaiken näköisissä yhteyksissä. Siitä on tullut vähän niin kuin ylipäätään semmoinen juttu vaan, että tehdään sitä. Mutta sitten siinä avattiin tässä Ilta-Sanomien videossa, että tämä kyseinen sormitaputus on lähtöisin 1960-70-lukujen taitteesta New Yorkin Harlemista. Ja siellä afroamerikkalaisten ja latinalaisamerikkalaisten LHBTQIA plus yhteisöjen, erityisesti siis transnaisten luoma rikas ja voimaannuttava tämmöinen alakulttuuri, ja siellä on nyt sitten niin käytetty tämmöistä merkkiä. Ja sitten nämä alkuperäisesti tavallaan sen käyttöön ottaneet ovat vähän paheksuneet sitä, että nyt kun sitä käytetään, tehdään ylipäätään väärin, että taputetaan peukalolla ja etusormella, osa on siellä niin kuin, jotka asiasta ainakin kertovat tietävänsä, ovat sitä mieltä, että pitää käyttää etusormea, tai siis peukaloa ja keskisormea tähän taputus. Näin. Ja sitten kun se, tietysti tämä alkuperä on siitä nyt niin kuin täysin vieraantunut, sitä vaan käytetään ihan vaan tällä, kunhan nyt taputellaan, kun mikä se oli se, mitä noin Six Sevenia huuteli silloin. Tämä on niin kuin vähän tavallaan ehkä mennyt samanlaista. Tämä vaan niin kuin sit jengi katsoo TikTokista, että joku tekee tällä ja sitten sitä vaan aletaan tekemään.
1: Eli nyt kun sun lapsesi teillä kotona jotain sormia heiluttelee, niin joku tämmöinen niin 60-luvun transyhteisön jäsen New Yorkissa saattaa jopa loukkaantua.
0: Tämä on just se.
1: Kauas on tultu.
2: Mäkin loukkaan, koska mä oon käyttänyt silleen, että mitä sä oikein niin kuin mariset? Joo. Tämä on niin kuin sun suuilkka.
0: Just näin.
2: Tämä on niin kuin marina.
0: Just näin. Naputtaa. Niin. Mullekin toi tarkoittaa enemmän sitä. Mutta sitten mä aloin pohtia, että mitkä on semmosia niin kuin hyviä klassikkokäsimerkkejä, mitkä mulla elämässä on läsnä. Niin kyllä mä sanoin, että varmaan yksi parhaista on mun mielestä peukku, kun sen kanssa voi tehdä niin kuin eri. Sä voit näyttää niin sanotun littipeukun, semmoisen pienemmän. Tai sitten se voi olla oikein semmoinen terhakka, suoralla kädellä ojennettu peukku. Ja miksei joskus, jos joku oikein, niin kuin, jos mä innostun, niin mä saatan näyttää tuplapeukut.
1: Joo, ja maantien laidassa saattaa saada kyydinkin.
0: Se on ihan totta. Se on ihan
1: tästä
0: totta,
1: pitkälle.
0: Ja sitten ehkä se kansainvälisin on tietysti toi keskisormi. Mä oon huomannut, että mä oon niin kuin vähentänyt keskisormen käyttöä tosi jotenkin sillä lailla.
2: Kyllä mä tärätän joskus tuplafinkut, kun oikein kärsyttää.
1: Tuplafinkut on niin kuin hyvä.
3: Se pysyy. Joo, se on ihan se on katoava.
0: Se on hieno.
2: Tossa Ilkka, mä ruuvaan.
3: Älä ruuvaa, toi ikävä.
2: Tommonen nousto. Hei, kato Ilkka, mitä sulla oli jäänyt tonne keittiön veroon. Venä, mä kaivan tuot taskus. Sulla oli tollaan.
0: Kato, se oli tuon taskus.
1: Kai se taskusta keskisormen.
2: Se on hyvä. Suosikki on tää kahden sormen, tiettekö se tän?
0: Eikö toi ole tosi törkeä toi kahden
1: etusormi? Etusormi ja keskusormi pystyis. Tää
2: ja
1: toimii nyt radiossa tosi
2: piismerkisti, vaan silleen, että kämmen sun omaan naamaan päin. Että ei niinku näe, piismerkki vaan toisinpäin näytät. Tämähän, tiettekö mistä tämä tulee? Tämä on niin kuin Briteis futiskatsomus.
0: Mä mietin, että se liittyy johonkin, tämä on joku tämmöinen up yours henkinen, mutta mä en muista tarkkaan, kerro.
2: Siis tämä on peräisin jostain, se oli jostain, tiettekö te, se oli brittien ja ranskan välisestä 100-vuotisesta sodasta jostain 1400-luvulta. Ja ne ranskalaiset sitten näiltä brittijousimiehiltä, niin leikkasi näitä sormia nimenomaan irti, ettei ne voi enää käyttää sitä jousimyssyä. Niin sitten ne, kenellä oli vielä sormet tallalla, niin sitten ne heilutteli niitä sormia tälle, että täällä nämä on vielä.
1: Mutta onko toi niinku Victory?
2: Ei, tämä on vaan sellainen.
0: Haastattelu.
2: Kohta tulee.
1: Nyt on kyllä vaikeeta, koska mitä vaan mä heiluttelen, niin se saattaa jossain kulttuurissa tarkoittaa jotain muuta.
0: Parempi olla heiluttelen. Annetaan näiden nuorempien hoitaa se homma, että transnaiset pitää huolen tästä naputuksesta ja Tuukka puolestaan tuplafinkuista ja sitten tästä jousimieshaistattelusta.
1: Mitä jos mä heiluttelen mun kynnetöntä? Minkälainen se on niin kuin merkkinä kansainvälisesti?
2: Se on 1,5 vuotta häkkiä.
1: Ai hemmet.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kenestä hullua, no silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Läpi menee, mutta mitä ei nukuta. Mä vannoin, etten aio suhun rakastua.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
1: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
6: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
5: Turvallisuuden ja talouden takia.
6: Hikoilemaan. Maastopaloista.
5: Arktiseen alueeseen.
6: Hikoilemaan.
7: Sopimukseen kuuluu, että molemmat osapuolet vapauttavat ihmisiä.
6: Hikoilemaan. Hikoilemaan. Hikoilemaan. Lukeminen on huikean tärkeä taito.
8: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
9: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
10: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
11: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Petenkoi.

0: koiratarvikkeista saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Mottuppit. Motonet.
4: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: On aika puhua pieni hetki taiteesta. Venetsiassa on nimittäin käynnissä biennaali. Tuukka Ritokoski, sä oot kuvataiteilija, käsityöläinen, keramikko. Niin no meistä viimeisimpänä sä oot tehnyt tämmöisiä taideasioita, muun muassa just tämmöisiä savitöitä, ja sittenhän te olitte maalaamassa jossain kaveriporukalla.
2: Niin, oltiinkin jo pikkujouluissa.
1: Oliko se joku wine and painting tai joku, mikä se oli? Beer and painting.
2: Eikö se oli wine and paint, taisi olla se nimi.
1: Joo, tämmönen. Se oli kiinnostavan kuulonen, ja sähän teit siellä sitten jonkun tämmöisen maalauksen.
2: Se?
3: Mieti tarkkaan, mitä
2: se on mulla kotona nyt.
3: Se määrittää
1: mikä
3: monta päivää.
1: Mikä kokoinen se olikaan?
2: Se on varmaan A4. Vähän isompi.
1: Eikö se ollut ihan hieno?
2: On. Se on semmoista modernia.
1: Miksei?
2: Ei se kuvaa mitään, mutta ei sen taiteen tarvitse tänä päivänä kuvata.
1: Sanotaan näin, että jos sun isä tai äiti heille ei jostain...
2: Äiti muuten halusi, niin

0: jollekin.
1: Okei, aha, no niin, joo, koska mä olisin kyllä voinut sen, sille olisi löytynyt paikka, ihan ehdottomasti.
0: Varmasti.
1: No mutta koska tota, sä oot taiteen ystävä, tuntija ja tekijä, niin, niin Tuukka, miten toi biennaali, niin mikä se niinku on?
0: Ei resonoi mulle kyllä millään tavalla, sen verran mä oon jäänyt kyllä tässä niinku nykytaiteessa pieneksi. Joo.
1: Joo, no mutta siis Venetsiassa on biennaali käydissä ja Yle Juttu kertoo siitä, että kyseessä on tämmönen nykytaiteen näyttely.
0: Ja okei, no tossa vaiheessa meillä ei mene kellokorttini ulos.
2: Älä yes. Vielä,
0: tämä nykytaide on, joo, on joo, niin kuin, joo, joo. No se on mitä se on.
1: Joo, kyllä, jes, mä tiedän. Mutta kuuntele kuitenkin hetki, nimittäin siellä on tota, noussut nyt sitten isoksi nimeksi tämmöinen itävaltalainen Florentina Holsinger. Hän on koreografi, ohjaaja ja performanssitaiteilija. Mm.
0: Toi muuten, toi, mä aloin just miettiä tää nyky-sana. Mm. Se, vaikka sitä tarkoitettu, niin mun mielestä nyky sana on lähes aina negatiivinen, nämä nykynuoret, ei
2: nykyaika.
0: Ole positiivinen.
2: Joo. Joo.
0: Nykytaide, ihan hirveätä skeidaa.
1: Joo, joo.
0: Nyky sitä, nyky tätä, niin aina ollaan menty huonompaan suuntaan. Niin.
1: Nykyinen kertoo, talouspolitiikkahan.
0: Tähän kertoo vaan joo, siis totta. Omasta kuppeudesta, että aina ennen kaikki oli paremmin.
1: Se ottaa aika pappaa jo nykyään, mutta tota, tästä Holsingerista niin... Tämä on vaikea selittää, mutta Tuukka, mä näytän sulle. Tässä on siis, kun tämä on tosissaan tämmöistä nykytaidetta, niin tämä ei ole maalaus.
0: No saappa kuulijoille, mistä ne pystyy sen kanssa näkemään.
1: Tämä voi katsoa Ylen sivuilta, mutta alappa tuosta noin, painat videon päälle, niin voit katsoa siitä meinaan. Tilanne on oho. Se, että siellä on tämmöinen valtava kello. Valtava kello, siis semmoinen niin kuin kirkon kello. Ja Tuukka, mikä siellä kirkon kellossa, niin mikä siellä roikkuu?
0: Herregud. No täällä, oi, näyttää vähän epämukavalta kyllä. Täällä siis, tässä on oikeasti tämmöinen vanha, olisiko toi kirkon kellon olonen ainakin tommoinen.
1: Siltä se näyttää.
0: Mitä
2: vielä? Toi on ihan umpipimeetä oikeasti.
1: Mä arvasin. Se, kun se riupu on menemään. No kerro nyt, mitä sinä...
0: No siis täältä roikkuu täältä kellosta siis pää alasinpäin semmonen ihan tommonen räsynukke oloisesti, niin joku nainen ihan padat paljaana. Ja sen jälkeen hän tulee tommosella Tartsan tyylillä tuolta lianiaa alas myöskin. Ja hänellä ei ole mitään päällä muuta kuin valjaat. No tää nyt on ihan joke.
1: No ei. Hei, tää on kuule arvostettua taidetta ja herättää vahvoja tunteita. Tuukka, kun sä katsoit ton videon, niin pystyt sä löytämään tästä teoksesta? Tässä on siis tota, sieltä Venetsian jostain laguunista nostettu tämmönen kello. Ja tota, tää kyseinen...
0: Se on kolme kelloa siinä videossa.
1: Tää kyseinen taideteos, minkä näit, niin... Se kello soi tasatunneen patriarkaalisen historian ja uskonnollisen auktoriteetin uupuneita rakenteita vastaan. Löysitkö sä tota siitä, kun sä sanot nopeasti?
0: Nyt kun sä sen sanoit, niin ennen kaikkea niin uupuneet rakenteet on joo. Se, minkä sain tästä mukaan. Ja aika mielenkiintoista.
1: Holsinger ei jätä ketään kylmäksi. Hänellä on siellä toinenkin teos, missä on kaksi pajamajaa, missä jengi saa käydä virtsaamassa. Sen jälkeen niin se virtsa puhdistetaan siinä tämmöisillä niin kuin puhdistuslaitteilla ja ohjataan tämmöiseen akvaarioon, jossa on kans pari naku... Anteeksi.
2: No kaikki
1: mä, nyt mä oon niin moukka, kun mä pitäisi ymmärtää tämän, mutta pari nakupelleä tuolla altaassa uiskentelemassa ja se on sitä puhdistettua vettä. Ja tässä on tää, niinku, mä vähän saan tästä kiinni, koska tässä on siis pointtina se, että et kun siellä Venetsiassa se on tommonen niinku massaturismikohde ja siellä sitten tota, tää menee näin, että teos viittaa veden päälle rakennettuun massaturismin valtaamaan Venetsiaan, jonka vesi ei ole juomakelpoista, niin mä niinku... En mä niin ihan saa kiinni, mutta siis niinku vähän mä jotenkin...
0: No en mä saa kiinni siitä, no, että sä maksat 50 lipusta sille, että sä pääset kuseen jonkun uima-altaan ja sit sä oot silleen, mä oon kulttuurellinen ihminen. Mä olen kulttuurellinen ihminen.
1: Tavallaanhan se on itse asiassa noin, mutta pikkasen se on niinku paketoitu
0: ei
1: eri.
0: Ei tossa ole mitään järjen hiventäkään.
1: Tää taiteilija Holsinger on esiintynyt myös Suomessa vuonna 2024. En käynyt hänen tanssiteostaan katsomassa, mutta tota, siellä oli kanssa niin ilmeisesti tässä, niin, eikö tää on eri kuva, ei ole nyt tästä mulla kuvaa, että mitä siellä on, mutta varmaan tota samaa osastoa. Ja tätä taiteilijaa on kuvattu siis kuvailtu vielä sillä tavalla tässä Ylen jutussa, että tota, hän on niin kuin, ja hän ja hänen taiteensa, se ei ole niin kuin heikkohermoisille, hänen taide shokeraa alastomuudella, seksillä ja ihmiskehon eritteillä verestä ulosteisiin. Usein ne järkyttävät yleisöä niin paljon, että osa pyörtyy tai poistuu kesken esityksen.
0: No niin, hei, mennään 80-luvun Ouluun. Jumalan teatteri. Siellä olisi kananmunia, siellä olisi skeidaa, yes. Siellä raippa heilu ja mitä siitä tuli skandaali ja poliisi pidätti.
1: Se on.
0: Niin hei, minkäs maalainen tämä oli?
1: Itävaltalainen.
0: No niin, ja tekee sitä Venetsiassa. Aivan. Kukaan ei ole

0: Seppä omalla maallaan.
1: Ei, niin.
0: No näin ei. Se menee. Jos Jumalan teatteri olisi esitetty joskus jossain Madridissa, niin sehän olisi ollut, no okei, niin. 80-luvulla varmaan niin sen aikainen nykytaide niin ei ollut niin suvaitsevaa kuin se on tänä päivänä,
1: niin,
0: mutta
1: se on aikaansa tehty.
0: Edellä, aikaansa edellä.
1: Mutta kyllähän Jumalan teatterikin niin mieleen jäi. Että jäi. Ihan samalla tavalla, niin mä uskon Tuukka, että sä tuut siis, jos mä vuoden päästä kysyn sulta, että muistatko kirkonkellotaiteen, niin sä muistat tasan tarkkaan ton videon, minkä sä nyt näit.
0: Että kyllä, niin,
1: niinku kyllä toi niinku mieleen jää.
2: Mutta on tuo hämmentävää, jos tää Venetsian biennaali on avannut 22. marraskuuta 26 asti, niin jos tää tapahtuu tasatunneen, niin alkaa kyllä tossa varmaan...
1: Kysin niskat,
2: alkaa olla vähän koetuksella.
1: Niskat jumissa jossain.
0: Oliko tää taiteilija itse siis siellä kellossa?
1: Mun mielestä ei tota...
0: Just näin. Niin. Eli häntä pidetään tämmöisenä aivan uraurtavana ja Euroopan parhaana tämmöisen taiteilijan. Hän ei mitään tee muuta tee kuin maksaa ihmisiä, että ne menee pyörii kuseen ja roikkuu kellosta. Niin mikä tekee hänestä poikkeuksia? Mä voin tehdä toi ihan sama, jos mulla olisi tarpeeksi rahaa.
2: Se olisi kyllä hämmentävää. Tarpeeksi
0: tyhmiä ihmisiä mun ympärillä.
1: Ja sopiva Keravan biennaali.
0: Mä maksan Tinnille nyt 200 €, että se menee kakalle tohon Manskulle. Jep. Tuukka Ritokoski, edistyksellinen taiteilija.
2: Mansku biennaali.
0: Pohjoismaiden edistyksellisin taiteilija, Tuukka Ritokoski.
1: Mitä se, mistä se kertoo, kun Tinni kakkaa tuohon Manskulle?
0: No se sotii nykypäivän tieteollisuutta ja niin. Turvetta vastaan.
1: Niin se turve on siinä, joo. No ton mä niinku haistoinkin.
0: Tinni tissit paljaaksi.
2: Vitsi, okei.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
3: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Peten koiratarvikkeista saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
11: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Siinä golfautossa kyllä luki, että tämmöiset yleiset alkoholilait liittyen autolla ajamiseen pätee myös golfautoihin. Mm.
2: Joo.
3: Oliko me oltiin kävellä?
1: Ihan varmasti.
2: Kyllä me oltiin sitten lopetettu, että oltiin iltapäivällä vasta tultiin, niin siinä oli ihan molemmat oli ihan ajokunnossa kyllä.
1: Ihan varmasti. Joo.
2: Me mentiin kävelle.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ylioppilasjuhlat, ne on ihan kohta. Tänä vuonna, kuulkaa, tai tänä keväänä valmistuu noin 26 500 uutta ylioppilasta. Noin kirjoitusten tulokset on nyt tulleet tuossa noin, ja niistä on uutisoitu, ja ainahan se kiinnostaa, että kuka menestyy parhaiten. Ja nyt on, kuulkaa, tehty tiettävästi uusi Suomen ennätys laudaattorien määrässä. Ja uusi laudaattorennätysluku on 14 kappaletta L-kirjaimia. Se on huikea suoritus. Ja sen on tehnyt 19-vuotias Aleksi Laitinen Ressun lukiosta. Ja se on tosissaan kova paukku. Hän lisäksi kirjoitti 2 E-tä siihen, eli yhteensä 16 ainetta. Näissä jutussa ei missään, niin kuin tässä Ilta-Sanomien jutussa esimerkiksi, niin täällä ei niin kuin listata, mutta tuosta nopeasti.
2: No Hesarissa listataan.
1: Joo, joo. Mä löysin kanssa nämä. Täällä on siis L on pitkä matikka, äidinkieli, ruotsi, venäjä, ranska, espanja, saksa, latina, psykologia, terveystieto, maantiede, biologia, fysiikka ja kemia. Että eikö sitten lipsahti pitkä englanti ja lyhyt italia tuolta noin, mutta siinä on reilusti kieliä. Siinä on reilusti kieliä ja sitten nykyisinhän tämä mahdollistaa tämä, tai siis on jo pidempään aikaa mahdollistunut tämä, kun nämä reaaliaineet voi olla, niitä voi kirjoittaa kanssa niin kuin on niin jaettu tuolla omiksi aineiksiin, niin onhan siinä niitäkin aika paljon. Että on toi melkoinen töötti kaverilta tohon noin. Et siinä saa kyllä niin äiti ylpeänä ylioppilaan tätä lyyraa kantaa rinnassansa.
2: Mä sanon, kun ne kirjoitukset on tullut, niin se, että sulla on englanti, venäjä, saksa, ruotsi, ranska, espanja, italia, latina. Niin siinkin saa vähän pallotella, että mikä se päivä tänään oikein oli, että miten tämä taipu tämä Italia verrattuna Espanjaan.
1: Siis toi on ihan käsittämätöntä, kun mä muistan silloin omista kirjoituksista just, että toi oli, mähän jaoin itse sillä lailla, mäkin olen kirjoittanut 7 ainetta. Kuitenkin aikoinaan se tuntui tosi paljolta ja olikin sitä. Mä en menestynyt yhtä hyvin todellakaan kuin Aleksi, mutta mä jouduin esimerkiksi tekemään sillä lailla, että mä laitoin niin kuin ruotsin ja saksan sillä lailla, että ne oli niin kuin, toinen oli syksyllä ja toinen keväällä sen takia, koska mulla niin kuin ruotsi ja saksa jotenkin omassa päässä, niin meni, se oli niin kuin, se sekoittu liikaa. Ne oli pakko vetää niin kuin eri kohtiin. Ja on kai tämä Aleksikin tätä nyt sitten ainakin nyt 2 osaan jakanut, mutta kyllä se on vaatii niin kuin melkoista taituruutta. Täällä on sitten samaan aikaan, kun näitä on uutisoitu, niin jos tässä oli tämä L-enkka, oli tällä Aleksilla, niin Tuhasen Seppo, niin hän kirjoitti myöskin nyt tänä keväänä ylioppilaaksi, mikä hänen suorituksestaan tekee erikoisen, on se, että Seppo on 79-vuotias.
3: Hyvä Seppo.
1: Että se on kanssa. Annetaan hei Sepollekin. Kyllä mä sanoin, että mä en ole ihan varma, että kumpi on kovempi suoritus sillä lailla. Ehkä toi 14 laudaattoria nyt on aikamoinen, kun se on enkka, mutta kyllä toi, että tuolla 80-vuotiaana vielä kirjoitat ylioppilaaksi, niin aika hieno homma kanssa. Mutta Seppo on tosissaan niin Ulvilasta ja hän on nyt sitten saa vetää valkolakin
2: päähänsä. No mitkäs paperit se Seppo kirjoitti? No, anna mulle kirjaimia.
1: Mä katsoin just, että onko tässä ei ole tässä hetkinen. Englanti on ollut vaikeeta ja fysiikasta hän on sitten taas tykännyt täällä näin.
2: Mikä on se nyt lempiruoka koulussa?
1: Hyvä kysymys. Täällä sanotaan näin, että matematiikasta, fysiikasta ja suomen kielestä tuli komea rivi arvosanoja C.
3: Hyvä. Noniin.
1: Eli siitä sitten terveystiedon materiaalina oli vain 2 kirjaa, mutta helppoa se ei ollut. Toki suoritus oli lopulta B-arvoinen, eli läpi meni et pauka.
2: Paljon se paljon oli ikää nyt?
1: 79.
2: Kun toi on vähän silleen, että jos hän kirjoittaa vaikka maantiedon, niin sekin on muuttunut vähän se kartta tuossa ajassa, niin kun hän on ollut koulussa. Tai puhumattakaan joku terveystiedon tai muut, niin käytännöt ja aiheet on varmaan pikkusen muuttunut siitä, kun hän on alun perin ollut. Mä en tiedä, onko hän alun perin ollut edes lukiossa silloin omana aikanaan.
1: Ei ole tainnut olla siinä vaiheessa. Joo, se on ihan
2: mutta koulu, hänen koulua, hänen kansakouluajoista.
1: Kyllä mä luulen, että esimerkiksi Karjalan rajaan, niin se on piirtyy eri tavalla. Ja se sallittakoon mun mielestä niin tuossa ikäluokassa. Jos vielä palataan nopeasti tähän Aleksi

0: tavoitteena, että jos jossain vaiheessa vaikka bettingiä pääsee harrastamaan, niin siinä vaiheessa mä oon mielestäni onnistunut.
1: No sanoin tässä Hesarin jutussa, että tota noin, niin, on ollut kaikenlaisia mutkia ja haasteita matkassa myös. Muuttoja, kesätyöpaikan etsimistä, ihmissuhdekiemuroita, loppuun palamisia ja eksistentiaalisia kriisejä.
2: Apua.
1: Loppuunpalamisia siis monikossa 19-vuotiaana ja eksistentiaali. Mä en edes osaa 32-vuotiaana, mä en osaa sanoa edes tuota sanaa, mitä hän käyttää 19-vuotiaana. Niin 19-vuotiaana, siis hän sanoi täällä, että tota, nykyinen koulutusjärjestelmä ja työelämä on sillä lailla rakennettu, että nuoren on helppo ahdistua ja stressaantua. Ja hän sanoi muille lukiolaisille sitten, että pitäkää huoli terveydestänne ja hyvinvoinnistanne välillä. Pitää pysähtyä ja hengittää syvään, miettiä mitä haluan saavuttaa ja kuka olen. Ja hänellä on tässä varmasti ihan niin kuin positiivinen ajatus tausta, mutta kyllä mä myös sanon niille lukiolaisille, että ei sun tarvitse tietää silloin mikä susta tulee. Ja siis mulla 19-vuotiaana, no ehkä ei enää 19-vuotiaana, mutta lukiossa silloin kun piti kirjoittaa, mun isoin huolenaihe oli siinä, että saaks mä tämän mun teharen kiittää mun derbiin vai en. Ja loppujen lopuksi on mennyt ihan hyvin.
0: Kyllä.
1: Niin tämmönenkin myös siis ajatusmaailma myös, että pitäisi pysähtyä ja pitää hyvinvoinnista huolta ja terve. Ei välttämättä tarvi vielä. Toi on myös se ikä, kun voi nukkua 2 tuntia yössä ja rypätä päivät pitkät ja olla jätkien kanssa tai olla rovien kanssa ja pitää hauskaa vielä.
0: Se on just näin.
1: Mulla on vähän semmoinen huoli. No en tiedä, onko huoli oikea sana, mutta nämä meidän ihan pienetkin lapset siis alakoulussa jo, kun ne on niin aikuista ja niin aikuista ja on niin kuin, tiedätkö, että se lapsuus loppuu liian lyhyen, niin ei sun tarvii 19-vuotiaanakaan vielä tietää, mikä susta tulee, eikä sun tarvii pitää huolta hyvinvoinnista, eikä sun tarvii pitää huolta terveydestä. Kyllä se sitten ajan kanssa.
0: Hie tällä asialla. Siis mä oon alkanut, niin kuin, mulla hörähtää aina korvat, jos joku kysyy vaikka mun lapsilta, että tota, no mitäs susta tulee ison? Mä oon sillä, älä kyse, enää kyse tommosia vielä, ei tarvitse tietää. Niin ei stressata tota nuorisoa liikaa, mutta kaikki kunnia Aleksille kuitenkin tästä suorituksesta. Toivottavasti hänkin jossain välissä sitten osaa vetää happea, ettei nyt tämmöisiä loppuunpalamisia tule koko ajan.
1: Ei 14 tällä, mutta onko yhtä ämmää? Sitä tuntuu, ettei välttämättä ole yhtä ämmää.
2: Ne on niitä eksistentiaalisia siellä kriisejä, Tuukka.
0: Se on näin, siellä derbyvirittelijä huutelee.
1: Luuseri.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä. Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
2: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
3: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
6: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
12: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
13: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
14: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
13: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
15: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
16: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
17: Kauden artistit ovat valmiina.
18: Ares.
19: Benjamin.
20: Bess.
21: Prima.
22: Jippu.
23: Heikki Salo.
24: Timo Kotipelto.
25: Nelli Matula.
17: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
26: Lordi!
27: Nylon B.
28: Samuli Putro.
17: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
0: Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi Popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso joka päivä supla.fi.

0: Rakkautta.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Täällä on Hesarissa juttu, ei ole Pohjois-Karjalasta. Tää on ihan täältä Suomen Helsingistä. Ja onko teille tuttu tämmönen tapahtuma Staffet Karnevaalen?
3: Staffet Karnevaalen?
4: Ei,
3: mutta kun sanoit Helsinki, niin se on sitten jotain varmaan suomenruotsalaisiin liittyvää.
2: No,
3: mutta
2: tämä on tämmöistä suomenruotsalaista matskua. Joo, Helsingin Olympiastadionilla järjestettiin siis tämmöinen jokavuotinen perinteinen Staffet Karnevaalen, mikä on siis tämmöinen siis ruotsinkielisistä lukioista. Olisiko siinä sitten yläasteitakin mukana, mutta ainakin ruotsinkielisiä lukioita. Sitten juoksukilpailu.
3: Ai se on juoksukoulujen välinen, karnevaali.
2: Koulujen välinen tämmöinen niin kuin katuviesti.
4: Nimi lupaa hauskempaa.
3: Apuviesti, joo. Eli siis oletan näin siis purjehduskengissä juostaan, vai mikä se konsepti?
2: No kai niillä ihan lenkkarit on siellä jalassa, mutta tota, ehkä
3: tulee veneillä siihen siis.
2: No se voi ehkä olla
4: joo,
2: siis.
4: Joo, trailerit tuodaan siihen jo.
2: Hufvudstadsbladet on uutisoinut siitä, että lehden mukaan Kulosaaren ruotsinkielistä lukiota Brändögymnasiumia niin oli kannustamassa joukko, wait for it, humalaisia nuoria katuviestin aikana Olympiastadionin ulkopuolella lauantaina.
3: Mm-hmm.
2: Ja mikä tässä nyt sitten tekee jutun aiheen, niin tästä on myös sitten lähtenyt Vilma-viesti.
3: Jaa.
2: Koulun rehtorin Mikael Nyholmin toimesta. Hän sanoo täällä HBL:lle, että tämä ei todellakaan ole mukava asia. Se antaa huonon kuvan koulustamme. En voinut katsoa tätä läpi sormien, vaan halusin tiedottaa asiasta vanhempia. Ja toden totta, Vilma-viesti on lähtenyt. Humalaisten nuorten henkilöllisuudesta ei hänellä ole tietoa. Ja hän sanoi tässä vielä näin, että en tiedä, onko kyseessä ollut meidän koulumme oppilaita vai oppilaidemme kavereita, jotka ovat olleet juhlimassa ja kannustamassa. Tässä on joka tapauksessa yhteys meidän koulumme, eikä se ole hyvä. Ja mitä itse kilpailussa on käynyt, niin tämä humalaisten kannustus ei näitä kulosaaralaisia auttanut, koska poikien joukkue sijoittui 11. Voitto meni Turkuun, Katedraalskoola niin ennen Vöyri ruotsinkielistä lukiota, Vöörä, Sam Gymnasiumia ja espoolaista Matlides Gymnasiumia. Ja sitten taas tyttöjen katuviestissä niin tämä brändi oli viides.
3: No ei varmaan, mä ymmärrän, että varsinkin helsinkiläiset ruotsinkieliset koulut, niin eihän ole tottunut juoksemaan sillä tavalla, että koska yleensä kuljettaja vie paikasta toiseen autolla, niin se voi olla, että ei niin hyvin pärjää. Mun mielestä tämä taas, mä en olisi ottanut tuosta noin itteeni, mun mielestä tämä enemmänkin raikastaa kuvaa takakireistä suomenruotsalaisista sillä tavalla.
2: Niin se oli vaan se raikasti aluksi, mutta nyt kun tässä tuli tämä selvis, että tämmöisestä toiminnasta on lähetetty Vilma-viesti, niin se oikein alleviivaa tätä stereotypioita tuommoisesta niin kuin oikein lasikupla-elitismistä, mitä tämä on.
4: Mutta ne oppilaat yritti vähän rikkoa sitä.
2: Niin, mutta jos me oltaisiin Ylivieskassa,
4: niin
2: se Vilma-viesti olisi ollut silleen, että hyvännäköistä kannustusta, että muistakaa ottaa maltilla.
3: Kivasti oli porukkaa paikan päällä.
4: Ja roskat siivottu.
2: Niin, ja kattokaa vaan, että ette juokse sinne niin kuin juoksuradalle. Siinä meillä on ongelma. Ja siellä olisi ollut se koulun rehtori tuomas niin Dexal-pulloi, missä on se keltainen, tiettekö te, se imupilli siinä pullossa kiinni. Ja hän olisi itse terästänyt niitä. Ja se olisi perinne. Toi on perinne. Nyt toi on kriisiviesti tää tuolla ruotsinkielellä. Toi on aivan siis, siis toi on niin stereotyyppistä kuin voi vaan olla. Mä en tiennyt, että ne on oikeasti noin niin kuin irrallaan tästä meidän muusta yhteiskunnasta. Mutta näköjään ne on.
3: Et sä kattonut sen jutus lopussa, sanoit, että rehtori tavoitettiin merenrantaa kahvilaa Karusellista Skagenilta, kun hän on vastannut.
2: Ei ollut tässä Hesarissa.
3: Että se on tällaista. Harmin paikka, kun heillä oli tuossa niin kuin
4: elämän makusta tapahtumaa, toimintaa, vähän semmoista tavallisen ihmisen, Herra Jumala.
2: Niin miettikää, ne ei se ollut tämän koulun oppilaita välttämättä. Hän itse sanoi, että se oli heidän koulun oppilaiden kavereita. Voi olla ihan missä tahansa, voi olla ihan minkä ikäisiä tahansa, jotain nuoria vaan. Siis todennäköisesti täysikäsi.
4: Niin, ei liity mihinkään.
2: Siellä ne on komien brändö.
3: Kyllä.
2: Ja sitten tästä lähtee viimeinen. On se aika katastrofi.
3: Oon mä samaa mieltä. Voi. Pappa petaa
4: larsenta. Mutta kiinnostaisi myös se, että kuinka ne vanhemmat ovat tähän, tiedätkö, reagoineet sitten, kun tämä viesti on tullut. Että onko ne vanhemmat sitten siellä nimenomaan tätä samaa kuplaa, että Herra Jumala, että nyt täältä ei lähde kukaan meidän perhelapsista. Vaikka täällä on 25-vuotiaat lapsi, niin kukaan ei lähde enää syyskuut yhtään mihinkään enää kotoa, vaan ollaanko siihen oltu just tälleen, että
3: varmasti tiedätkö, vanhemmat. Kyllä
4: että
3: mä uskon,
4: yhden piilopullot olisi ollut ihan silleen tervetullut
3: mä uskon,
4: tähänkin
3: että osa
4: vähän särmään.
3: Vanhemmista on joutunut keskeyttämään lomansa Cannesin satamassa ja nostamaan purjeet.
4: Meni palasen illallinen ihan perseen. mieleen, kun tuli tämä Vilma-viesti, että joku on juonut olutta.
3: Ei olutta. Birgitta! Saitko sä tämän viestin? Mä olin just laskemassa mun rahoja täällä, nyt mä en keskeyttämään, kun siellä on joku ryypiskellyt. Ai, ottakaa me vielä 100, 200, 300, 400, 1000. Joo, hyvä, hyvä.
2: Sitten paitsi tuohon nimeen, tuossa nimessä on siis sana karnevaali.
4: Niin
2: karnevaali ei saa aikaa ruisleivällä ja vedellä. Mä sanon vaan staffet karnevaaleja.
3: Miksi ne edes juoksee? Miksi ne vaan ryyppää? Koska tuossa nimessä ei käsketä juoksemaan.

0: Radio Suomi Pop. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
3: Ai, missä mä oon?
2: Sanoman mainoskatkolla.
3: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
2: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
3: Takomassa parempaa tulosta.
2: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
3: Ai, niinkö?
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Seuraamme täällä onnellista yritystapahtumaa. Yrittäjän liiketoiminta on lähtenyt ihan laukalle. Pitihän se arvata. Yrittäjä on löytänyt rahoituskumppanikseen suomalaisen businesscredit.fiin. Siellä se liiketoiminta nyt kasvaa hyvää vauhtia. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: No niin, mennään!
7: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
8: Yes,
7: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
9: Parkman.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Peten koiratarvikkeista saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
13: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Kaikkea on!
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
15: Kauden artistit ovat valmiina.
16: Ares.
17: Benjamin.
18: Bess.
19: Freeman.
20: Jippu.
21: Heikki Salo.
22: Timo Kotipelto.
23: Nelli Matula.
15: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
24: Rordi.
25: Nylon Bee.
26: Samuli Putro.
15: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Onko tullut tien päältä toi? Vitsi, miten se yksi kaveri aina toivoo?
2: Se tykkää siitä biisistä kuulemma, niin haluaisi kuulemma taas kuulla sen.
3: Jaa. Keneltä tuli toivetta?
2: Se tuli Pertiltä.
3: Pertiltä? Tien päältä.
2: Joo.
1: Pertiltäkö se?
3: Ota, mä en löydä sitä viestiä.
2: Eikö se tuli tänne meidän Suomi-opin Instagram DM:ään tuli jo.
1: Okei, mitä Pertti sille kirjoittaa? Sinne.
2: Niin, että tässä on justiinsa, hän on menossa niin naisten klinikkaa enää? Ei oo. Hän on menossa synnärille ja on menossa. Joo. Tässä kirjoittaa justiinsa, tuossa itse just pohtii ja haluaisi kuulla sitten semmoisen toivebiisin, kun perheellisestä on tulossa ja hän haluaisi tässä kovasti tulevaisuuteen katsoa.
3: Nyt on paksua.
1: No Pertille painetaan, varsinkin kun hän naisten klinikat tai johonkin synnärille on menossa ja ehdottomasti laitetaan.
3: Onko hänellä joku puoliso, kenen kanssa sinne mennään vai miten?
2: No se puoliso on siellä
3: vaan. Aivan just.
1: Eli laittako Pertti muijan taksi ensin ja jäi itse vielä ottaa vähän unta?
2: En tiedä sen enempää, kun ei tässä niin paljon olla keskusteltu, mutta toivon vaan biisiä.
1: Toivotu ja tulevaisuudesta. Ja siis totta kai me Pertille laitetaan se, koska Pertti, jos tämä on... En tiedä, onko ensimmäinen hänellä, mutta jos on ensimmäinen lapsi, mikä Pertille on siellä tulossa, niin tilannehan on Pertti se, että tämä on viimeinen kerta sun elämässä, kun sun toive toteutuu, koska tästä eteenpäin sä toteutat muiden toiveita, haaveita
2: niin,
1: ja elämää.
2: Niin, siksi mä ajattelinkin, että olisi varmaan hyvä soittaa.
1: Hyvin poimittu, Tuukka, tuolta. Ehdottomasti me laitetaan Pertille se oli.
2: Yes.
1: Pertti. Yes. Pertille.
2: Yes. Tämä on kyllä hyvä biisi munkin mielestä.
1: No, mutta sitä se sattuu hyvin. Nelli Matulaa toivo Perttiä tulevaisuuteen. Mahdottoman mukava meininki täällä aamulypsyssä. Ja Pertillä myös.
2: Sulla on luvas uutta suuntaa.
1: Noniin. Aamulypsy.
2: Alat kuulee.
1: No niin. Ja Pertti laittokin sieltä viestiä, joka oli tämän biisin äsken, toi Tuukka Pongas sen sieltä. No nyt tässä oli käynyt väärin kanssa. Siis Pertillä oli siis, hän ei ollut synnyttämässä, tai oli, mutta hän oli siis pöntöllä ja synnyttänyt.
3: Hei!
1: Siis isoa kakkaa siellä.
3: Naisten klinikalla.
1: Ja se, siinä meni.
3: Onko sä mennyt kakalle naisten
1: siinä
3: klinikalla?
1: Siinä meni nyt puurot ja vellit.
3: Kuka menee naisten klinikalle kakalle?
1: No, se, Pertti. Pertti meni.
3: Pertti oli niin paniikis.
2: No mut hyvä Pertti, biisi.
1: Anteeksi, silti. Mä vähän väsynyt.
3: On outo.
2: Hyvä biisi silti. Noniin. No, rapido.
3: Outo tilanne. Mikä on
1: rapido? Mihin?
2: No, perjantai biisei.
1: No mennään kohta perjantai biisei.
2: Ei muutettiin niin no. Paskasta puheelle. Tää oli nyt lainaus Juuso sulta.
3: Ei, mä haluaisi tietää.
1: Mikä?
2: Mä sanoin ruman sana, mutta tää oli lainaus sulta.
1: Hei, sulla on muuten mennyt hyvin noin rumat.
2: Niin on mennyt.
1: Joo.
2: Niin.
1: Joo.
2: Mutta tuolla parkkihallissa niin kuin dunkkaa ihan sairaalle. Siis sairaalle.
1: Joo.
2: Ja ilmeisesti nyt myös täällä käytävillä dunkkaa ihan sairaalle. Siellä... Niin, Tinni,
3: mitä
2: eilen on ollut grillissä? Mitä on
1: mä
2: ollut?
1: En nähnyt, että se menee tuohon, mutta totta kai. Langat yhdistyy. Mä mietin heti, kun mä menin tuonne, niin mulla tuli sillä lailla, että niin kun tiedät, sä, mun teki mieli huutaa sinne tyhjään parkkihalliin, että kuka on syönyt roskia, kuka on syönyt jotain, mutta joo, nyt mä ymmärrän.
2: Aivan. Älkä sä värjää, sä et ole tuo parkkihallista
1: enää
2: käynyt,
1: totta, kun se sä tulit taksilla. Ylhäällä. Joo, se haisi tuossa ylhäällä.
2: Senkin sikaporsas. Ja siinä kuskee myös sua, Tinni. Mä näen, että ei auto kumpiikaan tuolla alhaalla.
1: Ei, mutta se haisee tuonne siis ylös saakka.
2: Niin haisee, ihan siis sairaan.
1: Mutta siis väitätkö sä, että se on Tinnistä lähtöisin toi haju?
2: En mä väitä. Mä kysyn, että mitä eilen on ollut grillissä. Ei se liittynyt tähän millään
1: aivan
2: tavalla.
1: Aivan, niin.
3: Te nostatte kyllä mun tällaista hienosteluprofiiliä täällä kivasti päivästä
2: toiseen. Sä itse sanoit, että sä et halua laittaa sitä tuolle listalle, mistä ei puhuta.
1: Niin.
2: Niin nyt siitä puhutaan sitten.
1: Se on totta, sä laitoit perse. Eikö niin, ettei sitä saanut
2: laittaa? Niin, Tinni ei halunnut, että se laitetaan. Tinni halusi, että siitä puhutaan. Niin puhutaan nyt sitten. Mitä sä haluat puhua siitä?
3: Eli mitä mä nyt teen?
1: Eli mitä sä oot laittanut grillille ja röpöttääkö? Siinä tärkein.
2: Niin.
1: Onko grillissä ollut mitään eilen?
3: No ei kyllä ole ollut.
1: Ei.
3: Et siksi varmaan pitää huolestua nyt sillä vielä huomattavasti
1: niin,
3: enemmän.
1: Niin kuin röpöttää silti, niin. Että se ei johdukaan
3: siis grillistä. Mä kävelin jonkun sellaisen lihatiskin ohjeen, niin rupesi röpöttelemään, niin ollaan tällä asteella.
1: Näin.
3: Haluatko muuta tietää
2: ei,
3: vielä?
2: Eiköhän siinä ollut. Aamulypsy.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mitä? Mä olin Firenzessä, mutta Venetsiassa olisikin vasta tapahtunut, jos sinne olisi tajunnut mennä.
2: Joo, kun mä en tiennyt, missä oot ollut, ja sit sä jotain sanoit äsken, että sun reissu, ja mä olin silleen, että ai se vihreä, ja sit sä ihmettelit, että mikä vihreä. Niin mä tarkoitin sitä, kun Venetsiassa iltapäivälehdet kertoi, että siellä on sunnuntai-maanantain aikana on se kaupungin pääkanaali, vesi on muuttunut siis tämmöiseksi neonvihreäksi.
1: Mm-hmm.
2: Että mikä siellä on se homma. Eikö se ole just se, missä kaikki menee sitten niille?
1: Gondoleilla.
2: Niin,
1: gondoleilla siinä
2: siellä,
1: ihanasti.
2: Siellä pidetään kädestä kiinni ja oikein sellainen elokuvamainen se koko tunnelma.
1: Se Venetsia paikkana ainakin on.
2: Niin, niin sitten on funtsittu eilen iltaan asti, on mietitty, onko tässä nyt jotkut ympäristöaktivistit ollut sitten, että he on laittanut jotain väliainetta.
1: Niin, kääriä. Kääriä. Siis oliko se kääriä vihreätä vettä?
2: Toihan oli täysin sellainen Suomi-toive varmaan, että se olisi ollut kääriä, mutta ei ole sitäkään. Sinne on siis lirvahtanut jotain fluoreseiniä, joka on myrkytön aine, jota käytetään jätevesiverkostojen tarkkailuun. Eli sitä on valunut sinne, mutta täysin myrkytöä näin. Mutta olisin voinut niin kuin pennosen maksaa siitä, että näkisi niiden, tiettekö, Instagram-mimmien ja kundien ilmeet, kun ne on lentänyt just jostain Amerikasta vaikka. Joo. Ne on lentänyt sitä varten, ne on buukannut sen sellaisen veneajelun ja se tyyppi seisoo siinä. Ja sit sä oot laittanut itse silleen täydeksi, sulla on jotkut ihanat mekot. Ja koska siihen nähdään eforttia, se ei ole vaan yksi Instagram-kuva, vaan siihen nähdään todella paljon vaivaa. Niin sit kun ne on istunut siihen, ihan se vesi on sellaista aivan kirkkaan.
1: Levästä.
2: Sellaista oikein ryöttäistä, sellaista, siis miltä varmaan meidänkin järven vesi tällä hetkellä näyttää, jos sinne on kerääntynyt jotain sinilevää tuollaista, niin se on kaikkea muuta kuin viehättävä. Niin tajuutteko te, kun se koko reissun pointti siitä ihanasta kuvasta siellä kanaalissa on mennyt vaan vessanpöntöstä alas, koska fluoreseini.
3: En tullut ajatelleeksi, mutta toi on totta, että siis pilalla.
2: Kaikki.
1: Koko reissu.
3: Rannalla siis vihreän joen.
2: Joo, ja miettikää sitä, kun se hyvin stereotyyppinen tilanne, mutta se mimmi on ottanut pikkukilarit sit sille kundille, että miksi tämä vesi on.
3: Miten tämä on miten mahdollista?
2: Miten tämä on tämän väristä? Mutta onneksi on noin
1: filterit.
2: Jep, ja kuvanmuokkausohjelmat, niin siihen saadaan vaikka aivan kirkas vesi ja esim. Delfiini tai joku muu eläinkin siihen aivan luonnollisesti.
1: Niin, ja kun aloin miettiin tässä, että jos sä oot oikein tämmönen kunnon vaikuttaja, niin ajatus siitä, että sä menisit, vaikka menisitkin hienoisiin puitteihin Venetsiaan ja sulla on kaikki kondolit ja muut siinä, niin ajatus siitä, että eikö siihen, vaikka vesi ei olisi vihreätä, vaan normaalin väristä, niin kyllä mä veikkaan, että kyllä siinä sitä filtteriä jonkin verran tarjolta ihan noin niin kuin feissistä.
2: On, ei sinne varmaan lähdetty sinne Firenzeen asti.
1: Ei,
2: otat vaan kuvia jossain. Tiedätkö, laiturilla editoit sen kaiken.
3: Eikö tällainen bisnes ole olemassakin?
2: Ai mikä?
3: Just tällainen.
2: Make my vacation.
3: Niin, no en mä tiedä, varmaan kuitenkin niin, että nämä vaikuttajat lentää näihin kohteisiin, mutta sitten siellä on joku yritys, joka palkkaa, tai siis järjestää tämmöiset täydelliset olosuhteet näille Instagram-postauksille.
2: On.
3: Eli niin, että sinne on hyvään lokaatioon, niin kuin sanotaan, kun ei voi sanoa vaan, että kuvauspaikkaan sitten tehty täydelliset valot ja joku nurkkaus jostakin kallion kielekkeeltä eristetty vaan sitä varten, että siinä saa ottaa sen kuvan ja sitten siihen mennään jonossa ja sitten siitä maksetaan. Ja
2: erittäin kuuluisin sellainen on Balilla. Se näyttää, että siinä olisi vähän niin kuin joki sellaisen, olette varmaan nähnyt sellaisen niin kuin kallion reunalla olevan jonkun sellaisen riemukaaren näköisen edessä. Näyttäisi, että siinä olisi niin kuin joku joki tai jotain, niin se on siis peili. Et sinne on ihan väsätty.
1: Ei voi enää luottaa. Siinä vanhaa hyvää aikaan, kun mentiin Virtasen perheen dia-esitystä katsomaan, niin kyllä tiesi, että ne on, niin kuin, ne on aitoja kuvia Roodokselta ja joka viides kuva diassa oli väärinpäin.
2: Joo.
1: Ja yksi sinne oli eksynyt sitten Virtasen rouvasta hieman hävytön kuva vahingossa sinne dia-arkistoon ja sitä siinä sitten vähän yskähdeltiin pikkasen pullaa kurkusta, kun katseltiin sitä. Mutta hei, mä haluan tommosen konseptin tästä, mistä Ilkka tai puhuitte molemmat, niin mä aloin heti miettiä, että toihan onkin, hei, mä olen valmis heti ostamaan semmoisen 2 viikon aktiiviperheloman valokuvakansion niin, ettei tarvi mennä sinne reissulle ollenkaan. Niin mä ehdottomasti haluan ne muistot ihan valmiiseen pakettiin, voidaan jäädä kotiin ja sen jälkeen niin tulee niinku muokattuna semmoinen, että oltaisiin oltu 2 viikkoa perheen kanssa Lanzarotella ja koettu kaikki ne ihanat vesipuistot ja ne

0: ihanat kaikki turistikojut ja vatsataudit ja muut siinä, niin ne vaan pelkkinä kuvina. Ilman
1: toihan
0: kokemusta,
1: toimii.
0: Kiitos.
1: Mm-hmm. Toihan toimii, koska sitten muistothan hämää ihmisiä ja valokuvista tulee tavallaan valemuistoja.
2: Totta.
1: Eli kun sä katot jälkeenpäin teidän loma-albumia, sanotaan vaikka 5 vuoden päästä tai 10 vuoden päästä, niin kaikkihan siellä hymyilee ja aurinko paisto koko loman, koska te olette ottanut kuvia vaan niinä päivinä, kun aurinko paisto.
0: Jep.
1: Eikä siellä ole otettu kuvia silloin, kun ne lapset itki tai silloin, kun te riitelitte sun puolison kanssa.
0: Totta.
1: Tai jotain muuta. Niin sitten sä muistat ne lomat. Se valokuvakansion myötä aina vaan sellaisina onnistuneena.
0: Se on kyllä totta, koska se häviää täysin se, että sulla on kuva siitä, missä te hymyilette jossain näköalapaikalla, niin se siis vuodessa unohtuu, että just 3 sekuntia ennen sitä, kun se kuva on otettu, niin siellä on ollut se, nyt saatana niin, hymyile!
2: Juuri näin.
0: Hymyile! Läkä perseille siinä!
2: Toihan muokkaa sun koko elämän paremmaksi,
0: tiedätkö? Nyt mä autoon istun, jos... Nyt et laita suuhun, jos laitat suuhun, niin me lähdetään saman tien hotellille takaisin.
2: Sehän me saatiin kiinni, kiitos.
0: Niin tää kaikki
2: no
0: on
2: nimenomaan
0: unohtunut.
2: Muokkaa sun kaikki muistot paljon paremmaksi.
0: Näin on.
2: Koska niitä ei oikeasti tapahtunut.
1: Näin se menee. Eli nyt jos vois ostaa valmiiksi tällaisen muokatun
0: niin
1: kuvakirjan, niin ei ois tarvinnut siellä paikan päällä.
0: Ei sitäkään huutoa.
2: Eli onko tää vaan niinku kuvapakettimatka?
1: Alun perin.
0: On.
2: Se kuvapakettimatka.
0: Kyllä, semmonen kiitos meille.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Varasitko jo sen risteilyn?
7: En.
6: Mut sähän sanoit, että...
8: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
6: Et siis varannut risteilyä?
8: En.
9: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
6: Ai, missä mä oon?
10: Sanoman mainoskatkolla.
6: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
10: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
6: Takomassa parempaa tulosta.
10: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
6: Ai, niinkö?
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Kaikkea on!
13: Peten koiratarvikkeista saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
14: Kauden artistit ovat valmiina.
15: Ares.
16: Benjamin.
17: Bess.
18: Freeman.
19: Jippu.
20: Heikki Salo.
21: Timo Kotipelto.
22: Nelli Matula.
14: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
23: Brordi.
24: Nylon B.
25: Samuli Putro.
14: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
0: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

0: oikein soittaa. No, mä päätin, että mä kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
1: laita Hathaway soimaan.
0: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippaa.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Se ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
2: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa ja mäkin haluan tehdä tämän ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
3: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.
4: Mietitsä mua?

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Meillä jäi pikkasen tuossa piippuun se, että mikä koetaan suomalaisten mielestä törkeäksi sikailuksi. Listaa käytiin läpi ja siellä me

0: sinne roskiin. Mutta tähän tuli hyvä tarkennus, että ohjelman nimeen liittyen lypsäjältä yksi pieni toive. Älkää jättäkö niitä tölkkejä mihinkään, mistä ne voi lähteä tuulen mukana pelloille. Mm. Tölkki voi päätyä pellolle ja sieltä rehun korjuu ketjun kautta nauteen ruokapöydälle. Joo, tölkki silppuutuu teräviksi suikaleiksi ja lehmä voi syödä sen ja kuolla sisäiseen verenvuotoon.
1: Ai jumala.
0: Siinä voi, eli tölkit mieluummin kierrättämättä roskiin kuin luontoon pahimmassa tapauksessa tappamaan eläimiä. Jo, se ajatus onkin se, että sieltä johonkin kaupungissa, kadulle.
2: Kyllä, semmoiseen, niin kuin näin mäkin sen näen, että siellä missä niin kuin muutenkin liikkuu sitten, useinhan se on niin kuin perjantai-iltasaikaan, niin siellä ihan tölki keräjää sitten liikkuukin siinä kohtaa varmasti, niin näin, mutta ihan kelpo tarkennus tähän vielä.
0: Jep. Mutta mikä nyt on pahinta sikailua? Samalla pinnoilla kuin toi roskien ruohon luontoon heittäminen, niin täällä on ykkösenä on ollut kysymys tämmöinen. Olet elokuvateatterissa ja näytös on juuri loppunut. Kun olet poistumassa elokuvasalista, voisitko jättää popcorn ja karkkiroskat jälkeesi penkille? Ja 1-2 pinnaa on sanonut tähän, että en kyllä tekisi näin, roskat kikutaan kiltisti pois elokuvasalista.
2: No ei kyllä tule itselläkään niin kuin mieleen. Mitä te olette mieltä tästä, että jos mä oon lasten kanssa leffassa ja sitten me otetaan popcornia ja semmoinen iso kulho siinä, sitten sieltä menee valot pois, sitten ne syödään ne herkut siinä ekan vartiaikana. Vaikka ei suoraan kaatuiskaan, niin siellä on saattanut vähän pienimestari heitellä ohi sillä tavalla, niin tulisiko mun sieltä niin kuin lattioilta ja sieltä teidän mielestä vielä niin kuin siivota ne? Sitten, koska täytyy myöntää, että en ole kyllä niin kuin, että penkiltä mä oon saattanut ottaa.
0: Penkiltä joo, jos sulla kaatuu niin kuin paljon, niin voithan sä jalalla potkia, koska ne menee rodeen kuitenkin. Mm. Eikö niin? Mm. Etkö se niitä himaa kiikuta niitä?
2: Ei, mutta se, että pitäisikö mun keräillä sieltä lattialta sitten vielä mahdollisesti tipahtaneet popcorn.
0: Kyllä mä, jos niitä paljon on siinä, kyllä mä jalalla potkisin siihen kulhoon ja oon joskus potkinutkin.
1: Niin olisi.
0: Mutta en mä nyt voi tässä mihinkään pyhimyksessä rupea niin kuin larppaamaan, että mä alkaisin siellä yksittäisiin nyppimään sieltä.
1: Tuukkahan on elokuvateatterissa se, joka istuu siinä, kun alkaa lopputekstit ja sit sä et päästä ihmisiä sun ohi. Sä sanot, että saisinko katsoa tämän elokuvan rauhassa
0: kyllä,
1: loppuun.
0: Kyllä, pitää paikkaansa.
2: Se on, mutta voihan sieltä joskus tulla bloopersit sieltä lopussa sitten. Ei kai nykyisin enää hirveästi elokuvissa, mutta välillä joissa elokuvissa on semmoisia, että sit kun katsot maltillisesti lopputekstit loppuun, niin sieltä saattaa joku pieni yllätys tulla. Ensimmäinen, mikä mulla tulee mieleen, oli aikoinaan, kun Kummeli komediaryhmä teki ensimmäisen elokuvansa nimeltään Kummeli Stories. Niin siinä oli semmoinen, että siinä ihan luvattiin vielä niin, että lopputekstien jälkeen tissejä.
1: Joo, mä muistan.
2: Ja mä muistan, että mä oon pikkupoikana siis käynyt sen katsomassa sillä tavalla, että en ehkä vielä niin niistä tisseistä käy ymmärtää. Tai ootapas nyt, kyllä mä taisin jotain ymmärtää, koska mäkin jäin siinä sitten oottelemaan sitä syystä tai toisesta. Mutta en ollut ainut herrasmies, joka siellä jäi tiukasti penkkiin istumaan.
0: No tuliko lolloja?
2: Ei, kun sieltähän tuli sitten, mä muistan, kuka sieltä, onko se Silvennoinen vai kuka sieltä kävelee siihen ruutuun ja sanoo, että tyyliin näin, että senkin perversit ei täällä enää mitään tissejä näytellä. Menkää kotiin jos siitä. Tai se oli itse asiassa Vihinen, joka siellä, Heikki Vihinen, joka siihen astelee. Sitten. En muista nyt.
1: Jotenkin muistaakseni niin, että se tulee tavallaan esiripun takaa sieltä, vähän niin kuin vahtimestarin asiassa.
2: Joo, niin oli.
1: Sanomaan. Mutta mä olen vähän pettynyt tähän ykkössikailujuttuun, mikä tässä listauksessa oli. Mä odotin jotain vähän raflaavampaa kuin jotkut popcornit elokuvateatterissa.
0: Joo, en mä päättänyt, että tätä tiisataan seuraavaan spiikkiin.
2: Mutta tää on kansaan puhunut.
1: Eikä tää ollut Tuukka sun
0: keksimä
1: lista.
0: Mutta olisiko joku, mitä olisi vielä törkeämpää sikailua, mitä tulee mieleen?
1: No kyllä varmaan olisi törkeämpää sikailua, mutta mitä nyt tulisi mieleen.
0: Eikä nyt tarkoita mitään lasten edes niin kuin muffailu, mistä eilen puhuttiin. Tämä nyt on niin kuin ihan selkeä.
2: Se nyt jakaa, mielipiteet muutenkin. Se on niin. Kyllä se,
1: ei se varmaan
2: 50-60.
1: Se oli tuossa me naisten kyselyssä saanut suomalaisilta kyllä ihan yksiselitteisen.
2: Ei ollut kärjessä, mutta sitten toi kyllä mä sanoin, että mulla menee tunteisiin niin kuin semmoinen jonossa kiilailu. Koska
1: niin
2: suomalaiset
1: kans
2: on niin kuin jonottajakansaa ja mä itse henkilökohtaisesti oon semmoinen jonottaja ja toisille ovien aukoja. Niin se vastakkainen käytös siihen, niin mulla kyllä syttyy niin kuin punaista valoa vähän päässä siinä sitten. Että johtuu varmaan siitä, että itse sitten on niin jotenkin sen suhteen. Että hyvin tarkasti katsoo, että ei vaan etuille ketään ja mieluummin sitten menee vielä yhden napsun jonoa peremmälle. Niin sitten jos joku oikein sillai eurooppalaisen törkeästi painelee siitä niin kuin jono ohi, niin se on mun mielestä. Se on anteeksi antamatta.
0: Mä sanon vielä noista leffoista sen verran, kun puhuttiin noista bloopereista. Mm. Mä muistan mun eka leffo muistaakseni, minkä mä olin leffateatterissa kattoo Kummisedän kanssa. Se oli hurjaa. Monsterit Oy.
2: Okay.
0: Tää piirretty.
2: Mm. Joo.
0: Tai tää animaatio. Niin siinä oli pilalle menet kohtaukset, mikä oli aika hassu, koska eihän ne niin, periaatteessa niin voi mennä pilalle, kun ne on animaatio.
2: Siinä oli
0: siihen
2: tehty
0: oli
2: tommoista
0: tehty pilalle menet kohtaukset, ja ai että ne oli hauskoja. Ne, mä itse asiassa katson tubesta ne nyt, mutta ne on hauskoja, hei ne

0: pilalle, mutta sitten kun ne animaatiohaamat sitten repeekin, vaikka ei saisikaan revetä.
1: Ai, siellä aika on, siellä hauska on nokkela pokkelia.
0: Se on hauskoja.
1: Se on nokkelia pokkelia. Tässä radio-ohjelmaa tehdessä, niin se ei ole niin valitettavasti, tai tämähän on yhtä pilalle mennyttä kohtausta, koska tämä tulee suorana täältä näin, niin tässä tavallaan kaikki.
2: Mua kerran nauratti vahingossa tässä radio-ohjelmassa. Joo. Muuten ei ole naurattanut koskaan.
0: Mä tarkistin mun sedältä, hei, se on se vihellys justiinsa, sitä hän vastasi, että röyhtäyksen jälkeen pitää viheltä, ettei kukaan luule sijaksi possuksi.
1: Joo.
0: Niin se on just näin. Siitä se tulee.
1: Tämäkin on syytä muistaa, että jos karkaa röyhy, niin sitten vihelletään vaan ja pahoitellaan ehkä siihen perään.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop. Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finnish konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmani.fi.
1: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
6: En kerro.
5: Kerro nyt.
6: En.
5: No kerro nyt.
6: En.
7: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: Peten koiratarvikkeista saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. Petenkoiratarvike.com.
10: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
11: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
12: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
11: Tää hyvältä näyttää.
13: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kaikkea on!
0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
14: Mähän on käyttänyt exoskeletina niin rakasteluyhteydessä usein.
15: Okei. Okay.
16: Toi varmaan saa ihan kiihottava esileikki, kun sä rupeat pukee. Mietit, kun sä rupeat pukee sitä päälle, kun se ähkiä puhkia laittaa nakuna.
14: On noin yhden illan jutuissa, noin jo haastavia. Kun se on, miks tulla laittaa tämän mun exoskeletonin ton takatarran kiinni, kun mä en oikein yllä tonne, niin jos sä voit, hei ja nyt toi kumiahan mä en saa laitettua, kun mulla on tää päällä. Se on se niinku mikä se
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.
11: Radio Suomi.
17: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Ei saa Tuukka puhunut siitä, että väli tulee semmoinen ihan kammo alakulo ja huono fiilis kokea. Huolella vetä se. Lapaseen, niin sä oot kertonut. Mikä se termi on se, mitä sä käytät siitä?
2: No niin.
3: Mä en tiedä yhtään.
1: Ei. No lopeta. Oh.
4: Kyllä siis tämähän tää Tuukan kuuluisa post-net clarity.
1: Niin. Niin.
4: Eli tämmöisen niin sanottu alavedon jälkeinen post-net clarity.
3: Eli lapasen jälkeinen mielen selkeys.
1: Onko se selkeys?
3: Oh.
1: Vai mä ajatellut, että sä oot jotenkin vähän niin kuin silleen maas myynyt kuitenkin.
3: Clarity, no siis joo, periaatteessa joo näin, mutta sä et ole enää testainen, vaan sä näet taas niin kuin asiat niin kuin ihan niin kuin normaali ihmisen silmin.
4: Onko se, niin kuin, mikä se on se, onko se post-net clarity, niin onko siinä niinku häpeä vai mikä se tunne on siinä? Onko se joku pettymys vai
3: se on kaikkea noita sekaisin negatiivisia.
4: Negatiivisia tunteita itseä kohtaan.
1: Joo.
4: Siinä.
3: Pettymys, niin häpeä ja sitten ylipäätään semmoinen niinku nollatestoisuus.
4: Joo.
3: Sit mä oon heittänyt pojille tämmöisen pallon joskus.
1: No.
3: Että onko se selkeyttä se, mikä tulee siinä vaiheessa vai ollaanko me niinku selkeitä, tiedätkö, se kaikki muu aika? Että onko se... Sen
1: vaan sellaista sekavaa sitten. Niin.
3: Vaan että onko se normaali olotila se, mikä tulee sen jälkeen, vai onko se normaali olotila meillä niin kuin jatkuvasti, koska eihän Juuso sulla nyt ole postnet klärit.
4: Ei sillä lailla tässä.
3: Sulla tulee se instantti sitten, kun sun lähtee laaki. Niin. Kumpi on niin kuin normaali olotila? Että onko sun mieli selkeä nyt, vai onko se jotenkin hyvin negatiivisesti selkeä sitten?
1: Se tuli Tuukka mulle eilen mieleen, koska mä luin tämmöistä Ilta-Sanomien juttua tästä, että myös naiset kokevat tällaista siis seksin jälkeen ja orgasmin jälkeen voi tulla onttoja 6-7, voi sanoa.
4: Ne oli kaikki teknisiä, lääketieteellisiä termejä.
1: Mm. Onttoja alakuloinen olo, koska täällä on tehty siis tällaista tutkimusta. Täällä on aina muuten, kun on joku kommentoimassa tämmöinen, joka on joukulainen seksuaaliterapeutti, niin se on aina erityistason.
4: Se on totta.
1: Voisiko se ikinä olla joku normaalitason?
4: Niin, niillä on usein kaksi sukunimeä viivalla yhdistetty.
1: Joo, Tiina Böling Salonen.
4: Näin.
1: niin täällä kerrotaan, että kyse voi olla hormoneista. Kun seksin tai orgasmin aikana koettu hormonihyppu tasaantuu, kropassa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat myös mieleen. Ja tätä on tutkittu nyt jossain tämmöisessä Australiassa tutkimuksessa, jossa 46% tutkimukseen osallistuneista 230 naisista oli kokenut seksin jälkeen selittämätöntä alakuloa yhden tai useamman kerran, kun sitten taas 1208 miehisten puolestaan 41% oli kokenut vastaavaa. Eli onko toi miehillä
3: vielä? Alle puolet.
4: Niin, mun on pakko sanoa, Tuukka, että en mä täysin enemmän ole niinku tuntematta sun postnet clarity, mutta se ei ole mulla millään tavalla hallitseva tunne, ei oman käden eikä minkään tämmöisen niinku kaksikkopelin jälkeen. Mulla on lähtökohtaisesti hyvä fiilis.
1: Niin, jep. Siinä. Luulisin, että on hyvä fiilis. Tuleeko se myös, Tuukka, silloin, jos sä oot toisen ihmisen kanssa vai silloin vaan, kun sä vedät niin kuin lapaseen?
4: Anteeksi. Ei mitään.
1: Te kyllä aina kaadutte, jos mä käytän tällaisia termejä. Te puhutte ihan.
3: Mä sanon näin. Sä tiedät, että sä oot oikean tyypin kanssa silloin, kun sitä ei tule ainakaan niin vahvasti.
4: Okei.
1: Mutta koska se tulee sul, Tuukka, niin vahvasti.
3: Hei,
1: täällä,
3: miksi mä oon tässä esimerkki? En mä kertoa tolla tavalla. Mä oon puhunut huumorilla. En mä noin paljon ole
1: niin puhunut. Kuuntele. Tämän Böling Salosen mukaan tähän tunteeseen voi liittyä epämiellyttäviä tunteita. Tai siis tähän kuvia voi liittyä epämiellyttäviä tunteita, jos vaikkapa lapsuudessa on jäänyt kiinni omien sukuelinten tutkimisesta tai itsetyydytyksestä.
4: No niin. Ring.
1: Siellähän
4: se kello soittaa.
1: Tuukka, onko meillä syy seuraus sitten?
4: Avoittaja ja rivi paljastuu sinne.
1: Siellä,
4: ja laulu alkaa.
1: Onko sä ollut siellä rämpyttelemässä?
4: Räpläsin lapsena mun alpe kertaa.
1: Mummon eessä.
4: Ja Seppo Hovi soittaa ja Tuukka laulaa siellä. Ja toihan on normaali tilanne. Kukapa meistä ei olisi tutustunut omaa alakertaansa. Onko siitä jäänyt kiinni?
1: Niin.
4: Huomaa, että Tuukka oikeasti kelaa tässä nyt kaikkia niitä kertoja ja miettii, että onko joskus ollut tämmöinen.
1: Siksi mä halusin ottaa tämän esille, koska Tuukka siitä on puhunut. Mä oon pari kertaa aikaisemminkin tarttunut siihen, että avaa mulle tätä. Ja nyt tämä juttu Ilta-Sanomista osui mun silmiin. Ja tämähän on kuin tästä studiosta. Niin onko?
3: Onko mitä onko?
1: Niin, että ootko jäänyt kiinni omien sukuelimien tutkimisesta tai tyydytyksestä?
3: No en ole jäänyt.

0: kiinni.
1: Tai tyydyttämisestä.
0: En ole jäänyt kiinni.
2: Mutta jotain siihen viittaava, onko joskus tämä lehtileikkeitä löytynyt?
0: Kuulostaa siltä, että tiedät vastaukset tuohon kysymykseen. Tuuko kyselet siinä sitten?
2: En tiedä.
1: Eli mitä siis, on löytynyt jotain matskuja vai? No, nannele, no niin, jaa, kello soittaa ring, ring,
0: kaikki
1: ring,
0: kuulijat on kuullut näitä tarinat niin, sataa niin, kertaa.
2: Mutta mä yritän tässä ihan tälle erityistason, alatason seksuaaliterapeuttina niin kuin pohtia sitä, että voiko se niin vahva fiilis johtua vaikka tuosta.
1: En tiedä, onko se Tuukka sun kohdalla se, ei sillä niin väliä, mutta siis, että tuommoinen selvästi sitten voi jotenkin niin kuin vaikuttaa siihen. Ei se sun kohdalla niin välttämättä siitä johdu. Mutta nyt mun pakko sen verran vielä kelata taaksepäin ja mennä eteenpäin, kun sä sanoit toi Postnet Clarity, mun mielestä se on eri asia vielä, tapahtuuko se. Mä ymmärrän semmoisen tunteen paremmin, että sä oot niin kuin siinä huumassa ja harrastat sitten sitä tönköntsiä ja sit sul iskee se, koska se tyyppi, jonka kanssa sä oot harrastanut, niin sulla tulee niin kuin vähän sen kautta se sellainen, niin kuin, että ei vitsi, että oliko tää nyt ihan hyvä idea näin, ja sit tulee se semmoinen niin kuin huono fiilis. Mutta sitten mä en saa ihan kiinni siitä, että jos mä oon ihan keskenäni tuolla.
0: Etkö saa kiinni?
1: Niin silloin ei mulle niin kuin siitä, että jotenkin se...
2: Onko se vähän joku sellainen rankaisu siitä, että miksi mä toimin taas
1: näin? Mä ymmärrän, että jos mä esimerkiksi sit taas, mä menisin vaikka yöllä keskelle meidän niin kuin katua ja siellä, niin kuin sillä, ja sit hiippailisin siitä kotiin, niin sit mulle saattaisi tulla sellainen, että ei vitsi, pitiks mun käydä niin kuin tossa keskellä katua nyt, että vitsi, mulla on tämmönen näin, että miksi mun pitää, että se tuntui hyvältä idealta silloin, kun mä menin sinne, mutta sit iskee semmoinen katumus vähän sillä lailla, että okei, kun tää ei ole ihan ok.
2: Et olipa sekoilu.
1: Mutta sit tässä semmoinen normisuorite toimitus on täysin niin kuin mun mielestä normaalia ja ok ja näin, niin sit se ei mulla tule siitä. Mulla tulee enemmänkin siitä just nimenomaan semmoinen, että noni, vielä jaksaa.
2: Niin just mä en näe syytä myöskään. Mä en ymmärrä ehkä sitä syytä, että miksi siitä pitää olla jotenkin. Ellei sulla on just ollut sit joku lampujalkahanurissa tai siis niinku ihan kammottavaa. Että sun pitää purkaa se koko kuvio jotenkin silleen, että et nyt lähti ihan jotenkin.
1: Joo. Tiedätkö, toi on totta, jos on vaikka esimerkiksi se lampujalkahanurissa ja sit se just sitä jotenkin, se ei ole sinut sen kanssa. Niin sit se...
2: Niin.
1: Että tämä
2: otti musta vähän nyt vallan niin. tämä tunne.
1: Joo.
2: Ja siksi mulla nyt
1: ajauduin tässä tornadon sisälle ja sen takia
2: hankalahkoa.
1: Tässä. Joo. Niin. Joo. Ja vähän tämä tuntuu, ei tämä nyt tunnu enää niin hyvältä.
2: Niin, tai kun mä laitan tuon lampun takas tuohon ja se on inhottavaa, niin. Kun vaikka höpö laittaa sen päälle joskus.
1: Niin, aivan, se joku tämmöinen. Mutta joo, että siitä mä en niinku saa niin kiinni, että ellei se ole sitten se itse suorite. Ihan vaan se, ei tarvitse olla lampujalkoja eikä mitään.
2: Mutta hormonithan siinäkin lähtee pyörimään niin kuin tässä tapauksessa, että ehkä se sitten vaan sieltä.
1: Mutta eli naisetkin tästä.
2: Joo, se oli niin kuin tämä lohduttava.
1: Tämä on meidän kaikkia asia.
2: Niin.
1: Kelaat sä vielä niitä jotain, että oot sä jäänyt kiinni jostain?
0: Ei.
1: Niin. Ja kun se on tyhmä termi mun mielestä jäädä kiinni, koska se on ihan ok ronkkia ja sorkkia lapsena sitä alakertaa. Sitähän ne tekee. Sehän on yhtä niin kuin räpläämistä ja hiplaamista se homma. Hei, kiitos erikoisasiantuntija, erikoistasoterapeutti. Tiina-Reetta-Wikström. Kiitos.
2: Ei mitään.

0: rikkonut.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat

0: Radio Suomi Pop.
1: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
3: Hei, maistaisiko pirtele?
4: Toihan on jenkkiksi ksylitolipastille.
3: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
4: What? Anna mä maistan.
3: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
5: No niin, mennään!
6: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
7: Yes,
6: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
13: Epäilevin.
12: Mikäs nyt?
13: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
12: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
13: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
12: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
13: No sitten.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hei, tuossa uutissa oli noista jenkkipassiasioista, niin siitä tuli mieleeni. Tuukka, sä oot kova nettisoppailija ja mä oon ymmärtänyt tästä studiosta, niin sä oot se tyyppi, joka niinku säännöllisesti pyörii myös dark webin puolella.
2: Niin.
1: Onko sä törmännyt siellä dark webissä, kun sä oot siellä pyörähdellyt, niin onko sä törmännyt tämmöisiin kattaviin identiteettipaketteihin, mitä siellä kaupitellaan?
2: No noihin törmännyt.
1: Etkö törmännyt siellä? No siellä on varmaan kaiken näköistä paljon, ettei ei niihin välttämättä törmääkään, mutta mä lueskelin siis Ilta-Sanomien täältä digiosiosta tuossa pari päivää sitten tämmöistä juttua, jossa kerrotaan, että siellä tosissaan kaupitellaan esimerkiksi ihan suomalaisia maksukortteja, passeja, ajokortteja ja tämmöisiä niin kuin koko paketteja. Ja hinnat on huokeet. Hinnat on huokeat, nimittäin tämmöisen kattavan identiteettipaketin, jossa on mukana henkilötunnus, syntymäaika ja osoite, niin suomalaisilla siis tiedoilla,
3: joo,
1: niin saa $90, eli se on noin 77 euroa.
3: Oho,
1: ei ole paha.
3: Ei.
1: Ja mä ihan tein vertailua tässä sitten, että kun siellä on, niin kun jos pelkän passin haluat, kun passihan nykyään se on 5 vuoden välein pakko uusia.
3: Joo.
1: Ja Tuukallakin usein se on hukassa tai jossain tai vanhana tai muuta tällaista. Niin jatkossa, Tuukka, niin älä missään nimessä ota sitä pikapassia, kun se on varsinkin kallis. Se passi maksaa joku yli 40, niin darkwebistä sä saat passin skannatun version $35. Se on 30 euroa. Eli se on halvempi sieltä darkwebin kautta. Ja sulla on mahdollisuus
2: mut
1: siinä.
2: Mutta saako siinä siis ihan fyysisen passin ja kaiken?
3: Niin onko se sehän ei suomal nimellä?
1: No.
3: Se on vähän harmillinen.
2: Thanks, Tinni.
3: Ei, mutta tiedätkö, että sieltä voisi tilata sille omilla tiedoilla halvemmalla, että ne tekisi sulle passin.
2: Se ei varsinaisesti ole enää identiteettivarkaus, mistä
3: ei, mutta se on tämmöinen niinku alennuskippa.
1: Mutta jos osallistuisi siihen.
3: Tiedätkö, mä oon niin tarkan markan muja.
2: Piirrekuva, niin ymmärtää.
1: Joo, mutta toisaalta Tinnin tuossa ajatuksessa se, että olisiko se vähemmän rikollista, jos tilaisi pimeän passin, mutta niin kuin sanoisi, että laittakaa, pöllikää mun identiteettiä, tehkää
3: tämä
1: mulle
3: juuri,
1: sille
3: samalla. Niin tarkan markan, niin mä voisin tilaa sitä darkwebistä, että mun ei tarvitsisi maksaa niin paljon.
2: Koska eli sä haluat siis vaan feikkipassin, sen sä haluat.
3: Ja halvemmalla, ja kyllä.
1: Okay. Se onkin feikkipassi omilla tiedoilla. Uusi, no,
2: sanon,
1: raikas
2: Tinni, vaan onnea elämän tuuliin sulle.
3: Koita pärjätä. Uskoksä, että mä pärjään. Mä oon Tuukan takia muun muassa hankkinut tämmöisen henkilökortinkin, koska Tuukka kertoo, että jos saatat ajokortin, ja oliko henkilökortin, niin saat sen vähän jotenkin halvemmalla, vai passia?
2: Musta se oli passia.
3: No joku näin. Ja sit mä vielä olin silleen, että mä en tuu ikin käyttää sitä henkilökorttia, mutta sit mä olisin tiskeissä näillä silleen, hei, oletko kuullut, meillä on tämmöinen tarjous, jos otat nyt passia ja henkilökortin, niin saat sen huokeampaa hintaa. Sitten mä olin, Tuukka Ritokosken sanat